Nors Georgas Friedrichas Hendelis ir Johanas Sebastianas Bachas taip niekada ir nesusitiko, populiari legenda sako, kad Hendeliui teko susitikti su kitu bendramžiu baroko epochos muzikos genijumi italu Domenico Scarlatti. Kai kurie muzikos istorikai teigia, kad Scarlaccio veržli klavyrinė muzika iš tikrųjų tapo įkvėpimu Hendelio instrumentiniams kūriniams. Ta populiari istorija, kurią jau minėjau, pasakoja, kad Hendelis ir Scarlatti susitiko klavyrinės muzikos mūšyje Romoje, kurio metu publika nusprendė, kad Scarlattis geresnis klavesinininkas, o Hendelis geresnis vargonininkas. Šis tikras, o gal legendinis susitikimas, manoma, galėjo įvykti 1708 ar 9 metais, priklausomai nuo šaltinių, kuriuos skaitote. Taip pat pasakojama, kad po šio susitikimo jiedu tapo bičiuliais, žavėdamiesi vienas kito talentu. Jeigu Hendelis reformavo vokalinį stilių oratorijos žanrą garsėjo operomis, tai Scarlatti geriausiai žinome dėl jo klavyrinės muzikos inovacijų. Londonas buvo po Hendelio kojomis. Savo ruoštų Scarlattis didžiojo gyvenimo dalį praleido Portugalijos ir Ispanijos dvaruose, dirbdamas karališkosoms šeimoms. Kalbant apie šių dviejų kūrėjų muzikos sąšaukas, manoma, kad Hendelis 1739 publikavęs savo žymųjį 12 koncertį grosi opus 6 rinkinį, įkvėpimo sėmėsi iš tais pačiais metais Londone išleisto Scarlaccio klavyrinių sonatų rinkinio Esercizi per Gravicembalo. Konkrečių sąsajų randama paskutinėje Hendelio pirmojo koncerto dalyje, atliepiančioje struktūrą ir arpedžio iš Scarlaccio sonatos G-dur. Dabar kviečiu pasiklausyti minėtosios Domenico Scarlatti sonatos G-dur, kurią atlieka Henkas Noksas, o iš karto po jos nuskambės Georgo Friedricho Hendelio pirmojo koncerto groso, paskutinė dalis Allegro, atliekama Academy for Alte Music Berlin, diriguojamo Bernardo Forko.

Grįžtant prie bacho ir hendelio ryšių, manoma, kad bene mėgstamiausias bacho hendelio kūrinys buvo Broko pasija, parašyta Bartoldo Heinricho Broko tekstu 1712 metais. Broko pasija padarė tiesioginę įtaką Johano Sebastiano Bacho pasijai pagal Šventą Joną. Kviečiu pasiklausyti kelių fragmentų iš Hendelio Broko pasijos, kuriuos atlieka Sabine Devey sopranas kartu su orkestru Pygmalion diriguojant Rafaeliui Pišonui.

Turint daugiau laiko, būtų galima ieškoti ir daugiau šių trijų bendramžių genijų muzikos ryšių. Tačiau atsisveikinti šį rytą noriu kviesdama paklausyti dar vieno Georgo Friedricho Hendelio kūrinio, kurį ypatingai mėgo Johannas Sebastianas Bachas. Tai 8 didžiųjų siuitų klavyrų rinkinys, kurį 1720-aisiais publikavo Hendelis ir kuris, sakoma, formavo Bacho požiūrį į klavyrinę muziką. Laidą užbaigs 6 Hendelio siuita, skambės 4 jos dalys, interpretuojamos Lorenzo Cummingso. Aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, kviesdama šios ir visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje. Iki!

Sveiki, bičiuliai. LRT klasika, kitas laikas, per mikrofono aš, Domantas Razauskas. Na, šiandien tokia vasariška tema. Kokiem instrumentam daugiausiai yra sukurta koncertų? Na, tikrai, sąrašo viduje nebejotinai puikuojasi fortepijonas, paskui greičiausiai smuikas, turbūt vėliau violončelė. Tačiau šie trys instrumentai tikrai ne visada yra tie, kurie pačiame dėmesio centre atsiduria. Greita paieška internete parodo atskleidžia, kad beveik kiekvienam orkestro instrumentui yra parašytas bent vienas koncertas, nes tiek didieji, tiek mažiau žinomi kompozitoriai su malonumu imasi tyrinėti įvairius tembrus bei atlikimo technikas ir iki galo išbando savo solistų galimybių ribas. Šiuolaikiniai pripažinti kompozitoriai ir toliau ieško visiškai naujų kelių, na pavyzdžiui, brito Gabrielio Prokofjevo koncertas plokštelių grotuvams – turntable angliškai, tai yra didžėjaus pagrindinis įrankis, yra palyginti naujas repertuaro papildymas. O pavyzdžiui, Markas Simpsonas šiuo metu kūrė koncertą elektriniai gitarai. Liudas Mockūnas yra sugrojęs lietuvių autorių klasikinių kūrinių saksofonui. Bet net jeigu laiko kopėtėlėmis nusileistume į laiko rūsį kelis šimtus metų žemyn, net ir ten, pavyzdžiui, 18 amžiuje, nežinau, kodėl ką tik pavadinau šitą amžių, šitą praeitį rūsiu, lyg tai jį būtų kažkokia tamsi, na, gal mūsų atmintyje iš tikrųjų yra kaip tam tikras rūsys, net ir ten rastume koncertų labai neįprastiems instrumentams. Šiandien man šie ir įdomiausi. Taigi, 10 puikių koncertų keistiem neįprastiem instrumentam, nuo kontrafagotų iki lūpinių armonikėlių ar dambrelių. Mano parengta laida Domanto Razausko, bet įkvėpta BBC Classical Music straipsnio. Taigi, pradėkime nuo Johano Altbrechtsbergerio. Koncertas dambreliui, mandorai ir styginiams, o iš tikrųjų tai koncertai dambreliui, mandorai ir styginiams. Parašyti apie 1760-inius. Parašyti Mocarto bičiulio ir Bethoveno mokytojo.

iš kurių 4 tik išliko iki mūsų dienų. Taip, čaižokas dambrelio skambesys, išgaunamas burnos ertmėje, virpinant metalinį liežuvėlį, šiuolaikiniai ausiai, pripažinkime, dažnai šiek tiek komiškai gal atrodo, arba priešingai siejasi su šiaurės tautelių folkloru ir galbūt yra vienas gražiausių instrumentų ausims tų, kurie būtent tuo folkloru ir domisi, jį studijuoja, bet anuomet vakarų Europoje tai buvo labai svarbus austrų folklorinis instrumentas, austrų liaudies muzikos instrumentas, o jo virtuozai Austrijoje buvo itin gerbiami. Albrechtsbergerio koncertai anaip tol nebuvo kažkoks pigus triukas. Jis šios kūrinius su liaudies instrumentais sukūrė imperatoriškojo dvaro pramogai. 4 išlikę koncertai parašyti re mažoro, mi bemolio, mi mažoro ir fa mažoro arba fa dur tonacijose. Iš jų labiausiai išgarsėjo mi mažoro ir fa mažoro koncertai. Tai yra E dur ir F dur koncertai, kuriuose unikalus dambrelio, nežinau, kiauksėjimas, zvimbimas, rezonansas, sakykime taip, skamba subtilių mandoros faktūrų fone. O beje ir pats dambrelis, šiaip jau atmetus viską, yra vienas seniausių žmonijos muzikos instrumentų, vienokių ar kitokių pavidalų aptinkamas praktiškai visose žemynuose. Tiesa, kitas pasakytų, kad ne dambrelis čia keiščiausias instrumentas. Kas po galais ta mandora ar mandora, skambanti labai mandrai. Iš ties tai mandola. Ir šis pavadinimas, ko gero, iš karto supaprastina visą reikalą. Ispaniškai tai yra mandora, itališkai mandola. Mandolinos giminaitė arba mandolinos motina, panašiai liutnė, bet už ją mažesnė, turėjo ilgą, truputį atlenktą galvutę ir užraitą, užraitimą tokį panašų į smuiko galvutės. Skambinta jie, aišku, plektru. Mandolos piešinių Europoje aptinkama nuo 11 amžiaus. Renesanso epochoje mandola arba mandora dažniausiai turėjo 6-8 eilės stygų. 16 amžiuje liutnių ansambliuose mandola buvo naudojama kaip aukštojo registro tenorinis instrumentas. Na, o 18 amžiuje mandolomis pradėti vadinti neopolietiškųjų mandolinų šeimos instrumentai. Tų laikų mandolos 4 eilės stygų dažniausiai būdavo suderintos kvinta žemiau negu paprastos mandolinos. Apart dydžio, tai šiaip jau ir buvo vienintelis skirtumas. Taigi, pasiklausykime ištraukų iš koncerto Dambreliui, Mandorai ir styginiams 1760-iniai. Autorius, kaip jau minėjau, yra Albrechtsbergeris, Johanas Albrechtsbergeris. Šiuo atveju atlieka Fritzas Mayeras Dambreliu, skambina Dieteris Kiršas Mandora, Müncheno kamerinis ansamblis, diriguoja Hansas Stadlmayeras.

Paulius Hindemintas. Koncertas Trautoniumui ir styginių orkestrui parašytas 1931-aisiais. Netrukus po Pirmojo pasaulinio karo išradėjai Europoje, Jungtinėse valstijose ir aišku Sovietų sąjungoje varžėsi, kas greičiau sukurs naujus elektroninius instrumentus. Vokietijoje tuo metu gyveno tūlas Friedrichas Trautvainas, vargonavęs, bet paraleliai domėjęsis fizika, inžinerija, elektronika, ankstyvąją, ir Heidelberge studijavęs teisę ir fiziką, na, o vėliau 1921-aisiais metais Karlsruhės technikos universitete jis apsigynė inžinerijos ir akustikos daktaro laipsnį. Praėjus metams, 22-aisiais jis užpatentavo naują muzikos instrumentą, taikliai pavadintą trautoniumu. Šis instrumentas buvo apibūdinamas kaip elektrifikuotas vienastygio smuiko ir fortepijono be klaviatūros hibridas. Jis skleidžia garsą artimą flügelhorno ir saksofono samplaikai, nors trautonimo manualą sudaro viena vienintelė viela, ištemta virš metalinės plokštelės. Muzikantui prispaudus vielą prie plokštelės, grandinė, elektros grandinė užsidaro ir pasigirsta tonas. Slenkant pirštu vielą iš kairės į dešinę keičiasi varža, o kartu ir garso aukštis, o konsolėje esančios rankenėlės leidžia jį tą aukštį garso reguliuoti dar tiksliau. Sunkių klavišų rinkinys leidžia muzikantui nustatyti ir fiksuotus tonus. Originalusis trautoniumas regis generuodavo garsą naudodamas neoninių dujų pripildytas lempas. Taigi, studijuodamas kompoziciją pas vokiečių kompozitorių Paulį Hindemitą, pianistas Oskaras Sala per patį Hindemitą susipažino su trautoniumo išradėju Trautvainu, kuris kaip tik ieškojo žmogaus galinčio padėti sukurti ankstyvąjį, na, turbūt galima grubiai sakyti, ankstyvąjį sintezatoriaus prototipą. Trautoniumas, pavadintas išradėjo vardu, tapo Oskaro Salos manija. Būtent Sala ir kalbėjo Hindemitą sukurti šiam instrumentui visą pilną koncerto. Taigi Oskaras Sala groja trautoniumu, o iš tikrųjų dar truputėlį vėliau paties patobulintų mix trautoniumu. Müncheno kamerinis orkestras, Münchener Kammerorchester, diriguoja Hansas Stadelmeieris.

Koncertas koloratūriniam sopranui. 1943 autorius Reinholdas Glieras. Yra begalė kūrinių sopranui ir orkestrui. Kodėl, pavyzdžiui, šis vadinamas koncertu, o ne tiesiog daina? Atsakymas slypi žodžių nebuvime. Per dvi kūrinio dalis iš soprano reikalaujama vokalizuoti. Pirmoje ramiai sklandant virš orkestro, na, antroje demonstruojant savo miklumą šuoliais ir trelėmis. Su balsu kompozitorius čia elgiasi kaip su muzikos instrumentu. Reinholdas Glieras partitūroje nenurodė, kokį balsą solistė turėtų demonstruoti, tarti, kada įkvėpti, mat pagrindinė mintis buvo leisti pačiai dainininkei atskleisti savo balsą kaip instrumentą taip, kaip jai atrodo geriausia. O tai gali, na, sutikime, skambėti ir nepaprastai minkštai, švelniai, gražiai ir, aišku, agresyvokai arba keistokai. Taigi, būtent dėl to įtraukiau ir šį koncertą tarp koncertų neįprastiems instrumentams, koloratūriniam sopranui. Beje, Reinholdas Glieras gyveno 1875-aisiais, 1956-aisiais ir nors pagal vardą pavardę nepasakytum, dabar jis vadinamas šiaip jau rusų kompozitoriumi, nors buvo Ukrainos žydas, tiesa tuo metu Ukraina, aišku, priklausė kaip ir Lietuva, Lenkija, carinės Rusijos imperijai, o vėliau buvo Sovietų Sąjungos dalis. Gimęs jis Kyjive, ir buvo antrasis pučiamųjų instrumento meistro Ernsto Morico Gliero iš Saksonijos, Klingentalio, Fogtlando regione sūnus. Tėvas emigravo į carinę Rusiją ir vedė savo meistro iš Varšuvos dukrą lenkaitę Juzefą Korčak. O šiuo atveju Anu Komsi, sopranas, Lachčio simfoninis orkestras, Sakari Oramo diriguoja Gliero koncertą koloratūriniam sopranui be žodžių.

André Jolivet, koncertas Marteno bangoms, 1947. Priminsiu, čia beje kitas laikas, LRT klasika, aš Domantas Razauskas. Šiandien pristatau jums 10 koncertų neįprastiems keistiems muzikos instrumentams. André Jolivet koncertas – tai ambicingas šio prancūzų elektroninio instrumento, išrasto anuomet vos prieš 19 metų, galimybių pristatymas. Iki 20 amžiaus 5 dešimtmečio arba 40-tinių Moriso Marteno muzikinės bangos, Onde Marteno, jau buvo perėjusios kelis patobulinimo etapus ir Jolivet puikiai išnaudojo išplėstas instrumento galimybes. Aš esu pasakojęs apie šį instrumentą atskirai rubrikoje Muzikos Einšteinai, nesikartosiu, tik priminsiu, kad Marteno bangomis grojamas lenkant metalinį žiedą iš ilgai vielos ir šis instrumentas skleidė garsą gal panašų į teremino patentuoto tais pačiais metais. Tai du vieni ankstyviausių elektroninių instrumentų pasaulyje. Visgi, tai buvo kur kas sudėtingesnis mechanizmas, o vėliau integruota klaviatūra dar suteikė ir daugiau kontrolės, tembro spalvų, išraiškos bei atlikimo niuansų. Todėl šis koncertas pasižymi išties, sakyčiau taip, kinematografišką skambesio kokybę. Žanas Lorijo groja Onde Marteno, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, arba Strasbūro filharmoniniam orkestrui, diriguoja pats autorius André Jolivet, 47-aisiais parašytas jo koncertas Marteno bangoms.

Na, sutikite, tradiciškai lūpinė armonikėlė yra vienišių instrumentas. Tai prie laužo sėdinčio kaubojaus, prekiniais traukiniais keliaujančio klajoklio ar kokio bliuzmeno vidurnaktį išliejančio savo sielą. Koncertų salėje, ypač klasikinių koncertų salėje, lūpinė armonikėlė atrodo, švelniai tariant, šiek tiek ne savo vietoje. Ypač kai jie groja smokingu vilkintis atlikėjas. Dar džiazo muzikoje yra tikrai puikių virtuozų, puikių pavyzdžių ir tai dar suskamba kažkaip, na, sakykime taip, įsilieja į džiazo kontekstą, bet klasikoje. Tačiau kartas nuo karto pasirodo virtuozas, užsakantis naują koncertinį kūrinį būtent šiam instrumentui. Ir dabar noriu pakalbėti apie Eitoro Villalobuso koncertą lūpiniai armonikėliai, sukurtą 55-aisiais praėjusio šimtmečio metais.

20 amžiaus 50-inių viduryje amerikiečių lūpinės armonikėlės virtuozas Džonas Sebastianas paprašė garsiojo brazilų kompozitoriaus Eitoro Villa-Lobuso sukurti būtent tokį kūrinį. 59-aisiais Sebastianas Jeruzalėje pirmą kartą atliko Villa-Lobuso koncertą lūpinėje armonikėlėje ir orkestrui. Šiandien šis kūrinys laikomas vienu geriausių kada nors lūpinėje armonikėlėje parašytų koncertų, tačiau kai britų lūpinės armonikėlės virtuozas Tomis Railis po 20 metų nuo premjeros irgi nusprendė jį įrašyti, prisipažino, kad rasti partitūrą tikrai nebuvo lengva. Atrodė, kad net pats Eitoro Villa-Lobuso leidėjas nežinojo apie šio kūrinio egzistavimą. Na, reikalas tas, kad Villa-Lobusas buvo labai produktyvus, bet švelniai tariant ne visada itin organizuotas kompozitorius, todėl jo vargšui leidėjui galima atleisti už šį nežinojimą. Net pats autorius neprisiminė visų savo parašytų kūrinių ir kartą pasakė: esu lyg pernelyg gausios šeimos tėvas, kuris ne visada atpažįsta savo paties vaikus. Beje, lūpiniai rašė ne tik jis, rašė ir Vohanas Williamsas, ir Dariusas Mijo iš garsiojo Lesys šešeto judėjimo ir Malkolmas Arnoldas. Villa-Lobuso koncerte žavinga pirma dalis, kupina techninių iššūkių, tokių kaip oktavos, akordai, dvigarsiai, na, o antroji dalis puikiai atskleidžia instrumento išraiškos galimybes bei diapazoną, o gyvybingasis finalinis allegro visą dėmesį sutelkia jau į patį atlikėją, tam pasitarnauja velniškai sudėtinga kadencija. Šiuo atveju mes klausomės Jose Staneko, kuris groja lūpinę armonikėlę, San Paulo simfoninio orkestro, kuriam diriguoja Giancarlo Guerrera. Priminsiu, koncertas lūpiniai armonikėlė, Eitoras Villa-Lobusas.

Tęsime vidurvasario kitą laiką – klasikiniai koncertai neįprastiems instrumentams. Čia LRT klasika, prie mikrofono jūsų DR. Yra klasikinis koncertas ir Lietuvoje, konkrečiai Žemaitijoje, paplitusiai bandonijai. Koncertas bandonijai ir orkestrui Akongakva. Akonkagva, atsiprašau, taip reikėtų turbūt sakyti, buvo sukurtas 1979 metų pabaigoje Banco de la Provincia de Buenos Aires arba Buenos Airių provincijos banko užsakymų pavadinimą Akonkagva. Šiam koncertui suteikė leidėjas Aldo Paganis, pasakęs, tai Astoro kūrybos viršukalnė, o aukščiausia Pietų Amerikos viršukalnė ir yra Akonkagva, esanti Argentinos ir Čilės pasienyje į vakarus nuo Buenos Airių. Kūrinys pelnęs Piecolai Argentinos Vila Lobuso pravardė apima tris milonga paremtas dalis, išdėstytas klasikine greita, lėta, greita seka. Solistas iš karto pradeda nuo aistringo koncentruoto tango, palydimo arfos, mušamųjų ir galingų styginių akordų. Vidurinioji pirmosios dalies atkarpa yra daininga, o dvi kadencijos veda į tarytum išrėktą atomazgą. Lyriška antroji dalis prasideda bandonijos solo, prie kurio netrukus prisijungia arfa, susiliedama į elegantiškai sumanytą duetą. Nuo po laipsniško plėtojimo, vedančio į jaudinančią kulminaciją, dalis baigėsi švelniu pagrindinės temos skambėsiu. Trečia dalis arba finalas paremtas labai šokiu alsuojančiu gatvės tango, kurį Piecolą pirmą kartą panaudojo kurdamas muziką filmui Su siela ir gyvybe, Con alma y vida. Nežinojau, kaip jį užbaigti, yra pasakojęs Astoras Piecola. Ir tada sau pasakiau, duosiu jiems tokį tango, kad parodyčiau akademikams, jog kai noriu, galiu rašyti taip kaip jie, o jeigu noriu, galiu daryti ir savaip. Galiausiai Piecola dar pridėjo epizodą pavadintą Melancholico final, švelnų, melodingą tango, kuris vėliau perauga į jau tikrai finalinį, beveik vien iš gryno ritmo susidedantį šėlsmą. Kūrinio premjera įvyko 79-aisiais, gruodžio 15, o solisto partija beje atliko pats autorius. Netrukus po jo sekė dar vienas koncertas, šį kartą bandonijai ir gitarai. Mesgi pasiklausysime vieno garsiausio visų laikų akordeonininko ir bandonininko Ričardo Galiano ir Toskanos orkestro solistų atliekamos versijos. Priminsiu, Astoras Piecola, koncertas bandonijai ir orkestrui.

Piteris Maxwellas Davisas, koncertas Piccolo Fleitai, 1996. Keliaujame prie jau naujausių laikų koncertų. Dėl to, kad kurti šio instrumento aukštam registrui bei ore sklendžiančiam sidabriniam skambesiui yra gana sudėtinga, Piccolo Fleita tikrai retai įsivaizduojama kaip solinis instrumentas. Tiesą sakant, aš pažįstu pikolistę, girdint šį instrumentą tiesiog namų aplinkoje, netrukus natūraliai, mėgsti ar nemėgsti, šį skambesį imi ieškoti ausų kaištukų. Tačiau Maxwello Daviso koncerte neįprastas pikolo tembras meistriškai išnaudojamas recitatyvo stiliaus solo partijoje, atskleidžiančioje tiek gyvybingąją, tiek melancholiškąją šios mažytės fleitos pusę. Kintantis metras, greitai besikeičiančios nuotaikos ir beveik jokių lengvai atpažįstamų teminių motyvų lemia, kad klausytoja viso kūrinio metu lydi savotiškas nerimo jausmas. Trunkantis vos 17 minučių, be jokių pertraukų tarp dalių, šis kūrinys yra ir koncertas Piccolo Fleitai, ir galima sakyti Concerto Piccolo, mažasis koncertas. Stiuartas Makilamas, Piccolo, Royal Philharmonic Orchestra diriguoja pats autorius Piteris Maxwellas Davisas.

Mano ne kartą pristatytas, apkalbėtas ir išliaupsintas kinų kilmės Tanas Dunas. Koncertas vandens perkusijai ir orkestrui. Concerto for Water Percussion and Orchestra 98-ieji praėjusio šimtmečio metai. Šį koncertą įvairiem instrumentam beveik taip pat būtina pamatyti, kaip ir išgirsti. Viso pasirodymo metu po sceną judantis solistas kūrinį atlieka lašindamas, taškydamas, teškindamas visaip vandenį, be kita ko jis groja, kabutėse groja turbūt, vandens paviršiumi įgarsintuose dubenyse specialiais mikrofonais, tie dubenys įgarsinti, stryku virpina rankoje laikomo waterfono strypelius ir muša į vandenyje panardintų vamzdžių galus. Tanui Dunui šis teatrališkas kūrinys įkūnija jo paties prisiminimus apie vandenį, nuo natūralaus sraunių upių ošimo iki skalbimo dienos ir vaikystės žaidimų vandenyje. Šiaip daugelyje Tano Duno kūrinių reikalaujama instrumentų pagamintų iš tokių medžiagų kaip akmuo, vanduo, popierius, tačiau kompozicijose, kurias jis priskiria organiniai muzikai, kaip jis pats ją vadina, būtent šie instrumentai užima pačią svarbiausią vietą. Pirmasis didelis kūrinys organiniam instrumentui ir buvo jo koncertas vandens perkusijai ir orkestrui, dedikuotas beje japonui kolegai Toru Takemitsu. Pasak kompozitorių, solisto išgaunamus garsus įkvėpė kasdienio gyvenimo garsai, kuriuos jis girdėjo augdamas Hunano provincijoje, Kinijoje. Dubenys pripildomi vandens, jis judinamas, taškomas, pasitelkiant butelius, dubenėlius, rankas ir, kaip jau minėjau, pačias įvairiausias kitas priemonės. Vandens koncerte sukurtos technikos vėliau buvo panaudotos Tano Duno kūrinyje. Vandens pasija pagal šventą matą 2000-aisiais sukurtas kūrinys, sukurtas pažymėti 250-asias Johano Sebastiano Bacho mirties metinės

Šis kūrinys chorui, orkestrui ir vandens perkusijai seka Mato evangelija, pradedant Kristaus krikštu, bet mes klausomės koncerto vandens perkusijai ir orkestrui. Kristoferis Lambas perkusija, Niujorko filharmoninis diriguoja Kurtas Mazūras.

Na ir pora naujausių koncertų neįprastiems instrumentams. 2005 metai Kalevi Aho. Koncertas kontrafagotui ir orkestrui. Nedaug kompozitorių koncerto žanrą tyrinėjo su tokiu entuziazmu kaip Kalevi Aho. Iki šiol šio suomio kūrinių sąraše be kitų yra opusai kontrabosui, fagotui, saksofonui, bosiniam klarnetui, tūbai, trombonui, mušamiesiam, tereminui, timpanams, akordeonui, arfai ir gitarai. Šiame koncerte jis nuėjo dar toliau. Kai kas sakytų per toli, jis parašė solo partiją, peržengiančią paties instrumento diapazono ribas. Laimei. Naujo dizaino kontrafagotas iš Jungtinių Amerikos valstijų netrukus leido pasiekti šias natas, kurios buvo užrašytos, šias aukštas natas, ne pagal registrą aukštą šiam instrumentui, tad klausytojai dabar gali mėgautis paslaptingai gražių kūrinių, kuris, kaip teigia tas, kuriam šis opusas dedikuotas, Liujisas Lipnikas, grojantis kontrafagotu, įrodo, kad kontrafagotas moka ne tik dundėti, bet ir dainuoti. Taigi Liujisas Lipnikas, kontrafagotas, Bergeno filharmoniniam diriguoja Andrew Littonas.

prastiems instrumentams parašytų koncertų, tai koncertas bosiniam būgnui ir orkestrui Gabrielis Prokofjevas. Beje, Sergejaus Prokofjevo anūkas, gimęs Anglijoje, gyvenantis ir kuriantis Anglijoje, britų pilietybės ir save vadinantis jau anglų kultūros vaiku. Taigi, Gabrieliui Prokofjevui neįprasti instrumentai tikrai nėra svetimi. Be klasikos jo muzika taip pat apima hip-hopo, šokių, graim stilius, o šis koncertas didžiajam bosiniam būgnui iškelia į pirmą planą vieną labiausiai paplitusių šokių muzikos elementų. Kurdamas instrumentui be apibrėžto garso aukščio, Prokofjevas turėjo pasitelkti ir išnaudoti visas skirtingas didžiojo būgno spalvas ir tembrus. Atlikėjas ne tik naudoja įvairias mušyklės, įvairiomis priemonėmis muša tą didįjį būgną, bet ir slopina garsą rankšluosčiais. Tai primena duslų boso dundėjimą, kurį galima išgirsti klubinėje muzikoje. Apie Gabrielių Prokofjevą aš jau esu pasakojęs ankstyvosiose kito laiko laidose ir pristatęs jo koncertą vinilų grotuvams ir orkestrui. Tad sąmoningai šio kūrinio jau į šią laidą nebeįtraukiau. Joby Burgessas groja timpanais, mes pasiklausysime Gabrieliaus Prokofjevo koncerto bosiniam būgnui ir orkestrui. Kito laiko laida šiandien skirta neįprastiems koncertams, neįprastiems instrumentams, parengta mano Domanto Razausko įkvėpta BBC Classical Music straipsnio, rašinio, po transliacijos iš karto keliauja į LRT radioteką, o aš linkiu jums švelnaus laiko, po truputėlį pats pradėdamas laukti jau ir atostogų, už kelių savaičių jų iškeliausių, bet kol kas kitas laikas kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį laukia jūsų dėmesio LRT klasikos bangomis po šeštos žinių vakare. Švelnausiems, sudiev.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos surengė naujas atakas prieš Iraną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad atakos nukreiptos į Irano pajėgumus, kurie naudojami grasinant Hormūzo sąsiaurį kertantiems laivams. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Dabar jis teigia, kad Iranas nori susitarti, tačiau jokio termino, iki kada tai turi būti padaryta, sako neturys. Mums su Iranu sekasi labai gerai. Irano Islamo Respublika šiuo metu nesidžiaugia. Tai turėjo būti padaryta prieš 47 metus, ar bent jau per tuos 47 metus. Tačiau tai nebuvo padaryta. Kiti prezidentai nedarė to, ko reikėjo. Jau seniai reikėjo veikti ir būtų buvę lengviau. Jie labai nori susitarimų ir jiems nepatinka, ką darome, sužinosime. Ar mes rasime sprendimą, ar tiesiog viską užbaigsime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas savo ruoštų skelbia atakavęs Jungtinių valstijų karinės bazės Jordanijoje. Anksčiau Kuveitas pranešė perėmęs Irano paleistus dronus. Tuo metu Bahreinas įspėjo apie oro pavojų. Ukrainos sostinėje Kyjive skelbiama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos praneša apie miesto link Rusijos paleistas kelias balistines raketas. Miesto meras Vitalijus Kličko socialinėme tinkle pranešė apie žalą dviejose miesto rajonuose. Apie ataką pranešta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukraina ir Europos Sąjunga sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą pastaruoju metu kartojo, kad jo vadovaujama šalis negali apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu vadinamųjų čekiukų byloje vyriausiojų rinkimų komisija pagal įsiteisėjusi nuosprendį naikinčio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinti namajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Isoda su teismo sprendimo nesutinka ir žada skųsti. Marijampolės rajonui Isoda vadovavo nuo 2019 metų. Apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 šalies gyventojų mano, jog padėtis Lietuvoje blogėja. Tai rodo naujienų agentūros Elta užsakymu Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Lyginant su gegužę atlikta apklausa, atsakiusiųjų, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, padaugėjo 6 procentiniais punktais. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad kariuomenėje tarnaujantis kariai bus pradėti tikrinti dėl testosterono lygio. Tokie testai bus atliekami vyresniems nei 30 metų kariams. Patikros vyks kartu su metiniais sveikatos patikrinimais. Pasak Hekseto, toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, jog testosterono lygis būtų tinkamas norint užtikrinti geriausius pasiekimus kariams, kurių lygis bus per žemas, bus pasiūlyta savanoriška hormonų pakaitinė terapija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologė sako, kad Lietuvos gelbėjimo komandos misija žemės drebėjimo supurtytoje Venezueloje buvo nelengva. Anot Ivetos Rudaitytės, paieškos darbus apsunkino Venezueloje vyraujantis karščiai, dėl kurių sudėtinga dirbti buvo ne tik gelbėtojams, bet ir jiems talkinusiems žmonių paieškai apmokytiems šunims.
2: Atvykus iš karto pajutome didžiausią karštį, didelį drėgmę, kas iškėlė didelius iššūkius mums patiems, o šunims beprotiškai buvo taip pat sunku, negalėjom tiek daug dirbti, kiek mes būdavom pratę Lietuvoje. Padirbi porą minučių, jau šuns burnytė atsivėrusi, turėjo eiti lakinti šuniuką, ilsinti, tad visas tas procesas labai prailgo ir negalėjom įspausti iš jų tiek, kiek norėtume įspausti, tai tiesiog tas gal sunkiausia buvo.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių rinktinė Šilgalių pasienio užkardos jaunesnioji specialistė kinologė Iveta Rudaitytė. Temperatūra šiuo metu apie 12-15 laipsnių šilumos, dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, bus 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. 6:05.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina Liepos 15-ąją minėjo valstybės dieną, Kyjivo kunigaikščio Šventojo Vladimiro krikšto metinės. Iškilmėje Kyjive dalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Prieš tai Lvive jis aplankė į ukrainiečių nelaisvę patekusių Rusijos karių įkalinimo vietą. Taika reikalauja drąsos. Italų spaudai duotame interviu sako popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nevyriausybinės organizacijos praneša apie sunkią humanitarinę krizę Gazos ruože. Nigerijoje išvaduoti teroristų pagrobti mokiniai ir mokytojai. Šios mūsų laidos pabaigoje vakar pradėto ukrainiečių istoriko pasakojimo apie Kyjivo Pečorų laurą antroji dalis. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi nuo pirmadienio lankosi Ukrainoje. Tai jau antrasis jo vizitas nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios. Pirmasis vizitas vyko 2023 metų birželį, kai kardinolas Zuppi nuvyko į Kyjivą kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Trečiadienį, Liepos 15 dieną, Kyjive kardinolas kartu su ukrainiečiais šventė Ukrainos valstybės dieną, kuria minimas kunigaikščio Šventojo Vladimiro krikštas. Dalyvaudamas šventės renginiuose, kardinolas Zuppi ukrainiečių kalba perskaitė maldą už Ukrainą. Suteik teisingą taiką, kad belaisviai galėtų grįžti namo, vaikai vėl apkabintų savo šeimas, dingusieji būtų surasti ir kad kiekvienas galėtų apraudoti savo žuvusio artimojo palaikus. Įkvėp kiekvienam iš mūsų drąsos ir išminties, kad taptume taikos kūrėjais. Meldė kardinolas. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas į Ukrainą atvyko pirmadienį. Antradienį Liepos 14-ąją jis aplankė Rusų karo belaisvių įkalinimo centrą Zahit 1 Lvive. Kartu su kardinolu karo belaisvių stovyklą aplankė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas bei Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas. Šiame buvusiame sovietinėme kalėjime, atnaujintame ir paverstame karo belaisvių įkalinimo vieta, kardinolas galėjo susipažinti su belaisvių laikymo sąlygomis. Per savo vizitais apžiūrėjo įvairias šio komplekso patalpas, taip pat jame įrengta koplyčia. Ne visi čia laikomi Rusijos kariuomenėje tarnavę vyrai yra rusai. Tarp paimtųjų į nelaisvę yra baltarusių, šiaurės korejiečių, filipiniečių, nigeriečių, kongiečių. Saugumo sumetimais tikslus kalinamųjų skaičius nenurodomas. Visada yra alternatyva karui, teigia Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos katalikų dienraščioje Venyre. Taika tai drąsa, sako kardinolas, visų pirma reikia drąsos įveikti pasipriešinimą, kuris glūdi pačiuose mumyse. Karas, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, kyla iš gilaus disbalanso esančio žmogaus širdyje. Todėl pirmiausia reikia ryžtis atsisakyti egoizmo, kuris persmelkia mus kaip asmenis ir kaip bendruomenę. Taika visada yra įmanoma, turime tuo tikėti. Tačiau reikia suprasti, kad taikos siekimas – tai kasdienis, amatininkiškas darbas, kaip sakydavo popiežius Pranciškus. Čia negali būti jokių didelių įmonių ar serijinės gamybos. Tai kiekvieno iš mūsų darbas, kurio esmė – nuolat stengtis įveikti priešiškumą, o skirti

0: Sutomus priimti kaip galimybę plėtoti tarp asmeninius ir socialinius santykius. Kalbėdamas apie tarpininkavimą siekiant taikos, kaip svarbiausia sąlyga, kardinolas nurodė pasitikėjimą. Kad taikos derybos ir tarpininkavimas būtų sėkmingi, visų pirma reikia tikėti, kad įmanoma kažką pasiekti. Jei derybos neturės tokio pamato, nebus įmanoma nieko sukurti. Taip pat labai svarbus aiškumas ir lojalumas. Derybininkas sako tai, ką gali pasakyti, ir tik tiek, kiek gali. Nedalyja tuščių pažadų, remiasi tik faktais. Ir būtent jų pagrindu stengiasi sąžiningai kurti santykius su kitais. Klausimas, ar teko susidurti su situacija, kurioje ir patyręs derybininkas jaučiasi bejėgis, kardinolas paminėjo dabartinio karo Ukrainoje atvejį. Karas trunka jau 5 metus ir jokių rimtų derybų nepavyko užmegzti. Tuo tarpu Šventasis Sostas labai aktyviai dalyvauja teikiant humanitarinę pagalbą, gražinant išvežtus ukrainiečių vaikus ir keičiantis belaisviais. Ar karas gali būti teisingas? Atsakydamas į šį klausimą, kardinolas pastebėjo, kad apie tai užsiminta ir neseniai paskelbtoje popiežiaus Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Popiežius ragina šią sąvoką nuodugniai apmastyti. Pagal katalikų sampratą, teisingas karas, tai yra pateisinamas karas, yra savigynos karas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas, visų pirma, proporcingumo principą. Tačiau masinio naikinimo ginklų turėjimas keičia šią perspektyvą ir reikalauja naujų apmąstymų. Reikia atsiminti ir tai, kad karus kursto taip pat milžiniški ekonominiai interesai, ypač ginklavimosi srityje. Galiausiai kardinolas pakartojo raginimą visada tikėti taikos galimybę. Reikia tikėti Evangeliją, kuri mus moko, kad pasėtas gėris niekada nenueina veltui. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas meilės gestas, kiekvienas gailestingumo gestas turi prasmę.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Nigerijoje, Ojo mieste, Liepos 10-ąją, po 56 dienas trukusios nelaisvės, buvo išlaisvinti 45 žmonės. Vyskupas Emanuelis Adetojeze Bateggio šią žinią sutiko su didžiuliu palengvėjimu. Po gelbėjimo operacijos, mokiniams ir mokytojams Nigerijos valdžia suteikė būtiną medicininę pagalbą bei psichologinę paramą. Vyskupas Bateggio sakė, dėkoju visagaliam Dievui, kuris tai padarė įmanoma. Vyskupas taip pat padėkojo Nigerijos prezidentui, Ojo valstijos gubernatoriui, visoms saugumo tarnyboms, žiniasklaidai ir visiems, kurie meldėsi, dėjo pastangas ir pasninkavo dėl šios džiugios baigties. Per sudėtingą gelbėjimo operaciją žuvo keli kariai. Jų šeimoms vyskupas pareiškė užuojautą. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visų žuvusiųjų šeimoms. Tegul šis skaudus įvykis tampa perspėjimu mums visiems, valdžiai ir piliečiams, dar glaudžiau bendradarbiauti, kad kartu apsaugotume žmonių gyvybės ir turtą. Tegul tokie įvykiai Nigerijoje daugiau nebepasikartoja. Liepos 12 dieną išgelbėtų moksleivių tėvai ir artimieji sakė jaučiantis didelį džiaugsmą ir palengvėjimą. Jie teigė nekantriai laukiantis susitikimo su vaikais, kurie šiuo metu yra gydomi. Meldžiuosi, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, jog pagrobtieji patyrę šiurpių išgyvenimų būtų tinkamai reabilituoti, sakė vyskupas Bateggio.
3: Padėtis Gazos ruože yra kritinė, Deir al-Balah ir al-Mawasi pabėgėlių stovyklose trūksta būtiniausių dalykų. Apie sudėtingą situaciją Vatikano žiniasklaidai pasakojo Paolo Pezzati, tarptautinės Oxfam konfederacijos vienijančios 21 nevyriausybinę organizaciją, telkiančią dėmesį skurdo mažinimui pasaulyje, atstovas ekstremalių humanitarinių situacijų klausimais. Daugiau nei 2 milijonai žmonių vasaros karščių metu gyvena uždaryti teritorijoje, kuris sudaro 35% Gazos ruožo, turėdami mažiau nei 6 litrus švaraus vandens per dieną. Esant tokiai nežmoniškai situacijai,

0: Alintoje Gazoje naujų epidemijų rizika yra itin didelė dėl karščio, dehidratacijos ir nuolatinių graužikų bei vabzdžių antplūdžių. Nuo paliaubų paskelbtų praėjusį spalį Gazos ruože mirė beveik 1100 žmonių. Manoma, kad nuo 2023 metų spalio 7 dienos iš viso mirė daugiau nei 73 tūkstančiai žmonių. Kaip neseniai pranešė Jungtinės tautos, pagalba vis dar iš esmės blokuojama. Kritiškiausia situacija yra perpildytose pabėgėlių stovyklose Deir al-Balah ir al-Mawasi, taip pat Khan Yuniso ir Gazos miesto griuvėsiuose. Ten žmonės išgyvena su mažiau nei 2 litrais vandens per dieną vienam asmeniui, o vasaros įkarštyje naujų epidemijų rizika yra labai didelė. Tuo tarpu vienintelė perėja leidžianti protarpiais įvežti būtiniausių prekių išlieka Kerem Shalom. Leidimus įvažiuoti turi labai maža dalis sunkvežimių. Pagalbos nepakanka ir dažnai kyla pavojus, kad ji nepasieks tų, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl vandens trūkumo žmonės yra priversti gerti tiesiai iš nešvarių šaltinių arba praustis ir gaminti maistą jūros vandenyje, pažymi Paulo Pecati, pabrėždamas, kad gyventojai yra ypač pažeidžiami užkrečiamųjų ligų atžvilgių, o lėtinėmis ligomis sergantys žmonės negauna tinkamo gydymo dėl vaistų trūkumo arba elektros energijos stygiaus. Padėtis vakarų krante taip pat labai sudėtinga. Teritorinis susiskaldimas, kariniai įsiveržimai ir nuolatinis Izraelio naujakurių spaudimas žymi daugiau nei 3 milijonų palestiniečių gyvenančių šiame regione kasdienį gyvenimą. Per pastaruosius 3 metus smurtas paaštrėjo. Vien nuo 2025 metų sausio iki šių metų balandžio jau įvyko beveik 2600 išpuolių. Namų infrastruktūros griovimas, alyvmedžių giraičių naikinimas, savavališki sulaikymai ir žemės bei vandens grobimas tai beveik tapo kasdienybė. Pasekmės žemės ūkiui ir ekonomikai yra sunkios. Bendri nuostoliai siekia milijardus eurų per metus. Skurdo lygis per pastaruosius 2 metus išaugo nuo 12 iki 28 procentų. O nedarbas nuo 2023 metų spalio pasiekė 35 procentus. Kontrolės punktai trukdo laisvam palestiniečių judėjimui vakarų krante. Dėl itin atšiaurių gyvenimo sąlygų per pastaruosius 1,5 metų buvo perkelta apie 40 tūkstančių žmonių. Paulo Pecati šioje situacijoje mato siekį pakeisti regiono demografinę padėtį. Pažymėdamas, kad 2026 metais labai išaugo gyventojų perkelimas dėl griovimų arba naujakurių išpuolių. Per dieną vidutiniškai buvo perkeliama daugiau nei 17 žmonių, dvigubai daugiau nei per pastaruosius 2 metus. Vakarų krante gyvenančių palestiniečių vaikų švietimas taip pat labai apsunkintas. Gaza tapo netinkama gyventi, o vakarų krantas suskaidytas iki tokio lygio, kad neįmanoma apibrėžti jo sienų, daro išvadą Oxfam atstovas. Tęsiame pasakojimą apie Kyjevo Pečiorų laurą. Pasak viduramžių istoriko Dmitro Hordenko, Kyjevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinio direktoriaus, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686-ieji, kai Maskva perėmė Kyjevo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchatui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjevo bažnyčiai. Kyjevo krikščionybė buvo giliai įsišaknijusi Europos kultūroje ir turėjo savitų bruožų. Vienuolynas turėjo spaustuvę, kuri tuo metu buvo svarbiausia Ukrainoje. Vienuolyno leidybinę veiklą prižiūrėjo Šventasis Sinodas, derinęs jos kalbą ir teologinį turinį su rusų tradicija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje šis procesas suintensyvėjo. Kyjivo metropolitai vis dažniau buvo renkami iš Rusijos viskupų, o vienuoliai laikomi ištikimais Maskvos bažnytiniai linijai, skiriami į laurą. Tokiu būdu vienuolynas palaipsniui virto vienu iš pagrindinių Rusijos stačiatikių bažnyčios atskaitos taškų. Nepaisant didelių pokyčių, kuriuos patyrė per šimtmečius, Kyjivo Pečioro laura ir toliau buvo vienas pagrindinių Ukrainos sakralinio meno centrų. Prisidėjo prie Ukrainos baroko raidos, nors XIX amžiuje sakralinis menas buvo palaipsniui priderintas prie Rusijos bažnyčios sinodinių kanonų. Metropolitui Petrui Mohylai paskelbus urvuose palaidotus vienuolius šventaisiais, vienuolynas tapo dar svarbesnė piligrimystės vieta. Pagerbti relikvijas atvykdavo ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai iš abiejų tautų respublikos. Tai buvo šlovės išplitusios už stačiatikių pasaulio ribų ženklas. Valdžia užgrobo sovietams, vienuolinis gyvenimas Kyjivo Pečioro lauroje buvo praktiškai sustabdytas. 1921-1923 metais sovietų valdžiai pradėjus plačiai konfiskuoti bažnyčios turtą, vienuolynas buvo apiplėštas. Pasak Uchordienko, kampanija oficialiai buvo skirta paremti nuo bado nukentėjusius gyventojus, tačiau iš tikrųjų tai buvo pretekstas sistemingai naikinti svarbius Ukrainos kultūros paveldo liudėjimus. Vienuolynų kompleksas nuo griovimo buvo išgelbėtas Kyjivo mokslininkų ir muziejininkų pastangomis, kurie jį pavertė svarbiu muziejumi. 1943 metais Stalinui atkūrus Rusijos stačiatikių bažnyčią, dalis lauros vėl tapo vienuolynu, o viršutinė dalis liko skirta muziejams. Šių metų birželio mėnesį naktį iš 14 į 15 Kyjivo Pečioro laura UNESCO pasaulio paveldo objektas nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio. Buvo apgadintas Dievo motinos ėmimo į dangų, užmigimo katedros stogas, kuris buvo greitai sutvarkytas, o senovinio ikonostaso ikonos buvo perkeltos į saugesnę vietą. Kordienko pažymi, kad tą pačią dieną buvo apgadinti ir kiti Ukrainos muziejai. Pasak jo, rusų išpuoliai buvo nukreipti ne tik į atskirus pastatus, bet į šalies kultūros paveldą. Pasak istoriko, Kyjivo Pečiorų laura yra vienas pagrindinių Ukrainos dvasinio ir kultūrinio identiteto simbolių. Jis pritarė kino režisieriaus Oleksandro Dovženkos žodžiams, kuris po to, kai 1941-aisiais sovietų armijai traukiantis iš Kyjivo prieš vokiečių puolimą buvo sunaikinta Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, rašė, kad sostinės širdis buvo tarsi išplėšta. Laura yra daug daugiau nei vienuolynas. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Šimtmečius, net kai ukrainiečiai neturėjo savo valstybės, čia buvo saugomas ir perduodamas šalies tikėjimas, kultūra ir atmintis. Šis vienuolynas davė pradžią literatūros kūriniams, meno mokykloms ir svarbiai bažnytinio Kyjivo metropolijos gyvenimo daliai. Be Kyjivo Pečioro lauros neįmanoma suprasti Ukrainos istorijos ir jos kultūros. Todėl bet kokia žala vienuolynui kenkia ne tik paminklui, bet ir esminiai Ukrainos tautos, istorinės ir dvasinės atminties daliai. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išsaugoti šį paveldą ateities kartoms, pabrėžė Dmytro Hordinko.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos sostinėje paskelbus oro pavojų signalą, girdimi sprogimai, kai Rusijos pajėgos surengė balistinių raketų ataką. Kyvo meras praneša apie 2 žuvusius žmonės, 6 sužeistus, taip pat žalą keliuose miesto rajonuose. Apie tai, kas pranešta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukraina ir Europos Sąjunga sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina pasiekė sutarimą ir su artimų rytų šalimis dėl priešraketinių raketų tiekimo, tačiau kol kas susitarimo detalių neatskleidžia. Rusijos atakos surengtos ir prezidentui nusprendus performuoti vyriausybę. Vakar apie atsistatydinimą paskelbė Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas. 35 ministras postą užėmė sausį ir prisidėjo prie dronų gamybos vystymo. Taip pat pasiekė susitarimą dėl Starlink ryšio naudojimo Ukrainos kariuomeniai ir jo ribojimo rusų pajėgoms. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad Zelenskis savo įkurtos partijos tariams yra sakęs, kad Fedorovas nesutarė su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Pasak žiniasklaidos, Fedorovą poste turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko. Savaitgalį apie atsistatydinimą pranešė ir premjerė Julija Sviridenko. Zelenskis aukščiausiai radai į premjero postą pateikė valstybinės energetikos įmonės naftogaz vadovas Serhijų Korecki. Jungtinės valstijos surengė naujų atakų prieš Iraną. Amerikiečių kariuomenė skelbė, kad atakos nukreiptos į Irano pajėgumus, kurie naudojami grasinant Hormūzo sąsiaurį kertantiems laivams. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Dabar jis teigia, kad Iranas nori susitarti, tačiau jokio termino iki kada tai turi būti padaryta, sako neturys.
1: Mums su Iranu sekasi labai gerai. Irano Islamo Respublika šiuo metu nesidžiaugia. Tai turėjo būti padaryta prieš 47 metus, ar bent jau per tuos 47 metus. Tačiau tai nebuvo padaryta. Kiti prezidentai nedarė to, ko reikėjo. Jau seniai reikėjo veikti ir būtų buvę lengviau. Jie labai nori susitarimų ir jiems nepatinka, ką darome. Sužinosime, ar mes rasime sprendimą, ar tiesiog viską užbaigsime.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas savo ruoštų skelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinės bazės Jordanijoje. Anksčiau Kuveitas skelbė perėmęs Irano paleistus dronus, o Bahreinas įspėjo apie oro pavojų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė vizitą Lietuvoje ir šiandien kartu su Gitanu Nausėda lankysis Klaipėdoje. Vidurdienį jie dalyvaus iškilmingame senato posėdyje Klaipėdos universitete, kur Latvijos prezidentui bus įteiktos garbės daktaro regalijos. Edgaro Rinkevičiui jis suteiktas už išskirtinį indėlį stiprinant dvišalį bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Independence ir stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų karinės operacijos demonstraciją Klaipėdos uosto akvatorijoje. Vakar susitikė Vilniuje šalių vadovai aptarė saugumo situaciją pastaruoju metu žvalgyboms vis dažniau pranešant apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione. Pasaulio čempionų titulą ginanti Argentinos futbolo rinktinė čempionato pusfinaliai atsitiesė po praleisto įvarčio bei 2-1 įveikė Anglijos futbolininkus. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Nuo pat pirmųjų minučių kietai žaidę Argentinos futbolininkai rodė anglams, kad nei akimirka neleis jiems jaustis patogiai, bet Tomo Tuchelio auklėtiniai nepasimetė bei sugebėjo perimti rungtynių iniciatyvą ir po 55 minutę pelnyto Anthony Gordono įvarčio išsiveržti į priekį. Tačiau tada turėtą iniciatyvą Europos vicečempionai ir atidavė. Tuchelis aikštėn metė 3 gynėjus, jo oponentas Lionelis Scalonis stiprino puolimą. Galiausiai 85 minutę po Lionelio Messio perdavimo Anglijos gynyba pralaužė Enzo Fernandeso smūgis. Sukrėsti anglai nespėjo persigrupuoti, toliau leido argentiniečiams kurtis progas. 92 minutę Messi pasiuntė dar vieną kamuolį į baudos aikštelę, o Lautaro Martinezas smūgio galva išvedė Argentiną į finalą. Rungtynės neapsiejo ir be politinių temų. Argentinos futbolininkai po pergalės iškėlė plakatą, kuriame skelbiama, kad Falklandų salos priklauso Argentinai. FIFA kodeksas draudžia panašias išraiškos formas, todėl Argentinos rinktinė gresia bausmė. Pasaulio čempionato finale Argentina susitiks su Europos čempione Ispanija.
0: Dabar Varėnoje yra 11, Klaipėdoje ir Utenoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose bei Panevėžyje 15 laipsnių. Įdienojus be lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, bet nestiprus, temperatūra 24-29, o Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, pradedame tiesioginį informacinę kultūros laidą. Prie mikrofono studijoje Jolanta Kryževičienė. Šiandien laidoje mūsų laukia daug įvairių kelionių po kultūros pasaulį. Netrukus lankysimės tarptautinėme dailininkų simpoziume, kūrybinėse dirbtuvėse Saulės Šiauliai. Tęsiame Justės Luščinskytės 5 pasakojimų ciklą apie legendinį katalonų architektą Antonio Gaudį, kurio 100-asias metinės šiemet minime. Po 8 valandos žinių keliausime į Trakus, kur istorijos muziejuje veikia 2 menininkų Valentino Romanovičiaus ir Aldonos Nebelskos darbų paroda. Pasakosime apie parodą ir jų tragišką meilės istoriją. Vėliau Rytis Kamarakas apžvelgs užsienio kultūros naujienas, o laidą baigsime pokalbiu su Irena Vaišvilaite apie 30-ąjį Tomo Mano festivalį Nidoje, taip pat su Vokietijos žurnaliste Sandra Kiegel aptarsime kultūros žiniasklaidos vaidmenį dramatiškų pokyčių pilname pasaulyje. Štai tokios temos susidėjo šiandien į laidą. Tikiuosi, kad liksite kartu iki pat 9 valandos.

0: Taigi pradedame laidą. Šiauliuose vyksta tarptautinis dailininkų simpozimas kūrybinės dirbtuvės Saulės Šiauliai. Istoriniuose Zubovų rūmuose kuria 20 menininkų iš Lietuvos bei užsienio šalių. Trečią kartą rengiamame simpozime didžiausias dėmesys skiriamas 790-ąjį gimtadienį švenčiantiems Šiauliams. Dailininkai darbuose bando atskleisti miesto tapatybę, šventinę nuotaiką, interpretuoja Šiaulių herbo simbolius. Iš simpozimo Tomas Mizgirdas.
1: Įprastai grafų Zubovų rūmai visuomeniai būna uždaryti, tačiau kartą ar du per metus čia rengiamos kūrybinės dirbtuvės. Šį kartą čia darbuojasi 20 dailininkų, kurie leidžia stebėti tapybos kūrimo procesą. Visą šią savaitę čia vyksta simpoziumas Saulės Šiauliai. Daugiau apie jo idėją papasakos Kristina Alseikė. Simpoziumas rengiamas trečią kartą, šiuo metu skirtas Šiaulių jubiliejui. Kaip tai atsispindi?
2: Kaip atsispindi, iš tikrųjų pamatysim simpozimo parodoje rugsėjo mėnesį. Dailininkams užduota tematika, jie visi yra gavę šių mečių jubiliejinių metų aprašą, kaip tuos metus mini Šiauliai per keturis savo simbolius, per keturis etapus, netgi keturis metų laikus, taip galime vadinti, ir kaip švenčia Šiauliai, minėdami savo simboliką, jauti, lokį, kunigaikštišką kepurę, vaizdo sakį. To yra paprašyta išvelgti savo darbuose ir atspindėti ir dailininkų. Tikiu, kad jie aprašą ir visą idėją pasiskaitė, pasisėmė šiek tiek įkvėpimo ir matysime, ką jie parodė savo darbuose.
1: O kaip sekėsi suburti menininkus? Kas čia atvyko iš kokių šalių?
2: Menininkus burti sekasi sunkiai, kadangi norinčių ir norimų yra labai daug, o vietų skaičius vis tiek yra ribotas, yra biudžetas, į kurį turi nori, nenori tilpti. Darant menininkų sąrašą, iš tikrųjų labai sunki užduotis juos atrinkti. Stengiamės atsižvelgti į darbų kokybę, į pačius dailininkus, į jų santykį kažkiek su Šiauliais, kažkiek su mumis, kadangi duodant užduoti, atspindėti ir pažvelgti įvairiais kampais į Šiaulius, jie miestą turi kažkiek būti jau pajauti. Jeigu dailininką pakviesi pirmą kartą, taip, gal jis turės kažkokį įdomesnį žvilgsnį negu kiti, bet mūsų tikslas išgvildenti tuos gilesnius sluoksnius, pasąmonę, kuri jau yra įsigyvenusi į tos mūsų dailininkus, nes iš tikrųjų pirmą kartą dalyvaujančių šiemet nėra. Yra Evaldas Jasiūnas, mūsų kolega, bet jis šiaulietis, taigi jam nebus sunku ir iš tikrųjų dailininkai jau šiek tiek pažinę Šiaulius, pažinėmus, pažinę erdvę, kurioje kuria. Manau, kad jiems puikiai seksis atspindėti tą jubiliejinį Šiaulių identitetą, kokio ieško pats miestas ir ieškos dailininkai.
1: Ką tik paminėjote, kad vietiniams menininkams, dailininkams bus lengviau interpretuoti Šiaulių temą, o kaip užsieniečiai, ar žino, kokie yra tie Šiauliai?
2: Turime šiemet nemažą desantą iš Latvijos, keturis menininkus, visi jie yra pas mus buvę su pertraukomis, bet tai vieni, tai kiti atvykstantis, tai jie Šiaulius, Šiaulių universitetą, Šiaulių menų fakultetą tikrai pažįsta nuo senų laikų ganėtinai, taigi manau tikrai tai atsispindės jų darbuose. Taip pat turime atstovą iš Armenijos, Faraon Mirzoyan. Jis taip pat yra jau buvęs Šiauliuose ir mūsų plenere ir kaip pietų šalies, vadinkime, atstovas, jis tikrai turi savitą žvilgsnį, savitą energetiką, kurią įkelia į darbus, taigi manau tikrai bus unikalūs darbai. Gagik Parsamian, taip pat armėnas, bet labai ilgus metus gyvenantis Lenkijoje, formuotas dviejų šalių, vadinkime, ir taip pat buvęs jau Šiauliuose, mūsų plenere, taip pat turintis labai savitą braižą, savitą koloritą, estetiką ir Šiauliai artimi galbūt ryškumu jam, taigi vėl darbų tikimės tikrai įspūdingų.
1: O Kristina, kodėl pasirinkta yra ši vieta? Kuo išskirtinė yra Zubovų rūmų erdvė?
2: Elementarus pasirinkimas – tai erdvės, kurios daugybę metų ugdė menininkus. Ir eilę metų jau stovi užrakintos su geležinėm spinom, geležiniais raktais ir iš tikrųjų pakliūti čia nėra lengva. Ne kiekvienam pavyksta, kai kurie yra nelabai kviečiami. Tai labai dėkojame Vilniaus universitetui ir Šiaulių akademijai, kad iš tikrųjų priima mūsų menininkus, nes ypač šiauliečiai menininkai čia grįžta į namus. Ta pati Ilona Janulienė yra iš Šiaulių ir yra čia mokysis, dabar kurianti Vilniuje ir visame pasaulyje. Tai unikali vieta, kurioje dailininkai grįžta į savo praeitį, savo laiko buvusiojo pėdsakus, pamato, prisimena. Mūsų tikslas ir buvo atverti meno mekos duris ne kam kitam, o tam, kas čia ir vyko dailininkams ir jų darbams.
1: Miesto jubiliejui darbą kuria ir menininkas Antanas Jesenka. Papasakokite apie savo sumanymą. Kaip interpretuojate Šiaulių temą?
3: Aš galvoju, kad apskritai interpretuoti, ką nors yra sudėtinga, tai yra iliuzija. Galima kažkokią pateikti mintį apie jubiliejų, pasirinkti kažkokį simbolį ir kalbėti savo kalbą. Tai bus labai, man atrodo, tai įdomu savo kompozicinių mąstymų. Gali būti abstraktus, gali būti simbolių pilnas, bet turbūt kalbėti apie tai reikia.

0: O kas susijęs su Šiauliais?
1: Aš jau čia treti metai kviečiamas ir žinau tiek, kad yra karinis miestelis. Miestas tikrai toks gražus, susitvarkęs, daug menininkų, jaučiasi gyvybės. Tokio, žinot, kur reta kitam mieste pamatyti tos gyvybės, o Šiauliuose ta gyvybė yra. Jinai yra ir tokia malonė ir kažkokia tikra. Tai to tokio šviesos tikrumo, tai čia tikrai galima patirti.
0: Dabar apie simpoziumą ir kūrybą pasikalbėsiu su Šiaulių dailininke Gražina Vingriene. Kaip jūs interpretuojate Šiaulius ir miesto jubiliejų? Ką kursite?
2: Sunku pasakyti, tiesiog kai paimsiu baltą drobę, tada matysiu. Niekada iš anksto nežinau. Tiesiog būna tos minutės nuotaika, akimirkos nuotaika ir tiesiog tada susikoncentruoju. Tiesiog iš ankstinių nuostatų niekada neturiu, nes menas, man atrodo, dažnai gimsta spontaniškai.
0: O kaip galvojate, ar lengva ar sunku kurti darbą miestui?
2: Svarbiausia, kad jis būtų daromas nuoširdžiai, profesionaliai. Tai, man atrodo, ta vertybė skiriama miestui ir pateisintų.
0: O ar patinka šių metų simpoziumo tema?
2: Įvairiai galima pažiūrėti, galima labai prisirišti prie tų objektų, kuriuos mums išvardino. Galima juos turėti omeny ar atminty tiesiog. Galima, man atrodo, rasti ir kažkokį kitokį motyvą, bet kažkaip natūraliai susieti, paaiškinant su ta tema, kuri duota. Tai nemanau, kad tai turėtų ribot menininką. Aš manau, kad į tai reikia žvelgti kūrybiškai, o kai kas galbūt ir visus tos keturis elementus sujungs, čia priklauso nuo kiekvieno autoriaus.
0: Šalia manęs stovi ir Algimantas Puipa, kuris irgi yra šiųmečio simpoziumo dalyvis, einu pakalbinti ir jį. Kiek jums yra svarbu, kad kūrybinį procesą gali stebėti visi norintys?
3: Žiūrint, kokį procesą?
0: Ar įkvepia tai?
3: Pavyzdžiui, kai tu filmavimo aikštelėje, tai tu visus vėjai šalin, kad netrukdytų.
0: Na, šiuo atveju.
3: Kai tu esi žmogus galbūt ne tos profesijos, bet bandai kažką surasti per tapybą, o tai yra labai arti kino, nes tapyba ir kinas labai dažnai surišta. Ir mano patys filmai, kaip kartais sako kritikai, yra tapybiški, kompoziciniai ir mizansceniniai, tai ta tapyba ir kinas turi daug ką bendro ir, kaip sakant, jaučiuosi jaukiai ir ten, ir ten.
0: Ar lengva ar sunku kurti darbą miestui? Kaip galvojat?
3: Pirmą minutę jisai šokiruoja, galvoji, tai kas čia bus, ką aš čia turėsiu kažkokį užsakymą daryti. Bet kažkaip pradedi galvoti apie miesto ženklus, apie miesto simbolius, apie kažkokius ypatingus objektus, kurie Šiauliai yra tikrai turtingi, pradedi dėlioti savo kažkokias dėlionės. Bažnyčia, Kryžių kalnas, Šaulys, Kuzmos, įvairūs ženklai, kurie, kaip sakant, galbūt gali tapti tavo objektais.
0: Simpoziumo dalyvius visą savaitę lydi menotyrininkė Dalia Karatajienė. Kaip, mielą Dalia, jūs apibūdintumėt šį simpoziumą? Kokia menininkų bendruomenė čia susirinko? Ko galima tikėtis iš jų?
4: Na, čia susirinko tokia menininkų bendruomenė tarptautinė. Tai yra svečių. Mes turime iš Armėnijos, Lenkijos, be abejo, iš Latvijos. Dauguma žmonių yra tie, kurie paprastai dalyvaudavo dar ankstesniais laikais Monmartro Respublikos festivalyje. Tai yra tokia jau, na, pakankamai kondensuota ir susibuvusi bendruomenė. Ko galima tikėtis? Tai ir daug ko, ir netikėtumų, dėl to, kad labai pasikeitė šaukinys. Anksčiau tai būdavo spalvos arba tema, pavyzdžiui, Saulė Šiauliai, o dabar jinai tokia labai, nu, kaip ir pasakyti, formalizuota. Tai yra paimta iš herbo. Ir kaip, pavyzdžiui, koks nors Pranskevičius nutapys ją arba mešką, tai sunku pasakyti. Tai netikėtumų galima laukti, bet be abejo, kiekvienas dailininkas aišku, kad išliks ištikimas savo stilistiniai manierai, todėl kad yra labai trumpas laikas, tai mes turėsim vertinti kaip plenerinius darbus ir ko galima tikėtis, tai jau vat pamatysime rugsėjo 4, dėl to, kad bus šito plenero paroda.
0: Šiauliuose vykstančiose parodose jūs galima dažnai sutikti, tad šis miestas jums jau tikrai pažįstamas. Kaip manote, ar Šiaulius lengva interpretuoti dailės darbą?
4: Aš manau, kad tai priklauso visiškai ne nuo objekto, nuo paties dailininko. Tai jeigu kažkas tą jausmą Šiauliam turi, tikrai stebuklą galima padaryti ir galima lengvai interpretuoti. Pavyzdžiui, jeigu aš tapyčiau, šitam plenere neturiu galimybės, nes tikrai turiu daug darbo, tai aš turėčiau ką pasakyti.
0: Štai toks simpoziumas vyksta Šiauliuose. Jis baigsi savaitgalį, o visi čia sukurti darbai bus padovanoti miestui. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.

0: ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą, dabar jau yra 7:47 ir kadangi šiandien pati vidurvasario laida, gal kažkas atostogauja arba ruošiasi į keliones, tai iš tikrųjų šiais metais pats laikas vykti į karštąją Barseloną, nes šiais metais minime 100-asias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudí mirties metinės. Daugybė įvairiausių renginių vyksta Barselonoje, na, o klasikos programoje mes tęsiame Justės Lušinskytės parengta 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas. Pirmuosius 3 epizodus jūs jau galite rasti LRT radiotekoje, na, o šiandien 4 pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai vieno architekto kūryba tampa 16 milijonų žmonių kelionės tikslu. Pasakoja Justė Lušinskytė.
2: Šiandien katalonų genijaus Antonio Gaudí kūryba yra visiškai neatsiejama nuo Barselonos identiteto. Jo suprojektuoti pastatai puošia atvirukus, magnetukus, marškinėlius ir krepšius. Šiandien jo vardu vadinami muziejai ekskursijos gatvės. Jam kuriami ir muzikiniai kūriniai, beje vieną jų dabar girdite fone. Tai katalonų kompozitoriaus Alberto Ginovarto El Somni de Gaudí. Gaudí sapnas. Tačiau šis neįtikėtinas populiarumas turi ir kitą pusę. Per pastaruosius 30 metų Katalonijos sostinė išgyveno radikalų virsmą. Iš jaukaus viduržemio jūros uostamiesčio jį tapo milžiniškus, sunkiai suvaldomų masinio turizmo epicentru. Ir būtent Gaudí palikimas atsidūrė šio reiškinio pačioje šerdyje.
3: Barcelona in the last 30-40 years.
4: Per pastaruosius 30 ar 40 metų Barselona tapo milžiniškų turistų traukos centru. Anksčiau taip nebuvo. Gaudí ir jo kūriniai, kuriuos UNESCO įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą, tapo labai svarbia šio Barselonos iškilimo dalimi. Jie prisidėjo prie miesto virsmo vienu didžiausių turistinių traukos centrų per pastaruosius 30 metus.
2: Sako kritinės biografijos apie Gaudí autorius Maiklas Ejudas. Šiam vertinimui pritarė ir architektūros istorikas Vaidas Petrulis, pabrėždamas, kad Gaudí vardas šiandien yra žinomas net ir tiems, kurie visiškai nesidomi architektūros istorija.
5: Man atrodo, turėtų būti sunku surasti žmogų, kuriam neįdomus Gaudí, nes jeigu reikėtų ko gero atrasti vieną architektą pasaulyje, kurį žino itin platus visuomenės sluoksniai, kurie net architektūrą nesidomi, tai man atrodo, Gaudí galėtų būti iš tų pavardžių, nes būtent Barcelona ir Sagrada Familia, šventosios šeimos katedra, aš manau, yra toks vienas iš labiausiai plačiausiai žinomų pastatų pasaulyje. Na ir aišku, įvertintas UNESCO pasaulio paveldo objektas.
2: Vaidas Petrulis. Į Barseloną plūstantis turistai iš Lietuvos neišimtis. Vietos gidė ir knygų autorė Angelina Zaleckaitė pastebi, kad didžioji dalis keliautojų maršrutus planuoja būtent aplink ryškiausius Gaudí šedevrus, dažnai net nežinodami kitų nemažiau talentingų Katalonijos modernizmo meistrų.
6: Apie Gaudí žino visi ir visi lietuviai ir nežino jokių kitų architektų iš tikrųjų, nors jų buvo Barcelona ir Katalonija nuostabių ir kitų, bet apie Gaudí žino visi. Aišku, ketvirtukas žinomiausių jo darbų, tai yra žinoma Sagrada Familia švento šeiminos bažnyčia, Guelio parkas ir Casa Milà ir Casa Batlló, bet Gaudí darbų Barcelonoje pastatytų yra viso 12. 7 iš jų yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldą ir Antonio Gaudí yra vienintelis pasaulyje architektas, kurio tiek daug darbų yra įtraukti į UNESCO paveldą.
2: Kuo dažniausiai labiausiai nustemba lietuvių turistai sužinoja apie Gaudí, kai pasakojat jiem apie jo biografiją?
6: Turbūt mirties momentas, tai kad jisai tragiškai žuvo, kad jisai buvo išvežtas į vargšų ligoninę, apie tai, kad jisai vos nebuvo palaidotas bendrame vargšų kape, tai, kad jisai palaidotas šventosios šeimynos bažnyčio, irgi ne visi žino. Dar labai visi nustemba, kad jisai gyvas būdamas buvo nepopuliarus, nežymus architektas.
2: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Šiandien situacija apsivertė aukštinkojomis. Ir čia pakalbėkime apie skaičius. Barselonoje gyvena beveik 2 milijonai žmonių. 2025-aisiais miestą aplankė maždaug 16 milijonų turistų. Tai reiškia, kad vienam barseloniečiui tenka 8 keliautojai. Gyvenimas šalia UNESCO paveldo objektų barseloniečiams tapo tikru išbandymu. Gatvėse neliko vietos paprastiems kasdieniams reikalams, o savivaldybė priversta imtis griežtų saugumo bei srautų reguliavimo priemonių.
6: Gaudi tikrai nepeikia dėl tų pastatų. Kažkaip patys katalonai, barseloniečiai labai, aš sakyčiau, neutraliai žiūri į tuos pastatus. Jeigu mes kalbėtume apie Šventos šeimynos bažnyčią, tai žmonės aplinkui ten gyvenantis erzinasi tuo, kad ten pastoviai yra tie srautai turistų einantis, grįžtantis, stovintis, žioplinėjantis, kur ten kokia nors močiutė einanti iš parduotuvės nešantis sunkius maišus negali praeiti ir jinai ten kukliai sako pardon ir niekas jos negirdė ir jinai vargšė jau kol ten nepakelia balso, ne, ir tada visi turistai, ko čia reikia. Tai mūsų gidus, pavyzdžiui, yra dabar įpareigoję, kad mes prie turistinių objektų senamiestėje negalime stovėti neribotomis grupėmis. Gauname tuos leidimus tokius ir reguliacijas, kad, pavyzdžiui, ten kokiai nors aikštė negali stovėti daugiau nei du gidai ir grupė. Jeigu prie Šventosios šeimynos bažnyčios, jeigu stovi grupė, jinai negali užimti daugiau negu 30% šaligatvio. Tai reiškia, reikia išdėlioti tos turistus labai siaurą liniją, ne, ir visą laiką žiūrėti. Ir yra tie prižiūrėtojai tokiom salotiniam arba oranžiniam lentelėm, agent civils vadinasi, ir jie visą laiką ateina, pabara gidą, jeigu piktybiškas gidas nereguliuoja savo grupės, tai gali net ir baudą išrašyti už viešosios tvarkos pažeidimą.
2: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė. Tačiau didžiausias masinio turizmo smūgis Barselonai nespūsti šaligatviuose, o būsto krize. Trumpalaikė nuoma savininkams atneša neproporcingai didelį pelną, palyginti su ilgalaikė nuoma vietiniams. Reaguodama į augantį visuomenės nepasitenkinimą, Barselonos valdžia paskelbė planą. Iki 2028 metų panaikinti daugiau nei 10 tūkstančių mieste esančių turistinių butų licenzijų.
6: Yra problema su tuo, kad daugiau savininkų nori turistam nuomoti butus, nes turistui tu gali ten kokį 3 kambarių butų išnuomoti už 300 už parą, o jeigu gyvensiu aš visus metus tenai, ne, aš mokėsiu kokį 1200 už tą butą. Įsivaizduokit, o Barselonoje turizmas yra visus apskritus metus, tai aišku, savininkui labiau apsimoka turistam nuomoti. Aš pati su tuo esu susidūrus, man irgi vienais metais savininkas buto pasakė, Angelina, soriukas, bet tau daugiau nenuomosiu, aš duodu turistų neįnuomai. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš išvažiavau ir grįžau į Lietuvą. Tai aš turiu kur grįžti. Bet įsivaizduokit, kiek žmonių Barselonoje nuo tokiančiai jie neturi kur išvažiuoti. Jie kraustosi vis toliau į užmestį ir užtrunka į darbą važinėti. Ne, ir taip jie pyksta. Ir 28 metų Barselonos ribojimus, tai visas licenzijas turistinės būtams, kurie nuomoja turistam, bus panaikintos. Ten yra daugiau negu 10 tūkstančių licenzijų. Vėlgi kalbu su savo keliautojais, jie sako, tai namuos nelegaliai. Gali. Nemanau, nes ispanai yra ir katalonai skundikai, ir baudos yra drakoniškos numatytos iš tiesų. Belieka tik galvoti, kiek pabrangs viešbučių kainos. Tokiu būdu bando atgrasyti, bet jeigu nesigauna atgrasyti, tai bando bent jau kažkaip iš to užsidirbti.
2: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Nors nepasitenkinimas turistų srautais nuolat augo, o kartais prasiveržė ir demonstracijomis, pats Antonis Gaudi išlieka gerbiamas. Vietiniai supranta, kad ne architektas ar jo kūriniai kalti dėl šios krizės, o valdžios nesugebėjimas suvaldyti srautų.
6: Gaudi kūryba, kuo yra susijusi, kartais būna protestai turistinėse vietose, būtent kad atkreipti tų turistų dėmesį, tai buvo Parguelija, to rajono gyventojai ten su plakatais stovėjo, kad turist go home, turistai važiuokit namo, ir bandė šaudyti su vandens pistoletais į turistus, bet prisistatė policija ir uždraudė šaudyti vandeniu į turistus. Policija motyvavo tai tuo, kad mes nežinome, kas pas juos yra tenai, gal pas juos ten rūkštis kažkokia, ne? Arba chloros įpiltas. Tai tos turistų labai lankomos vietos, jos yra dėmesio centre, bet jų, na, nekaltina. Kaltina labiau valdžią.
2: Angelina Zaleckaitė. Galimai greitu metu Barseloną užplūs ir piligrimai, nes būtent penktajame, paskutinėme ciklo epizode papasakosiu apie pastangas paskelbti Antoni Gaudi šventuoju ir kodėl šis genialus kūrėjas šiandien pretenduoja tapti pirmuoju kanonizuotu profesionaliu architektu istorijoje. Su jumis po turistų minės ir jų pripildytas Barselonos gatves keliavau aš, Justė Luščinskytė.

Mėly bičiuliai, baigėsi pirmasis ryto Allegro pusvalandis. Netrukus naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, po kurių mes tęsime laidą. Ir tada keliausime į Trakus, kur istorijos muziejuje veikia dviejų menininkų paroda Linijos ir žodžiai, kuriuose ne tik jų kūrybos darbai, bet ir daugybė senųjų trakų nuotraukų. Taip pat pasiklausysime užsienio kultūros naujienų. Na, o po pusės devynių keliausime į 30-ąjį Tomo Mano festivalį Nidoje ir sužinosime, ką apie mūsų išgyvenamą laiką ir dramatiškus pasaulio iššūkius diskutuoja festivalio dalyviai ir svečiai, taip pat su Vokietijos žurnaliste Sandra Kegel kalbėsime, kaip keičiasi kultūros žiniasklaidos situacija. Taigi, likite su mumis ir toliau.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijos pajėgoms surengus balistinių raketų ataką, Kyjive žuvo 2 žmonės, iš jų ir vaikas, dar 6 sužeisti. Apie ataką pranešta prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nusprendus performuoti vyriausybę. Vakar apie atsistatydinimą paskelbė Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad Zelenskis yra sakė, jog Fedorovas nesutarė su kariuomenės vadu. Pasak žiniasklaidos, Fedorovo poste turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko. Savaitgalį apie atsistatydinimą pranešė ir premjerė Julija Sviridenko. Prezidentas Volodymyras Zelenskis be kita ko vilėsi, kad jo šalis iki šių metų pabaigos gaus licenzijas gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot.
2: Tikimės, kad iki šių metų pabaigos turėsime techninius pajėgumus Ukrainos komandoms gaminti Patriot raketas. Amerikos raketas gamins mūsų pačių pajėgos. Projektas Freja, mes taip vadiname Europos antibalistinę sistemą. Kodėl? Nes Ukraina kuria paleidimo įrenginius ir raketas. Tai yra šios sistemos širdis, bet mums trūksta kitų dalių. Visų pirma, įvairių svarbių radarų. Būtent čia šiuo metu yra trūkumas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Karas tarp Irano ir Jungtinių valstijų, dėl kurios taigi išaugo pasaulinės naftos kainos, laikinai atnešė Rusijai daugiau nei 13 milijardų eurų papildomų pajamų. Tačiau tokį ekonominį poveikį didžiąją dalimi neutralizavo Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie sukėlė degalų trūkumą, paspartino infliaciją ir padidino biudžeto deficitą. Apie tai rašoma leidinyje Welt. Remiantis analitinio centro Bruegel skaičiavimais, didelė dalis Rusijos gamybos pajėgumų jau yra išvesti iš rikiuotės. Kai kurių ekspertų teigimu iki birželio vidurio buvo sugadinta apie 40% dyzelinio ir iki 60% benzino gamybos pajėgumų. Dėl to Rusija buvo priversta laikinai apriboti benzino, dyzelino ir aviacinio kūro eksportą, taip pat padidinti kūro importą ir netgi leisti vidaus rinkoje parduoti žemesnės kokybės degalus. Žemės ūkio viceministras sako, kad Lietuvos ūkininkas gaus didesnę nei tikėtasi skubę finansinę paramą dėl išaugusių trąšų ir energijos kainų. Pasak Rolando Taraškevičiaus, atsižvelgiant į panašių paramų skirimo kriterijus, Lietuvai galėjo tekti mažesnis finansinis vokas, bet derybose su Europos komisija pavyko pasiekti palankesnių sąlygų šalies žemdirbiams.
3: Lietuvos finansinis vokas

0: Lyginant su kitom valstybėm narėm yra sąlygiškai tikrai didesnis ir aplenkia tokias šalis kaip Švedija, kaip Portugalija, kaip Suomija, kaip Austrija. Nes atsižvelgiant į ankstesnės panašaus tipo paramos paskirstimo kriterijus, principus, tai Lietuva yra taip vadinama 1% klubo narys pagal savo žemės ūkio gamybos sektorių vidurkį, tai maždaug apie procentą mes esam. Tai iš to paramos paketo būtumėm dar net mažiau gavę ir iš tikrųjų daug intensyviai su Europos komisija dirbom, kad tas paskirstimo raktas ir finansinis vokas būtų kuo didesnis.
1: Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius. Iš daugiau kaip pusės milijardo eurų Europos komisijos paruoštos skubios finansinės paramos Lietuvos ūkininkams paskaičiuota beveik 10 milijonų eurų. Šį vakarą paaiškės Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelmann futbolo klubų likimas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Tarptautinėme turnyre komandos žais atsakomasis rungtynės prieš Estijos ir Juodkalnijos ekipas. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Vietos konferencijų lygoje siekinti Žalgirio ir Hegelmann klubai ketvirtadienį vakare pateks į antrąją atrankos etapą arba pasirodymą tarptautiniame fronte baigs. Hegelmann futbolininkai išvykoje susitiks su Paidės Linames kon komanda iš Estijos. Prieš savaitę vykęs susitikimas Lietuvoje baigėsi lygiosiomis 1-1. Tąkart pirmoji į priekį įsiveržė Estijos ekipa, tačiau Hegelmann greitai rezultatą išlygino. Tuo tarpu Žalgiris namuose priims Petrovats klubą iš Juodkalnijos. Pirmąją šių komandų dvikovą prieš savaitę žalgiriečiai laimėjo rezultatu 3-1. Tose rungtynėse Žalgiris atliko daugiau smūgių, o Nikola Petkovičius įmušė 2 įvarčius. Kita etapa žengs tos ekipos, kurios turės geresnį bendrą 2 akistatų rezultatą. Dalyvavimas antrajame atrankos etape Lietuvos klubus ne tik priartintų prie konferencijų lygos, bet ir užtikrintų didesnę piniginę premiją. Antrasis atrankos etapas prasidės kitą savaitę.
1: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 16 laipsnių šilumos, įdienojus be lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra kils iki 24-29, Kuršių nerijoje maždaug 22 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas visiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT klasikos programą, prie mikrofono Jolanta Kryževičinė. Praėjusią savaitę Trakų salos pilyje įsikūrusiame istorijos muziejuje buvo atidaryta paroda, kuri pasakoja dar 1930 metais prasidėjusią dviejų žmonių meilės ir tragiškos jos pabaigos istorija. Dviejų menininkų Valentyro Romanovičiaus ir Aldonos Nebelskos kūryba susipina parodoje linijos ir žodžiai, kur pamatysime ne tik jų kūrinius, bet ir daugiau kaip 200 nuotraukų, kuriuose senieji Trakų vaizdai. Nes būtent čia pora ir susitokė. Parodos kuratoriai Edita Rulevičienė ir Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Olegas Ševeliovas, su kuriuo šiandien mes ir pasikalbėsime plačiau apie šią unikalią ekspoziciją. Labas rytas, pone Olegai.
5: Labas rytas.
4: Ir taip pat kartu su mumis parodo jau pamačiusi dailės istorikė daktarė Giedrė Jankevičiūtė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Pirmiausia, kuratoriaus norėčiau paklausti, na, netrukus mes pakalbėsime apie tą menininkų istoriją, kuri tikrai yra labai svarbi, norint suprasti parodą, bet apskritai, kaip ši paroda atsirado, koks buvo jos pretekstas ir kaip jūs suradote šiuos menininkus?
5: Turiu tokią savo užrašų knygutę, į kurią kartais užsirašau parodų visokias idėjas. Aš žinojau, kad mes muziejuje turime daiktų iš, būtent iš Valentino palikimo ir truputį iš Aldonos. Ir kažkaip tai buvo tokia idėja parodyti būtent abiejų tų žmonių palikimą. Praeitais metais rudenį mes parašėm paraiškį kultūros ministeriją, sudalyvavom konkursį, kultūros ministerija skiria mums finansavimą ir nuo sausio mėnesio mes pradėjom dėliotis tą parodą, kad parodyti visą tą, ką turime. Pradžioje net nežinojom, kad tiek turime tiek daug medžiagos, tos, nes kai kurie negatyvai nebuvo skenuoti, dienoraščiai irgi nebuvo versti, tai ta medžiaga iš tikrųjų atsirado ir labai taip papildė viską visą tą parodą.
4: Bet aš pastebėjau, kad rengė 8 beveik institucijos, tai yra ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir privačių kolekcijų, čia yra darbų turbūt, ir kartu muziejų. Tai ar tas archyvas išsibarstęs, kiek čia medžiagos mes turim pačioj Lietuvoje?
5: Šiaip Lietuvoje iš tikrųjų yra nemažai, nes, pavyzdžiui, ta Valentino serija irgi, nu, trakų graviūrų ciklas, turbūt ne vienas muziejus neturi jos pilnos visų 32 graviūrų, nebent galbūt nacionalinės. Mes irgi turim tik 28 darbus iš 32, tai mes tiesiog jos skolinamės iš kitų institucijų. Taip pat, nu, dalis kolekcijos kartu su Aldona yra iškeliavusi į Torunės universiteto biblioteką ir Varšuvos nacionalinės.

0: jau daug ir žinome, ar ne? Tai intriguoja tą istoriją. Leiskimės į šitų menininkų gyvenimą. Nežinau, kuris iš jūsų pradėtų. Giedra, gal jūs?
1: Šiaip jau vis tiek Olegas įsigilinęs yra daug labiau už mane, nors vienas iš mano tyrimo objektų yra tarpukario Vilniaus dailė ir be abejo, kad pradėjusi šitos tyrimus iš karto užkliuvau už šios menininkų poros. Na, Valentin Romanovičius ir Valentinas Romanovičius labiausiai mums žinomas savo trakų ciklu. Ir čia dar nebuvo paminėta įdomi aplinkybė, kad šis ciklas yra sukurtas nacių okupacijos metais. Nepaprastai harmoningas, skaidrus, toks tikrai ramybės kupinas grafikos darbų ciklas atsirado įtampos, nerimo, nepriteklių metu. Tiesa, pradėjo jis tą ciklą 35-ais, tais pačiais metais, kai su kitais savo kolegom vasaromis sutiko dirbti trakuose prie pilies kasinėjimo. Na, ten susipažįsta turbūt artimiau ir su Aldona, nors su ja jau aišku, kad turėjo susitikti Stepono Batoro universiteto dailės fakultete, kur abudu mokėsi. Ir tikrai paroda skatina galvot, kad būtent trakai, trakų aplinka, tas įtraukiantis ir įdomus kupinas atradimų archeologo darbas ir be abejo trakų gamta, polsis po darbų pilyje, sortino šituos du jaunus žmonės ir po poros metų jie sujungė savo gyvenimus 37-ai susitokė Vilniui, bet po vestuvinę kelionę vyko į trakus. Ir tikrai unikali medžiaga saugoma muziejuje, tai yra Romanovičiaus dienoraščių fragmentai. Iš ten sužinom nepaprastai įdomių detalių apie jo gyvenimą, jo mintis, jo refleksijas, jausmus, kurie daug geriau leidžia suprasti kūrinius. Na ir tie dienoraščiai yra tiesiog neišsemiamas šaltinis Vilniaus istorijos tyrinėtojams, nes ten esančių detalių bent man iki šiol neteko aptikti nei istorikų darbuose, nei kito pobūdžio dokumentuose ar kokiuose laiškuose, ar vėlgi tuose vadinamuose ego dokumentuose. Na, tas biografijos detalės, tai tikrai labai išsamiai pateikia ekspoziciją, kviečiam visus nuvykti trakus ir susipažinti. Abu vilniečiai, nors Valentin Romanovičius atvyko į Vilnių iš dabartinės Baltarusijos, Aldona Nepelska atvažiavo čia iš Varšuvos, paskiau ir iškiai gyvenimo keliai, likimo keliai ją ir sugražino į Lenkiją, į jos gimtasias vietas. Na, o kodėl tragiška istorija? Valentas Romanovičius tapo sovietinių represijų auka. Ta istorija iki šiol dar nėra išgvildenta iki galo, šiek tiek dokumentinių liudijimų turime. Atrodytų, kad karo pabaigoje dalis lenkų menininkų, kurie nacių okupacijos metais negalėjo dirbti jokio valstybinio darbo, buvo priimti į Vilniaus dailės muziejų, Romanovičius tarp jų. Tuo metu muziejų vadovavo Leonas Karsavinas, vėlgi dar viena sovietinių represijų auka. Ir yra išlikęs raštelis, kur Valentin Romanovičius prašosi, išleidžiamas iš darbo vidury dienos pas dantų gydytoją. Ir nebegrįžta iš to apsilankimo pas dantų gydytoją. Po kelių mėnesių muziejaus direktorius kreipėsi į NKVD, klausė, kur mano darbuotojas, muziejaus darbas stoja, grąžinkit man reikalingą žmogų. Vėlgi delsimas ir paskiau ateina atsakymas, kad Romanovičiaus nebėra. Mirė nevatai nuo plaučių uždegimo Lukiškių kalėjime ir palaidotas 45 vasarį buvo palaidotas masiniam kape.
0: Na, ponia Olegai, dabar jūs norėčiau kreiptis, kadangi jūs ir rengiate šitą parodą, tai kągi mes pamatėjome.

0: matysime trakų istorijos muziejuje, nes kaip gerbiama Giedrė jau keletą kartų paminėjo svarbius dalykus ir tapyba, aš suprantu, Aldonos ir grafikos, va tie garsieji ciklai, nes labai svarbu akcentuoti, kad abu du menininkai labai susiję su trakais, aš suprantu, tai buvo jūsų pagrindinis pretekstas, tai kiek mes spėsime pažinti, ar labai daug reikia skaityti ir kiekgi tų nuotraukų, kokiųgi nuotraukų, tai atskleiskit truputėlį.
1: Ne, žinokit, paroda, tai iš tikrųjų mes neturim tokių didelių parodų salių savo spilyje, tai yra dvi salės skirtos menininkams, bet jos padalintos, tai viena yra skirta labiau biografinė dalis, tai irgi ten padalinami tokias stotelės, pirma yra skirta šeimai, antra studijoms, trečia jų darbui trakosi, nes irgi turim Aldonos paliktą albumą, kur jie fotografavosi prie tų darbus, pilyje, taip pat ten yra tam albumė unikalių trakų nuotraukų, kurių iki šiol irgi nebuvo žinoma. Kita stotelė yra skirta Valentino kelioniai po Europą, kai jis keliavo per 37 metais per Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Vieną, irgi iš tikrųjų unikalūs kadrai iš tos kelionės. Dar viena stotelė yra skirta jų vestuvėms trakuose, tai nes turim irgi nuotraukų gal apie 80, bet nu, ekspoziciją tiesiog fiziškai negalime jų parodyti, nes ekspoziciją rodom apie 200 nuotraukų. O tai čia būtų pirma salė. O antra salė, kaip ir minėjom, yra skirta kūrybai, tai čia irgi yra kelios stotelės, nes vienoje pristatom Valentino tapyba, darbų iš tikrųjų iki mūsų dienų išliko labai mažai, nes šiaip kai kurios darbai žinomi iš negatyvų, bet jų nėra. Pavyzdžiui, salos piliai turėjo būti bent 3 tapybos darbai skirti, bet kol kas mes jų tiesiog nežinom, kur jie yra, galbūt jie ir neišliko. Kita stotelė skirta Valentino grafikai, tai prasme nesusijusi su trakų ciklo, tada jau pristatomas trakų ciklas. Aldonos kūryba ir toks padarytas, nežinau, kai galima būtų kaip meistro kambariukų pavadinti, nes ten pristatome jau eskizus saugomus Varšuvos nacionalinėje muziejoje, bandomos egzempliorius, Valentino įrankių, su kuriais jis raižydavo tos graviūras, jos straipsnius apie tą graviravimo techniką ir kažkokius bandymus irgi.
0: Na, kadangi jūs abudu tyrinėjate būtent tą laikotarpį ir trakų tema čia pat yra, aš noriu paklausti, kokių jūs patys atradimų patyrėte, kaip mes galėtumėm suintriguoti štai, na, greičiausiai poilsiaujančius mūsų klausytojus, kurie galbūt nuvyks į trakus pasivaikščioti po ežerėmis ir kaip suintriguoti užsukti į Trakų istorijos muziejų, į salos pilį, pasižiūrėti šios parodos. Kas jums patiems buvo tokie įdomiausi momentai? Giedra, gal jūs?
2: Gal įsitepsiu, kad paroda maža, bet itin turininga. Ir tai yra tikras vaizdų ir žinių lobynas. Ir Trakų, ir Vilniaus istorijos, ir Vilniaus meno, ir tarpukario fotografijos mėgėjams. Vizita tikrai vertėtų susiplanuoti ilgesniam laikui, nes medžiagos daug ir ją verta atidžiai studijuoti. Tikras lobis yra ne tik unikalus fotoarchyvas, apie kurį čia užsiminė Olegas, bet ir iš Varšuvos muziejų Narodove gauta trakų ciklo raižinių parengiamoji medžiaga. Nežinau, ar apskritai tie piešiniai ir bandomieji atspaudai buvo eksponuoti. Labai gali būt, kad po to, kai ponia Aldona perdavė šitą turtą Varšuvos muziejui, taip ir pragulėjo saugyklose iki pat vat, šitos parodos atidarimo. Taip, kad, taip sakant, privilegija parodos lankytojams pamatyti tikrai nepaprastai vertingus ir retus dalykus. Kaip minėjo irgi Olegas, šita medžiaga rodoma kartu su Romanovičiaus grafikos įrankiais ir jo ruošiniais, ar tai knygai, ar tai paskaitų kursui apie grafikos technikas. Iškiai taip labai neįkyriai sukurtas edukacinis, memorialinis, istorinis kampelis. Na ir parodos informacija tikrai generuoja emocijas. Jau kalbėjom, kad ta istorija buvo ir romantiška, ir dramatiška. Pasakojimas jo apie likimus, tas kontekstas, istorinis kontekstas, labai sunkus laikas, na ir viską persmelkė trakų romantika ir archeologiniai kasinėjimai, kuriuose būdu dalyvavo nuo 35 ir darbas pilį valant, tyriant griuvėsius, taip pat pramonė.

0: daug labai pramogų vaizdų, tai ir piknikai, ir irstimasis laiveliais, ten ir irklinės valtys, ir kajakas, ir svarbiausiai burlaiviai. Tikrai nepaprastai gražus burlaiviai. Ir iškilos dviračiais po apylinkės. Toksai, na, modernizmo skverbimasis į tą archajišką gyvenimą. Ir visur matom ir parodos herojus, tikrai susipažįstam su tais žmonėmis ir jų bičiulius. Man, pavyzdžiui, tai nepaprastai didelį įspūdį paliko, kad ten daug kito labai garsaus ir įdomaus ir, na, dar pakankamai mįslingo grafiko Leono Kosmulskio atvaizdų. Matom, kad gamta mažai pasikeitusi, bet Trakų miestelis tai yra tiesiog visiškai kita vieta.
1: Išgražėjęs.
0: Jeigu norit,
1: ar ne?
0: Jis tiesiog visai kitoks, nes tie seniai Trakai užfiksuoti Romanovičių nuotraukose tikrai be galo romantiški, bet ir šiurpoki. Tikrai matosi, kad gyvenimas ten buvo gražus, bet nelengvas.
1: Tai. Pone Olega, jūs kaip kuratorius, ar buvo jums kažkas irgi tokio netikėto?
2: Man turbūt buvo labiausiai netikėtas, kai, ta prasme, dienoraščių medžiaga, ypač 40 metų dienoraščio, nes kai pradėjau jį skaityti ir versti, nu, tiesiog, kaip jau Giedrė minėjo, čia yra tikras lobynas tyrinėtojui. Nes vėlgi minimi ir tie patys asmenys, kurie yra susijęs su Trakais, tas pats Karaimų vyriausias dvasininkas Šapšalas. Ten kažkokie momentai su Barosku, Chopenu, ta prasme, apie darbus Trakuose, apie kažkokius būtinius, va tokius dalykus, nežinau, ten tos irgi vasaros darbus, šventimus savuose, kažkokios tos vasaros naktys Trakuose, ta prasme, kažkokie va tokie va momentai gyvenimiški labai paprasti, bet, nu, tuo pačiu ir širdį ir labai, labai tokie įtraukiantis.
1: Na kągi, mums belieka pasakyti, kad mūsų klausytojams verta tiesiog susiruošti, nuvykti į Trakus ir pasiryšti į salos pilį, pereiti per du tiltus ir pamatyti unikalią Valentino Romanovičiaus ir Aldonos Nebelskos kūrybos parodą, linijos ir žodžiai, turbūt galima bus palyginti nuotraukose tarpukario karų Trakus ir šiandieninį miestelį. Na, o aš jau dėkosiu parodos kuratoriui ir Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojui Olegui Ševeliovui ir dailės istorikei daktarei Giedrei Jankevičiūtei. Tęsiame laidą.

0: LRT klasikos programoje tęsiame tiesioginį informacinę laidą Ryto Allegro. Prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Užsienio kultūros naujienose šiandien apie į Londoną atgabentą garsųjį BE gobeleną, apie Italijoje surengtą procesiją performansą, kurio centre dirbtinis intelektas ir žvilgsnis į Estijoje atrastą viduramžių laivą, kurio statybas pradėjo Lietuvos laivadirbiai. Pasakoja Rytis Kamarakas.
1: Užsienio kultūros apžvalgą pradėkime Jungtinėje karalystėje. Po sudėtingos kelionės praėjusio penktadienio naktį į Londoną atgabentas BE gobelenas, vienas garsiausių viduramžių meno kūrinių. Beveik 1000 metų skaičiuojantis kūrinys pirmą kartą per daugiau nei 900 metų paliko Prancūziją ir nuo rugsėjo bus eksponuojamas Britų muziejuje. Beveik 70 metrų ilgio trapus lininis audinys buvo kruopščiai sulankstytas ir įdėtas į specialiai pagamintą aliumininę dėžę su klimato kontrolės sistema. Ši buvo pakabinta metalinėme narve su vibraciją slopinančiais amortizatoriais. Policijos leidama kolona per Lamanšo sąsiaurį pasiekė Londoną ir gobelenas 3 valandą ryto Britų muziejuje buvo sutiktas plojimais, rašo The Economist. BE gobelenas yra neatsiejama Jungtinės karalystės istorijos dalis. Šis kūrinys vaizduoja Hastingso mūšio istoriją, kaip Normandijos kunigaikštis Vilhelmas nugalėjo paskutinį Anglijos anglosaksų karalių Haroldą II ir užėmė sostą. Anksčiau Londono muziejai gobeleną mėgino eksponuoti 2 kartus, bet nesėkmingai. Tai yra 53-aisiais, minint karalienės Elžbietos II karūnavimą, ir 66-aisiais, per 90-asias Hastingso mūšio metines. Šis paskolinimas laikomas reikšmingu simboliniu gestu, stiprinančiu Jungtinės karalystės ir Prancūzijos santykius. Idėja paskolinti gobeleną dar prieš 8 metus pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tiesa, kaip jis pats juokavo, derybos dėl šio projekto truko ilgiau nei Brexitas. Pasak Jungtinės karalystės atstovo projekte Peterio Ricketso, Emmanuelis Macronas suprato, kad Jungtinėje karalystėje gobelenas turi kur kas stipresnę simbolinę reikšmę nei Prancūzijoje, todėl paroda sulauks milžiniško susidomėjimo, tai patvirtina ir lankytojų entuziazmas. Į parodą parduota jau virš 100 000 bilietų. Vis dėlto dalis meno istorikų, muziejininkų ir visuomenės ilgai abejojo, arba jie muziejuje saugotą gobeleną apskritai galima išgabenti. Dar prieš 8 metus muziejaus vyriausiasis kuratorius Antuanas Vernė pareiškė, kad neįsivaizduojama išgabenti gobeleną toli nuo jo namų. Nuogastavimo stiprino ir kūrinio būklė. Jame jau dabar yra apie 30 plyšimų ir beveik 10 000 skylučių. Tačiau, kaip rašo The Economist, bandymai parodė, kad specialiai sukurtas transportavimo konteineris sugeria 96% smūgių jėgos. O Britų muziejuje gobelenas eksponuojamas horizontaliai, kad audinys patirtų kuo mažesnę apkrovą. Be to, kūrinys apdraustas 800 milijonų svarų sterlingų suma. Tai didžiausias įrodymas, kad juo tinkamai pasirūpinsime. Naujienų agentūrai AFP teigė britas Peteris Ricketsas. BE gobelenas Britų muziejuje Londone bus eksponuojamas nuo rugsėjo 10 iki kitų metų Liepos 11. Kita stotelė – pietų Italijoje esantis Bosko kaimas. Leiskime siaurą jo gatvelę ir sudalyvaukime neįprastoje procesijoje. Žmonės čia neša ne religinę ikoną, o didelį ekraną. Ir 10 išmaniųjų telefonų vienu metu skleidžia dirbtinio intelekto sugeneruotą frazę "Kaip šiandien galiu jums padėti?" Skamba surrealistiškai? Na, praėjusią savaitę čia vyko meninis performansas Mašina Sakra arba Šventoji mašina. Tai buvo Italijos Čilento regione vykusio festivalio Mikrokosmi dalis. Italų menininkai Maksas Magaldes ir Mateo Mandelis šiuo performansu siekė patyrinėti technologijų vaidmenį šiuolaikiniame gyvenime. Menininkai kvietė Bosko gyventojus ir festivalio lankytojus sudalyvauti šiame performanse, nuskenavus QR kodus. Tuomet dirbtinio intelekto valdoma sistema sinchronizavo jų telefonus. Šių ekranai švietė tarsi žvakės, o garsiakalbį vienu metu kartojo tą pačią frazę. procesijos priekyje neštame ekrane buvo išraižytas simbolis, kuris anot menininkų simbolizuoja siekį peržengti ekranų ribas ir ieškoti tikrosios šviesos. Performansas baigėsi prie Bosko Karmelio koplyčios, kur instaliacija buvo eksponuojama iki festivalio pabaigos. Magaldi ir Mandeli, tyrinėjantys fizinio ir skaitmeninio pasaulių sankirtą, pabrėžė, kad jų tikslas nebuvo pašiepti religiją. Kaip Maksas Magaldis sakė naujienų agentūrai Reuters, pažvelgus iš aukštai į milijonų žmonių, palinkusių virš savo telefonų, susidaro vaizdas primenantis bendras religinės apeigas. Žmonės kartu aukoja savo dėmesį, laiką ir duomenis. Performanso idėja menininkams kilo tuo metu, kai popiežius Leonas XIV paskelbė savo pirmąją encikliką, skirtą dirbtinio intelekto poveikiui žmogaus orumui. Šiame dokumente pontifikas ragina neleisti, kad dirbtinio intelekto technologijos ir duomenys atsidurtų tik privačių bendrovių rankose. Taip pat perspėja dėl grėsmių darbuotojams ir vaikams, bei ragina technologijų pažangą vertinti pirmiausia per žmogaus, o ne vien technologijų prizmę. Komentuodamas popiežiaus poziciją, Maksas Magaldis Reuters teigė, kad bažnyčia ir menininkai galėtų kartu sugražinti pokalbį apie technologijas prie to, kas svarbiausia – žmogaus patirties ir žmogaus tarpusavio santykių. O dabar nusikelkime į Estiją. 22 pavasarį, kasant pamatus naujam biurų pastatui netoli Talino uosto, statybininkų darbus sustabdė netikėtas radinys. Po žeme aptiktos ąžuolinio prekybinio laivo liekanos. Dabar paaiškėjo, kad didžioji laivo korpuso dalis buvo pastatyta 14 amžiuje Lietuvos pajūrio regione. Pasiekęs dabartinę Estiją, laivas buvo baigtas statyti, pakrautas įranga ir kitais kroviniais, tačiau netrukus nuskendo. Skelbia Estijos visuomeninės transliuotojos ERR. Šio laivo istoriją atskleisti padėjo bendras Tartu universiteto Estijos jūrų muziejaus ir Kopenhagos universiteto mokslininkų tyrimas. Jie ištyrė laivo medieną pasitelkę dendrochronologiją, metodą, kuris pagal medžių rieves leidžia nustatyti, kur augo mediena ir kada medžiai buvo nukirsti. Tyrimas parodė, kad laivų statytojai ąžuolus apatiniai laivo korpuso daliai kirto palei Lietuvos pakrantę dvi žemas iš eilės – 1370-72 metais, o viršutinės konstrukcijos pastatytos iš medžių nukirstų dar po 2 metų. Be to, dalis laive rastų detalių pagamintos iš medžių augusių netoli Talino. Tai leidžia manyti, kad Lietuvoje pradėtas statyti laivas jau buvo užbaigtas Estijoje. Tyriai aptiko dar vieną įdomią detalę. Maždaug ketvirtadalį lentų rasta vadinamųjų mėnulio rievių – šviesesnių medienos sluoksnių, kurio susidaro, kai augantį medį pažeidžia stiprus šaltis ar nulūžusios šakos. Tokia mediena yra trapesnė, tačiau laivadirbiai silpnesnės korpuso vietas sutvirtino papildomomis vidinėmis lentomis. Nors laivas nuskendo dar palyginti naujas ir nespėjo sulaukti rimtesnio remonto, dar paaiškėjo, kad jis jau tuo metu turėjo ištikimų keleivių. Tyrėjai nustatė, kad prieš lemtingą kelionę laive buvo įsikūrusi gausi žiurkių kolonija. Įgulai turėjo būti linksma. Tiek kultūrinio žvilgsnio už Lietuvos ribų šį kartą. Su jumis Rytis Kamarakas.
2: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčio kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
3: Ryto Allegro.
0: Nidoje tęsiasi 30-asis Tomo Mano festivalis, į kurį suvažiuoja nemažai Europos intelektualų ir jau tradiciškai atostogas su festivaliu derinantis klausytojai. Šių metų tema – išniręs laikas – viltis. Šiandien 16 valandą vyks susitikimas su Vokietijos žurnaliste Frankfurter Allgemeine Zeitung kultūros skyriaus vadove Sandra Kegel. Apie žurnalistikos vaidmenį šiandieninėme pasaulyje mes pakalbėsime po keletos minučių. Tačiau pirmiausia, ką apie mūsų išgyvenamą laiką ir dramatiškus pasaulio iššūkius diskutuoja festivalio dalyviai ir svečiai, aptarsime su tarptautinio kuratoriumo pirmininkė Irena Vaišvilaitė. Labas rytas, ponia Irena.
6: Labas rytas.
0: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek dekonstruoti pavadinimą. Išniręs laikas. Ką tai reiškia? Ar jis išnerė iš gelmių, ar tai išniręs, na, kaip sanarys, pavyzdžiui?
6: Čia lietuvių kalbos problema, sakykim, taip, kadangi pavadinimas paimtas iš Šekspyro dramos Hamletas, kur pagrindinis herojus Hamletas kalba, kad laikas išniro ir išniro būtent kaip sanarys arba kaip kažkas, kas turi ryšį ir tą ryšto ryšio išsinėrė. Tai būtent tai turime omeny, time out of joint, kalbant originalo kalba. Ir tai
0: šis
6: Tomo Mano festivalis turi tokius metų ciklus, dažniausiai 3 metų, ir 3 metų bendroji tema yra tas išniręs, išsinėręs, iškleręs, vienas iš lietuviškų vertimų Hamleto naudoja iškleręs laikas. Ir tada yra potemės, kurios siūlo festivalio programų rengėjams, nes festivalis turi daug programų ir įvairių būdų tada diskutuojama, ne tik tai žodžio programai, bet ir kino programa pateikia savo požiūrį per filmus pasirinktus, ir meno programa, ir muzikos programa. Tai tikėjimas, meilė, viltis. Didžiosios dorybės, kurios žmogui gali būti atrama, jeigu jas praktikuojama tame virsime, kuris yra neskaidrus, gali būti grėsmingas, tai yra laikas, kuris pergyvenamas kaip orientacijos praradimas, kaip kažko pažįstamo baigtis ir kai tai, kas laukia, kas dabar netgi vyksta, yra nesuvokiama, neaišku ir dažniausiai labai nemalonu ir grėsminga.
0: Bet būtent tokiame pasaulyje, tame išnirusiame iš esmės pasaulyje, jūs siūlot tokias optimistinės potėmes, tai yra tikėjimas, tai yra viltis ir meilė. Tai apie ką visgi diskutuoja festivalio dalyviai, kokios nuotaikos šiandien dominuoja festivalyje, nes sutikime, net ir nuo praėjusio Tomo Mano festivalio daug kas pasikeitė ir visuomenėje, ir pasaulyje.
6: Taip keičiasi, tik tai tos potėmes yra ne apie optimizmą, o apie laikyseną. Žmogaus laikysena, kai žmogus savyje, taip, galbūt, jeigu tikėjime, bet ne vienas viltis nėra viltis, kad viskas bus gerai. Ir apie tai kalbėjo pirmasis žodžio programos kalbėtojas Karolis Kaupinis. Viltis yra darimas. Darimas nesvarbu, kaip tai galbūt baigsis, bet ne rezignacija, nesvaiginimasis būtent tokia viltimo optimistinė, kad vis tiek bus laiminga pabaiga. Bet gyvenimas čia ir dabar ir gyvenimas kitiems. Vilties žmonės ar tikėjimo žmonės ar kitų metų tema meilės žmonės, jie dažniausiai yra mažuma visuomeniai. Bet be jų visuomenė neišgyventų. Ir va tų žmonių gyvenimas, jų apsisprendimai, jų iš tikrųjų tai pagrindas, dėl to ir ta triada yra tokia, tikėjimas prasideda nuo tam tikro tikėjimo. Nes ir viltis su tikėjimu yra susijusi ir be abejonės meilė ir su tikėjimu ir su viltimu.
0: Be abejo, šiandien turbūt nepakanka vien žodžių, kaip jūs ir pati minėjot. Reikia daryti tam, kad ta viltis, kad viskas bus gerai iš tikrųjų realizuotusi. Ir netrukus mes su Sandra Kiegel kalbėsime, kaip keičiasi žiniasklaida šiandieninėme laike. Bet, ponia Irena, aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs manot, ar šiandien kultūros žmonių balsas, mąstytojų, intelektualų balsas yra girdimas visuomenėje? Ar jų įžvalgos dar šiandien kažką reiškia?
6: Aš manau, kad kalbam ne apie balsą, kalbam apie laikyseną ir apie veiksmą. Karolis Kaupinis, kalbėdamas apie viltį, paminėjo savo šaulių padalinio vadovę, bibliotekininkę, kuri per labai šaltą žiemą pati atvykusi į pratybas sirgdama, apie ką niekam nesakė, paprasčiausiai sudarė sąlygas sušalusiems ir pavargusiems bendražybėms pasišildyt jos mašinoj, pati užimdama jų vietą visą tą laiką ir pati ir nemiegojusi, ir nesušilusi. Tai šitas veikia.
0: Mhm. Vadinasi,
6: balsas yra tik tai kalbėjimas. Kalbėti mes galim labai įvairiai. Ir man atrodo, kad tik tai neatrodo, bet iš tikrųjų šitos temos yra apie tai.
0: Taip.
6: Apie žmonės, kurie yra tikėjimas, meilė ir viltis taip, kaip jie gyvena. Ir tai padeda kitiems, gali juos stiprinti, gali paprasčiausiai padėti irgi, galbūt netgi ir išgelbėti.
0: O kadangi Tomo Mano festivalyje svečiuojasi ir nemažai užsienio istorikų, mąstytojų, aš tikiuosi, kad jūs ir pasikalbat, nes jau buvo ne tik susitikimas su Karoliu Kaupiniu, bet ir su Vokietijos istoriku eseistu Karlu Šliogeliu. Sakykit, ar mes mąstome panašiai įvairiose šalyse esantys žmonės? Ar šiandien mes susikalbame pasaulyje? Kaip jums atrodo?
6: Yra žmonės, kurie susikalba. Karolis Šliogelis kaip tik tai ir yra labai, sakyčiau, išskirtinis istorikas ir išskirtinis vokietis tam tikrą prasme, nes jis kalba apie Europą ir Europą tokią, kokia yra dabar, Europą, kurioje atsirado vidurio Europą. Mhm. Jos nebuvo iki 90-ųjų metų faktiškai, buvo dvi stovyklos. Ir tuomai visą 20-as amžius Europą dalino ir pasaulį, tai pasaulis tikrai yra labai pasikeitęs, bet jis kalba apie atmintį, kur yra padalinta, apie vieni kitų nepažinimą, nes, nu, pavyzdžiui, paprasčiausiai dabar gyvenantis vokiečiai iki 90-ų metų vienetai gal dešimtis lankėsi, pavyzdžiui, Kaune arba Odesoje arba Kijeve. Tai yra, ir žinoma, lygiai taip pat ir kita pusė, bet, kaip jis sako, rytuose buvo gal didesnis domėjimas šis vakarais ir noras į vakarus judėti pačioj Vokietijoje, iš šitų Vokietijos į vakarus. Bet iš vakarų jokio noro judėti rytus nebuvo. Ir dabar jis kalba apie tai, kad tuose vadinamose tarpinėje erdvėj, kaip ir baigėsi bėgimas į vakarus, atsiranda savastis buvimas, bet mes turėjom didžiulę emigracijos bangą. Ir kartu jis kalba apie atmintį ir apie santykį su istorija ir įspėja, kad per daug didelis panirimas į istoriją, negalvojant apie dabartį, yra pavojingas. Tai yra vienas iš bėgimo iš tikrovės būdų. Tai vakarykštis Šliogelio kalbėjimas, pasisakymas, beje, kuriame dalyvavo daugumą dalyvių, sudarė vokiečiai. Mhm. Tomo Mano festivalis, Tomo Mano kultūros centras yra dialogo tarp vokiečių ir Vokietijos ir Lietuvos priemonė, sukurta prieš 30 metų ir dabar ji labai veikia. Nes, pavyzdžiui, žodžio programoj, bet mes ir muziką, jeigu žiūrim, ir filmą, žodžio programoj yra vienas lietuvis, o visi kiti yra vokiečiai ir žymus Vokietijos veikėjai, kuriuos atpažįsta vokiečiai ir specialiai dėl šito netgi Lietuvoje gyvenantys vokiečiai vyksta į Tomo Mano festivalį.
0: Taip. Na, aš manau, kad dar ne viena rimta diskusija nuskambės iki sekmadienio, nes būtent iki sekmadienio ir vyksta Nidoje Tomo Mano festivalis. O aš dabar jau dėkosiu Tomo Mano festivalio kuratorimo pirmininkiai Irenai Vaišvilaitei. Na, o šiandien 16 valandą Tomo Mano muziejuje vyks susitikimas su Goethės instituto kvietimu atvykusia festivalio viešne, literatūros kritike, žurnaliste, Frankfurter Allgemeine Zeitung kultūros skyriaus vadove Sandra Kegel, su kuria mes dabar ir pasikalbėsime.

0: kalbėsime. Labas rytas, ponia Sandra.
1: Guten Morgen, hallo.
2: Labas rytas.
0: Guten Morgen. Ir mums padės vertėja Algonė Jonukienė. Na, Frankfurten Allgemeine Zeitung kultūros puslapiai, tai yra feljetonai, turėjo didžiulį istorinį svorį Vokietijoje. Gerbiama Sandra, aš noriu jūsų paklausti, kokia yra šiandien situacija. Ar kultūros tekstai apskritai sulaukia didesnio rezonanso ir poveikio visuomenėje?
1: Das Feuilleton, die Kulturseiten der großen Tageszeitung
2: Kulturos und Skyrius, waren schon immer Kulturos Skyrius, Frankfurter Allgemeine Zeitung visuomet turėjo didelį pasisekimą, bet mes tikrai turime spaudimą jau kelis metus, nes struktūros pasikeitimas kultūros srityje, ypatingai žiniasklaidoje dėl skaitmenizacijos, dėl skaitytojų krizės, mes vis daugiau prarandame skaitytojų. Ir tai taip pat mus liečia tiek kultūros redakcijose, tiek, nors aš didžiuojuosi galėdama dirbti kultūros skyriuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, kur kiekvieną dieną mes išleidžiame 6 aktualius puslapius ir tikrai skaitomas ne tik Vokietijoje, Europoje, bet ir visame pasaulyje. Bet aš manau, kad mes galime tai daryti, kol mūsų skaitytojai tikrai tuo domėsis ir, aišku, kol mokės už tai pinigus. Mes stengiamės, aišku. Mes stengiamės atitikti jų poreikius, ką žmonės nori žinoti apie kultūrą, apie kritiką. Aišku, ta kritika truputį dabar paspaudimu ir mes ieškome kitų formų, ar tai būtų reportažas, ar tokia portretė, ar tai mes eksperimentuojame su podcastais, su video. Mes tikrai turime daug formų, kad perteikti mūsų kultūrą, priartinti skaitytojams, nes iš tikrųjų galvojam, kad tai labai yra svarbu mūsų kultūrai ir tai yra mūsų indėlis visuomeniai, kad ta visuomenė laikytųsi kartu. Aš tikrai tuo esu įsitikinusi.
0: Na ir šiandien būtent ir Tomo Mano festivalyje kalbama tokioje situacijoje, kai pasaulyje daug pokyčių, vyksta karai, krizės. Ir atrodytų, kad būtent kultūros žmonės, filosofai, istorikai turėtų apmastyti šitą laiką ir galbūt netgi gyvenimo tam tikrus prioritetus. Ir kai mes žiūrime į istoriją, netgi Tomas Manas prieš antrą pasaulinį karą įspėjo žmonės dėl grėsiančios katastrofos, bet kiek jie buvo girdimi. Tai gerbiamas Andra, aš noriu jūsų ir paklausti, kokių naujų įrankių jūs ieškote, kaip šiandien pasiekti tą skaitytoją, klausytoją. Nes aš prieš tai kalbėjau su Irena Vaišvilaite ir jinai sako, šiandien svarbu ne žodis, o laikysena. Tai kaip jūs apmastot, kaip veikti šiandien, kad mes rastume bendrą kalbą?
2: Labai tikrai įdomu, kad jūs kalbate tikrai apie rolę rašytojų, kadangi tai iš tikrųjų tai kaip papugėlė, kuri traktuojama kaip pavojaus pranešėja, kai Tomas Manas jau iš tikrųjų gana anksti įspėjo mus apie nacių pavojų. Ir kai 2014 metais aš vedžiau daug interviu su Andruchovič, kur kai mes dar daug tikrai nežinojame apie Ukrainos karą, bet jau tada mums jie parodė, koks pavojus grėsia Ukrainai ir koks pavojus išeina iš Rusijos. Ir kad mes Vokietijoje tikrai su kritika sau negirdėjome. Ir iš tikrųjų jau tada rašytojai mus įspėjo. Kaip ir visų rašytojai yra ta išankstinio alarmavimo sistema ir tikrai paruošė tą žiūrovą, padaro jį jautresniu.

0: Dėl to aš taip pat skaitau, kad reikia juos skaityti, kad buvusi kultūros ministrė Vokietijoje pasakė, kad ir politikai labai mielai skaito politiką, kūrinius iš tų šalių, kad suprastų, kas tenais vyksta. Aš taip pat esu literatūros kritikė, dėl to man yra labai svarbu, kad literatūra būtų ne tik tai įdomios istorijos paskaitimui, bet kad jos informuotų taip pat apie valstybės, kad iš to buvo galima išmokti iš literatūros apie jų struktūrus. Todėl ir vakar per tą pranešimą Šrioderio, kad mes šiuo metu esame pasaulyje išnyręs laikas ir ponas Šrioderis, kad jis sakė, kad nėra daug vilties, tai kaip ir atsispindi pavadinime festivalio. Aš galiu tik tai pritarti, kad mes turėtume būti atidus, būtume budrus ir mūsų svarbiausias instrumentas krizių metu šiuo metu, kai pasaulis tikrai yra susiskaldęs ir yra. Demokratija yra pavojuje, mes turime išlikti budrus. Ir jeigu kas atsitiktų, kad kiekvienas atskira atsistotų ir aš tai kiekvieną dieną mokausi čia, Lietuvoje, kaip lietuviai iš tikrųjų tai teisingai padarė. Tai tikrai labai konstruktyvus ir pozityvus veiksmas ir elgsena, kad šios šalies piliečiai yra pasiruošę ginti demokratiją ir savo saugumą. Man tai labai imponavo.
1: Na, aš dabar iš pasaulio platybių noriu grįžti į visuomenės ribas. Bent jau Lietuvoje populistai dažnai kaltina kultūros žiniasklaidą atitrūkimu nuo tokių, na, tikrųjų žmonių, pavadinkime, problemų. Kaip jūs manot, kaip kultūros medijos gali pakeisti savo tas poveikio priemonės, kad ištrūktų iš tam tikro burbulo ir pasiektų galbūt radikalizacijos pažeidžiamas visuomenės grupės, bet neprarastų savo tam tikro intelektinio lygio ir gylio.
0: Taip, čia tikrai yra labai didelis priekaištas, mums tai yra tikrai labai žinoma, kad rašytojai atseit gyvena atskiroje visiškai sferoje ir kad kažkur tai yra atskiroje savo srityje. Aišku, kaip žiniasklaida mes bandome ypatingai kultūros srityje, dideliuose laikraščiuose ir žurnaluose parodyti menininkų, autorių rolę ir tai ir yra mūsų užduotis, kad abstraktus menas ar tapyba, kad būtent tie kūriniai, kurie yra abstraktus, priartinti žiūrovams ir skaitytams, kad tą kontekstą paaiškinti. Tai mūsų noras, kad visuomenė ir menininkai būtų kartu suartėtų. Pas mus irgi, to jau irgi bus rinkimai žemėse ir tikrai mes bijome, kad AfD ar kitos populistinės partijos tikrai gali laimėti. Mes to tikrai nežinome, kas mūsų laukia, bet kai matome, kad kai rašytojai iš rytų Vokietijos važiuoja per tą savo žemės, diskutuoja ir susitinka su skaitytojais ir tikrai bando paaiškinti, kas Vokietijoje, kokias rizikas mes turime, tai aš tikiuosi, mano viltis gyva.
1: Paminėjote rinkimus. Iš tikrųjų, žiniasklaidai žurnalistams kartais netaip jau lengva netapti ideologinių kovų įrankių, kadangi visuomenė visgi radikalėja. Aš įsivaizduoju ir Vokietijoje. Vokietijoje labai dažnai yra kardinaliai priešingų pozicijų ir nuomonių. Ir žurnalisto pareiga yra pateikti visas pozicijas, visas nuomonės, išlikti neutrale. Sakykit, gerbiama Sandra, kaip Vokietijos žurnalistai, kaip Frankfurt Allgemeine Zeitung žurnalistai sprendžia šitas problemas? Kiek jūs diskusijose išliekat neutralūs ir kartu nepasiduoda tam tikroms, na, radikalioms pozicijoms ir nuotaikoms?
0: Taip, iš tikrųjų, tai tikrai ta tokia siauras takas, kadangi tikrai žiniasklaidoje yra klausimas, kaip elgtis su šito melagienomis ir ypatingai su tais, kurie tokie agresyvūs yra ir kurie tikrai negražiais metodais kovoja. Ir jiems nenorėtųsi suteikti tos platformos. Iš kitos pusės, jie yra demokratiškai išrinkti ir jiems reikia suteikti žodį. Mes, aišku, tai darome, kad mūsų neapkaltintų dešiniojo populizmo. Tai iš tikrųjų yra kartais... Jeigu tu jų nepakvieti, jie sako, kad tai melagienos. Jeigu tu jos pakvieti, vėl sako, kad tu atseit jos reklamuoji. Todėl politinėje srityje tikrai mes vedame tuos ir interviu. Ir tikrai reikia būti labai atidiems, kad tavęs nenuvestų kažkokiais klyskeliais ir nenukreiptų. Ir mūsų viešoji žiniasklaida būtent tai ir yra mūsų užduotis pakviesti visus atitinkamų lygmenių, kad labai pasiruošti, kalbant su tokiais pašnekovais. Ir būti labai jautriai reaguoti kai ir pastebėti, kai tas pokalbis vyksta bloga linkme. Ir tada, aišku, vėl mus jie užpuola. Visą laiką tu esi kaip kokiose spastose, bet aš manau, kad mes tai įveiksime. Ir būtent tokių partijų problema yra, kad jie daro tokius pažadus, kurių tikrai niekas negalės įvykdyti. Ir tik yra žmonės, kurie iš tikrųjų tikrai juos renka tikėdami jais.
1: Na ir paskutinis klausimas, žinoma, apie pinigus, nes dažnai ekonominės krizės ar pasikeitę valstybės prioritetai labiausiai nukenčia kultūros žiniasklaida, kokybiška žiniasklaida. Ar jaučiate tokius pokyčius Vokietijoje?
0: Iš tikrųjų, mes tikrai tai jaučiame žiniasklaidoje, tuos visus pokyčius. Kaip jau kalbėjau, kad vis dėlto struktūra keičiasi, kadangi anksčiau žmonės užsiprenumeruodavo spausdintus mūsų laikraščius, o dabar mes pereiname į skaitmeninę versiją. Tikrai labai daug kas pasikeitė, kadangi online žurnalizmas yra tikrai kitoks negu spausdintas. Bet mus vis tiek jungia tas, kad tai yra kokybiška žurnalizmas, turi išlikti. Ir aš tikiu, aš manau, kad mes nesame masinė žinias, mes esame kokybinis leidinys ir aš tikrai manau, tikiuosi, kad tokioje šalyje kaip Vokietijoje bus tikrai nemažai interesantų, kurie sutiks mokėti daugiau pinigų už kokybišką žiniasklaidą kaip FAC, kaip Špigelis. Ir kultūra bendrai taip pat yra tokiam spaudime, kur tikrai mes Vokietijoje tokia yra reformų sąstingis ir manau, kad taip pat ir kultūra turi prisidėti prie jo, bet taip pat ir kenčia nuo to paties. Mes pažiūrėsime, mes tikrai ginsime, mes tikrai ginsime savo kultūrą, pas mus muziejai, operos, tikrai kultūrinė sfera. Kaip mes kaip visuomenė norime tai išlaikyti ir aš tikiuosi, kad tikrai daug iš to, kas bus išlaikyta.
1: Labai jums ačiū už šitą pokalbį ir linkiu tikrai labai įdomios diskusijos ir dar kartą primenu, kad šiandien 16 valandą literatūros kritikė dienraščio Frankfurten Allgemeine Zeitung kultūros skyriaus vyriausia redaktorė Sandra Kėgel Tomo Mano muziejuje Nidoje rengia susitikimą su skaitytojais, su klausytojais, moderuos Goethės instituto Vilniuje direktorė Ana Marija Štraus. Rytoj Tomo Mano festivalyje susitikimas su rašytoju žurnalistu Jochenu Buchsteineriu ir pokalbis apie jo knygą.

knygą. Na, o mes kelionę į Tomo Mano festivalį ir baigiam šio ryto laidą. Ją vedė Jolanta Kryževičienė. Visas laidas jūs galite surasti LRT radiotekoje. Gražios vasaros ir įdomių susitikimų su kultūros žmonėmis, renginiais ir, žinoma, įdomių apmąstymų apie mūsų laiką.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris šiandien vyksta į Ukrainą. Tai jo paskutinis vizitas į karo nuniokoto šalį prieš kitą savaitę paliekant postą. Kaip skelbiama, premjeras praneš Volodymyrui Zelenskiui, jog Jungtinės karalystės įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir po to, kai jį pakeis Andys Burnhamas. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad daugelis užsienio lyderių gerbė Starmerį už jo veiklą Ukrainos klausimu ir įsipareigojimą NATO. Starmerio vizitas Kyjeve vyks po naujausių naktinių Rusijos atakų, per kurias žuvo mažiausiai 2 žmonės. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia vizitą Lietuvoje ir šiandien kartu su Gitanu Nausėda lankosi Klaipėdoje. Vidurdienį jie dalyvaus iškilmingame Senato posėdyje Klaipėdos universitete, kur Latvijos prezidentui bus įteiktos garbės daktaro regalijos. Rinkevičiui jis suteiktas už išskirtinį indėlį stiprinant dvišalį bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysi suskystintųjų gamtinių dujų terminale Independence ir stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų karinės operacijos demonstraciją Klaipėdos uosto akvatorijoje. Vakar susitikę Vilniuje šalių vadovai aptarė saugumo situaciją, pastaruoju metu žvalgyboms vis dažniau pranešant apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione. Apeliaciniam teismui Marijampolės mera Povilą Isodą pripažinus kaltu vadinamųjų čekiukų byloje, vyriausia rinkimų komisija pagal įsiteisėjusį nuosprendį naikins šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas, ar nevalstybinės organizacijas. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamam nuosprendžiui, merų įgaliojimai turi būti panaikinti. Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorė sako pasigedusi Lietuvos valdžios dėmesio ir pagalbos, ką tik Čikagoje vykusiam didžiausiam lietuvių renginiui už Lietuvos ribų. Pasak Giedrės Elekšytės Kniežos, tautinės kultūros palaikymas užsienyje yra vienas svarbiausių dalykų, nes apima pačius įvairiausius išeivijos sluoksnius.
2: Dabar labai daug yra kalbama apie globalizaciją, tapatybę, mūsų visą kultūros išlaikymą, ypač šiais laikais, kai mano nuomonė yra labai svarbu tos mūsų lietuvius laikyti visus kumštyje, kai mūsų nėra tiek daug, kažkaip nėra kreipiama tiek dėmesio ir iš valstybės palaikymo negauname. Mūsų išeivijos šventės yra vienintelis renginys, kuris suburia įvairių kartų lietuvius. Atrodo, kad reikia laukti kažko blogo, kad tauta galėtų susivienyti. Bet aš manau, kad galima susivienyti ir geriems dalykams.
1: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorė Giedrė Elekšytė Knieža. Visas interviu su ja svarbiame pokalbėje laidoje 60 minučių ir socialiniuose tinkluose. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad kariuomenėje tarnaujantys kariai bus pradėti tikrinti dėl testosterono lygio. Tokie testai bus atliekami vyresniems nei 30 metų kariams. Patikros vyks kartu su metiniais sveikatos patikrinimais. Pasak Hekseto, toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, jog testosterono lygis būtų tinkamas norint užtikrinti geriausius pasiekimus. Kariams, kurių testosterono lygis žemas, bus pasiūlyta savanoriška hormonų pakaitinė terapija. Pakartotinės karščio bangos Prancūzijoje sukėlė itin stiprią ir ankstyvą sausrą. Pasak šalies ekologinės pertvarkos ministerijos, šiuo metu dalyje Prancūzijos įvesti didžiausi per daugiau kaip 10 metų vandens vartojimo apribojimai. Birželį šalyje buvo išdžiūvę 16% šalies upių, kai pernai tokiu pat metu tokių atvejų buvo 2/3 mažiau. Kai kuriuose upėse vandens lygis per dieną nukrinta 1/2 metro. Reaguodami sudėtingą situaciją, savanoriai gaudo žuvis, siekdami jas perkelti vėsesnius vandens telkinius. Kristofas Bordas, DSRVO žvejybos federacijos vadovas, sako, kad upių vagos virto dulkėtais takais ir žuvų kapinėmis.
3: Gyvybės visiškai nebeliko. Nėra varliagyvių, nėra paukščių, negirdėti jokio jų čilbėjimo. Žuvų, žinoma, taip pat nėra. Nėra bestuburių. Viskas virto dykumą. Dykumą pačiame upės vagos viduryje.
1: Kristofas Bordas, Prancūzijos vakariuose esančio de Sevro žvejybos federacijos vadovas. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu temperatūra šalyje apie 18 laipsnių, įdienojus be lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 24-29, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.
5: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis laida Savaitės kompozitorius. Ir mes ją dedikuojame vienam žinomiausių baroko kompozitorių, Georgui Friedrichui Händeliui. Drąsiai galima teikti, jog šio kompozitoriaus muzika peržengė koncertų sales, o jeigu ir nesate dažnas klasikinės muzikos koncertų lankytojas ar šios stiliaus melomanas, tikrai tikiu, jog esate girdėję jo kūrinius kino filmuose, televizijoje, serialuose, reklamuose, sporto renginiuose ar kompiuteriniuose žaidimuose. Taigi mane žavi faktas, jog jo muzika sukurta prieš kelis šimtus metų aktyviai skamba įvairiuose kontekstuose ir mūsų dienomis. Šioje laidoje pažvelgsime į Händelį ne tik kaip į vieną iškiliausių baroko epochos kompozitorių, o taip pat kaip į vieną dažniausiai šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje cituojamų klasikinės muzikos autorių. 18 amžiuje Georgas Friedrichas Händelis buvo viena ryškiausių Europos muzikos asmenybių. Gimęs Vokietijoje, profesiškai subrendęs Italijoje ir didžiausią šlovę pelnęs Anglijoje, jis tapo, na galima teikti, tarptautiniu menininku. Sklando nemažai spalvingų istorijų apie jo charakterį, esą jis pasižymėjo ne tik išskirtiniu talentu, pasitikėjimu savimi, bet ir karštu temperamentu. Pasakojama, jog repeticijų metu jis griežtai auklėdavo dainininkus, o vienai primadonai yra pagrasinęs išmesti ją pro langą, jei ši atsisakys atlikti svarbią ariją. Tačiau tuo pačiu Händelis nestokojo ir gero humoro jausmo, kuomet jo oratorija Teodora nesulaukė sėkmės ir publikos dėmesio, jis pajokavo, jog tuščioje salėje muzika skamba dar geriau. Po kompozitoriaus mirties, jo kūrybinis palikimas ir jo asmenybė tikrai nebuvo pamiršta, sakyčiau priešingai, tapo dar reikšmingesnė. 18 amžiaus pabaigoje Londone buvo surengtas didžiulis jo kūrybos festivalis pavadinimu Händelio minėjimas. Kad suprastumėte jo mastą, šiame festivalyje dalyvavo virš 1000 muzikantų ir apie 2000 klausytojų, nu, tarp jų buvo ir žymus kompozitorius Josefas Haidnas, kuris vėliau pažino, jog renginys jam paliko neišdildomą įspūdį ir inspiravo sukurti žymėją oratoriją Pasaulio sutvėrimas. Tokie minėjimai buvo rengiami ne tik Londone, bet ir kituose Anglijos miestuose. Muzikologas Erikas Deividas Makernesas 1784 metų Händelio minėjimą pavadino svarbiausių įvykių Anglijos muzikos istorijoje. Jo muzika vis dažniau tapdavo didingų festivalių centru, o pats kompozitorius pamažu virto ne tik muzikos istorijos klasikų, bet ir savotiškų britų kultūros simbolių. Būtent nuo šių festivalių prasidėjo ilga Händelio populiarumo istorija, kuri tęsiasi iki šių dienų. Norėčiau išskirti Händelio sarabandą iš ketvirtosios siuitos D-mol klavesinui. Šis kūrinys yra daugybę kartų aranžuotas, perkurtas, jis naudojamas kino filmų, serialų garso takeliuose. Pavyzdžiui, režisieriaus Stanley Kubricko filme Barry Lyndon

Ponis subtiliai ir užslėptai greuna scenose vaizduojamą pompastiką ir iškilmingumą. Pasiklausykime aranžuotės styginiams, skambėjusios šiame filme Barry Lyndon atlieka Prahos filharmonijos orkestras.

Girdėjote Georgo Frydricho Hendelio Sarabandą iš ketvirtosios siuitos D-moll. Šis kūrinys nekartą skambėjo kino filmuose ir televizijos serialuose, tarp jų Viktorija, ABC žmogžudystės, Filadelfijoje visuomet saulėta, o taip pat tema buvo panaudota garsiojoje Levis džinsų reklamoje. Sarabanda įkvėpė ir kitus kūrėjus, pavyzdžiui, japonų kompozitorius Joe Hisaishi, temą subtiliai pacitavo animacinio filmo Nausikaja iš vėjų slėnio garso takelyje. Pasiklausykime, kaip tai suskambėjo.

Dar viena Georgo Friedricho Hendelio muzikinė ikona - tai arija Lascia che pianga, leisk man verkti, iš operos Rinaldo. Dažnas ją atpažįsta, net nematęs operos, o kino režisieriai ariją pamėgo dėl išskirtinės emocinės galios. Vienas žinomiausių pavyzdžių tai 1994 metais pasirodęs filmas Farinelli, pasakojantis legendinio 18 amžiaus kastrato Karlo Broski gyvenimo istoriją. Būtent šis filmas daugeliui tapo pirma pažintimi su šia arija, tačiau istoriškai filme muzikologai randa šiokių tokių netikslumų. Nors Hendelis ir gyveno Farinelli laikais, abu jie buvo pažįstami, tačiau dainininkas niekada netliko šios arijos ir nedainavo operoje Rinaldo. Todėl toks užmanimas filme labiau meninis, nesisiejantis su istoriniais faktais. Tad ir pasiklausykime arijos Leisk man verkti, Lascia che pianga, versijos iš filmo Farinelli, atliekantas solistui Derekui Lee Radžinui ir klavesinininkui Kristofui Rusė.

Jeigu reikėtų išrinkti vieną populiariausių kompozitoriaus Georgo Frydricho Hendelio kūrinių, tai nebejotinai būtų choras Aleliuja iš oratorijos Mesijas. Įdomu tai, kad daugelis žmonių šį kūrinį pirmiausia sieja su kalėdomis, nors pati oratorija nėra kalėdinis kūrinys, ji pasakoja visą Kristaus istoriją nuo pranašysčių apie gimimą iki prisikėlimo, tačiau būtent pirmoji dalis atliekama Advento ir Kalėdų laikotarpiu lėmė, kad Mesijas tapo neatsiejama šventinio koncertų repertuaro dalimi. Taigi choras Aleliuja šiandien daugeliui skamba kaip Kalėdų muzikos simbolis, tačiau kompozicija galime išgirsti ir kitur, pavyzdžiui, Melo Brukso komedijoje Pasaulio istorija pirmoje dalyje, filme Nauja kalėdinė pasaka, komedijoje Bukas ir Bukesnis, animacinėme seriale Simpsonai, o taip pat daugybėje televizijos reklamų. Panašu, jog reklamų kūrėjai atrado šio kūrinio potencialą, kadangi pirmieji taktai akimirksniu sukuria įspūdį, kad įvyko kažkas nepaprastai svarbaus, net jei ekrane, na pavyzdžiui, rodomas naujas sumuštinis, siūloma kokia nors televizijos paslauga ar įmušamas futbolo įvartis. Būtent todėl Aleliuja nekartą panaudotas reklamose, kuriuose didinga muzika sąmoningai suteikia humoro ar ironijos kasdienėms situacijoms. Taigi dabar eteryje ir pasiklausykime vieno žinomiausių, atpažįstamiausių chorinės muzikos kūrinių visoje istorijoje – Georgo Frydricho Hendelio choras Aleliuja iš oratorijos Mesijas.

Georgo Frydricho Hendelio opera Xerxas pasauliui padovanojo dar vieną kūrinį, kuris tapo didelę populiariosios kultūros dalimi. Tiesa, ši muzika dažnai skamba ir laidotuvėse, vestuvėse, bet taipogi ir kino filmuose. Ji tarsi ramaus susikaupimo, pagarbos ir vidinės tylos simbolis. Tokia nuotaika, žinoma, kuria siužetas, karalius Xerxas dėkoja medžiui už pavėsį, už džiaugsmą ir už prieglobstį. Tiesa, savo laiku opera patyrė didžiulę nesėkmę. Londone ji buvo parodyta vos 5 kartus, nuo 19 amžiuje ji vėl atrasta iš naujo ir iki šių dienų yra laikoma vienu žymiausių Hendelio sukurtų kūrinių. Labai įdomiai aranžuota, adaptuota arijos versija galime sutikti Kon Ichivakos filme Seserys Makijokos, o taip pat Stefano Frirso filme Pavojingi ryšiai, BBC seriale Puikybė ir prietarai, Sebastiano Lelio filme Nuostabi moteris ir pastaraisiais metais sukurtose filmuose Mokytojas ir likusieji. Žinoma, visų šių filmų siužetai labai skirtingi, tačiau mano galva režisieriai Arija Ombra Maifu renkasi dėl tos pačios priežasties, jos ramus, skaidrus ir susimastyti verčiantis skambesys akimirksniu sukuria pagarbos, susitaikymo ir vidinės ramybės atmosferą. Pasiklausykime garsiosios Georgo Frydricho Hendelio arijos Ombra Maifu iš operos Xerxas, dainuoja mezzosopranas Joyce Didonato, groja orkestras Il Pomo d'Oro.

Eteryje skambėjo vienas žinomiausių Georgo Friedricho Hendelio kūrinių, tai arija iš operos Xerxes Ombra Mai Fu. Ir šios savaitės kompozitoriaus laidas mes skiriame būtent jam iškiliam baroko epochos genijui. Šiandien beveik visas Hendelio muzikinis palikimas yra lengvai pasiekiamas įvairiomis platformomis, o jo kūriniai nuolat atgimsta naujai įvairiuose kontekstuose. Turbūt būtent todėl Hendelio muzika taip natūraliai persikelia ir į populiariąją kultūrą. Jos dramatizmas, emocinė įtampa, didingi chorai ir įsimenančios melodijos puikiai tinka kino pasakojimams, reklamai ar televizijos serialams. Kai kurie kūriniai tapo tokie atpažįstami, kad daugelis juos yra girdėję tikrai daugybę kartų. Taigi dar vienas pavyzdys – tai himnas pavadinimu Kunigas Zadokas, kurį 1727 metais Hendelis parašė karaliaus Jurgio antrojo karūnavimui ir įdomu tai, jog nuo to laiko jis skamba kiekvienoje Jungtinės karalystės monarchų karūnacijos ceremonijoje. Taigi, pasiklausykime.

ką tik klausėmės Georgo Friedricho Hendelio himno Kunigas Zadokas. Tiems, kas klausėsi kūrinio pirmą kartą, tikriausiai sukirbėjo mintis, kad tai kažkur labai labai girdėta ir pažįstama. Ir iš tiesų, 1992 metais kūrinys įgavo tarsi antrąjį kvepavimą, kadangi kompozitorius Tony Britenas, kurdamas UEFA čempionų lygos himną, įkvėpimo sėmėsi būtent iš šio kūrinio ir pats yra pasakojęs, jog jis norėjo sukurti muziką, kuris suteiktų turnyrui didingumo ir iškilmingumo pojūtį, o Hendelio kūrinys tam idealiai tiko. Pilna himno versija trunka apie 3 minutes, ją sudaro 2 trumpos posmų dalys ir priedainis. Kaip prisimena pats kompozitorius, kai kūrėme šį himną, nė neįsivaizdavome, kad jis taps toks populiarus. Visa idėja gimė per kelias savaitės, o pati muzikos komponavimo dalis užtruko vos kelias dienas. Šiandien UEFA čempionų lygos himnas platformoje Spotify perklausytas daugiau kaip 24 milijonus kartų. Kūrinio tekstas parašytas 3 oficialiomis UEFA kalbomis – anglų, prancūzų ir vokiečių. Tiesa, 2024 metais tas pats kompozitorius sukūrė naują versiją, kuri yra šiek tiek greitesnė, joje daugiau dėmesio skiriama būtent choriniam skambesiui, o tekstas išlieka toks pats. Tad ir kviečiu pasiklausyti UEFA čempionų lygos himno, žinoma, labai labai stipriai įkvėpto kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio.

Šis ką tik nuskambėjęs UEFA čempionų lygos himnas nėra tiesioginė Georgo Friedricho Hendelio kūrinio kopija. Šis himnas yra toks populiarus, jog vos nuskambėjus pirmiesiams akordams, milijonai futbolo sirgalių visame pasaulyje žino, jog netrukus prasidės UEFA čempionų lygos varžybos. Dar vienas neką mažesnis Hendelio populiarumo įrodymas – tai kompozicija Šebos karalienės atvykimas iš oratorijos Saliamonas. Tai vienas linksmiausių ir šviesiausių Hendelio orkestrinių kūrinių. 20-ajame ir 21-ajame amžiuose jis tapo nepaprastai populiarus vestuvių ceremonijose, taip pat dažnai skambo koncertuose, o 2012 metais jis suskambėjo ir Londono olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Žinoma, viso pasaulio dėmesio centre šis kūrinys atsidūrė ir 2023 metais, kai buvo atliktas Karolio III karūnavimo ceremonijoje. Dar viena Georgo Friedricho Hendelio vizitinė kortelė – tai kūrinys lietuviškai vadinamas Muzika karališkiesiems fontanams – Music for the Royal Fireworks. Tai karaliaus Jurgio II užsakymu sukurtas kūrinys, o pats karalius pageidavo kuo iškilmingesnės muzikos su variniu pučiamųjų ir mušamųjų garsais, esą įsakęs nenaudoti kūrinyje styginių instrumentų. Žinoma, tuo metu Hendelis jam pakluso, tačiau vėliau kūriniui suteikė styginių instrumentų spalvų ir būtent ši versija dažniausiai atliekama koncertų salėse. Nepaisant nuostabios muzikos, nuostabaus kūrinio, premjera buvo neįtin sėkminga ir susiklostė tragiškai. Į viešą repeticiją tuo metu suplūdo apie 12 tūkstančių žmonių, kurie paralyžavo Londono tiltą, o vakaro fejerverkų šou virto tikru fiasko, kadangi dėl lietingo oro daugelis fejerverkų iš viso neišovė, o tie, kurie iššovė, jie įžebė liepsnas ir uždegė medinę konstrukciją, tad kilo didžiulis gaisras, chaosas ir minios panika. Ši katastrofiška premjera tikrai nesutrukdė Hendelio kūriniui išpopuliarėti ir tapti vienu ryškiausių kūrinių jo muzikiniame palikime. Taigi pasiklausykime aptartų kompozicijų, išgirsime Šebos karalienės atvykimą iš oratorijos Saliamonas ir uvertiūrą iš karališkųjų fejerverkų muzikos.

0: kompozitorius Georgas Friedrichas Hendelis net ir po daugelio metų tikrai galėtų pasigirti savo kūrybos ilgaamžiškumu. Jis skamba įvairiuose renginiuose, koncertų salėse, persikelia į kino ekranus, serialus, sporto arenas ir net kompiuterinius žaidimus. Atrodo, jo muzika geba transformuotis ir prisitaikyti prie kintančių kartų, neprarasdama savo didingumo ir atpažįstamumo. Jo muzika tebėra gyva ne tik klasikinės muzikos pasaulyje, bet kaip šiandien išgirdote ir šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje. Tad tiek istorijų šiandien apie Georgą Friedrichą Hendelį jums paruošiau aš, Agnė Daniulė, atsisveikinu ir linkiu jums gražios dienos, o visas savaitės kompozitoriaus laidas galite rasti LRT radiotekoje ir klausytis jums patogiu metu. Iki!
1: Savaitės kompozitorius.

0: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
2: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
1: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau rytoj laidoje Bala žino.
2: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
3: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainai atakomis paralyžiavus didelę dalį Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų, didieji Rusijos energetikos koncernai prašo Indijos įmonių tiekti benziną. Agentūros Reuters šaltiniai teigia, kad bent viena benzino siunta iš Indijos jau keliauja į Rusiją, jų turėtų būti ir daugiau. Tarp Rusijos įmonių, kurios užmezgė kontaktą su Indijos bendrovėmis, yra Rosneft, Gazpromneft ir Lukoil. Agentūros Bloomberg teigimu, dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo iki žemiausio lygio per 20 metų. Irano kariuomenė teigia surengusi išpolius prieš Jungtinių valstijų karinius objektus Kuveite ir Jordanijoje. Ji tvirtina, kad smogė amerikiečių karių susirinkimo vietą, įspėjama į radaro, ryšių sistemas ir degalų saugyklas. Tai vyko po to, kai Vašingtono pajėgos per mažiau nei 24 valandas surengė dvi naujas atakų bangas prieš Iraną. Amerikiečių smūgiai buvo nukreipti į Irano vadavietės, oro gynybos objektus, raketų ir dronų pajėgumus bei pakrančių stebėjimo įrenginius. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują 22% muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekėms. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. Tačiau tam tikri produktai, skaitant jautieną, kavą ir kai kurias orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat taikomos tam tikroms prekėms, kurių Jungtinės valstijos negamina. Kai kuriuose Vašingtono dokumentuose rašoma, kad tam tikra Brazilijos praktika yra nepagrįsta arba diskriminacinė ir apsunkina Jungtinių valstijų prekybą. Brazilijos prezidentūra pasmerkė Amerikos sprendimą įvesti muitą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologė sako, kad Lietuvos gelbėjimo komandos misija žemės drebėjimo supurtytoje Venesueloje buvo nelengva. Anot Ivetos Rudaitytės, paieškos darbus apsunkino Venesueloje vyraujantys karščiai, dėl kurių sudėtinga dirbti buvo ne tik gelbėtojams, bet ir jiems talkinusiems žmonių paieškai apmokytiems šunims.
2: Atvykus iš karto pajutome didžiausią karštį, didelį drėgmę, kas iškėlė didelius iššūkius mums patiems, o šunims beprotiškai buvo taip pat sunku, negalėjom tiek daug dirbti, kiek mes būdavom pratę Lietuvoje. Padirbi porą minučių, jau šuns burnytė atsivėrusi, turi eiti lakinti šuniuką, ilsinti, tad visas tas procesas labai prailgo ir negalėjom įspausti iš jų tiek, kiek norėtume įspausti, tai tiesiog tas gal sunkiausia buvo.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkardos jaunesnioji specialistė kinologė Iveta Rudaitytė. Lietuvos gelbėtojų pagalbos Venesueloje prireikė po to, kai birželio 24 dieną šalį sukrėtė du galingi žemės drebėjimai. Po jų įvyko daugiau kaip 1000 kur kas silpnesnių pakartotinių smūgių. Daugiau nei 850 pastatų virto griuvėsiais arba buvo smarkiai apgadinti, ypač pakrantės mieste Lagvairoje netoli Karakaso. Vilniuje agresyvus vyras apgadino du viešojo transporto autobusus ir pabėgo. Kaip praneša policija, apie vėlų vakarą Laisvės prospekte viešojo transporto autobuse nenustatytas vyras kabinėjosi prie keleivės. Autobuso vairuotojui išprašant vyrą iš autobuso, pastarasis išdaužė vairuotojo kabinos pertvaros stiklą. Netrukus prie įvykio vietos privažiavus kitam autobusui, agresyvus vyras apgadino jo priekinį stiklą ir pasišalino. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pasaulio čempionų titulą ginanti Argentinos futbolo rinktinė čempionato pusfinalyje atsitiesė po praleisto įvarčio bei 2-1 įveikė Anglijos futbolininkus. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
3: Nuo pat pirmųjų minučių kietai žaidę Argentinos futbolininkai rodė anglams, kad nei akimirka neleis jiems jaustis patogiai, bet Tomo Tuchelio auklėtiniai nepasimetė bei sugebėjo perimti rungtynių iniciatyvą ir po 55-ąją minutę pelnyto Anthony Gordono įvarčio išsiveržti į priekį. Tačiau tada turėta iniciatyva Europos vicečempionai yra atidavė. Tuchelis aikštėn metė 3 gynėjus, jo oponentas Lionelis Scaloni stiprino puolimą. Galiausiai 85-ąją minutę po Mesio perdavimo Anglijos gynybą pralaužė Enzo Fernandeso smūgis. Sukristi anglai nespėjo persigrupuoti, toliau leido argentiniečiams kurti sprogas. 92-ąją minutę Mesis pasiuntė dar vieną kamuolį į baudos aikštelę, o Lautaro Martinezas smūgio galva išvedė Argentiną į finalą. Rungtynės neapsėjo ir be politinių temų. Argentinos futbolininkai po pergalės iškėlė plakatą, kuriame skelbiama, kad Folklando salos priklauso Argentinai. FIFA kodeksas draudžia panašias išraiškos formas, todėl Argentinos rinktiniai gali grėsti nuobaudos. Pasaulio čempionato finale Argentina susitiks su Europos čempione Ispanija.
1: Šiuo metu visoje šalyje yra saulėta, temperatūra apie 20 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien taip pat be lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: Antradienį į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Siūlymą komitetui atšaukti pirmininką iš pareigų, o į jas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę pateikė valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, kuogi socialdemokratams neįtiko partijos bičiulio vadovo. Kultūros komiteto, apie tai šiandien mes ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Kęstuti, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat nuotoliu bendraujame su šio komiteto pirmininko pavaduotoju, konservatoriumi Vytautu Juozapaičiu. Pone Juozapaiti, laba diena.
6: Labas rytas.
4: Labas rytas, taip, vėliau prie mūsų prisijungs ir Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Reikia paminėti, kad bandžiau į pokalbį pasikviesti ir socialdemokratų frakcijos Seime seniūnę Orintą Leiputę, bet kažkaip ji nebuvo pasiekiama tiek vakar, tiek dar ir šį rytą telefonu, bet vakar naujienų agentūra BNS pasakė, pacitavo parlamentarę ir štai viena citata. Man tikrai nėra aišku, kokie jo motyvai, turint galvoje Kęstutį Vilkauską, tai yra noras išlikti pozicijoje, bet tai visiškai yra trumparegiška, kadangi yra priimti partiniai sprendimai ir mes vis tiek turime tokią vidinę partinę drausmę, turime ir bendravimo taisyklės tam tikras tokių sprendimų priėmimo atveju, sakė Orinta Leiputė. Tai, pone Vilkauskai, kada jūs apskritai sužinojote apie ketinimus jūs keisti Seimo kultūros komiteto pirmininko poste?
5: Aš sužinojau per prezidiumo posėdį, per patį prezidimo posėdį, kai jis jau vyko, nes pirmininkas paskelbė darbotvarkę ir ten buvo įtraukta, kad turime svarstyti šį klausimą dėl kultūros komiteto pirmininko keitimo, o ant rytojus jau buvo procedūros dėl pirmininko keitimo. Tai jokio skambučio prieš tai aš nesulaukiu.
4: Ar kažkokių tai priekaištų apčiopiamų jūs sulaukėt iš partijos atstovų?
5: Per prezidimą tikrai aš neišgirdau priekaištų, ir na didelių motyvų, na aš suprantu, kad yra na politinė konjunktūra, kaip sako pirmininkas. Na ir kalbant apie kolegę Vaidą Aleknavičienę, kurią aš tikrai gerbiu, kuri atėjo sunkiu laiku į kultūros ministeriją, tai tokių kitų pasakymų išskyrus tai, kad na reikėtų tvirtinti kultūros komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę, aš neišgirdau.
4: Tai pone Vilkauskai, kodėl jūs laikotės savo pozicijos, kad jūs na, nenorite pasitraukti ir iš balsavimo mes galime spėti, kad jūs nebuvote tas, kuris balsavo už savo atstatydinimą iš pareigų?
5: Na, bet savo teisinėje sistemoje matot, tas, kuris kaltinamas yra prieš save balsuoti. Na, dabar mes, na, logiškai yra, kad prieš save, na, ranka nekyla balsuoti, tuo labiau, kad sakau, jokių tokių argumentų, motyvų dėl mano veiklos komitete ar neįgyvendintų kažkokių tai uždavinių, tai nebuvo. Tai dėl to aš ir galiu pasakyti, kad aš frakcijoje buvau sakęs dėl formuluotės pirmosios, kad skirti kultūros komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę, aš būčiau nebalsavęs, na, prasme, būčiau nusišalinęs. Nu, kadangi atsirado pataisyta formuluotė,

0: Na, matyt, aš būčiau pirmas, kuris galėtų turėti priekaištų pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Todėl, kad mūsų paskutinės pusmetis buvo labai toks audringas, emocingas. Nepaisant to, tikrai aš vertinu Kęstučio Vilkausko patirtį ir nematau jokių priežasčių, kad galima būtų keisti pirmininką tokiu metu. Kalbant apie ponią Aleknavičinę, kuri tikrai šitoj situacijai tokia įkaitė tapo ir tikrai su visa pagarba jai argumentas mano perskaitytas partijos socialdemokratų pirmininko, kad ji turi labai didelę patirtį kultūros srityje. Na, lyginant su Kęstučio Vilkausko patirtimi vis dėlto kultūros srityje. Yra nelygintini dalykai. Tas pabuvimas ministre 9 mėnesius, neatėjus praktiškai nei karto į komiteto posėdį, kada tikrai reikėjo, tai tą parodė. Bet čia vyko tiesiog demokratinė procedūra ir mes tikrai nesame įpareigoti paklusti kažkokios tai partijos, tegul ir labai didelės, sprendimams. Na, ačiū Dievui, nuo 90-ųjų metų Lietuvoje ne partijos valdo, o turint mintį visą statutą Seimo, tai tada jau kalbėkime apie frakcijos leidimą arba atšaukimą ar panašiai. Bet procedūriškai...
1: O ponia Juozapaiti, kaip jūs apskritai vertinat, ar ne, kad sprendimas atėjo iš principo iš partijos pirmininko, į ką jūs irgi atkreipėt dėmesį, kad tai nėra Seimo frakcijos sprendimas, tai yra iš premjero, kur iš principo premjeras kaip ir net neturėtų kištis į procesus Seime, nors ir yra be abejo ir partijos pirmininkas.
0: Na, tai čia ir parodo visą dabartinę situaciją ir valdančiųjų požiūrį ir supratimą matyti, nes, na, partija paveldėjusi savo, reiškia, istoriją iš kitos negarbingos partijos, matyt, neatsikrato vis dėl tokių negerų, reiškia, principų. Ir iš tikrųjų, jeigu jau premjeras atvirai sako, kad reikia keisti komiteto pirmininką, na, to ko gero dar mano atminty nėra buvę. O ta pati procedūra, aš kreipsiu dėmesį, kad buvo slaptas balsavimas ir dabar sakyti, kas už ką balsavo, na, tikrai niekas negali nei patikrinti, nei įrodyti. Bet tai yra demokratinė procedūra ir tikrai priekaištų turėti čia, na, niekas niekam negali. Kita vertus, jeigu yra kažkokia tai priežastis ar noras keisti, visada gi galime kalbėtis. Ir ne tik tai su tuo žmogum, kurį tu nori paniekinti ir pašalinti, bet ir su kitais komiteto nariais, na, kuriems taip pat turėtų būti paaiškinama, kodėl per vieną dieną priimimi tokį sprendimą. Juk mes turime ir savo planus, ir jau susiformulavę jau darbotvarkę rudens sesijos, įsipareigojame tą tikrį, tai mes taip pat esame atsakingi žmonės ir, na, turime žinoti, su kuo mums tenka dirbti. Tai va šiuo atveju Kęstučio Vilkausko pašalinimas mums pasirodė yra tiesiog, na, ne laiku ir ne vietoje.
1: Pone Vilkauskai, tai ką Vytautas Juozapaitis, jūsų komiteto vicepirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotas, paminėjo apie planus ir aš taip grįžtu laiko skale atgal, berods antradienį jūs savo socialinėme tinkle pasidalinote nuotrauką, kad buvot susitikęs jau su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu, darbą jau pradėjusiu, aptarėte rudens sesijos darbus. Tai, na, vėlgi atrodo, tai jūs nei iš, na, jau dabartinio kultūros ministro negavote signalų, kad, na, gal Kęstuti, mes su tavim čia apie didžiulių planų nesidėliokim, nes darbas tavo tuo jau baigsis.
2: Tikrai neturėjau jokių indikacijų. Prieš tai aš priminsiu, čia baigiant svarstyti LRT įstatymą, buvo paklausta žurnalistų ir Mindaugas Sinkevičius ir frakcijos seniūnė Orinta Leiputė ir Seimo pirmininkas. Visi pasakė, kad, na, kultūros komiteto pirmininkas dirbs toliau. Tai, kaip ir kolega minėjo, aš susiplanavęs tų darbų ir tikrai matant, kad ateina tikrai ministras, kuris, na, ambicingus tikslus savo išsikėlęs, tai kai mes bendravome, tikrai aptarėme labai svarbius klausimus nuo tvaraus kultūros finansavimo iki tokių konkretesnių klausimų, besiruošiant ir Europos Sąjungos pirmininkavimui ir kuriamo naujo kultūros paveldo fondo perspektyvą ir kada jis bus įkurtas, tai tikrai, na, tokie praktiški dalykai, kuriuos, na, prieš kurių gyvenimui reikia dar atitinkamų tarpinius

0: sprendimų einant į rudens sesiją. Tai na, aš buvau suplanavęs būtent tuos darbus vasaros laikotarpiu, šiek tiek gal kokią vieną savaitę palsėti ir tikrai niekas taip iš karto greitai nesidaro, nes vis dėl to turi būti klausimai paruošti gana profesionaliai ir apie tai mes su kultūros ministru tada šnekėjomės ir na, tokių indikacijų aš irgi nepastebėjau. Na, būtų pasakęs gal žmogus, kad sakytų iš tikrųjų, na, Kestutė, gal jau mes neplanuokim ir aš viskas tvarkoju. Tai politiko gyvenime yra tų permainų tikrai būna ir viskam turi būti pasiruošęs.
1: Bet ponia Vilkauskai, kiek jūs jaučiatės, kad jūs tiesiog gal iš dalies socialdemokratams neretu atveju su savo atskiraja nuomone pasidarėt nepatogus?
0: Na, aš turiu tokią bruožą gyvenime, kad turiu savo atskirą nuomonę. Aišku, aš gerbiu kolegas ir sprendimus ir tikrai nėra ta mano atskiroji nuomonė, kad bet kokiu atveju aš prieštaraučiau. Na, būna klausimai vertybiniai, kurie na, ir kitose partijose yra žmonių, kurie mano kitaip. Bet, na, aš visą laiką stengiuosi irgi dirbti komandoj. Tai tokie atvejai yra iš tikrųjų buvę ir jeigu kalbant apie LRT, tai dirbant su LRT įstatymu, tai tikrai buvo pastangos mano, kad kuo labiau išelektrinti šitą lauką, na ir maksimaliai kiek įmanoma parlamente, nors tai iš tikrųjų turėtų kultūros ministerija ruošti būtent šitą įstatymo projektą su profesionalais. Tai visai kitoks būtų buvęs paveikslas. Na, įvyko kaip įvyko. Tai aš manau, kad na, visi tie procesai, kurie vyko, vieniems atrodo kaip laiko vilkinimas, kitiems atrodo kaip sprendimų nepakankamas priėmimas. Ir,
1: na jau čia taip. Tam procesui mes turėjom daug apie tiek ir buldozerius, ir vilkinimus, ir net naujų terminų iš politinių procesų išmokom. Ponia Juozapaitė, aš taip juokaudamas ir prisimindamas ir jūsų kreipimusis į kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir ką jūs prieš tai savo sakėme pabrėžėt, kad na, buvo retas svečias kultūros ministrė Vaidą Aleknavičienę tuo metę kultūros komitete, tai galbūt socialdemokratai tiesiog jums padarė paslaugą ir išpildė jūsų norą, kad Vaida Aleknavičienė būtų kultūros komitete ir jūs užduotumėt visus rūpimus savo klausimus.
2: Na, aš nesu tikras, kad socialdemokratai apie mane apskritai kaip nors galvoja arba masto, arba na, nori tenkinti mano kažkokius tai įgeidžius. Galbūt atvirkščiai, na, jie norėjo pastiprinti socialdemokratų atstovavimą komitete, kad na, mano buvimas ten nebūtų toks ryškiai matomas, irgi pajokaujant. Bet komentuojant Kestučio, reiškia, na, tą, sakyčiau, beatodirišką tarnystę partijos idealams, kas nėra blogai turbūt būnant organizacijai, jis iš tikrųjų vykdė, na, pagal galimybės, aišku, aš nesikuklinsiu, mes kaip opozicija taip pat prisidėjome prie tai tam tikrų pokyčių ir garbė jam, kad jis kartais ir pasidavė, bet aišku, na, rezultatas buvo ne tas, kuriuo mes visi tikėjomės. Bet tai, kad Kęstutis Vilkauskas nuolatos pabrėždavo, kad jis yra prieš buvimą koalicijai su Nemuno Aušros partija, tai čia yra faktas. Ir va čia yra didžiausias klausimas ir didžiausias toks paradoksas, nes būtent dabartinis partijos pirmininkas ir premjeras tą patį kalbėdavo ar tarp eilučių, ar tiesiogiai ir pagal logiką Kęstutis Vilkauskas na, turėjo atitikti būtent šios naujos politikos, reiškia, kryptį. Ir dabar žmogus, kuris, reiškia, sąžiningai padarė savo darbą ir tikrai kovojo partijos vardu, yra pašalinamas. Na, tai kalba yra, aišku, apie tą organizaciją ir apie tai galbūt indikuoja, ko gali laukti ir kiti žmonės, kurie nėra tos partijos nariai ir kad ne visada, matyt, galima pasitikėti tuo, kas yra sakoma, teigiama, o tie darbai, kurie dabar bus vykdomi, na, tai pat ir parodys. Bet kuriu atveju, komitetas, na, jis tikrai nėra partinis darinys, mes esame įvairiausių politinių partijų ir mus ir anoj kadencijai, kai man teko vadovauti, ir dabar reiškėmės, na, tokių bendrų principų vis dėlto kultūros reikalų, kultūros politikos reikalai mus visus siejo. Ir ten nebuvo labai daug tokių partinių dalykų, nepaisant, reiškia, to, kad dabar tas viskas buvo labai, labai politizuota. Tai va, tai aš tikrai, aš nesakau, kad ponia Lignačinė būtų blogesnė, ar šiaip. Na, čia panašu į tai, kad tiesiog reikia kompensacijos jūs iš darbo.
1: Truputį, ponia Juozapaitė, turim šiek tiek ryšio sutrikimų su jumis, gal netrukus tas ryšys atsigaus, aš čia tada ponui Vilkauskui klausimą ir užduosiu. Ponia Vilkauskai, ar jūs nejaučiate iš to, ką ir dabar ponas Vytautas Juozapaitis sakė, tokio sušlubavusio pasitikėjimo jumis partijoje, nepaisant to, kad Vytautas Juozapaitis ką ir sudėliojo į jūsų požiūrį su Nemuno Aušra, kuri sutapo ir su dabartinio premjero ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pozicija, kad jūs buvote prieš, bet kažkurioje vietoje praradote partijos pasitikėjimą arba pasitikėjimas jumis užšlubavo. Ir kiek jūs manot, kad tai yra būtent tas LRT klausimas, kuriam jūs turėjot šiokį tokį didesnį atstumą suinteresuotumo negu partija?
0: Na, visko gali būti, aišku, čia turėtų pasakyti kolegos bičiuliai ir pirmininkas, na, matyti, bet kad ar tai turėjo įtakos ar ne. Na, kaip kolega minėjo, iš tikrųjų aš buvau nuoseklus koalicijos keitimo šalininkas ir dar per mūsų tą tarybą, kai partijos pirmininkas priėmė ryštingą sprendimą, na, aš jį pasveikinau, jis irgi pasikalbėjom, paspaudėm vieną kitą rankas, tai ir aš sakiau jam, kad tai yra tvirtas ir ryštingas žingsnis. Tai aš tada nemačiau tokių labai didelių indikacijų, galbūt pasikeitė aplinkybės, žinot, kai esi dar partijos, jis buvo partijos pirmininkas, dar nėjo į premjerus, na vis dėlto, kai tapo premjeru, matyt, vis dėlto jam to klausimų ratas sprendimų ir kurių reikia spręsti tiek personalių klausimus, tiek kitus klausimus, matyt, padidėjo. Ir aš jį suprantu, žmogiškai tai nėra lengvas procesas.
1: Nes... Bet ponia Vilkauskai, na, žvelgiant apie tai, ką ir ponas Juozapaitis paminėjo, kad galbūt nuo partijos konjunktūra čia buvo užimė ministrės pareigas Vaida Aleknavičienė, po to lyg ir būtų, na, pagarbu nepalikti jos tiesiog eilinę Seimo narę, na, į švietimo komiteto pirmininkės, kuri na, anksčiau buvo, jie jau nebegali grįžti, nes ten pozicija yra užimta. Bet lygia greta mes turime Šarūną Birutį, kuris taip pat neteko ministro posto ir jis yra tiesiog eilinis Seimo narys dabar, ar ten kažkur iš komitetų narys. Tai kodėl nutinka taip, kad na, dabar, pavyzdžiui, Vaida Aleknavičienė nesiekiama jūs pakeisti, o Šarūnas Birutis su jo irgi pozicija užimta tokia pačia kaip Vaidos Aleknavičienės yra tiesiog Seimo narys. Kas skiriasi partijoje žvelgiant į asmenys?
0: Tai va, šitas klausimas yra aktualus dabar, kad nežiūrint į tai, kad suprantu sudėtingą darbotvarkį, bet reikia rasti laiko padiskutuoti. Nes aš irgi, jeigu būčiau sulaukęs skambučio, būtumėm sėdę, galbūt ir didesniam rate, pradėję diskutuoti nuo aktualių kultūros klausimų, kuriuos reikia įgyvendinti. Na ir galima pasakyti, gerai, tvarkoj Vaida Aleknavičienė neturinti patirties ir va šitoje situacijoje Vaida Aleknavičienė tikrai gali gyvendinti tvarkoj. Mes pasišnekam visi, aptariam šitą klausimą, na ir einam įgyvendinti. Dabar tik tai, o taip pačiai Šarūnas Birutis, kuris ir pasakė ir mūsų frakcijos metu, jis iš tikrųjų irgi buvo nesulaukęs tokio jokio signalo. Ir, na, ir iš tikrųjų liko eilinių Seimo narių, nors pirmininkas sakė, kad šitos klausimus, bent jau prezidiumo metu, kad jis turėtų spręsti ir dėl kitų buvusių ministrų.
1: Tai apskritai tada kalbant, pone Vilkauskai, grįna čia porą mėnesių iki rudens sesijos liko, prasidės rudens sesija matyti su tuo pačiu klausimu, jeigu nebus neįlinės kažkokios ar ne sesijos, kiek jūs esate dabar pasirengęs kovoti galbūt dėl to savo pozicijos dar?
0: Na, žinot, kovoti dėl pozicijos, dėl postų, tai, na, man tai kažkaip tai ne tame klausimo esmė ir prasmė. Man svarbiausia kovoti dėl to, kad kultūroje tikrai atsirastų tie reikšmingi pokyčiai. Tai yra, ką deklaruoja ir visą tą laikotarpį kultūra visuomet skambėjo, bet svarbu, kad na, realiai tas dėmesys atsirastų kultūrai. Tai kad iš 12-14 vietos tarp ministerijų finansavimo, ji bent na, būtų per vidurį, tai būtų labai reikšmingas žingsnis į priekį.
1: Bet pone Vilkauskai, o tai pati pozicija, grįž klausimas be abejo, na nežinau, gal kažkas aišku ir pasikeis į kultūros komitetą. Jūs dar laikysitės savo linijos, kad na nenorėsite trauktis iš pozicijos, ar dar partija jūs gali perkalbėti būti nuolankesniu jo sprendimui?
0: Na tai čia mano klausimas nei nuolankumo, nei nuolankumo. Aš kaip duodu ženklą, kad reikia bendrauti ir konstruktyviai spręsti šitos klausimus. Tai vis tiek, nu, neišvengiamai mes turėsim prieš, matyt, prieš rudenį sėsti su kolegom ir pakalbėti. Kaip ir minėjau, tai jeigu mes keičiamės pozicijom, tai iš tikrųjų, na, to besikeičiant pozicijom turi atsirasti kažkoks tai, na, sakykime, reikšmingas pokytis pačioj kultūros, kaip ir minėjau, finansavime, dėmesyje ir visa kita. Tai tikrai galima rasti argumentų. Ir tada, na, galima vykdyti tuos pokyčius, bet juos reikėtų aptarti.
1: Pone Juozapaiti, dar žvelgiant šiek tiek plačiau, galbūt į visą tą pokyčio kultūros politikoje, ar ne, socialdemokratų inicijuoto procesą, tai vienas dalykas yra Kęstutis Vilkauskas, kuris bandomas, na, traukti iš pirmininko Seime kultūros komiteto pirmininko pareigų. Kitas dalykas, žvelgiam į kultūros ministeriją, ten irgi yra, na, tas pats Viktoras Denisenko, kuris irgi paskelbė, kad nebetęs savo darbo jau dabar galutinai juokaudamas, nes tai buvo antrasis sugrįžimas jo į kultūros ministeriją pas Vaidą Aleknavičienę. Mes turim du labai paralelinius atvejus. Kęstutis Vilkauskas ir LRT klausimas, ir Viktoras Denisenko ir LRT klausimas. Visi mes matyt prisimenam tą laidą Lietuva kalba, kur viceministras buvo tas, kuris nepakėlė rankos tuomet, kai buvo Rasa Tapinienė uždavė klausimą dėl to, ar viskas gerai su LRT pataisomis. Kiek jūs matot, kad LRT klausimas čia tapo tuo tokiu esminiu lakmuso popierėliu, nežinau, įvertinti ištikimybę socialdemokratų, jei ne partijai, tai politiniai linijai?
2: Aš manau, kad jūsų klausime ir slypi atsakymas. Galbūt čia sudėtinga būtų surasti įrodymų tiesioginių, bet kas galėtų paneigti, kad taip nėra. Nes kitų priežasčių keisti, pavyzdžiui, tą patį Denisenko, kuris ir pirmoji vyriausybė, na, šios kadencijos pirmoji vyriausybė buvo turbūt vienintelis arba bent jau vienas iš tokių solidžių ir tikrai kompetitingų žmonių. Ir paskui jo grąžinimas į tas pačias pareigas, nes vėlgi mes čia kalbame apie kovoti su dezinformacija ir tuos labai labai svarbius dalykus. Ir jo pašalinimas iš tikrųjų, na, kelia klausimų, bent jau tikrai rūpesčių nemaža. Tai, kad na, buvo toks motyvas, kad atseit visi bus socialdemokratai visuose ministerijose, na, tai galėjo būti, jeigu to žmogus nesutiko arba jo nekvietė ten, bet pasirodo, kad ne, ir pats ministras pirmininkas pasikvietė į savo patarėjus kultūros klausimais žmogų, kuris yra kitos partijos narys, reiškia, Lietuvos sąrašo vedlys, na, kur irgi dabar taip su visa pagarba, bet turint mintį paskutinį šimtmečių, reiškia, pasisakymus ir visą tendenciją ir to paties, reiškia, LRT klausimo proceso metu. Tai panašu, kad jūsų, sakau, klausime atsakymas ir yra. Ir kad tai renkami lojalūs žmonės, kurie nebeprieštarautų ir kurie, na, galbūt tam tikrais atvejais neturėtų savo konkrečios nuomonės, kaip sakysim, šiuo atveju Kęstutis Vilkauskas, kuris išdrįsdavo, reiškia, turėti savo nuomonę, tai matyt renkama komanda, kuri būtų, na, paklusni ir vykdytų klausimas kieno, reiškia, nurodymus. Bet tai, kad parlamentas, sakau, nėra, reiškia, politinės partijos kažkokios, tai socialdemokratų šiuo atveju filialas, na, tai mes tą ir parodėme, ir tai yra demokratijos, ačiū Dievui, dar galimybė, na, išlaikyti savo veidą. Beje, čia šiek tiek primena Viktoro Pranckiečio istoriją, kuomet prieš ten kelias kadencijas jis praradęs, reiškia, praradęs savo partijos pasitikėjimą ir praradęs postą, partiją tuomet, reiškia, savo kvotą, jis nesitraukė ir jis išliko, reiškia, pirmininku Seimo. Tai aš nežinau, kiek čia tęsis dabar su kultūros komitetu, galbūt čia ne tas lygmuo, bet iš principo tai yra signalas, kad reikia kalbėtis. Ir kalbėtis ne tik su saviškiais, bet ir su kitais Seimo nariais, komiteto nariais, kurie, kaip ir sakiau, yra taip pat žmonės ir verti pagarbos ir konsultacijų galų gale. Nes mes Seime, na, dirbame vieną darbą Lietuvai, o ne vienai partijai.
1: Pone Vilkauskai, šiek tiek pratesant Vytauto Juozapaičio mintį apie tai, kas dabar yra viešoje erdvėje, kad socialdemokratai, žvelgdami į naująją dabar beformuojamą vyriausybę ir atskirų ministerijų ministrų komandas, daug kalba apie tai, kad tai bus partiniai asmenys, jau čia ir tas pats finansų ministras pasakė, kad visi bus socialdemokratai. Vakar kultūros ministras Lukas Alsys pasakė, kad viceministrų komandoje ko gero bus daugiau socialdemokratų, bet tikėtina bus ir nepartinių. Jūs apskritai kaip žiūrite ir žvelgiate į ministrų komandų formavimą? Kas ten turėtų būti ir į ką turėtų žiūrėti socialdemokratai?
0: Mano atsakymas vienareikšmiai, tai yra kompetencijos. Ir, na, aš pats šalininkas tai, kad jeigu pats vadovas pasirenka stiprią komandą, tai pačiam vadovui iš tikrai nuo to tik tai geriau. Nes ypač tokioj vietoj kaip valstybės valdymas, tai yra labai svarbu, kad žmonės, kurie suptų tave, būtų ne tik bičiuliai, tai yra gerai, tai yra privalumas, nes vis dėlto tai yra, na, laiko ir vyriausybės programos linija, bet svarbu ir kompetencija, nes dažnai mes tada padarom klaidų, sakykim, dėl, na, vieną dėl nepatirties, dėl, sakykim, nepasiruošimo ar panašiai, na, viskas tai gula paskui į bendrą paveikslą, tai paskui, na, sudėtingiau tuos klausimus ištaisyti, bet tai va, tai aišku, rinktis reikia kartais tarp patirties ir potencialo. Nes, sakykim, gali žmogus neturėti potencialo, bet, na, matom, kad, atsiprašau, patirties, bet turėti potencialo. Ir iš tikrųjų, tai vat vėlgi, atsirinkant komandą, įvairios kokios ministerijos yra ir kokie keliami tikslai, ir pats premjeras, sakykim, kokius savo tikslus kelia, tai manau, kad jis iš tuos klausimus savo atsakys ir atsako.
1: Dar žvelgiant, na, į ateitį, jeigu nutinka rudens sesija, jūsų partijos prezidiumas, frakcija Seimas įkalba jūs arba, na, įtikina visą kultūros komitetą, kad, na, sprendimas keisti jūs kultūros komiteto pirmininko postą į Vaidą Aleknavičienę, apie ką dabar kalbama, yra priimtinas, jūs irgi ten partijos viduje susitarėte ir jums pasiūlome atitinkami, nežinau, kažkokie tai dalykai, dėl ko jūs sutiktumėt, jūs liktumėt kultūros komitete toliau darbuotis?
0: Be abejo, jeigu mes sutarėm, tai aš tikrai, prioritetas yra kultūros komitetui. Tikrai turiu patirties, kaip ir praeita visą kadenciją, ir šį kadenciją. Tikrai ir turiu pats irgi ambicingų tikslų savo viduje iškėlęs. Na ir tikrai matau kryptis, kur mes galėtumėm iš tikrųjų, na, susitelkę tikrai padaryti, na, gerų darbų kultūrai. Ir, na, pateisinti tokius ilgalaikius jau kultūros žmonių lūkesčius.
1: Bet žiūrėte, ar ne, į politinį dar kol kas tėkmę, ar ne, liko 2 metai visi skaičiuoja, na, šiai vyriausybei naujajai 21-ai savo darbus įvykdyti, be abejo bendradarbiaujant su Seimu, bet irgi turim pripažinti, kad paskutiniai metai, kurie lik šios kadencijos, irgi bus šiek tiek kitokie. Tai kiek jūs galvojat, kad dar kažką gali spėti šita vyriausybė, šitos kadencijos Seimas su savo valdančia dauguma padaryti?
0: Tai dėl to labai svarbu, aš dėl ko ir pradėjau kalbėti, kad ne dėl posto, ne dėl kėdės, bet dėl tų suplanuotų užduočių, tai realiausias variantas dabar, tai ką mes galėtumėm padaryti, pasitvirtinus priemonių planus per 90 dienų. Ir, na, kultūros ministras, kuris iškėlė irgi tikslus, tai vat būtent šita sesija yra tokia labai reikšminga. Dėl to, kad, na, mes turėtumėm vis dėlto, priimant jau biudžetą, atitinkamus sprendimus, manau,
1: nes tai, ką padarysi šitoj Seimo sesijoje, na, rudens pavasario, sakykime, taip, jau iki kita rudens pavasario sesija jau žiūrėsit kitaip.
0: Taip, tai, na, jau turėsim palikti visus tuos klausimus, na, kitoms vyriausybėms ir kitiems sprendėjams.
1: Ir čia jau paskutinis klausimas pono Juozapaičiui. Pone Juozapaiti, kiek jūs irgi, žvelgiant realiai ir matant visus politinius procesus, tikite, kad na, tie ir 21-osios vyriausybės programos punktai, tiek ir paskui matyt atsirasiantis priemonių planas, ką čia ir ponas Vilkauskas minėjo, gali įnešti kažkokių realių pokyčių arba tų įgyvendinimo galimybių, to, ką žada 21-oji vyriausybė ir šios kadencijos Seimas?
2: Nu, aš tikiu ir tikiuosi, kad jie vykdys savo įsipareigojimus, pažadus, bet visi suprantame, kad tie įsipareigojimai priklausys nuo finansinių galimybių visų pirma. Ir pirmiausia, mes turime sugrįžti bent į 25 metų būseną, ką žadėjo nuėjusi jau dabar buvusi ministrė, sakė, kad jau dabar jis sakė kovos. Reiškia, jau dabar ji nebe kovos. Ar kovos dabartinis ministras, mes pasižiūrėsim. Jis labai taip aktyviai ėmėsi darbų ir tikrai na, sudaro įspūdį kovotojo. Bet mes matome taip pat ir finansų ministrą, kuris taip pat sudaro įspūdį kovotojo. Ir klausimas, reiškia, na, kur bus tie prioritetai, nes kaip ten bebūtų, tie pažadai naujosios vyriausybės įgyvendinti valstybės gerovės, reiškia, principus kainuos nei daug, nei mažai, apie porą milijardų mažiausiai eurų. Nors finansų ministras tai neigia, bet vis tik yra žmonės, kurie skaičiuoja ir moka skaičiuoti. Ar kultūra išliks prioritetu, kaip mes palikome atėjusiai valdžiai, priimdami ir kultūros politikos pagrindų įstatymą, kuris numato valstybės, reiškia, na, tą kryptį prioritetinę, būtent į kultūrą, kaip į išgyvenimo ir valstybės raidos sąlygą. Klausimas, sprendžiant iš dabartinių poelgių valdančiųjų, kaip jie mėtosi žmonėmis, savais žmonėmis, tai, na, atrodo, kad gali būti visokių dalykų. Bet žinoma, kad mes kaip komiteto nariai ir opozicija taip pat, nes, na, aš tikrai nesu opozicija kultūrai ir turbūt niekas manęs negali tuo apkaltinti. Tai aš darysiu viską, kas mano asmeninėse jėgose, bet ir kviesiu visus kitus, ir savo frakcijos narius, ir visus kitus būtent kreipti dėmesį, kad ta kultūra, kultūros ekosistema, kuri buvo sukurta ir kuri dabar eižėja, išliktų. Nes kitaip mes neturėsime ką ginti. Ir va čia ir yra didžiausia turbūt mūsų problema, kad kultūrą mes visada paliekame paraštėje, nors deklaruojame viską teisingai. Dabar žodžiai labai geri, bet iš tikrųjų, kai reikia biudžetą priimti, kaip pernai, jeigu pamenate, kai atsirado staiga 18 milijonų melioracijai, reiškia, Nemuno aušros, ten kažkieno, ir buvo, reiškia, nurėžtas gabalas didysis kultūrai, ir dar trimečiame plane, kuris dar netėjo, tai dar tas sumažinimas, jis dar nepasijuto, tas tikrasis. Tai jeigu mes kalbame apie atstatymo prioritetų, na, pirmiausia, atstatykime biudžetą į 25-osius metus, o tada jau kalbėkime, ar mes eisime pirmin, nes kol kas mes riedame atgal. Gal ne su pagreičiu, gal po truputėlį, dar galima ištraukti rankinį stabdį ir įjungti tą pavarą į viršų, bet į priekį. Bet pavojus iš tikrųjų yra. Ir pavojus ir dėl to, kas, vat, sakau, dabar vyksta valdančiųjų gretose, kaip jie elgiasi, reiškia, su žmonėmis, kurie tikrai savo visą esybę tarnauja būtent tam, apie ką aš kalbu. Na, bet gal, žinot, iš klaidų mokomės, tai vėlgi, na, parlamentas taip pat parodo savo kompetenciją ir parodo, kad, na, mes nesame ir nebūsime partiniai kažkurios partijos kareivėliai.
1: Ačiū Jums, ačiū ponui Vytautui Juozapaičiui, jam jau reikia jungti pirmą pavarą ir atleisti tą rankinį stabdį, saugaus kelio Jums kelionėje, ačiū, kad prisijungėt. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis, prie mūsų prisijungė ir Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Mindaugas Norkevičius. Pone Norkevičiau, na, žvelgiant į tuos pokyčius, kuriuos jūs dabar matot Seimo, na, kultūros komitete, mes būtent jam čia dėmesį išskiriame, kuomet priekaištų, tokių akivaizdžių priekaištų, bent jau net ir iš opozicijos nesulaukusio pirmininko, kiek siekiama jį pakeisti buvusią kultūros dabar ministrę Vaidą Aleknavičienę. Kaip jūs matot šitus procesus?
3: Labas rytas. Na, pokyčiai socialdemokratų partijoje įgavo tam tikrą viziją suteikti pareigas buvusiems ministrams kitose pareigose, kitose valstybėse. Yra atskiri terminai apibūdinanti šiuos procesus, tai tarsi socialdemokratų partija bando įgalinti panašų modelį ir Lietuvoje, tą matom ir su kultūros ministrė, ir su finansų ministru. Tai čia nėra išimtis, matomai, ką formuoja dabartinė vyriausybė, ministras pirmininkas Sinkevičius, bet pokyčiai dėl pokyčių arba pareigų skirimas, kad jas turėtų žmonės, kaip vakar buvo įvardinta, frakcijos atstovė Orintos Leiputės išlaikyti poziciją, kalbant apie dabartinį dar esamą kultūros komiteto pirmininką, tai įvardinti reikėtų labai konkrečius dalykus, dėl ko norima daryti tokį pokytį. Ir ką kalba ir pats ponas Vilkauskas ir kiti komiteto nariai, tų išsakytų argumentų tikrai nematom. Ir to yra tikrai didelė stoka. Ir čia socialdemokratai turėtų turėti viziją, pateikti tokius argumentus labai aiškiai, dėl to, kad žmonės, politikai, suprasdami, kad jų darbas yra pakankamai laikinas, ar tai būtų ministras, ar tai būtų kitas pareigas, užimantis asmenis, bet pakeitimas dėl pakeitimo neturėtų vykti, o turėtų būti išsakomos tos pastabos labai aiškiai. Ir žiūrint į dabartinę perspektyvą, kultūros komiteto pirmininkas, kuomet buvo socialdemokratams labai svarbus LRT klausimas, jį atstovėjo ir bandė palaikyti tą poziciją, kurią partija laikė. Ir dabar tarsi, sakom, dėkojam ir imam kitą kultūros komiteto pirmininką.
1: Tai žinote, ponė Narkevičiau, toks lyg atrodo klausimas kyla, tokia yra baisi patarlė, bet kaip čia, ponė Vilkauskai, jūs irgi neįsižeiskit, bet nuvarytus arklius nušauna, tai ar nėra taip, kad ponas Vilkauskas dirbo, vargo ir dabar jau ačiū?
3: Iš socialdemokratų vykdomos strategijos tai galima teikti, kad tokia patarlė turi racijos. Nors, sakau, reikėtų vertinti kompetenciją ir darbus ir tokią kompetenciją, kokią turi dabartinis pirmininkas. Deja, socialdemokratų partijoje turbūt nėra kam pakeisti, jeigu žiūrėtume iš objektyvios kompetencijų perspektyvos.
1: Na, čia taip, jeigu apie kompetencijas kalbant, tai irgi, ar ne, yra Vaida Aleknavičienė, bet tame pačiame poste yra ir Vytautas Grubliauskas, tiesa, ilgametis jis yra liberalų partijos narys, bet jis irgi yra iš to kultūros lauko, kur net galbūt kai kada žvelgiant atrodytų racionalesnis pasirinkimas, kalbant apie kompetencijas, negu Vaida Aleknavičienė. Čia kaip Vytautas Juozapaitis sakė prieš tai, na, ar 9 mėnesių laikotarpis ministrės poste yra pakankamas įrodymas, kad esi kompetentingas toliau dirbti šioje srityje?
3: Na, greičiausiai tas 9 mėnesių laikotarpis neįrodo tų didelių kompetencijų, gali įrodyti, jeigu būtų buvę įvykusių reikšmingų darbų. Dabar mes jų sistemingai kaip ir nematome, kas būtų kultūros politikos lauke. Reikia pasidžiaugti galbūt tik tuo aspektu, kad kultūros politika tapo akiratyje ir dėmesio centre, kaip ir buvo. Taip ir vėl tarsi atsisuko ratas diskutuoti ir kalbėti ir apie pirmininko pozicijas, bet šitoj vietoj socialdemokratai turėtų turėti aiškias pozicijas ir argumentus, o ne tik kalbėti apie partinius susitarimus, partinę drausmę ar solidarumo jausmą, kas buvo išsakyta vakar.
1: Su mumis, priminsiu, yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Mindaugas Norkevičius. Greta, aš čia jau ir lyginau anksčiau pokalbį ir su Vytautu Juozapaičiu ir Kęstučiu Vilkausku situaciją su Šarūnu Biručiu, kuri nutiko faktiškai prieš metus. Tiesa, tuomet tokios neaiškios galbūt kritikos tuometis kultūros ministras Šarūnas Birutis sulaukė iš prezidento Gitano Nausėdos, kuris sakė, kad na, Birutį cituojant, kad jis nesupranta, kuo neįtiko prezidentui. Dabar mes iš principo iš Kęstučio Vilkausko girdim tą patį, kad jis nesupranta, kuo neįtiko partijai. Tai čia mes net gal galim plėsti klausimą apskritai, kad mes neturim racionalios argumentacijos, kodėl vienas ar kitas politikas keičiamas vienu ar kitu politiku, jeigu iš principo tokių argumentuotų priežasčių apie nepasitenkinimą darbą neturim. Tai kas čia vyksta tada?
3: Taip, partiniai susitarimai, greičiausiai čia tik šis klausimas, pareigybės skiriant, kad turėtų tas pareigybės asmenis, šiuo atveju galbūt galimai dabartinis premjeras laikosi pozicijos, kad tie, kurie buvo ministrai, tarsi neliktų nuskriausti ir turėtų pozicijas. Aišku, čia negalima lyginti finansų buvusio ministro šituo klausimu, nes ten kompetencijos buvo ypatingai aukštos ir tos čia keitimas ministro jau kelia daugiau klausimų negu atsakymų ir argumentacijos ten trūksta dar daugiau negu kalbant apie kultūros komiteto pirmininko pakeitimą, bet čia yra visiškai partinis susitarimas ir tada prisidengimas įvairiais partijos vidiniais nuostatų aspektais ar drausmės klausimais ar vizijos turėjimu, bet šiuo atveju vizijos nėra turėjimo, nes nėra aiškių pozicijų išskyrimo, kodėl toks keitimas turėtų būti.
1: Apskritai, ponia Norkevičiu, nu vėlgi žvelgiant ir plačiau, ir dėl ko čia matyt visiems kyla tokie palyginimai su tuo, kad tie, kas neįtiko socialdemokratams LRT procese, tai tie dabar tas pozicijų ir netenka. Tas pats Viktoras Denisenko iš kultūros viceministras vėlgi nebetęs darbo. Tai čia vėl mes kalbam apie platesnį kontekstą, kad ar nėra taip, kad dabar bandoma surinkti, kuo lojalesnė, matyt, tiek partijos pirmininkui, tiek premjerui komanda, tiek kalbant apie skirtingų ministerijų formavimus, tiek ir kalbant apie komitetus parlamente, kur iš principo premjeras neturėtų turėti įtakos.
3: Gali būti dėl to, kad žiūrint į dabartinę perspektyvą, lojalumas užgožė kompetencijų klausimus. Jeigu ministrai netinka, kurie mokėjo skaičiuoti, tai reiškia, ir kiti gali netikti, kurie turėjo kitokią nuomonę, ypatingai toks klausimas, kuris sukėlė didelį ažiotažą, tai yra LRT įstatymas ir su tuo buvę susiję klausimai, tai greičiausiai įsivertinama, ar pastaruosius du metus bus turima lojali komanda, ar gali kilti panašių prieštaravimo aspektų. Tai čia partijos veikimas veikia pagal tam tikrus mechanizmus ir socialdemokratai tą kol kas puikiai iliustruoja.
1: Pone Norkevičiau, dar vienas toks aspektas ir vėlgi kultūros politiką žvelgiant, vakar pasirodė žinia, kad ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų kultūros klausimais tampa Darius Kuolys, vėlgi nevienareikšmiškai taip vertinamas tiek to paties ir kultūros lauko, tiek ir matyt pačių politikų asmuo, net ir kitos partijos narys ar buvęs narys, čia dabar bijau suklaidinti tiek klausytojus, tiek jūs, bet apie pačią asmenybę ir apie tokį pasirinkimą, kaip jį vertinti?
3: Na, greičiausiai čia pono Sinkevičiaus pozicija iš premjero perspektyvos buvo pasiimti asmenį, kuris turi solidesnę patirtį ir nekiltų klausimų dėl kompetencinių aspektų, nes iš karto atėjęs Sinkevičius į premjero poziciją pareiškė, kad formuos savo komandą kompetentingai ir tinkamai bandys atsirinkti pačius geriausius variantus. Tai čia jo vertinimu turbūt ponas Kuolys atitinka tokią jo keliamą viziją, nors visuomeniai gali kelti prieštaringų klausimų, kas yra susiję tiek su kultūra, tiek su švietimu ir panašiais aspektais, bet čia matomai buvo tas patirties turėjimo ir tarsi niekam neturėtų kilti klausimų dėl tokio pasirinkimo. Čia gal labiau kelia klausimų, kad ponas Kuolys sutiko eiti šias patarėjo pareigas ir svarstymų, kaip buvo išsireikšta žiniasklaidoj būta iš jo pusės, tačiau jis tą sprendimą priėmė.
1: Ačiū Jums. Su mumis buvo Vytauto Didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Pone Vilkauskai, dar vėlgi, žvelgiant vėl į tą platesnį kontekstą, kas vyksta čia su Jūsų partija ir santykiu su kultūra, Dariaus Kuolio kandidatūrą ir pasirinkimą Mindaugo Sinkevičiaus tapti jo patarėju kultūros klausimais. Kaip Jūs vertinate ir kiek Jūs galbūt žinojate apie šitą procedūrą ir procesą?
4: Tai tikrai nežinojau.
0: Nežinojau apie šitą procedūrą ir kaip atsirinkinėjo, būtent nes, pirmininkas nesikonsultavo su manim šiais klausimais. Na, iš tikrųjų, aš sužinojau iš spaudos, tai iš tikrųjų, aš pažįstu Darių Kuolį iš gana seniai, nes aš buvau, kažkada tai buvau Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas ir mes susitikdavom įvairiuose formatuose dėl pilietiškumo, aktyvesnio visuomenės įsitraukimo. Tai šitoje vietoje mes tikrai turėjom daug labai tokių santykių ir bendrų matymų. Tai sutapdavo mūsų idėjos, kad kuo atsparesnė visuomenė, kuo labiau jį įtraukiama ir kuo mes daugiau įtraukiam nevyriausybinių visuomeninių organizacijų visus procesus. Tai va, dabar kultūros srityje, tai aišku, aš esu matęs jo atsiliepimus. Nebuvo man jie tokie kažkokie tai kontroversiški. Jis turi savo matymą, savo vaizdą. Taip ir būtent, nežinau, sutarė, kokią kryptį, būtent kokią kryptimą judėti kultūroje. Tai va šitas klausimas man būtų įdomus tikrai ir padiskutuoti, pabendrauti ir sutikti, pažiūrėti, koks matymas bendrai kultūroje visuomenės informavimo.
1: Bet iš principo, tai ką Jūs, pone Vilkauskai, esat patyręs iš pokalbių su Dariumi Kuoliu, Jūs matytumėt, kad jo požiūris turi socialdemokratiškų kriterijų.
0: Na, jis labiau pozicionuojantis mano nuomonė, nežinau, gal čia politologai nepasakė aiškiai, bet jis daugiau yra kairės pusės politikas. Jis, ta prasme, žmogus ir
1: kairės pozicijos šalininkas.
0: Šalininkas.
1: Ačiū Jums. Kęstutis Vilkauskas šiandien buvo su mumis laidoje. Prieš tai bendravome ir su Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos Seime narių kultūros komiteto Seime pirmininko pavaduotojų Vytautu Juozapaičiu. Neseniai pokalbį baigėme ir su Vytauto Didžiojo universiteto politologu docentu Mindaugu Norkevičiumi. Mes kalbėjome apie procesus Seimo kultūros komitete, nes kultūros komiteto pirmininką dabartinį Kęstutį Vilkauską buvo pasiūlyta keisti iki šiol kultūros ministrės pareigas ėjusią Vaidą Aleknavičienę. Šiam procesui kultūros komitetas nesutiko, vyko slaptas balsavimas ir balsai pasiskirstė taip, kad neatstatydintas kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas iš savo pareigų, Vaida Aleknavičienė netapo ir kultūros komiteto pirmininkė naujaja. Procesas persikėlė, jeigu nenutiks neįlinė Seimo sesija, į rudens Seimo sesiją. Ir šiandien laidoje kultūros renginas tiek. Ją vedžiau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu Jūs atrasite skirtingose LRT platformose. Gražios vasaros kol kas ir iki kitų susitikimų. Iki.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
4: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčio kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
5: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
6: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
5: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau rytoj, laidoje Bala žino.
6: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada siekti, kad atsirastų ligoninių vaistinės, anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Kalbėdamas LRT radijui, ministras sako, kad ligoninės tam prielaidų mato ir tai padėtų pacientams, kurie privačiose vaistinėse nesuranda efektyvių vaistų konkrečioms ligoms gydyti.
2: Mūsų farmacijos rinka kol kas yra išskirtinai privati. Privačios vaistinės sprendžia, kokius vaistus įsigyti ir parduoti pacientams. Gali būt, kad tas vaistas tiesiog buvo arba mažai perkamas, arba atsirado kažkokios kliūtis, arba atsirado kažkokie pigesni, labiau einami vaistai. Tai yra rinkos sprendiniai. Dabar alternatyva tam galėtų būti, aišku, tas irgi nespręstų pilnai šios problemos, tai mes esam mūsų vyriausybės programų įsirašę valstybinių vaistinių ligoninėse galimybę, kuri galbūt galėtų daryti tai, ko nedaro rinkos sprendiniai, jos galbūt tam tikrą bazę vaistų galėtų išlaikyti. Jeigu tokios vaistinės susikurtų, aš manau, kad prieinamumas vaistų visokeriopai turėtų padidėti.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen anksčiau žiniasklaidai teigė skeptiškai vertinanti planus teikti valstybinės vaistinės, kurios esą ribotų konkurenciją ir reikšmingai nesumažintų vaistų kainos. Sostinės apskrities atliekų tvarkymo centras nori perimti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Dėl to centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energesman jam perduoti atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę. Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė nutraukiantį sutartį su Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman. Centro teigimu, tai būtina siekiant stabilizuoti padėtį, atkurti atliekų rūšiavimą ir užtikrinti sklandų atliekų tvarkymą. Savo ruoštų energijas man pareiškė, kad pagal įmonių sutartį vienašališkai ją nutraukti galima tik dėl esminių sutarties pažeidimų ir tik įspėjus raštu prieš 20 darbo dienų, o nurodytos priežastys negali būti laikomos esminiais sutarties pažeidimais. Sostinės meras Valdas Benkunskas įspėja, kad dėl operatorės energijas man veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės gali būti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš, kaip manoma, bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė kelis kartus į galvą trenkia telefonu. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiai. Ją spardo. Aplink visą tai stebi kiti jaunuoliai. Kol kas daugiau informacijos apie incidento aplinkybės ar nukentėjusiosios būklę pareigūnai nepateikia. Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorė sako pasigedusi Lietuvos valdžios dėmesio ir pagalbos, ką tik Čikagoje vykusiam didžiausiam lietuvių renginiui už Lietuvos ribų. Pasak Giedrės Elekšytės Kniežos, tautinės kultūros palaikymas užsienyje yra vienas svarbiausių dalykų, nes apima pačius įvairiausius išeivijos sluoksnius.
3: Dabar labai daug yra kalbama apie globalizaciją, tapatybę, mūsų visą kultūros išlaikymą, ypač šiais laikais, kai mano nuomonė yra labai svarbu tos mūsų lietuvius laikyti visus kumštyje, kai mūsų nėra tiek daug, kažkaip nėra kreipiama tiek dėmesio ir iš valstybės palaikymo negauname. Mūsų šeivijo šventės yra vienintelis renginys, kuris suburia įvairių kartų lietuvius. Atrodo, kad reikia laukti kažko blogo, kad tauta galėtų susivienyti. Bet aš manau, kad galima susivienyti ir geriems dalykams.
1: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorė Giedrė Elekšytė Knieža. Visas interviu su ja Deivido Jursevičiaus svarbiame pokalbyje laidoje 60 minučių ir socialiniuose tinkluose. Šią valandą šalyje giedra. Klaipėdoje 20, Vilniuje Kaune 21, Panevėžyje ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiandien lyti neturėtų, už šiaurinių krypčių nestiprus vėjas. Šils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 22 laipsnius šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu klausytis Euro radio ciklo geriausiai jaunieji atlikėjai koncertų. Ir šiandien Euro radio bangos mus nuneš į tolimąją Kanadą, skambės įrašas iš koncerto Kingstone Izabelės Bader centre. Ir šį sezoną šiame centre reziduojantis New Orford styginių kvartetas gros būtent šį vidurdienį LRT klasikoje. Pirmoje programos dalyje muzikantai atliks šiuolaikinio kanadiečių kompozitoriaus Iano Kasono kūrinį Sapnai bei Felikso Mendelsono antrąjį kvartetą styginiams, o vėliau prie kvarteto prisijungs be kita ko 2024 metų Lyco ir Monrealio tarptautinių konkursų nugalėtojas pianistas Jaydenas Zikdzurko. Tai yra kylanti nacionalinė ir tarptautinė žvaigždė, vengrų ukrainiečių kilmės kanadietis pianistas, yra giriamas publikos kritikų ir kompozitorių už savo rafinuotą techninį meistriškumą, meninę brandą ir gebėjimą komunikuoti su publika. Ir drauge su New Orford styginių kvartetu jis antroje programos dalyje atliks Roberto Šumano kvintetą fortepijonui ir styginiams S-dur. Taigi, mūsų laukia tikrai dar viena intriguojanti ir programa, ir atlikėjai, o pradės ją muzikai Iano Kasono kūrinių Sapnai. Jis yra įkvėptas 1990 metų Akira Kurosavo su to paties pavadinimo filmo. Kūrinys yra trijų dalių ir kiekviena jų yra įkvėpta būtent epizodu iš Kurosavos. Na, jeigu nematėte filmo, tai aš jums papasakosiu maždaug, ko tikėtis muzikoje, kuri visiškai netrukus jau ir skambės. Pirmojoje dalyje saulės spinduliai per lietų, berniukas, nepaisydamas motinos, nurodymo eina į mišką stebėti kitų nevestuvių apeigas. Ir už savo nusižengimą berniukas turi prašyti atleidimo jų namuose po vaivorykštę kitsūnės. Antrojoje dalyje tas pats berniukas seka nepažįstamą mergaitę į persikų sodą, kurį jo šeima neseniai iškirto. Berniukas verkia dėl sodo likimo, o dvasios lėlės iš jo tyčiojasi. Jos mano, kad jam tiesiog patinka valgyti persikus. Jis inirtingai protestuoja. Persikų visada galima nusipirkti turguje, bet žydinčio persikų sodo nenusipirksti. Tada dvasios lėlės šoka jam, jos suteikia berniukui paskutinę galimybę pamatyti žydinčius persikų medžius. Trečiojoje dalyje berniukas jau tapo suaugusiu ir atsidūrė utopiniame vandens malūnų kaimelyje. Ten jis sutinka 103 metų senuką. Kaime trūksta visų civilizacijos privilegijų, tačiau anot senuko žmonės čia mėgaujasi paprastais gyvenimo malonumais ir todėl gyvena labai ilgai. Po trumpo pokalbio senukas prisijungia prie laidotuvių procesijos, žmonės skambant muzikai ir šokiams atsisveikina su 99 metų senute, senuko pirmąją meilę. Laidotuvių procesija virsta triukšmingu jos gyvenimo šventimu, kurio aidai primena naujojo Orleano džiazo laidotuves. Taigi, štai tokia istorija, kuri sugulė į Iano Kasono kūrinį Sapnai, groja New Orford styginių kvartetas. Klausykimės.

Štai taip šmaikščiai suskambėjo senelių istorijos, prieš tai berniukiškos Akiros Kurosavos filme, kurios sugulė vėliau į Ieno Kasono kūrinį Sapnai ir jo koncertą Kanadoje pradėjo New Orford styginių kvartetas. O dabar kanadietišką dabartį keičia vokiečių romantiką. Bethoveno mirties metai 1827 buvo ir metai, kai buvo išleisti paskutiniai 5 jo styginių kvartetai. Jie turėjo būti tarsi žaibas 18-mečio Felikso Mendelsono galvoje, nes jis juos akilai studijavo. Maždaug tuo pat metu jį trenkė dar vienas žaibas, jis įsimylėjo. Istorinėse šaltiniuose nėra jokių konkrečių duomenų apie šį epizodą, net apie tai, kas buvo toji mergina, tačiau tai paliko keletą reikšmingų prisiminimų. Birželį Mendelsonas parašė dainos klausimas, žodžius ir muziką. Ar tiesa, kad tu visada lauki manęs ten lapuotame take prie vynuoginių pavėsinės ir klausi mėnesienos bei mažų žvaigždžių apie mane? Ar tai tiesa, tai, ką jaučiu, gali suprasti tik tas, kuris tai jaučia kartu su manimi ir kuris amžinai liks man ištikimas. Na, toks būtų neįliuotas dainos teksto vertimas. Ir praėjus keleriems mėnesiams po dainos sukūrimo Mendelsonas parašė savo antrąjį styginių kvartetą ir toji daina tapo viso kvarteto pagrindu. Jis rašė draugui. Daina, kurią atsiunčiau kartu su kvartetu, yra jo tema. Dainos melodiją išgirsite pirmojoje ir paskutiniojoje kvarteto dalise, o visose keturiose yra dainos išreikštos emocijos. Na, manau, kad dainą perteikiau gerai, taip sakė kompozitorius. Taigi, Mendelsonas parašė kvartetą apie meilę ir jame nėra nieko formalaus ar senamadiško. Nors buvo jaunas, jis jau buvo sukūrę seriją brandžių šedevrų, tarp jų oktetą ir uvertiūrą Vasarvidžio nakties sapnas, tačiau niekas tose spindinčiose kūriniuose nenumatė audringos šio kvarteto galios. Taigi išgirskime jį, kvartetas prasideda švelniu apmąstymu prologu Adur, kurio pabaigoje cituojama dainos pradinė frazė Ist es wahr, ar tai tiesa? Groja New Orford styginių kvartetas.

Iš tiesų smagu girdėti ovacijas tolimoje Kanadoje. Taip jautriai New Orford styginių kvartetas atliko Felikso Mendelsono meilės kupiną antrąjį kvartetą styginiams A mol. Ir dabar prie šio kolektyvo prisijungs kylanti žvaigždė Kanados pianistas Jaydenas Izik-Zurko. Gimęs Britų Kolumbijoje, jis yra vengrų ukrainiečių kilmės ir muzikas dabar yra Borleti Buitonių fondo stipendininkas ir 2024 metų Lyco tarptautinio fortepiono konkurso aukso medalio laureatas. Neseniai jis taip pat tapo pirmuoju Kanados instrumentalistu laimėjusi Monrealio tarptautinių muzikos konkursą. Šį sezoną jis debiutuoja Londono Wigmore Hall'e, San Francisco koncertų salėje, Leipcigo Gewandhaus'e ir Hamburgo Elbės filharmonijoje. Taigi šios prestižinės salės jau vien tai pasako, koks talentas yra šis muzikas ir dabar jis su New Orford styginių kvartetu atliks Roberto Schumano kvintetą fortepijonui ir styginiams S-dur. Na, kitaip nei jo draugai, Mendelsonas, Chopinas ar Brahmsas, kurie visi buvo kruopštus ir metodiški savo darbo įpročiuose, didžiąją dalį savo muzikos Schumanas kūrė karštosiomis įkvėpimo akimirkomis ir 1842 buvo Schumano kamerinės muzikos metai, kuomet ir sukūrė jis šį kvintetą S-dur, kuris netrukus skambės. Groja Jaydenas Izik-Zurko ir New Orford styginių kvartetas.

Izabelės Bader centre Kingstone, Kanadoje, skamba publikos ovacijos pianistui Jaydenui Izikdzurko ir New Orford styginių kvartetui. Muzikantai atliko Roberto Šumano kvintetą fortepijonui ir styginiams S-dur ir taip vainikavo savo gražų koncertą, kuris dar 30 dienų jūsų pasiklausimo lauks. Kaip visuomet, LRT radiotekoje šią programą, kaip visuomet, parengė kolegė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Iki.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 500 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
4: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.
5: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
6: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
5: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau rytoj laidoje Bala žino.
6: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
7: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš, kaip manoma, bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė kelis kartus į galvą trenkė telefonu. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogė nukentėjusiai, ją spardo. Aplink visą tai stebi kiti jaunuoliai. Marijampolės apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Irma Meškauskė sako, kad smurtaujančių vaikų amžius jaunėja.
2: Marijampolės apskrities vaiko teisų gynėjams abi šeimos yra žinomos. Mūsų tyrimais duomenimis daugiausiai smurtaujančių vaikų yra fiksuojama tarp 10-14, 15-17 metų amžiaus grupėse. Tačiau labai gaila, bet matyti, kad smurto panaudojimas auga ir tarp jaunesnių vaikų, kurie gali būti ir 7-9 metų amžiaus. Dažniausiai smurtinės situacijos tarp vaikų prasideda nuo prasivardžiavimų, užgauliojimų, tad tiek šeimoje, tiek mokykloje ar kitoje artimoje aplinkoje svarbu skirti dėmesio prevenciniams pokalbiams su vaikams, mokant juos empatijos. Pagarbos kitam žmogui, taikių būdų, kaip spręsti konfliktus.
1: Marijampolės apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Irma Meškauskė. Savaitgalį atsistatydinus dabar jau buvusiai premjerį Julijai Sviridenko, Ukrainos parlamentas patvirtino Sergejaus Koreckio kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių Koreckį išvakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreckio ministrų kabinetas bus paskirtas šiandien kiek vėliau. Zelenskiui siekiant performuoti vyriausybę, vakar pranešta apie Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Dėl jo atleidimo šiandien Ukrainos sostinėje Kyjive vyksta protestai. Pasak žiniasklaidos, Fedorovo poste turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Kyjive esantis politologas Maksimas Miltas sako, kad žmonės protestuoja ne prieš siūlomas naujas kandidatūras. O dėl to, jog nesupranta, kodėl reikėjo pakeisti daug nusipelniusi gynybos ministrą.
3: Nei naujasis ministras pirmininkas Koreckis, nei siūlomas į gynybos ministrus Klimenka, jie nėra savaime kažkaip tai sukilintis visuomenėje kažkokių neigiamų nusistatymų, kaip tik tai atvirkščiai. Bet klausimas kyla žmonėms, būtent šiandien išėjusiems į gatves, pirmiausia, kodėl yra šalinamas Fedorovas, ne tik tais kaip žmogus, kuris apskritai asocijuojasi pastaruosius 6-7 metus Ukrainoje kaip su Ukrainos reikšmingų žingsnių į priekį, kalbant apie šalies suskaitmeninimą, įvairiausių inovacijų įdiegimą. Gynybos ministras, prie kurio ukrainiečiai pagaliau pradėjo demonstruoti savo gebėjimus tiek, numušant daugiau negu 95% paleidžiamo prieš Ukrainą dronų, bet ir taip pat surengiant ilgojo nuotolio ir vidutinio nuotolio smūgius į Rusiją.
1: Politologas Maksimas Milta. Vilniaus ryto krepšinio klubas sudarė 3 metų sutartį su Gyčiu Nemeikša. 24 polėjas pastaruosius kelerius metus praleido Jungtinėse valstijose, kur rungtyniavo nacionalinėme koledžų asociacijos čempionate. Pernai Nemeikša buvo išrinktas į simbolinį Big West konferencijos iki sezoninį penketuką. Prieš išvykdamas už Atlanto, lietuvis tapo nacionalinės krepšinio lygos čempionu bei buvo pripažintas naudingiausiu finalo ketverto žaidėju. Polėjas taip pat yra atstovavęs Lietuvos jaunimo bei studentų rinktinėms. Šią vasarą Nemeikša buvo įtrauktas į išplėstinį Lietuvos vyrų krepšinio rezervinės rinktinės kandidatų sąrašą. Kitą sezoną krepšininkas nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio ekipai. Šiuo metu šalyje yra giedra. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje ir Kaune 24, Panevėžyje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Pūs nestiprus pietryčių vėjas. Diena šils iki 24-29 laipsnių. Pirma valanda beveik 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
1: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpolis prieš bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskinė sako, kad remiantis pirminiais duomenimis, konfliktas įsiplėskė dėl komentaro socialiniuose tinkluose.
2: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten suteikus pagalbą, nustačius tam tikrus sužalojimus, jinai buvo išleista namo. Į teisės saugos institucijas kreipėsi mergaitės artimieji. Šiuo metu tikslių sužalojimų pasakyti negaliu, kiek smūgių irgi nėra tiksliai nustatyta, tai ikiteisminio tyrimo metu tiksliau bus nustatytos aplinkybės. Nemažai smūgių suduota, tikrai nemažai. Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis jos yra pažįstamos. Ir konfliktas kilo dėl komentarų socialinėme tinkle.
1: Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskinė. Vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei, kita paauglė kelis kartus į galvą trenkė telefonu. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogė nukentėjusiai, jas pardo. Aplink visą tai stebi kiti jaunuoliai. Lietuvoje vizitą tęsiančiam Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui įteiktos Klaipėdos universiteto garbės daktaro regalijos. Tai yra viena reikšmingiausių universiteto akademinės pagarbos ir pripažinimo formų. Universiteto rektoriaus profesoriaus Artūro Razbadausko teigimo, Latvijos Respublikos prezidentui garbės daktaro regalijos suteiktos už išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, taip pat Baltijos regiono saugumą, akademinius ir kultūrinius ryšius.
3: Latvijos prezidentas demonstravo prieš tai, būdamas dar ne prezidentu, bet 12 metų jisai buvo užsienio reikalų ministras. Ir labai daug santykių, kuriant Latvijos įvaizdį ir tampant Latvijai NATO nare, ir Europos Sąjungos integracijos ir universitetų palaikymas, iš jo kaip asmens buvo demonstruojama didelė lyderystė. Ir tai mus Klaipėdos universiteto bendruomenę įkvepia ir mes manome, kad tikrai šis asmuo yra nusipelnęs regalijų.
1: Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius, daktaras Artūras Razbadauskas. Pakartotinės karščio bangos Prancūzijoje sukėlė itin stiprią ir ankstyvą sausrą. Pasak šalies ekologinės pertvarkos ministerijos, šiuo metu dalyje Prancūzijos įvesti didžiausi per daugiau kaip dešimtmetį vandens vartojimo apribojimai. Birželį šalyje buvo išdžiuvę 16% šalies upių, kai pernai tokiu pat metu tokių atvejų buvo 2/3 mažiau. Kai kuriuose upėse vandens lygis per dieną nukrinta pusmetriu. Reaguodami į sudėtingą situaciją, savanoriai gaudo žuvis, siekdami jas perkelti į vėsesnius vandens telkinius. Kristofas Bordas, Deservo žvejybos federacijos vadovas, sako, kad upių vagos virto dulkėtais takais ir žuvų kapinėmis.
4: Gyvybės visiškai nebeliko. Nėra varliagyvių, nėra paukščių, negirdėti jokio jų čilbėjimo. Žuvų, žinoma, taip pat nėra. Nėra bestuburių. Viskas virto dykumą. Dykumą pačiame upės vagos viduryje.
1: Kristofas Bordas, Prancūzijos vakaruose esančio Deservo žvejybos federacijos vadovas. Europos iki 20 metų krepšinio čempionate pasirodymą tęsia Lietuvos vaikinų rinktinė. Aštuntfinalyje lietuviai 61-67 nusileido turkams, todėl dabar beliko kovoti dėl 9-16 vietų. Europos jaunimo čempionate 2 pergalės iškovoja ir 2 nesėkmes patyrė lietuviai šiandien 7 vakare žais su Belgija. Belgijos rinktinė žengia be pergalių ir savo sąskaitoje turi 4 pralaimėjimus. Šių rungtynių nugalėtojai tęs kovą dėl 9-12, o pralaimėtojai varžysis dėl 13-16 vietų turnyre. Šią valandą Klaipėdoje yra 21, Vilniuje 24, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus silpnas vėjas, naktį sušils iki 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, pūs nestiprus, pietryčių vėjas, šils iki 24-29 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sostinės apskrities atliekų tvarkymo centras nori perimti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Dėl to centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energesman jam perduoti atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę. Taip esą siekiama stabilizuoti padėtį, atkurti atliekų rūšiavimą ir užtikrinti sklandų atliekų tvarkymą. Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas tikisi greito teismo sprendimo.
1: Iš esmės mes norime kuo skubiau atsiimti savo pačių teritoriją ir pradėti joje veiklą, kad regioną išvesti iš šios sudaromos krizės energijos mano. Keliamos dvi didžiulės krizės ir jos gilinamos, tai yra gaisro ir aplinkosaugos. Kiekiai toje teritorijoje sukaupti jau seniai viršyje numatytame reglamentavime kiekius.
0: Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas. Savo ruoštų bendrovės Energesman direktorius Algirdas Blazgys teigia, kad nebuvo laiku informuotas apie ketinimus nutraukti sutartį. Jis taip pat tikina, kad bendrovė neturi techninių galimybių skubiai pasitraukti iš gamyklos teritorijos.
2: Atliekų tvarkymo centrui tas perėmas, tai perėmimas bandymas, tai mūsų akimis žiūrintis yra neteisėtas. To labiau teritorijoje yra didžiulės vertės mūsų įmonės turtas. Reikia supras, kad jeigu ir sutartis būtų nutraukta ar kažkaip, tai vis dėlto sutartį yra 20 dienų įspėjimo terminas, darbo dienų. Čia nėra, žinot, studentas bendrabučio kambarį, kuris pasiėmė krepšį, kompiuterį ir išėjo.
0: Bendrovės Energesman direktorius Algirdas Blazgys. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės gali būti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino naująjį Ukrainos ministrą pirmininką Serhijų Koreckį, pradėjus eiti pareigas ir pareiškė, kad tikisi tęsti puikų Europos Sąjungos bendradarbiavimą.

0: bendradarbiavimą su Kyivu. Savaitgalį atsistatydinus dabar jau buvusiai premjerei Julijai Sviridenko, Ukrainos parlamentas šiandien patvirtino Koreckio kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių Koreckį iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreckio ministrų kabinetas bus paskirtas šiandien kiek vėliau. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, per kurį bus vertinamas Facebook paskyroje pavadinimu celofano mobingas paskeltas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Pasak prokuratūros, nurodytos paskyros valdytojo tekstas skelbiamas kartu komentuojant vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, jog Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus. Taip pat pateikiamas tokių Rusijos veiksmų vertinimas, kaip esą tikėtinas pasirengimas visavertei kariniai kampanijai prieš Baltijos šalis. Tas pats nurodoma ir lietuvių kalba paviešintame tekste. Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių, visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Vertinant šiuo metu turimus pradinius duomenis, manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tarptautinė rankinio federacija atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Federacija šį sprendimą priėmė atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Rusijos ir Baltarusijos komandos, pareigūnai bei kiti sporto veikėjai galės dalyvauti rankinio varžybose. Visgi tokį sprendimą priėmusi Tarptautinė rankinio federacija patvirtino savo solidarumą su Ukraina. Prieš savaitę Tarptautinis olimpinis komitetas atsisakė bendrųjų apribojimų Rusijai ir Baltarusijai. Dabar dėl šių sportininkų ir komandų dalyvavimo varžybose sprendžia Tarptautinės sporto federacijos. Šią valandą Klaipėdoje 22, Vilniuje 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus silpnas vėjas. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis kai kur trumpai palis. Bus nestiprus pietričių vėjas. Diena sušils iki 24-29 laipsnių. 5:03.
1: Homo cultus. Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti šiandien tikrai su tokiu gausiu būriu ir menininkių, ir mokslininkių, kuratorių, tyrinėtojų, ir atrodo, kasgi čia per įvykis, kuris mūsų subūrė, o mūsų subūrė Eglės Ridikaitės paroda Nuėmimai vykstanti Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ir kodėl tai yra neįlinis įvykis mūsų kultūroje? Todėl, kad per šitą įvykį mes galime paliesti daug labai svarbių klausimų. Tai istorinės atminties klausimas ir jos įamžinimo ir atgaivinimo, tada tam tikrų bažnyčios ir sinagogos, tos krikščioniškosios ir judėjiškosios kultūros santykių klausimą. Ir taipogi nemažiau svarbus sandas yra ir raštyje, nes bibliotekoje ilgą laiką buvo saugomi ir paslapčia žydų raštijos paminklai. Tai visi šitie sandai yra be galo svarbus, o apie juos pakalbėti mums galimybę suteikia Eglės Ridikaitės paroda. Todėl aš ir noriu pristatyti studijos svečius, tai pirmiausia pati menininkė Eglė Ridikaitė.
2: Labą dieną.
1: Tada Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, viena iš parodos kuratorių, Rita Pauliukevičiūtė.
3: Labą dieną.
1: Ir Dailės akademijos profesorė, atminties studijų viena iš svarbiausių tyrinėtojų, profesorė Giedrė Mickūnaitė.
4: Labą dieną.
1: Ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempertienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Tai labai džiaugiuosi, kad mes tokioje didelėje kompanijoje pakalbėsime apie tai, kas yra svarbu. Ir Eglė, kreipiuosi į tave, nes tu mus čia savotiškai subūrei. Šitą tavo ciklą sinagogos tu esi pradėjusi jau seniai. Nors nemažai žmonių gal ir žino, kokia čia buvo istorija, bet vis dėlto truputį papasako, kokia buvo pati pradžia.
2: Pati pradžia tai buvo labai įdomi, nes aš gavau darželyje dirbtuvę. Tai tas darželis buvo virš sinagogos. Ir dar prieš gaunant tą dirbtuvę jau buvo pradėti kasinėjimai ir kažkada net tu pati užsiminėglė, ten kažkas yra, žinok, šalia to darželio tu naik, pasižiūrėjau, nu kas jau ten yra? tai vienu žodžiu, kai aš atsiradau tam darželį ir kažkaip jau tą vasarą jie atrado, kad yra išlikę bimos, ne tai, kad dalis, bet kad jos yra pradžia, toksai pakilimo pradžia, toksai direktoriaus kabinete ir visi tada džiaugiasi ir kažkaip galvo, tai kažkas įdomaus. Ir aš kaip tik turėjau studiją virš to direktoriaus kabineto ir kažkaip, ir dirbau ir paskui padariau tokį ciklą darbų langai virš altoriaus, kadangi aš dar nežinojau, kad bima tai yra bima, o ne altorius, bet aš pavadinau taip savo supratimu. Ir tada gal po metų tada vėl vyko kasinėjimai ir atkasė tada pirmas po lango grindis bimos, būtent, kur aš vadinu indėną. Ir tai buvo vasarį, liepos mėnuo, ir kažkoks buvo garsas, o, kažkas čiučiučiučiu.
1: Žinai, visi tai čia kurie metai buvo?
2: 2019.
1: 19 metai, na va, matai, dar prieš karą.
2: Tai ir taip, ir tada, žinai, kadangi aš antram aukšte, iš manęs labai viskas gerai matosi, ir visi pradėjo eiti, prašytųsi, žiūrėti, visi džiaugiasi, tai toks, galvom, va, tai matai, aš čia turėjau būti, nors iš tikrųjų galvojau, prieš tai dariau kultūringas grindis ir galvojau, kad, na, kaip ir užbaigiau turbūt čia jau. Ir gavosi, kad, o, ko norėjau, tai dabar negaliu aš palikti, reikia toliau tęsti. Tai va toks, gal.
1: Taip, nes daug kas randa tam tikrų įdomių dalykų, istorinių, ir paskui galvojame, o ką su tuo daryti, ypač kai tai yra savotiški postatminties objektai, gal mes jau nebesame tie tiesioginiai liudininkai, o ką daryti ir kaip tą atmintį atgaivinti. Ir vat, menas ir yra dažniausiai tas būdas, ta priemonė, kuri įskelia gyvybę tiem atrodo nutolusiam artefaktam arba tiesiog ir sakraliniam objektam. Ir tada aš kreipiuosi į Ritą paklausti, o kaip jūs kaip bažnytinio paveldo muziejus ir konkrečiai jūsų kuratorių grupė pagalvojo, kaip čia dabar reikia rasti tam tikrą santykį su šituo Eglės Ridikaitės kūrinių ciklu ir bažnyčia.
3: Tai Eglė atėjo su tokia labai, turbūt pasakyčiau, išbaigta idėja, tokiu jau sukuruotu kūriniu. Aš čia kūriniu vadinu ne tik jos darbus, bet ir tą įdėjimą į erdvę jos kūrinių. Ir iš tikrųjų, na, mano asmeniškai pirmas toksai santykis su tuo, ką jinai papasako, tai, kad yra ir labai gražu. Nežinau, gal mano kartai menininkų, gal dabar jau mažiau, bet gal aš klystu, labai šita svarbi irgi kategorija, tai yra grožis ir jis toks tarsi tiesa, tarsi pasako tau, kad tai yra teisinga, nes, na, sukelia tokią teigiamą išgyvenimą. Ir Eglė sugebėjo turbūt taip mum papasakot, kad tai, ką paskui Justinas Dudėnas jau įvaizdino, vizualizavo, tai ir buvo tai, ką mes turbūt matėm, ką Eglė jau ir pasakojo. Tai tas kuravimas buvo toks ir lengvas, nes tarsi neturi atrinkt kūrinių, tarsi viskas tiesiog savaime sušoko į savo vietą, bet ir sunkus, nes iš tikrųjų vat štai tie visi klausimai po to nuščiuvimo, po to grožio ateina tie visi sluoksniai, kuriuos atsineša tas kūrinys ar kūriniai, nežinau, neteglia kaip vadinti, nes tai yra ir kūriniai, ir kūrinys.
2: Nu, taip,
3: ir paroda, ir vieno kūrinio, bet ir ne vieno kūrinio, nes jie yra atskirai gyvavo. Tai va, tai tada tie klausimai visi ir tikrai labai skirtingi tie sluoksniai, tai tie konfesinių, religinių skirtingų tradicijų sudėjimo į vieną erdvę, tiek kažkokiu tai su paveldu susijusių dalykų, su atmintimi, su Vilniumi, mums tas labai gražus, dar kaip muziejų turbūt labiau tas gydimas Vilniaus žaizdų, tų uždarytų vietų, nors trumpam atidarimas, tai vat štai toks labai buvo geras jausmas, kad gali vat, panirti visą tai ir ta draugystė su Egle tęsiasi, dabar aš pasakysiu 2 metus, bet Egle turbūt pasakys 3 metus.
2: Nu taip, nuo pačios idėjos užmetimo, kaip 23-ais aš dar

0: Ir tai pavyko ir tai ačiū, Egle, kad atėjai.
1: Tai apie tai, kodėl būtent Jurgio bažnyčia, mes dar pakalbėsime, nes čia toks raktas yra parodos. Bet dabar aš kreipiuosi į Giedrę. Giedrę, sutikau tave kaip tik atidarymo dieną ir iš karto pasakyta raktinę frazę. Sinagoga et eklezija. Ir norėčiau, kad tu išplėtotum visą tą dramatišką, nes tas vat santykis, jisai ir keitėsi. Dabar jau tai atrodo, kad toksai nėra lygiavertiškai, yra tos kritikos, bet norėčiau, kad tu papasakotum, ką turėjai galvoje ir kaip tau visas šitas projektas atrodo dabartinėmis akimis.
2: Tai ačiū, Laima, kad prisiminėjai tą frazę. Jis mane tikrai nuėjau į parodą tiek per atidarymą, tiek paskui, kai jau ten netoks anšlagas ir to ta erdvė, sakyčiau, skamba abelį, tai pasižiūrėti, nes tą patį, ką ir Rita kalba, pirmą pakerta tas grožis, va, visos instaliacijos, dermė ir pokalbis, tiesiog vizualus, estetinis jausmas ir aišku, jisai, kaip kalbėjom pati Rita ir pasakė, kad tas grožis yra tiesa, tai ir sugražina mus prie tokių visiškai pamatinių antikinių teiginių, kur grožis yra gėris. Ir tiesa, visa tai yra vieta. Na, o man tai kaip senosios dailės tyrinėtojoje ir atminties klausimų tokiai knebentojai, tai aišku, yra nu, ta krikščionybės raidos teiginys, kad tai krikščionybė yra kyla iš judaizmo, tęsia judaizmą ir tie du tokie teiginiai, kad, sakykime, judaizmas tai yra įstatymo laikas, krikščionybė yra malonės laikas, na ir tradiciškai būdavo ir testinumas tarp sinagogos, judaizmą atstovauja sinagoga, krikščionybė atstovauja bažnyčia ir tada tas testinumas ir tokia yra frazė lotyniškai, jinai skamba eklezija ex sinagoga, tai yra, kad iš sinagogos išeina bažnyčia, jeigu tai nėra tų labai griežtų antižydiškų polemikų, kurios vėl laiks nuo laiko krikščionybė išsisiubuodavo, bet toks labai sutaikantis teiginys. Tai na, ir kai aš atėjau, tai žinodama visas šitas istorijas, tai čia iš esmės yra na, pirmieji mūsų amžiai, viduramžiai, nu, ankstyvieji, naujieji laikai, vis tuos klausimus keldavo ir keldavo. Na, mačiau, kad apsuko tą kilpą, kad dabar sinagoga yra bažnyčios vidury. Tai iš to, kas išėjo, tai tarsi tokių nu, sugrįžimo kažkaip apsivertimo ir ta prasmė man, nu vėl tada lotyniškai frazė būtų sinagoga in eklezija. Visiškai, va, joje yra ir begalinis testinumas, tai va, ir visiškas naujumas, ir kita vertus aktualumas, kaip dabar mes keikiame būtent bažnyčia ir saugoja tuos likučius judėjiško paveldo Vilniuje. Tai man šitos kilpos tiesiog greta to grožio ir tos tie prasminiai akcentai, kurie, kaip pasakau, nuo vėlyvosios antikos ar tos ankstyvųjų krikščionių laikų iki pat šios dienos įsitempia tokiom na, prasmės nervo gyjom ir jos be galo gražios. Dar ir tai labai svarbu.
1: Taip, visi, kurie apsilanko toje parodoje, o ji vyks iki rudens, pastebi tą nepaprastą tokio kažkokio nuskaidrėjimo, nušvitimo, kažkokio, nežinau, geresnio savyje prado pažadinimo jausmą, kad tu tarsi ir nuščiūvi, ir erdvė aplinkui nuščiūva. Ir labai gražu, kad būtent Jurgio bažnyčia ir yra toji atminties saugykla ir kaip tik dėl to Eglė ir norėjo Jurgio bažnyčio daryti, nes ten buvo paslapčia saugomi, kurie turėjo būti sunaikinti žydų raštijos paveldo labai svarbus dokumentai, pavyzdžiai ir čia jau kreipiuosi į daktarę Larą Lembertienę, kad ji mums trumpai papasakotų, kodėl tokia svarbi buvo šita vieta būtent bažnyčioje, kaip pavyko vis

0: visą tai išslapstyti.
1: Na, mes kalbame apie tą laiką, kai šitą vietą dar nebuvo, arba jau nebuvo vadinama bažnyčia, tai buvo 1948 metai po antrojo pasaulinio karo, sovietmetis Lietuvoje ir Vilniuje, ir tuomet bažnyčia, Švento Jurgio bažnyčia ir vienuolynas žinoma negalėjo funkcionuoti, po sovietais negalėjo funkcionuoti kaip pagal savo pirminę funkciją, bet bent jau nebuvo paversti kažkokiais sandėliais, o buvo ten įsteigti vadinamieji knygų rūmai. Tai yra iš esmės spaudos archyvas. Ir toje didžiojoje bažnyčioje ir kitose patalpose buvo saugoma apie milijoną knygų įvairiom kalbom. Ir tarp jų turumų direktorius Antanas Ulpis išgelbėjo ir didelį masyvą žydų spaudinių ir net dokumentų, kur, galima sakyti, paveldėjo iš 1944 metais atidaryto ir jau 49-aisiais uždaryto žydų muziejus, o savo ruoštų žydų muziejus, kuris taip trumpai egzistavo, surinko visą tai, ką galėjo žmonės rasti po karo. Dalis tų žydų knygų, dokumentų ir kitų artefaktų buvo tiesiog geto kalinių įslaptinta, kad išsaugoti. Žinoma, labai daug buvo sunaikinta, daug buvo išvežta į Vokietiją. Nepaisant to, Vilniuje liko tų lobių dar labai daug. Ir kai muziejus pradėjo būti likviduojamas, jo meno eksponatai ir kiti artefaktai buvo išbarstyti po Lietuvos įvairius muziejus, tos sovietinius muziejus. O visa ta popierinės, tas paveldas, jis ko gero turėtų atsidurti makulatūroje, ką žinau, popieriaus fabrikuose ir būti sunaikintas. Nes žinoma, jis niekaip nebuvo nei sureikšminamas sovietų, nei vertinamas ir, sakyčiau, net laikomas pavojingu. Vėl grįžo tie laikai, kai talmudai buvo deginami, ar ne, tik tai jau nebuvo viduramžiai, tai jau buvo okupacijos laikai. Ir Antanas Ulpis iš esmės prisėmė labai rizikingą tokį sprendimą, visą tai paimti globom, bet globom neoficialiom, nes visą tai, kaip jūs, Laima, ir sakėte, buvo paslėpta. Jeigu tai buvo tokia ideologinė institucija, sakyčiau, spaudos archyvas, ar jeigu ten būtų aptikta visą tai, tai iš ten būtų viskas ir vėl išgabenta ir ko gero sunaikinta. Tuo tarpu Ulpiui buvo svarbu išgelbėti bet kokį kultūros lobį. Jis nediskriminavo ir žydų kultūra jam buvo tiek pat svarbi kaip lietuvių ar lotynų, vokiečių ir visos kitos kalbos ir kultūros, kurias reprezentavo knygų rūmų kolekcijos. Tokiu būdu ir jis padarė viską, kad būtų tai išsaugota ir atėjo nepriklausomybės laikai ir dar trupučiu anksčiau visą tai atsidengė ir jau dabar tai yra vienas iš nacionalinė biblioteka tapo knygų rūmų, galima sakyti, paveldėtoje ir jinai tapo ne tik tai vienas svarbiausių žydų spaudinių, saugykla ir tyrėja, galiu sakyti, kataloguotoje Lietuvoje, bet ir didelių dokumentų archyvų.
0: Laro, sakykit, ar jums teko būti šitoje Eglės Ridikaitės parodoje?
1: Tai žinoma. Kadangi aš dirbau Sirvido rūmuose nuo 95 metų, mes su kitom kolegom mes visą šitą tradiciją nuvežėm su savim į naujuosius bibliotekos rūmus ir mes ėjome apsilankyti ir mūsų tą seną buvusią darbo vietą, kuri, žinoma, dabar jau laimiai netaip atrodo grįžta į bažnyčios sferą, bet ir, žinoma, pažiūrėti Eglės parodą, nes ta paroda domino mus nuo to laiko, kai nebuvo kitur rodoma. Ir iš kitos pusės labai domino kasinėjimai, mes visada ėjome kiekvieną sezoną žiūrėti, kas buvo atrasta, matėme ir kaip buvo atrasti bimos pamatai. Visa tai yra be galo aktualu ir žinoma, mes buvome apsilankę.
0: Ačiū labai, Lara. Dabar vėl kreipiuosi į menininkę. Egle, tu irgi žinai,

0: nojai šitą istoriją ir sakyčiau labai savitu būdu. Norėčiau, kad šiek tiek papasakotum apie tai, kaip tu sužinojai apie tas slepiamas žydų istorijai labai svarbias knygas, raštijos paminklus ir kodėl tau vat, taip žūtbūtinai atrodė svarbu šitoje bažnyčioje rodyti. Nu, atrodo taip, yra santykis, taip yra kažkokia konkreti vieta, bet nagi mes galime taip sąlygiškai tarsi sugalvoti kažkur ir kitur pamatyti. Tai pasakok apie tai, prašau.
1: Apie šitą bažnyčią aš sužinojau iš tikrųjų iš savo sesers, nes jinai yra, jos vyras yra Dainius Ulpis, yra Antano Ulpio sūnus. Ir aš apie tas ir toras, ir žydų saugotas knygas sužinojau iš jų. Ir, bet tai buvo ganėtinai senai kažkaip. Nu, tai, ir kažkaip galvojau, koks drąsus žmogus. Nu, kažkaip, tai, ir taip nusėdo kažkur galvoj ir tupėjo ten tą mintis. Ir kažkaip, o kai prasidėjo kasinėjimai didžiosios sinagogos ir jau kai pradėjau ieškoti, kur galima taip visą tą dydį parodyti, man iškart galvojau tenai. Vien dėl to, kad tu turi pateisinti, nes kodėl tu ateini į bažnyčią ir, nu, ir man kažkaip viskas taip, wow, čia labai, nu, viskas susiveda, kad kažkaip, kad knygos ten saugota ir kad tu ateini pasisveikinti su ta, su tuo oru, su ta dvase, kažkaip man iškart norėjau, nors aš toj bažnyčiai buvau nebuvusi, bet labai norėjau patekti dar ir norėjau patekti anksčiau, kai dariau kultūringos grindys, nes man kažkas parodė nuotrauką, kad ten labai gražios grindys. Oh! Galvoju, kaip čia galima patekti. Ir kažkaip taip ir vis ateidavo aplint orą, pasižiūriu, kur jinai yra. Tai kažkaip ir... Nu ir dabar bažnyčinio paveldo muziejaus dėka pavyko, bet pradžioj, kodėl kreipiausi bažnyčinio paveldo, nes nežinau, ar pavyks Jurgio bažnyčia, bet aplamai, kadangi yra toks muziejus, tai aš manau, visos religijos gali tenai tilpti tam muziejų. Tai dėl to man atrodo irgi, kad logiška, kad nu, bažnyčinio paveldo muziejus galėtų ir organizuoti. Nu, toks... Čia jau per skambinio pasakyti, aš negalvojau, bet...
0: Tai dabar tada į Ritą ir žiūriu. Iš tiesų, va, ką tik pasibaigė ir gailestingumo kongresas ir tokia idėja ir buvo atverti tas erdves, buvo atverta trumpam ir misionierių bažnyčia. Pats kongresas vyko prie Jėzaus širdies bažnyčios, nors aišku, jos avarinė būklė neleidžia mums ten dar kol kas įeiti, bet iš tikrųjų tai irgi reto grožio pastatas, tai kaip jūs, kaip bažnytinio paveldo muziejus, ar jums patiems buvo sunku tą bažnyčią atverti, nes vis tiek tai bažnyčia uždaryta, nešildoma, reikia pasirūpinti. Ir kartu norėjau paklausti, jūs esate trys kuratorės, tai kaip jūs ten trysė derinote tuos savo darbus?
2: Tai taip, tai viena iš tų turbūt nepagrindinė, bet priežasčių Eglės parodos čia toje bažnyčioje buvo atvėrimas. Vis tiek, man atrodo, tas Eglės kūrinys man eina pirmoji vietoj, labai norėjosi jį parodyti ir ta varomoji jėga turbūt buvo, kad tuo pačiu galima atverti ir tą vieną tokią vietą, kuri daugelis net nežino, kad egzistuoja. Bažnyčia šalia Gedimino prospekto vidurėje miesto ir jinai yra ant kalno. Tas yra tokia mintis keista ir tą supranti tik ten patekęs. Tai... Ar man buvo sunku, tai tiesiog džiaugiuosi, kad Vilniaus arkivyskupija pasitiki bažnytinio paveldo muziejumi ir tikrai nėra labai didelio entuziazmo naudoti bažnyčias įvairiom kitom reikmėm ir tai yra labai paprasta ir pateisinama priežastis, nes na, vis tiek tai yra sakralus, sakraliom funkcijom skirti statiniai ir bet kokiu atveju viskas, kas vyksta ne apie tai, kam skirta, yra tam tikra profanacija, net ir kai ten yra kultūros kokia įstaiga ar paroda. Tai ta labai suprantama mintis, bet iš tikrųjų vat, ir tas pasitikėjimas ir tas papasakojimas, kodėl ir ką tai gali atnešti, tai iš tikrųjų labai suprantama ir, na, taip sakyčiau, labai sunku nebuvo. Nes mes į tas bažnyčias, tai turiuomenį Jurgio ir misionierių, esam įkėlę koją su ekskursijomis. Tai va taip po žingsnelį tada ir paprasčiau. O dėl tų trijų kuratorių, tai iš tikrųjų iš pradžių buvom pasiskirstę labai vaidmenimis. Nes Laura, kadangi yra menotyrininkė, jos atsakomybė buvo

0: O tas toksai teorinis atsakymas į klausimus, visus tos sluoksnius, kurie kyla. O Violeta buvo tokia labiau koordinatorė ir tos sudėtingosios dalies įgyvendintoje, kur iš tikrųjų reikėjo pakabinti 400 kg konstrukciją ir nesugriaut bažnyčios. Aš ten taip dengiau visas tas rytis. Ir labai daug praleidom kartu laiko ir su Egle, ir Egle vis vos ne kiekvieną dieną ateidavo pietauti, nes labai rūpėjo. Tai, ir kai reikėjo parašyti parodos metriką, mes supratom, kad labai persipinė mūsų vaidmenys ir kad na, kažkaip išskirstyt, kas čia koordinatorius, kas čia kuratorius, jau nebeišeina. Ir už tai liko ta trijulė. Ir dar pridurčiau, kad tikrai ir Justinas Dudėnas, kuris buvo architektas, ir Agnė Dautartaitė Krūtulė, kuri dėjo tuos paskutinius taškelius su tais tokiais kviečiančiais į vidų vaizdiniais ir pateikusi anotacijas taip jautriai, kad jos netrukdo niekam, tai jie visi irgi truputėlį kuratoriai, nes mes tiesiog sėdėdavom ir ilgiausiai tardavomės, kaip ir ką daryti.
1: Reikia paminėti Jurgį Paškevičių, kurio konstrukcija tai buvo sugalvota jo.
0: Paminėkime taip.
1: Taip, nes jisai, ar tikrai nenugrius, aš čia ne per storu, ar čia ne per, nu, ar netrodys baisiai, nu, žinai, tas toksai visą laiką. Galvo, nu, vienas nukriovė kalną Gedimino, kažkas bažnyčia, aš tai taip jau sapnavau, nu, žinai.
2: Ačiū Dievui, kad taip neįvyko. Tai tik tai dar patikslinsiu, kad tos kitos kuratorios, tai yra Violeta Indriūnienė ir Laura Petrauskaitė, kad ir pavardės būtų žinomos ir girdimos. Dabar jau galvoju, tarsi jau tas konkrečias detales išsiaiškinom, net ir svorį, net ir jau tą visą baimę, kad nesulūžtų, nesugriūtų. Dar galiu pasakyti vieną labai svarbią detalę, kad ateiti į parodą reikia nuo, sakyčiau, kaip Sirvido gatvės, nuo Rašytojų sąjungos pusės arba nuo Gedimino prospekto, pro ten yra įėjimas, jisai aiškiai yra pažymėtas. Na ir nuo 3 valandų, ir tada jau žiūrėkite bažnytinio paveldo muziejuje, kokios ten yra darbo valandos. Giedrė, visą laiką į tave kreipiuosi, kai noriu tokių kažkokių didesnių apibendrinimų ir kažkokio kartu ir teorinio, ir filosofinio požiūrio. Ir dabar galvoju, vat, iš principo va toksai dalykas, kad tos sinagogos grindys sudėtos į vieną kaip konstrukciją ir jos pakeltos į viršų. Ką va šitas judesys, va, grindų pakelimas, iš principo bet koks pakelimas, tai aišku kartu yra ir pakelėjimas, sureikšminimas, bet va tavo kaip dailės istorikės, kaip teoretikės žvilgsniu, kas čia įvyksta?
3: Tai turbūt mes kalbam apie pagrindinės tas ašis, kaip mes suvokiam erdvę, vertikalę ir horizontalę. Tai aš esu įteikus savo paveldo apdovanojimą Eglei jau po parodos kultūringų grindų, nes tai, kas būna paprastai po kojom ir netkreipiama dėmesys, taiga atsirado mums prieš akis. Ir būtent Eglės šitas dar ciklas tada parodė tą be galinį grožį, jautrumą, kasdienybę ir per ko mes vaikštom. Va, ir tada, sakykime, man tai buvo irgi kaip labai paprastai, teisingai ir tiksliai tą padaryti. Va, tai tos hierarchijos, sakykime, kada kas vertikalu matoma vertikaliai, kas horizontaliai, tai čia dailės istorijoje yra ginčių, nu, turbūt ten kokio Poloko drobės yra, kaip jisai atsisako molberto ir vėl paguldo drobės ant grindų, yra irgi toksai reikšmingas gestas sampratai to vertikalumo. O šitoje vietoje kalbant apie jau sinagogos grindis, apie nuėmimus, dar pavadinimas yra tikslus ir jautrus, nes tai yra viena vertus visiškai teisingai įvardyja Eglės darbo principą. Nuimti tas grindis, nuimti lekalus, pasidaryti, išpurpasidaryti. Tai va, ką Eglė galėtų kur kas geriau ir tiksliau pasakyti negu aš. Tai jinai, mama, va, tos tiesos gelmė čia yra, kaip sakyti, labai tiksliai ir kruopščiai įvardinė, bet iš karto jinai atveria ir kitus klodus, kad tos grindis dabar yra jau nuimtos nuo sakysime, atkastų fragmentiškai atkasinėjimų Vilniaus didžiosios sinagogos grindų, bet jos iškyla mums prieš akis. Va, ir vėl, kad tai, kas buvo slapta, paslėpta, nežinoma, naikinama, va, staiga iškyla visu savo masteliu ir vėl ta Eglės principas nekeisti mastelio, nemažinti nieko, tai yra visiškas begalinis tikslumas, iškyla mums per akis ir jos išsikloja netgi šiek tiek netilpdamos per visą navos aukštį. Tai va, šitas tas virsmas, sakykime, ir čia jau grinai paveldo dviejų tradicijų, kalbėjimas vėl bažnyčia priima, bažnyčios pastatas apsupa savimi tas grindis ir leidžia mums pamatyti ir mastelį, ir pamatyti jį kaip kūrinį, pamatyti jo dydį. Nu ir vėl gerėtis tą instaliaciją. Tai čia man ta labai, sakau, labai gilus tikslumas ir kita vertus jis yra taip pat, kai kažką darai tiksliai, tai pajauti tokį, nu, kaip kitus kultūros pulsą, nes mes čia, vat, kaip ir šnekam, jeigu Vilnių pradedi ten kažkaip tyrinėti, bet kokį miestą, nuosekliai, tiksliai, bet kokią kultūros vietą, tada atsiranda tai, ką galime pavadinti dėsningi atsitiktinumai. Nes čia palietėjai, kitoj vietoj palietėjai, lyg ir atstumas tarp sinagogos vietos ir Jurgio kalvos už Gedimino prospekto, nu, nei jis toks didelis, nei bet tokio labai, bet visur prasideda tos atėmi pjauni į gelmę ir jo susišaukia. Ir tada ir su knygom, ir su bažnyčia, sakau, ir gali būti nuo antikos iki šios dabar per dailės istoriją, per kultūros istoriją, per tikėjimo, per žmonių gyvenimus. Tai va.
2: Man dar įdomi ta postatminties sąvoka ir ta idėja, nes atmintis yra tokia, kad jinai gyva tol, kol kažkas ją prisimena, kol yra aktyvus tas atsiminimo darbas ir tas šventas archeologų, tas kasimas, atkasimas, parodymas yra be galo svarbus, jie ištraukia tai, kas buvo paslėpta. Ir šita sinagoga, žinome, kad jinai buvo sovietų susprogdinta, jinai ne per karą sunyko. Ir paskui dabar taip atkasa ir iš dalies tai dėl to atkasa, kad jinai ir buvo įkasta 2 metrus tenais giliau. Ir visi šitie niuansai pradeda daryti svarbus, bet vat, Giedrė, man labai įdomu, kad kaip tu pasakoji apie tos dėsningus atsitiktinumus, vat, kokiu čia gal dar randi tokių jungčių arba iš tos postatminties pusės kalbant, nes archeologai jie atkasa, bet vat, reikia tokios kažkokios vizijos, kad pavyzdžiui pakilėtum tas grindis ir kad ta sinagoga būtų ne tik tai planas ar kažkokia teorinis įsivaizduojamas konstruktas, bet kad pamatytume, o kokia aukšta ta buvo sinagoga, kokios aukštos buvo tos kolonos.
3: Tai aišku, galima, sakysim, atmintis yra ne tik tai perdavimas, bet mes turim ir atminties pareigą ir antrą atminties galima išmokti, jeigu tik tai nori mokytis, tai visada kyla iš klausimo ir sakysim, ar atkasi archeologai, tai viena, sakykime, sakysim, sovietai kiek benaikino tą judėjišką paveldą, tai visgi turbūt šitoje vietoj, na, vėl tas atsitiktinumas, kad tasai, na, pasituosiu, kaip mano senelis sakydavo, ruso darbas. Tai va, tas ruso darbas, jisai buvo prastas. Jisai nebuvo kruopštus ir dėl to tos įgilintos grindis, nu tai ką čia yra rusys ir rusys, bet dar kažkaip jį užvertė, bet visgi neišdaužė, nes, nu, tingėjo, ne, ai, va tokio kažkokio atsainiai. Va, ir tas atsainumas iš vienos pusės naikinant atmintį ir užstatant ją tuo darželiu, tokiu labai irgi sovietiškai neestetišku, va, bet padėjo kažką išsaugoti ir tai tampa sugrįžta mums kaip pareiga, nes mes ten gyvename, einam, praeinam galų gale, pamatom ne tik tai, kad esam jau turbūt išmokę, kad čia buvusi žydų gyvenamieji kvartalai, kad jis tai čia buvo suformuoti getai per antrąjį pasaulinį karą, bet už to viso skausmo netekties atsiranda ir ta kultūrinė vertė, nes visgi, sakysim, didžiosios sinagogos masteliai, kiek mes jos matome iš piešinių, dabar matome, galim pamatyti nuo grindų ir jie mums sugrįžta pareigą, sakykim, kad mes įtrauktume, mes skirtumėm savo gyvenimo dalį tam išmokti ir pataip paskolintumėm savo gyvenimą tiems žmonėms, kurie nebegyvena. Nes man labai paprasta, kaip mes skiriam savo gyvenamąjį laiką, mes dalinamės gyvybę. Tai va čia yra tas gyvybės sugražinimas paveldui, kuris tampa mūsų pareiga.
2: Čia labai tokia iš tikrųjų svarbi mintis ir čia turbūt ir tyrinėtojai, ir menininkai, ir mokslininkai, jie visi tuo pačiu rūpinasi, be jokios abejonės ir sielovadininkai, o kamgi, kokiagi yra prasmė, kamgi mes skiriame tą savo gyvybę. Ir aš dabar kreipiuosi į Larą Lempertienę. Ir norėčiau paklausti apie jūsų santykį su tais kažkokiais, jeigu galima taip sakyti, lemtingais kažkokiais atsitiktinumais ir su tuo būtent kasinėjimais. Jūs minėjote, kad jūs vaikščiojote, žiūrėjote, kas ten atkasama. Ir man dar tokia mintis, va čia perskaičiau, kad yra toksai vaizdas išlikęs, kur užfiksuota didžiosios sinagogos vaizdas dar prieš tai, kai 1901 metais į Žydų gatvės pusės ji buvo užstatyta Strašūno biblioteka. Ir man staiga taip toksai susivedė įdomus dalykas, kad na, ta sinagoga ir biblioteka jos tiesiog kažkaip visą laiką tokiame tampriame santykyje. Tai norėčiau, kad jūs tada savo kažkokį tą tokį vaizdą, viziją papasakotumėte.
4: Be abejo, nes derinys didžiosios sinagogos ir Strašūno bibliotekos, kurį toli gražu neužgožė sinagogos, nes jis buvo toks nepretenzingas dviejų aukštų pastatas, tas derinys buvo ant tiek tamprus, ne tik tai erdvėj, bet ir žmonių sąmonėje, kad net vaizduojant šitą vaizdą, fotografai, menininkai, nebūtinai žydai, dažnai vaizdavo visą tą kampą kaip vientisą. Nors žinoma, tarp sinagogos ir bibliotekos buvo praėjimas, bet kai aš kalbu apie konceptualų ir mentalinį vientisumą, tai jis iš tikrųjų egzistavo visų pirma dėl to, kad nors Strašūno biblioteka, pirmoji žydų viešoji biblioteka Vilniuje buvo arba kylo iš padovanotos mecenato ir bibliofilo Mato Strašūno kolekcijos, iš karto ją buvo perduotos didžiosios sinagogos bibliotekos knygos. Kiekviena sinagoga, kiekvieni maldos namai turi savo didesnę ar mažesnę biblioteką, jinai dažniau būna funkcionali, tai yra knygos, iš kurių mokomasi jos patalpoje, bet visa kita buvo perduota Strašūno bibliotekai. Nuo pat pradžių nebuvo jokios prieštaravimo priešpriešos anaiptol, tai buvo kartu gyvavęs toks dvasinis Vilniaus centras ir biblioteka organiškai prisidėjo prie jo egzistavusio sinagogų kiemo ir tapo neatsiejama dalimi. Ir ta prasme, iš tikrųjų, nepaisant sovietinės prigimties knygų rūmų, tai buvo tam tikra, galima sakyti, sakralinė saugykla. Kiekviena sinagoga šiaip turi sakralinę saugyklą, ten saugomi jau nenaudojami leidiniai ir toros fragmentai, kurie negali būti rituališkai, negali rituališkai funkcionuoti, bet negali būti ir naikinami, nes jose yra dievo vardas. Tai šiuo atžvilgiu, nors ir visiškai sekuliari ir ideologizuota, tokia institucija kaip knygų rūmai Jurgio bažnyčioje, iš tikrųjų buvo tokia, kaip jūs sakote, neatsitiktinas arba lemtingas atsitiktinumas, kad buvo visa tai būtent ten, nes savo vaikų, kai bažnyčia ir vienuolynas egzistavo, tai neabejotinai buvo vienas iš miesto, iš Vilniaus dvasinės traukos centrų. Tai čia viskas tikrai taip susijungė, lyg mechaniškai, lyg pagal aplinkybės, bet žiūrint iš šio laiko perspektyvos, galbūt tikrai neatsitiktinai.
2: Taip, man labai įdomu čia klausytis jūsų pasakojimą, nes kiekviena iš pokalbio dalyvių vis atveria kažkokią naują perspektyvą ir regis, lyg ir žinome, lyg ir skaitome istoriją, vaikštome po tas ekskursijas ir Eglės kūrybą aš irgi jau daug metų stebiu, tyrinėju ir klausinėju. Ir kiekvieną kartą vis dėlto susiformuoja naujos prasmingos jungtis. Pavyzdžiui, šitoje ekspozicijoje, instaliacijoje, galima sakyti, Jurgio bažnyčioje, staiga aš pajuntu, kas yra įvietinta tapyba, bet ta įvietinta tapyba savotiškai kvadratu. Ji nėra tokia įvietinta ta prasme, kaip mes įsivaizduojame tas įvietintas menas, kad jisai yra jau neatsiejama erdvės dalis, tarsi tu negalėtum jo iš ten patraukti, jau kažkas keistusi. Bet vis tiek įvyksta tas ir simbolinis įvietinimas, kad ji tikrai susikabina su bažnyčia kažkokiais netgi ir estetiniais ir tokiais dvasiniais saitais. Tu matai labai daug jungčių tarp baroko ir to, kad manoma, kad tas paskutinis tarsi sinagogos, tas apdailos galbūt ir Gliaubico darytas, aš čia jau nežinau, gal čia dabar dailės istorikai žino daugiau, bet tokio tam tikro barokiškumo tame irgi būta. Ir vat aš norėjau tada pačios menininkės paklausti, ar Eglė tau, kas tau pačiai, va, tai žiūrėk, atsirado, atsistojo, tos grindys mums pakilo iki beveik dangaus, iki bažnyčios viršaus ir kas tau pačiai pasirodė, kokias tu pamatei jungtis jau žiūrėdama į savo kūrinį bažnyčioje?
1: Ai, aš irgi nustabau, nes man tai pasibaigė tas viršus su tuo tokiu užapvalinimu, kad tik wow. Nu, tai aš to nenumačiau, nu, žinojau, bet kad taip ir tos spalvos ir taip susives į tą vieną. Ir dar, iš tikrųjų, tai viršui turėjo būti dar vienas gabaliukas. Bet kadangi aš taip nusėmiau, kad nieko nemačiau, nu, kažkaip tai nelabai buvo ir išlikę toks rombas. Tai jo ir nebereikia, bet kad va tas sueina architektūriškai, va tas, kas yra įdomu, kai dirbi, pažinu, įmi grindis, jos guli. Ir tu, mano buvo 4 metrai, pamatuoji 8. Nu ir tu žinai, kad kai tu išmatuoji, nes tu gulint į daiktą, tu visai kitaip supranti tą dydį, bet kai jisai pakyla, tada, oi. Tai va tas, ir tas man užbaigimas, ir bažnyčia tie lang taip užsinavos, taip užsibaigė, ir tas gal atrodo, kad čia turėjo būti. O spalvos, tai dabar ta bažnyčia tokia ružava, jinai nebuvo įstatymo metu, bet ir tos grindys nėra labai senos, ne, tai... Tai aš galvoju, vis tiek turėjo kažkoks būti bendras grožio supratimas, turbūt, nežinau, tai va tas kažkaip labai man tas nustebau ir galvoju, o, gerai.
2: Aš dabar visų norėčiau paklausti tą jau įspūdį, kaip kai atsistojo, kai jau tas kūrinys iš to vat, ilgo matavimo, ilgo dėliojimo, ieškojimo, galvojimo apie konstrukcijas, apie saugų pakabinimą. Rita, koks buvo tau įspūdis, kaip koks derinys su bažnyčios erdve?
0: Na, aš tai atsipučiau, kad nenugriuvo skliautas ir kad viskas taip organiškai, gražiai ir net gaila bus išimti. Nežinau, tiesiog labai didelis džiaugsmas man buvo.
2: Ar kažkokį vat, su tuo bažnyčios baroku radai santykį, ar tai atrodo tiesiog skirtingi, bet gražiai derantis?
0: Na, aš turbūt... Gal truputį kitaip pasakysiu, aš pergyvenau, kad bažnyčia išliko, o sinagoga ne. Man toks buvo graudulys ir gal apie tai daug galvojau ir paskui galvojau, kad čia tokia vat, bažnyčia tarsi yra ta materija. O sinagogos tokia truputį idėja liko, nes tos grindys yra irgi užkastos, kaip aš supratau vėl, ir čia liko tik tai jų atvaizdas, tai nėra tai, tai ne ta materija. Ir tada man turbūt ta jungtis įvyko per tai, kad nesu aš labai judaizmo žinovė, bet man atrodo, na va, krikščionybėj ta materija labai svarbi. Kūnas, akmuo, ji yra svarbi. Judaizme, man atrodo, svarbiau yra va, ta tokia labiau idėja, raštas. Ir tada tu supranti, kad išliko tai, kas svarbu tom tradicijom šitų atveju. Jurgio bažnyčios ir sinagogos tarsi išliko akmenys, kurie svarbus tai bendruomeniai ir išliko atvaizdas, atminimas, va tas toks atmintis, ta tokia idėjinis lygmo, intelektualinis, kuris svarbus tai bendruomeniai, kuri buvo sinagogoje. Tai vat, nežinau, ar aš tai teisingai suprantu, bet man vat tas ryšys labiau toks va per tai buvo.
2: Labai gražiai čia pasakėjai apie raštą ir aš pagalvojau, būtent lietuvių kalboje raštas yra ir tas, kas parašyta, ir tas, pavyzdžiui, ornamentas. Tai šituo požiūriu irgi yra toks raštų pokalbis. Giedrė, kaip tau ta jungtis?
3: Nu tai aš tai, aišku, tarėm, buvau užgriuvo sąmonę, nes skirtingai čia nuo Ritos, nuo Eglės nedalyvavau procese, atėjau tik tai kaip žiūrovė ir ištinka tokie masteliai, sakau, pirmas įspūdis ir nuvilnijo man ta semantinė banga tarp sinagogos, tarp bažnyčios, jų bendrumas, priešpriešos, testinumas, visa, sakysim, kelių tūkstantmečių istorija, bet dar ir tavasai, na, dermė kartu, kuri viena vertus, galbūt aš taip ne visai kalbėčiau stilistinę prasme, nes ta rokokinis Šventas Jurgis ir tos 19 amžiaus jau grindys jos tą stilistinės tradicijas kitokias turi, netgi priešpriešą šiek tiek griežtos sinagogos tokios grindys ir visais rokailiais kreivėmis nuvingiuojantys skliautų puošmenos, bet man tai ta tokių, kaip sakyt, nuskriaustųjų globa. Ta mama, kad ir ta pati bažnyčia vis, nors vien, man kaip pastatas, pirmą globojo tas knygas. Nepaisant nieko, nors ir pati buvo nuskriausta, atimta tavybė, bet dar išlieka savo kaip kiautas ir dabar vėl imasi globoti tas liekanas ir to tokio, kaip tikrai, nu, vat kalbėjom ir apie atmintį ir kiek svarbi ta trauma ir jinai lieka pastate ir visgi išlikau, tai dabar priimsiu ir sinagogą savyje. Tai man dar, kaip, nu, aišku, mes priskiriam tas prasmes pastatam, bet toks mąstymo darbas ir jos viena kita tarsi, tam bažnyčia apglėbė tuos likučius, na va, ir saugo mums parodytą ir, na kągi, ir įpareigoja.
2: O aš tada ir Laros norėčiau paklausti, o kaip jums matosi vat, šitas derinys ir santykis tų sinagogos grindų su bažnytinė erdvė?
4: Na, čia galėtų būti labai ilga kalba, kokios mes neturim galimybės, bet aš pasistengsiu pasakyti trumpai. Iš tikrųjų, jeigu dabar mes paklaustume ortodoksinio judaizmo atstovų, jie ko gero nepritartų tokiai vietai rodyti sinagogos grindų vaizdą. Ar ne? Bet jeigu kalbėti apie atminties bendruomenę, jeigu tokia yra, žinoma, jinai irgi ne vientisa, bet iš tikrųjų jai tikrai priklauso arba susiaurintume vien iki Vilniaus atminties bendruomenės. Tai jai priklauso labai įvairių žmonės, ne tik tai pagal tautybę, bet ir pagal konfesinį prisiskyrimą arba jokių konfesijų nebuvimą, bet žmonės, kuriems rūpi, kad atmintis kalbėtų. Ir šioje vietoje mano asmeniniai ir mano kolegų irgi mes dalyjomės, suvokimas tos parodos buvo dar ypatingi, nes mes turėjome dar iš savo santykį, labai intimų santykį su buvusia Švento Jurgio bažnyčia, kito tokio laipsnio, kad mes niekada nekalbėjom nei knygų rūmai, nei bibliotekos antrieji rūmai, tai visada buvo Švento Jurgio bažnyčia ir mūsų net toks slengas ten buvo, kur tos knygos zakristijoje, ar ne? Kalbant apie žydų knygas. Zakristija šioje vietoje buvo tiesiog vietos lokacijos pažymėjimas, bet nėra žodžių, kurie yra šiaip sau skambantis. Tai va šioje vietoje, grįžtant prie atminties bendruomenės savokos, aš sakyčiau, kad mes visi esame jos dalys skirtingos, kūrėjai, menininkai, menotyrininkai, tarkime, raštijos tyrėjai, bet ne šiaip mechaninės dalys. Mus jungia toks dalykas, kad bent jau vienas toks dalykas, kad mes nenorim leisti tęstis tai tylai, kuria mums buvo primesta okupacijomis, ne tik tai dalykai buvo sunaikinti, bet jie buvo nutildinti. Ir mes tą labai gerai jaučiamas, dirbant su tom knygom ir dokumentais. Kiekviena diena yra atradimas, kuris turėjo įvykti iš principo prieš 30 metų. Tai vat, tas nuėmimas to visko, ar ne, jeigu aš dabar pasisavinčiau tą terminą Eglės Ridikaitės, ir tas atverimas, tai yra tai, ką mūsų visus toje bendruomenėje jungia. Ir vat, toks yra ir labai labai intimus ir virpinantis įspūdis nuo parodos.
0: Tai, manau, geresnio apibendrinimo sunku būtų ir tikėtis, nes žinoma yra skirtingi kultūriniai kodai. Bet kas yra svarbu, tai išlaikyti tą pagarbą skirtingoms kultūroms, jų dėsniams, jų veikimo būdui ir atsiminti. Ir kaip Giedrė irgi sakė, kad mes turime ir pareigą, mes turime pareigą tam, ką žinome ir tai, kas buvo sunaikinta ir kur galbūt nepadėjome pakankamai pastangų, kad tai nebūtų sunaikinta. Turime tai liudyti, turime apie tai galvoti ir menas yra savotiška tokia magijos forma, kuri sugeba mus dabar, šiandien taip gyvai paliesti, kad tai būtų ne tik tai kažkoksai istorijos dulkėmis nuklotas artefaktas ar kažkokia eilutė istorijos vadovėlė, bet kad mus šita istorija paliestų gyvai čia ir dabar.
1: Ačiū pasakyti, kad čia vasara irgi vyks kasinėjimai ir atras paskutinės dalis, nes kai darželį nugriovė, tai dabar bus atkasta viskas. Tai labai bus įdomu.
0: Tai aš labai dėkoju visoms laidos pašnekovėms, menininkai Eglei Ridikaitei, Bažnytinio paveldo muziejaus direktoriai, viena iš kuratorių Ritai Pauliukevičiūtei, profesoriai Giedrei Mickūnaitei ir daktarei Larai Lempertienei už pasidalymą savo mintimis, įžvalgomis apie Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje ir apskritai apie pokalbį, kas mums svarbu kaip žmonėms, galvojant apie atmintį, ką reikia ir kodėl reikia prisiminti. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės šių laidų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė, Kasickų šeimos fondas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasirengęs.

0: pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
3: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
2: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau rytoj, laidoje Bala žino.
3: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
4: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vilniaus regione kilus vadinamai šiukšlių krizei, bendrovė Energės man praneša, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas. Įmonės teigimu nuo trečiadienio jos vėl bus tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Pasak bendrovės, gamyklos teritorijoje šiuo metu saugoma maždaug 21 tūkstantis tonų atliekų. Tai esą neviršė nustatytos maksimalios ribos. Šiandien skelbta, kad sostinės apskrities atliekų tvarkymo centras nori perimti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Dėl to centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energesman jam perduoti atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę. Energesman direktorius Algirdas Blazgys teigė, kad nebuvo laiku informuotas apie ketinimus nutraukti sutartį. Vyriausiai rinkimų komisijai bendru sutarimu panaikinus Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą, politikas praneša, kad šiandien paskutinė jo darbo diena. Apeliacinis teismas jį pripažino kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Praėjusią savaitę teismas Isodai skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus būti renkamam arba skiriamam į viešas institucijas. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka, ketina jį skųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Savaitgalį atsistatydinus dabar jau buvusiai premjerį Julijai Sviridenko, Ukrainos parlamentas patvirtino Serhijaus Koreckio kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftohaz generalinį direktorių Koreckį iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreckio ministrų kabinetas bus paskirtas šiandien kiek vėliau. Zelenskiui siekiant performuoti vyriausybę vakar pranešta apie Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Dėl jo atleidimo šiandien Ukrainos sostinėje Kyjive vyksta protestai. Pasak žiniasklaidos, Fedorovą poste turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Kyjive esantis politologas Maksimas Miltas sako, kad žmonės protestuoja ne prieš siūlomas naujas kandidatūras, o dėl to, jog nesupranta, kodėl reikėjo pakeisti daug nusipelniusį gynybos ministrą.
2: Nei naujasis ministras pirmininkas Koreckis, nei siūlomas į gynybos ministrus Klimenka, jie nėra savaime kažkaip tai sukilintis visuomenėje kažkokių neigiamų nusistatymų, kaip tik tais atvirkščiai. Bet klausimas kyla žmonėms būtent šiandien išėjusiems į gatves. Pirmiausia, kodėl yra šalinamas Fedorovas, ne tik tais kaip žmogus, kuris apskritai asocijuojasi pastaruosius 6-7 metus Ukrainoje kaip su Ukrainos reikšmingų žingsnių į priekį, kalbant apie šalies suskaitmeninimą, įvairiausių inovacijų įdiegimą. Gynybos ministras, prie kurio ukrainiečiai pagaliau pradėjo demonstruoti savo gebėjimus tiek, numušant daugiau negu 95% paleidžiamo prieš Ukrainą dronų, bet ir taip pat surengiant ilgojo nuotolio ir vidutinio nuotolio smūgius į Rusiją.
1: Politologas Maksimas Milta. Lietuvoje vizitą tęsiančiam Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui įteiktos Klaipėdos universiteto garbės daktaro regalijos. Tai yra viena reikšmingiausių universiteto akademinės pagarbos ir pripažinimo formų. Universiteto rektoriaus profesoriaus Artūro Razbadausko teigimu Latvijos prezidentui garbės daktaro regalijos suteiktos už išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius.
3: Latvijos prezidentas demonstravo prieš tai, būdamas dar ne prezidentu, bet 12 metų jisai buvo užsienio reikalų ministras. Ir labai daug santykių, kuriant Latvijos įvaizdį ir tampant Latvijai NATO nare, Europos Sąjungos integracijos ir universitetų palaikymas, iš jo kaip asmens buvo demonstruojama didelė lyderystė. Ir tai mus Klaipėdos universiteto bendruomenę įkvepia ir mes manome, kad tikrai šis asmuo yra nusipelnęs regalijų.
1: Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius daktaras Artūras Razbadauskas. Vilniuje 26, Kaune 27, Klaipėdoje 22 laipsniai, šiuo metu o naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs silpnas pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 4:05.
0: Pakeliui su klasika.
4: Labadiena, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir kviečiu šią valandą praleisti ir pakeliauti kartu su klasika. O laidoje nuskambės tokios temos. 50-mečiai intensyvios menininkės Barbaros Kasten kūrybos eksponuojama parodoje Post abstrakcija Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, į kurią mes ir keliausime. Po to pasiklausysime pasaulio muzikos naujienų, o su profesore Jurgita Lazauskaite Zabierske kalbėsime apie perdegimą, nes visuomenėje vis dar trūksta aiškaus supratimo, kaip atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo požymių. O pradėsime laidą nuo literatūrinių naujienų. Lietuvos kultūros institutas paskelbė finansuojamų literatūros vertimų konkurso antrojo šių metų etapo rezultatus. Buvo pateikta 40 užsienio ir 2 Lietuvoje registruotų leidėjų paraiškos, finansuotas 32 knygos suaugusiems ir vaikams. Kokie lietuvių literatūros keliai nusitiesė į pasaulį, kokios knygos ir į kokias kalbas verčiamos, mes dabar ir pakalbėsime su Lietuvos kultūros instituto tarptautinių programų vadove Rūta Nanartavičiūtė. Labą dieną, Rūta.
5: Labadiena.
4: Rūtą galite matyti ir mūsų ekrane. O ir taip pat kalbėsime su Lietuvos leidėjų asociacijos prezidente, leidyklos Alma Litera direktorė Dovile Zaidė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Tai pirmiausia, galbūt Rūta, jums norėčiau pateikti klausimą apie apskritai strategiją, kadangi finansuotų vertimų sąrašas yra tikrai labai margas. Šalys labai įvairios nuo Čilės, Peru, Argentinos iki Mongolijos, Indijos ir Šri Lankos. Į 20 pasaulio kalbų. Tai kokia yra instituto visgi finansavimo strategija? Ar mes turim prioritetus, šalis, kalbas? Į ką verčiame? Kas mums yra svarbiausia? Ar mes tiesiog finansuojam tai, ką pasiūlo užsienio leidėjai?
5: Na, čia toks sudėtinis klausimas ir sudėtinis, manyčiau, atsakymas yra tam tikros prioritetinės kryptis, kurias nulėmė mūsų strateginiai prisistatymai užsienio šalyse. Šiuo metu jie yra numatyti konkrečiai Vokietijoje ir Švedijoje, tai nuo kitų metų prasideda Lietuvos metai Vokietijoje. Mes įgyvendinam kultūrinę programą, kuri prasidės kitais metais ir tęsis 28-aisiais, o 28-ais metais Lietuva bus garbės viešnia Gėteburgo knygų mugėje. Tai orientuojantis į šitus didelio masto prisistatymus ir literatūros sklaidos programoje šiuos prioritetus turim. Tai reiškia, kad vykdomos įvairiausios veiklos, kad paskatintumėm vertimus į vokiečių ir švedų kalbas, tai organizuojami yra leidėjų iš tų šalių vizitai į Lietuvą, taip pat daug dirbame su vertėjais, nes vertėjai yra visada labai aktualus ir kartais šiek tiek opus klausimas. Į kai kurias kalbas turime neįtin daug vertėjų, tad ruošiantis tokiem prisistatymam inicijuojam ir pradedančių vertėjų dirbtuves, mentorystės programas, rezidencijas. Šiemet tokią programą sukūrėm vertėjams švedų kalbą. Rudenį laukia pradedančiųjų vertėjų į vokiečių kalbą. Programa taip pat dalyvaujam knygų mugėse Vokietijoje ir tam pačiam Gėteburgė sugrįžom po kurio laiko. Tai yra įvairiausių priemonių nukreiptų tikslingai į tas šalis, bet apskritai mūsų literatūros sklaida, na, mes žiūrime plačiau, ne tik į tas, sakykime, fokus šalis ar regionus. Ir pirmiausia, tai norime, kad Lietuva būtų matoma ir išnaudotų visas galimybes pagrindinėse tarptautinėse knygų mugėse, Frankfurte, Bolonijoje, dabar ir Gėteburgė, ir čia dirbam tikrai labai daug su leidėjų asociacija, bet būtent šitas konkursas finansavimo, jisai padeda mums užtikrinti, kad lietuvių literatūra būtų verčiama į įvairias kalbas ir didelės, ir mažas, ir būtent kalbų ir vertimų įvairovė mums taip pat yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes, na, nenorėtumėm nukreipti visų pastangų ir finansavimo finansų tik į dvi šalis, sakykime, ir pamiršti visas kitas, tuo labiau, kad ir vertėjų turim į įvairias kalbas ir susidomėjimo yra iš leidėjų, kurie na, reziduoja įvairiausiose šalyse.
4: Tai, ir... Rūta, aš atsiprašau, apie tą įvairovę mes būtinai pakalbėsim, nes tikrai yra įvairių kalbų, bet aš noriu paklausti dėl Vokietijos ir Švedijos. Štai pažiūrėjau, jūsų sąraše yra dvi knygos verčiamos į švedų kalbą ir dvi knygos verčiamos į vokiečių, o į vokiečių kalbą abi tokios iš istorijos arba apie istoriją, tai yra Žemaitės autobiografija ir Herkaus Kunčiaus Kolūkio metraščiai. Tai kurgi ta šiuolaikinė literatūra, kur mūsų šiuolaikiniai autoriai?
5: Na, į vokiečių kalbą reikia pasidžiaugti, kad ir leidyklų Vokietijoje yra, ir vertėjų turime puikių, tai tų vertimų mes nuolat turime į vokiečių kalbą. Anksčiau šiais metais pirmame etape ir Tomo Venslovos esė rinktinė finansuota į vokiečių kalbą, Alvydo Šlepiko apsakymų rinkinys naujausias. Tai tų vertimų yra kažkiek nuolat, bet rengiantis programai, kuri prasidės kitais metais, mes norim paskatinti truputėlį dar daugiau jų ir galima tikėtis, kad daugiau atsiras ir šiuolaikinės literatūros vertimų, tam dabar užmezgam ryšius ir su leidyklomis, kurios iki šiol neleido lietuvių literatūros, tad tikrai papildoma paskata ruošiantis tai kultūriniai programai dabar yra vokiečiam.
4: Tai dabar į Dovilę Zaidę, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentę norėčiau kreiptis. Be abejo, yra turbūt geriausia, kai leidžia užsienio leidykla savo kalba, savo šalyje, tada knyga turi geriausią sklaidą, bet norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar nereikėtų ir lietuvių leidykloms kažkaip aktyviau ir daugiau dalyvauti vat šitame procese, siūlant, pavyzdžiui, knygas, kurias galbūt reikėtų versti. Kaip jums atrodo?
6: Aš manau, kad mes pirmiausiai labai visas leidybos sektorius labai džiaugiasi, kad Lietuvos valstybė, Lietuvos kultūros institutas turi tokias programas ir prisideda. Ir yra tikrai labai nemažai Lietuvos leidėjų, kurie aktyviai bendradarbiauja su kultūros institutu. Ir čia yra turbūt reikia suprasti, kad visas šitas procesas, jisai nėra trumpas ir jame labai labai svarbios yra visos sudedamosios dalys. Tai labai gerai, kad valstybėje turime paramos programą, į kurią galime visą laiką kreiptis ir gauti paramą. Labai svarbus yra pačio leidėjo aktyvumas, kur tikrai yra leidėjų, kurie yra labai aktyvus ir, na, žinot, čia labai tinka žodis, kad viskas pasidaro darimo būdu. Tai jeigu tu esi aktyvus, tai vienaip ar kitaip tu rezultatą pasieksi, nes priemonė jų yra. Labai svarbi yra sudedamoji dalis pačio autoriaus, na ir dar vertėjas yra labai svarbus. Tai visos šitos keturios sudedamosios, jeigu jos veikia iš vien, leidėjas, mes visą laiką skatinam leidėjų asociaciją būti aktyviems, pristatyti savo autorius, pristatyti savo kūrinius išleistus ir o kultūros.

0: ilgai galvoja, jisai skaito rankraščius, jisai priema sprendimą leistis ir būtent tas žmogiškasis kontaktas yra labai svarbus. Todėl visi šitie veikėjai procese yra labai svarbus.
1: Tai aš norėčiau jau jūsų abiejų paklausti apie labai konkretų atvejį. Į knygų mugę buvo pakviesti šiais metais literatūros agentai. Tiesa, vyko toks būtent na, susitikimas. Ar tai davė konkrečių rezultatų? Rūta, ar yra kokie nors skaičiai, pavyzdžiui?
2: Tai čia gal aš paminėčiau dar tokį dalyką, kad mes kaip institutas organizuojam užsienio leidėjų, agentai būna rečiau, kartais jų būna, bet daugiausia tai yra užsienio leidėjai, iš leidiklų atvažiuoja žmonės, kurie yra atsakingi už versinės literatūros pasirinkimus, dažniausiai tai būna redaktoriai, mes juos pasikviečiam į Lietuvą, supažindinam su Lietuvos literatūra ir tikimės, kad jie pasirinks kūrinius. Jeigu jie atvažiuoja, sakykime, į Vilniaus knygų mugę, kur visada stengiamės turėti tokią grupę, dabar tai daugiausiai yra vokiečiai ir švedai, tai pasirinkimai dažniausiai taip greit neįvyksta, nes čia ne taip kaip vizualiajam mene, tu pamatai darbus ir tu labai greitai gali priimti sprendimą, į ką pasikviesti į parodą, čia reikia perskaityti vertimus, reikia susiplanuoti leidybinės programas, reikia aplikuoti į programą, gauti vertimą, finansavimą ir panašiai, susirasti tinkamą vertėją, nes nebūtinai kiekvienas vertėjas tinka konkrečiam kūriniui.
1: Bet Rūta, ar buvo vat, rezultatas nuo to susitikimo leidėjų, sakysim, su mūsų leidėjais? Vat šiais metais?
2: Taip, kalbant apie tai, kad yra ir užmegzti ryšiai, dabar aš turėčiau pasižiūrėti, ar šitame etape jau buvo pateikta kokia nors konkreti paraiška, bet žinoma apie pasirinkimus, kurių na, atskleisti kaip ir negaliu, nes dar sutartys nepasirašytos. Mm-hmm. Bet dažniausiai tai būna, kad pirmiausia pasirenka kūrinį, pasirašo sutartys, tada pateikia mum paraišką ir mes tada sužinom, kad jau viskas tikrai leidžia. Bet ką dar norėjau paminėti, kad yra ne tik tie susitikimai, kuriuos organizuoja institutas, bet ir nauja programa Vilniaus knygų mugės vadinamasis tarptautinis fellowship, kur organizuojamas yra Vilniaus knygų mugės organizatorių ir leidėjų asociacijos, kuriame mes taip pat partneriaujam ir ten yra atviras kvietimas leidėjam iš įvairių šalių. Tai irgi atvažiuoja leidėjai. Bet įsteigtam vat, nuo šių metų knygų mugiai teisių centre, ten daugiau vat, gal ir agentų atvažiuoja, žodžiu, tarptautiškėja ir pati mugė. Ir vis daugiau pritraukiam to susidomėjimo ir leidiklų, kurios nori ir pirkti, ir parduoti savo teisės. Tai tie ryšiai truputėlį stiprėja.
1: Taip. Į Dovilę Zaidę norėčiau kreiptis. Ar jums, pavyzdžiui, yra naudingi tokie susitikimai? Ar jūs suinteresuoti vat, parduoti autorinės teises ir, taip sakant, na, išstumti savo knygą į tarptautinę areną?
0: Taip, mums yra labai, labai tas įdomu, kad čia yra didelis potencialas. Aišku, tas potencialas jisai neužsibaigia vien tik tai produkto išleidimu ir produkto pagaminimu, nes pagaminti, išleisti knygą yra viena, yra labai svarbu, kas ją išleidžia ir kaip apie tą knygą yra vykdoma sklaida.
1: Taip.
0: Ir kartais išleidžiame knygą, žinot, pasaulyje pasirinkimas yra begalinis ir labai gaila, kai džiaugiamės labai, aš žinau, keletą pavyzdžių Lietuvoje, kai labai džiaugiamės, kai didelė šalis ir didelė leidykla nusiperka autorinės teisės ir išleidžia lietuvių autorių kūrybą ir, na, dėja, pardavimų tai nėra. O kodėl? Todėl, kad, na, nepasibaigė visas šitas procesas, reikia pristatinėti autorių, reikia, autorius turi būti aktyvus, tai yra. Ir labai svarbu, kas išleidžia ir kas imasi tos iniciatyvos. Ir va čia, va, kaip ir Rūta sako, tas procesas yra labai ilgas, nes pats leidėjas turi patikėti, kad šita knyga ne tik atsiguls į lentyną, o mes užsidėsim pliusuką, kad va, išleidome švedų kalbą. Bet labai svarbu, kiek skaitytojų jisai pasieks ir vien tik tai išleidė ir džiaugtis, manau, kad yra klaidinga, reikia pagalvoti o ir toliau bendradarbiauti su tuo leidėjų. Tiek autorių, tiek leidyklų iš Lietuvos, kad tas žodis klistų iki skaitytojo. Va čia yra svarbiausias tikslas.
1: Tai žiūrėkit. Kodėjus
0: knygų mūrės programos yra tobulos. Ir aš manau, kad mes jas plėsim ir susidomėjimas yra buvo labai didelis. Ir aš manau, kad kitų metų, 27 metų Vilniaus knygų mūrėje, esu tikra, kad ir tų pačių agentų, ir parduodančių, ir perkančių teisės atvežuoti dar daugiau.
1: Tai žiūrėkit, bet kalbant apie sklaidą ir pardavimus užsienyje, kaip jūs matytumėt strategiją tokią optimalią, vat kartu

0: pasvarstykim. Dabar yra, pavyzdžiui, Kęstučio Kasparavičiaus knyga yra verčiama į asamų kalbą, tai yra rytų Indijoje, šiaurės rytų Indijoje. Paveikslėlių knyga Ponas Kampas pasirodys sinhalų kalba. Na, aš įsivaizduoju, išeina tokia knyga, būtent tokia kalba kažkur tolimoje Indijoje. Ar neverta, kokia bus klaida, kokie pardavimai? Ar tikrai mes ten galėsim tose milijoninėse valstybėse pristatyti tą knygą ir skleisti ją? Ar neverta būtent minti tokius plačius, didelius takus, pasirinkus, nežinau, keletą valstybių, o ne, na, turiu galvoje, ar lietaus lašeliai yra geriau, ar vienas toks vandens rautas? Rūta, kaip jums atrodo?
1: Manau, kad mums reikia galvoti, kaip derinti tuos dalykus, nes, kaip minėjau, vis dėlto kalbų įvairovė mums yra svarbi, lygiai taip pat, kaip pagalvokime, jog, na, kaip kiti galvoja apie lietuvių kalbą, ar ne, mums svarbu, kad būtų vertimai daromi ir į lietuvių kalbą autorių, ar ne, mes nenorim, kad visi verstų tik į didžiasias kalbas. Tai manau, kad mums yra užduotis suderinti su tom, sakykime, mažiau mums žinomom ar kartais egzotiškesniam kalbom, taip yra, kad kartais finansavimas yra skiriamas su ta mintimi, kad, na, pamatysim, kaip iš tikro seksis. Vaikų literatūroje ta kalbų įvairovė tikrai labai nemaža dabar, prie to daug prisideda ir mūsų literatūros agentas Benas Bėrantas, kuris pasaulyje tų ryšių stengiasi tikrai plėsti daug. Ir kai leidykla pateikinėja paraišką, jie turi nurodyti, kokia bus klaida, ir tai yra vienas iš kriterijų, kaip yra atrenkama, bet iš tikro mes pamatysim, vat, su pirmu bandymu, kaip seksis, ir gal tai pasirodys, kad iš tikro yra, bus didelis tiražas, didelis skaitytojų, didelė skaitytojų auditorija ir panašiai. Kartais, kai atsiranda tos naujos kalbos, kartais tenka truputėlį parizikuoti ir pasižiūrėti, kaip iš tikro seksis. Ir jeigu tai bus sėkmės istorija, galbūt galima bus padėti ir su kita knyga, ir su dar kita, ir kita. Tai čia, žinot, na, kažkaip negalim uždaryti kelių, ar ne, visai tai įvairoviai. Ir reikia koncentruotis ne tik ten, kur labai norim būti matomi, bet vis dėlto, na, leisti literatūrai sklisti ir tose vietose, kur dar apie mus nežino nieko. O per knygas sužinos kažkiek.
0: Gerai. Dovilė Zaidė, kaip jums atrodo?
2: Pritarčiau, Rūtai, visas pasaulis susirenka į tarptautinės mugės ir ten susitinka visos kultūros po vienu stogu ir jie ieško vieno, jie ieško, kiek turinys bus įdomus jų skaitytojui. Ir aš manau, kad mūsų ypatingai vaikų literatūra yra universali kalba, nes mūsų vaikų literatūra aukščiausios kokybės dabar. Ne veltui mes skinam vieną po kito apdovanojimus Bolonijos knygų mugiai, ir čia potencialas yra milžiniškas tiek iliustratoriam, tiek autoriam. Ir tos šalys, kurias mačiau, kurios dabar gavo finansavimą, nu, jos yra 3-4 kartus didesnės negu Lietuva. Ir tas leidėjas, kuris išleis tą mums nežinomą kalbą, negirdėtą kalbą, jis lygiai taip pat dalyvaus kokiam nors Frankfurto knygų mugiai, pasidalins su kolega iš Paryžiaus, ir kolega iš Paryžiaus atkreips dėmesį ir išleis tą pačią knygą iš prancūzų kalbą. Tai viskas susiję. Sakau, labai glaudus sektorius, labai glaudžiai bendradarbiauja, labai, na, viskas vyksta pažiūrėjimo į akis ir paspaudimo rankom būdu.
0: Na, kągi. Linkiu jums kuo daugiau tokių paspaudimų, o mes kalbėjome apie literatūros vertimų konkurso rezultatus, apie strategiją ir tolimesnius kelius į pasaulį. Kalbėjome su Lietuvos kultūros instituto tarptautinių programų vadove Rūta Nanartavičiūtė ir Lietuvos leidėjų asociacijos prezidente, leidyklos Alma Litera direktorė Dovilė Zaidė.

toliau keliaujame su klasikos programa ir dabar pasiklausysime pasaulio muzikos naujienų, kurias parengė Jurgis Kubilius. Ir jis papasakos apie operų parodijas dainavusio muzikologo Michaelio Aspinalo mirtį, Apple Music Classical iniciatyvą transatlantinių skrydžių keleivius šviesti apie klasikinę muziką ir būsimą žymaus dirigento pasirodymą per FIFA pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauką. Paklausykim.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie operų parodijas kūrusio muzikologo mirtį, taip pat iniciatyvą transatlantinių skrydžių keleivius šviesti apie klasikinę muziką, bei kurisgi žymus dirigentas žada pasirodyti per pertrauką pasaulio futbolo čempionato finale. Na, o kokią muzikos kritiko sukurtą operą naudotą kaip ginklą intelektualinėme 18 amžiaus kare jau galite peržiūrėti YouTube, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Praeitą savaitę mirė vienas žinomiausių muzikantų sceninio parengimo trenerių, amerikiečių sporto psichologas daktaras Donas Grynas. Jis daugiau kaip 30 metus padėjo muzikantams pasirengti orkestrų perklausoms, dėstė prestižinėse muzikos akademijose. Daktaras Grynas išgarsėjo sukūręs koncentracijos metodiką Centering, kuri iki šiol plačiai taikoma muzikų, šokėjų ir kitų atlikimo menų profesionalų rengime. Na, o praeitą savaitę taip pat mirė britų dainininkas, muzikologas ir operos parodijų kūrėjas Michaelas Aspinallis. Jis mokė dainavimo Romoje, Milane, Neapolyje ir Sicilijoje bei kūrė arijų kadencijas, tai yra puošnes pabaigas, solistei Montserrat Caballé. Tačiau šiandien Aspinallį geriau žinome dėl praeito amžiaus 8 ir 9 dešimtmečiuose kurtų pasirodymų, kur jis persirengęs operos primadona atlikdavo žymiausių arijų parodijas. Tikrai labai verta peržiūrėti Michaelo Aspinallio įrašus YouTube, ypač Šuberto girių karalių Erlkionik, kurio 4 veikėjus įgarsinamus skirtingais balsais galite trumpai išgirsti dabar eteryje.

Vokietijoje pristatoma nauja skaitmeninė informacinė platforma Silenced Voices, lietuviškai nutildyti balsai, skirta nacių režimo persekiotų operos teatro darbuotojų atminimui. Joje skelbiamos beveik 300 dirigentų, dainininkų, muzikantų ir kitų scenos menininkų biografijos, daugelis jų buvo atleisti iš teatrų, režimo priversti emigruoti ar net nužudyti. Silenced Voices informacinė platforma pristatoma minint 150-asias Bairoito festivalio metines, na, o duombazės kūrėjai pabrėžia, kad istorinės atminties puoselėjimas yra neatsiejamas nuo šiandienos kultūrinių procesų.

Įsivaizduokite naktinis skrydis per Atlantą, lėktuvo salone pritemdyta šviesa, na o jums skrodžiant nakties dangų paaiškėja giliausios klasikinės muzikos paslaptys. Būtent tokią patirtį keleiviams šią vasarą pasiūlys Virgin Atlantic oro linijos kartu su Apple Music Classical platforma. Naktiniuose skrydžiuose į Jungtinę karalystę ir iš jos keleiviai galės klausyti specialiai atrinktos klasikinės muzikos, papildytos interaktyviu gidu, padedančiu sekti kūrinio eigą ir pažinti muziką dar giliau. Man atrodo, tai labai įdomi ir išskirtinė proga būtent ne muzikantams patogiai, aiškiai ir kokybiškai pažinti klasikinės muzikos lobius. Norisi paminėti ir tai, jog prieš 3 metų paleista Apple Music Classical platforma šiandien yra didžiausia klasikinės muzikos albumų bazė pasaulyje, siūlanti ne tik detalius muzikos aprašymus, bet net ir 50 000 bukletų apie kūrinius bei albumus.

Šį kartą pasaulio futbolo čempionato finalas pritrauks ne tik futbolo, bet ir klasikinės muzikos fanus. Pirmą kartą istorijoje per finalo pertrauką bus surengtas specialus muzikinis šou, kuriame pasirodys ir Los Andželo filharmonijoje kadenciją baigiantis dirigentas Gustavas Dudamelis. Scenoje jam kompaniją palaikys ir pop muzikos žvaigždės Madonna, Shakira, Pietų Korėjos grupė BTS ir kiti. 11 minučių pasirodymą režisuoja grupės Coldplay lyderis Chrisas Martinas, na, o futbolo čempionato pertraukos šou tikslas yra surinkti lėšų pasauliniam fondui finansuojančiam vaikų, švietimo ir sporto programas.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Ir šį kartą tai yra muzika, kurią sukūrė muzikos kritikas, norėjęs parodyti, kad žino geriau. Ir tas muzikos kritikas buvo filosofas Žanas-Žakas Ruso. 18-ojo amžiaus viduryje Prancūzijoje kilo vadinamieji bufonų karai, tai intelektualų konfliktas apie tai, kokia turėtų būti prancūziškoji opera. Daugiausiai šią temą kritikos parašė ne kas kitas, o Žanas-Žakas Ruso, tvirtinęs, kad būtent itališkoje muzikoje slypi natūralumas ir žaismė, kurių taip trūksta neva pernelyg manieringai prancūziškai operai. Kiek anksčiau jau esu rekomendavęs Žano Filipo Ramo komišką operą Platėja, tai buvo prancūzų tradicijos atsakymas tokiems kritikams. Na, o filosofas Ruso nesėdėjo rankų sudėjęs ir pats pademonstravo, kaip anot jo prancūziška opera turėtų skambėti. Le Devant du Village, lietuviškai kaimo burtininkas, yra vienintelė filosofo Ruso opera, kurioje dviejų piemenų meiliai grėsmę kelia abiejų pavydas. Nors muzika čia vis dėlto dar yra labai giliai prancūziškoje įtakoje, tam tikras lengvumas, Ruso pasiskolintas iš itališkų operų, taip pat persišviečia. Kuriagi bufonų karų stovyklą palaikote jūs, tradicinę Ramo ar progresyvėje Žano-Žako Ruso, nuspręskite pažiūrėję pastarojo operą Le Devant du Village, kaimo burtininkas, iš Karalienės teatro Versalyje. Įrašą rasite YouTube kanale Total Baroque. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsime laidą ir dabar kalbėsime iš esmės apie dvasinę sveikatą, nes šiandien mes turime daugybę virtualių įrankių, kurie mums atrodo padeda rinkti informaciją, ją apdoroti, o dirbtinis intelektas netgi padeda kurti strategijas ir iš esmės planuoti veiklas. Tačiau vis daugėja žmonių, kurie jaučiasi pervargę, perdegę, neturintis motivacijos, kai net atostogos, koks dabar yra laikas, nebepadeda atsigauti. Ir štai Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad kas septintas Lietuvoje dirbantis žmogus pasižymė aukštą perdegimo riziką, tačiau ją atskirti nėra labai paprasta. Kadangi dabar atostogų metas, pats laikas kažką keisti, tai pats laikas ir pasikalbėti, ką mes galime padaryti, kad į darbą grįžtume nejausdami psichologinio diskomforto. Ir dabar aš jau sveikinuosi su tyrėjų grupės vadove Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadove, profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Sveiki, ponia Jurgita.
2: Sveiki.
1: Taigi, štai internete galima rasti daugybę įvairių testų, patarimų, webinarai vyksta, daugybė knygų išleista, kaip įveikti tą perdegimą. Tai pirmiausia, noriu paklausti, kuogi jūsų tyrimas ir tas įrankis, kurį jūs sukūrėte, skiriasi nuo viso to?
2: Labai gerai pastebėt, man svarbiausias dalykas. Ir pirmas dalykas yra gebėti atpažinti. Na, nes tikrai ne visi mes turime pakankamą žodyną, kad galėtume suprasti, kas su mumis vyksta. Ir tikrai mes tą dažnai girdime iš tyrimo dalyvių. Mūsų pasiūlytas, tiksliau Lietuvai pritaikytas instrumentas, jis nėra mūsų kurtas, jis yra kurtas pasaulinių tyrėjų, turbūt garsiausiais, jis galima vadinti perdegimo tyrėjais ir jis taikomas visuomet visame pasaulyje. Tai reiškia, darydami su jo tyrimus, mes galime lyginti perdegimo lygį, jo pasireiškimą, simptomus su viso pasaulio darbuotojais, kas, įdomu ne tik turbūt mokslininkam, bet ir praktiniu požiūriu. Ir štai, pavyzdžiui, vieno iš savo tyrimų dėka mes žinome, kad Lietuva dėja pirmauja, tiesiog trečioje vietoje pasaulyje, ar ne, pagal perdegimo rizikos lygį. Tai yra, mes turime Japoniją, kur yra nepasiekiama laimiai savo

0: rizikos, perdegimo rizikos kiekio, ne? Antroje vietoje yra Nyderlandai ir trečioje yra Lietuva.
1: Oho. Bet žiūrėkit, Jurgita, jūs sakėt, pasaulyje taikomis šitas testas, bet jūs pritaikėt Lietuvai. Ar Lietuva turi kažkokią specifiką be to, kad mes jau pirmaujame šitoje srityje?
0: Mums tiesiog reikėjo užtikrinti, kad, žinot, ne tik, kad būtų suprantami klausimai, ne, lietuviškai kalbantiems žmonėms, ar ne, bet kad būtų suprantami skirtingo amžiaus, skirtingų lyčių, skirtingų profesinių grupių darbuotojams, ar ne, kad tikrai mes visi na, vienodą kalbą kalbėtume. Vienas dalykas, antras dalykas, na, kaip ir pati paminėjot, mes vertiname perdegimo riziką. Tai tikslas yra čia lyginti Lietuvos darbuotojus su Lietuvos darbuotojais, ar ne, nes na, mūsų rizikos lygis gali būti truputį kitoks. Tai yra, mes nenorime lyginti su Suomiais ar su Olandais, mes norime lyginti su Lietuvos darbuotojais. Tai čia turbūt tas buvo mūsų didžiausias 2 metų darbas, ar ne, kurį mes užtrukom ir šiandien mes jau galime sakyti štai, žiūrėkit, mes galime palyginti, tai galime pasilyginti su lietuviais ir pasakyti, ar jūsų perdegimo rizika yra aukšta ir reikia šiandien ir dabar imtis veiksmų, ar jinai yra vidutinė, reikia save stebėti, ar tai yra žema, ar na, tiesiog praeis, ar ne, reikia laikas turbūt atostogų.
1: O kodėlgi būtent taip svarbu, na, tiksliai nustatyti sau, ar tai yra pervargimas, ar tai yra, na, perdegimas, ar tai tiesiog aš per daug dirbau šią savaitę?
0: Iš tiesų svarbu dėl to, kad na, perdegimas atsiranda per dieną. Ir ne per dieną, ir ne per tris, jisai vystosi ilgą laiką ir ilgainiui tikrai turi labai rimtas pasiekmes. Mes vertinam simptomus, bet galiausiai simptomai gali tapti perdegimo sindromu, tai kas yra laikoma iš tikrųjų na liga, ar net yra sveikatos būklė žalinga. Ir tokiu atveju tikrai žmonės yra, na, iš esmės nedarbingi kartais ir 1 ir 2 metus, tai jau tikrai yra psichosistema yra visiškai išdegusi ir ne tik, kad tampa mirę profesijai, bet kartais ir gyvenime nebegali funkcionuoti. Tai žiūrėkit, kadangi mes turime tokį na, gana ilgą kelią iki perdegimo sindromo, tikslas yra nustatyti na, tą kelią kuo anksčiau. Nes kuo anksčiau mes galime pasakyti žmogui, žiūrėk, tu jau rizikuoji ar ne savo sveikata ir savo profesiniu ir asmeniniu gyvenimu, tai tuo greičiau, kaip aš sakau, jis išlips iš to traukinio, kuris veža perdegimo link ar ne, ir galės imtis priemonių. Nes ką mes pastebėjom, žmonės tikrai yra sunku, na, neturint tam tikro žodyno, na, apibūdinti savo būseną, kaip jūs pati sako, gal tiesiog pavargau, gal man tiesiog reikia keisti darbą, nu, kas beje irgi gali būti perdegimo atveju tiesa, galbūt tiesiog, nežinau, tam tikras sezonas ir ne aplinkui visi gerai jaučiasi, gal čia tik su manim kažkas tai negerai.
1: Ir net tiesų, per atostogas žmonės blogai jaučiasi. Taip?
0: Būna ir taip, kad meto darbą ir galvoju, dabar tai palsėsiu ir tuomet nebepasikeli iš lovos. Nes kūnas būna ir taip, kad tiesiog parodo tą visišką galutinį išsekimą, tai na, nebūna taip, kad vasara nėra kažkoks geresnis laikas, kur viskas atrodo sklandžiau. Tai rodo, kad tikrai organizmas na, išsėmė fizinės ir protinės jėgas, kas yra vat, pirmas perdegimo žingsnis, tai yra neturėjimas fizinių ir protinių jėgų. Tai yra kaip bet koks veiksmas, nu, pirmiausia, aišku, darbe, jis yra labai sunkus, jis atima visą energiją ir atsikėlus, tiesiog nėra jėgų pradėti naują darbo dieną, atsiranda fiziniai simptomai, ką pamini, tarkim, prie šeimos gydytojai žmonės dažnai tiesiog pykina nuo minties apie darbą ir atsikėlus. Tai iš tikrųjų, na, mes norime kuo anksčiau žmogų na, įspėti pagal galimybės, tikimės tą pasiūlyti organizacijoms irgi na, kaip įrankį, kad tikrai būtų galima imtis priemonių ir nelaukti.
1: Bet jeigu aš net per atostogas negaliu, vat kaip jūs sakote, dabar tai jau pailsėsiu, vat išvažiavau kur nors prie jūros, 3 dienas nieko neveiksiu, miegosiu, valgysiu ir tiesiog ilsėsiuos ir reiškia nepadeda. Tai vat būtent jūs ir rašote, kad svarbu pastebėti tuos pirmuosius rizikos ženklus ir imtis veiksmų. Tai kokių veiksmų tokiu atveju reikia imtis?
0: Na, žinot, gali 3 dienos, šiaip pagal tyrimus yra mažokai, 8 dienų, pasak tyrimo atostogą, ar ne, ir negulėti, kaip tik pasitikrino vakar, tai tikrai gulėjimas pasirodo nėra blogai, tai yra nėra pakankamai gerai, fizinis aktyvumas yra geresnis būdas, bet koks pagal fizinę būklę, ar ne, ir turbūt na, svarbiausia yra mintis atostogų, tai yra tiesiog atsiriboti psichologiškai nuo darbo. Ir va čia mes turime kiekviena pasirinkti. Kas mums padeda? Tai vieniam padeda labai tolimos kelionės, nes likus namuose negali to padaryti arba kažkur ar ne šalia. Tai. Kitiem tas puikiai pavyksta, fizinė veikla beje irgi tam yra labai palanki, ypatingai darboholikam yra rekomenduojama fiziškai sportuoti, aktyviems būti, nes kitaip jam labai sunku tas mintis apie darbą palikti. Tai ir šiaip, na, 8 dienos, 2 savaitės šiaip reikalingos, ar ne?

0: Bet vėlgi, jeigu mes grįžtame vėl tokie patys pavargę, jau gali būti ženklas. Jeigu mes pasiremtume kitų šalių praktiką, kurios turi perdegimo sindromą kaip sutrikimą, tai manoma, kad yra to tokia riba 6 mėnesiai. Tai yra, jeigu 6 mėnesius iš tikrųjų darbe jaučiamės protiškai išsekę, viskas, ką darome, reikalauja didelių pastangų, po darbo na, sunku atgauti jėgas, vienas iš perdegimo požymių yra tas, kad ir kaip belsėtumai, negali pailsėti, tiesiog negali atsigauti, ar ne? Ir tai, kas anksčiau padėdavo pailsėti, jau nebepadeda. Ne? Toliau tikrai trūksta, kaip minėjau, ryte atsikėlus, jeigu naujai darbo dienai, labai nori žmonės būti aktyvus darbe, bet nepavyksta ir kai tik tai, na, truputį įtemčiau galvoja ar stengiasi, labai greit pavargsta. Ir tuomet jau sekasi to tolesni ir požymė. Tai va, tai pusę metų ir ne, atsiranda tai tiesiog abejingumą savo darbą, kartais nepykant, pykinimas, labai šiaip įdomu, kad dažnas yra požymis pykinimas ir tais, pavyzdžiui, ne, ir tikrai žmonės būna pykina apie įkvėmimo nuo vieno minties apie juos jų laukiančią darbo dieną, tai tikrai yra labai svarbu, na ir vėliau skirtingi žmonėms skirtingų metų, bet kur jau tikrai mes sakytumėm, kad reikia susiimti ir rimtis veiksmų, tai yra kreiptis pagalbos, tai yra kai tikrai tampa sunku išlaikyti dėmesį ir atsiranda na, protinių funkcijų truputį na, pakenkimas. Ar net yra sunku aiškiai mąstyti, žmonės tampa užmaršus išsiblaškę, tampa sunku susikaupti, ima daryti klaidas. Ir antras dalykas tai yra emocinis tam tikras nestabilumas, kai tampa darbe sunku emocijas kontroliuoti, žmonės sako, aš taip emociškai sureaguoju, kad nepažįstu save, susierzinu, nusimenu be priežasties, ar ne, ir kai mes klausime tyrimo dalyvių, na, kaip supratot, kad jų perdegimą patirėt, ar ne, tai labai dažnas sakymas yra buvo, kai tiesiog emocijų nebevaldau, ar ne, ir erzina ir namiškiai, ir klientai, ir kolegos, ir norisi juos pasiūsti labai toli, tas suprantu, kad kažkas jau, nu, tai nėra apie mane, ar ne, ir
1: Bet ar tokiu atveju, jeigu tas poilsis iš tikrųjų nepadeda, ar tokiu atveju yra tik medikamentinis gydymas?
0: Ne, be abejo, visuomet yra, ką mes rekomenduojame, jeigu mes turime aukštą riziką, ar ne, tai mes sakome, kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą. Mums yra svarbu, jeigu na, būklė tą nuovargį lydi, tarkim, kiti fiziniai sutrikimai, atsiranda galvos skausmai ar nugaros, tai iš tiesų reikia atmesti kitas galimas fizinės sutrikas, ar ne? Tai nebūtinai medikamentinis, bet taip pat poilsis galų gale gali būti tam tikrų medžiagų trūkumas. Tai dažnai yra na, tam tikras visas komplektas. Tai mes turime atmesti kitas būklės, kitas ligas ir tuomet gali būti poilsis, gali būti, na turbūt nebūtinai rimtas medikamentinis gydymas, bet gali būti psichoterapija, tarkim, gali padėti. Iš tikrųjų, žmogų turbūt yra svarbu atsitraukti nuo tos darbinės aplinkos, nes perdegimas kyla dėl ilgalaikio buvimo streso darbe sąlygomis.
1: Tai čia viena iš tų priežasčių yra, ar ne? Ilgalaikis, aš suprantu. Nes aš jau norėjau klausti, kodėl Lietuvoje tiek daug perdegimo riziką turinčių žmonių. Ar mes čia tikrai labai tokie stropūs Lietuviai? Ar didelis žmonių išnaudojimas per dideli krūviai? Kur čia yra tos šaknys?
0: Kiekviename darbe turbūt reikia ieškoti savito atsakymo, ar ne, tai yra savitų darbo sąlygų priežasčių. Na, tai jeigu mes, kaisime, padarėme prieš keletą metų vadinamą reprezentatyvų tyrimą, kurio klausėme tūkstantį, kiek daugiau nei tūkstantį Lietuvos darbuotojų, kurie iš esmės pagal, nes kai užimamas pareigas, amžių lytį atitinka Lietuvos darbo visą rinką, visus darbuojančiuosius, tai mes pamatėm, kad skirtingose profesijose beje, pirmas dalykas, kas įdomu, visgi didžioji rizika yra mažai kvalifikuotų arba nekvalifikuotų darbuotojų tarpe.
1: Aha, tai jie daugiau fiziškai dirba, matyt.
0: Fiziškai ir protiškai, kurie ir jų pagrindiniai veiksniai yra, čia aišku, tai bendrai kalbu, nes vienam darbe konkrečiai mes turime pažiūrėti, bet jų didžioji rizika yra kuo? Nesaugumas dėl darbo, tai yra grėsmė prarasti darbą, ar ne, nes stabilumo nėra, yra su darbai sezoniai. Antras dalykas, pasitaikantis psichologinis smurtas. Nenu, tai netinkamas elgesys. Bet jeigu mes žiūrėsime, tarkim, protinį darbą dirbančius specialistus arba aukšto lygio vadovus, tai ten yra, pavyzdžiui, daug pokyčių. Intensyvus pokyčiai, kurie nuolat reikalauja prisitaikyti, mokytis, ar ne, ir na, vienas beje universalus veiksnys, tai yra tarp asmeniniai konfliktai visi. Taip sakant, čia jau mes. Na, visi esame žmonės, ne, bet tai va, tos priežastys yra skirtingos, bet iš esmės, aš manau, kad mokslas turi šiai dienai labai gerą žinią, kad sunkus darbas nesargdina. tai, kad tu dirbi protiškai ir

0: fiziškai sunkiai viskas yra su tuo gerai, tol, kol darbo aplinkoje yra pakankamai išteklių tiem sunkumam atsverti. Na, jeigu, tarkim, yra didžiulis darbo krūvis, bet vėlgi, nu, racionaliai didžiulis, bet žmogus gali planuoti savo darbą taip, kaip jam ar jai patinka, ar ne, tai yra pasirinkti, kada ir ką darys, savais būdais, savo tempu, tai rizika žymiai mažesnė darbo krūvio, na, pakenkti sveikatai yra. Lygiai taip pat, jeigu darbas protiškai sudėtingas, mums ko reikia? Mums reikia galimybių mokytis, ar ne, turėti paramą, palaikymą kolegų vadovų. Tai yra, na, įsivaizduokime paprastai, aš turiu sunkią darbą, bet aš žinau, kad aš galiu pasiklausti kolegų. Pasiklausti vadovų. Jeigu aš dirbu sunku darbą, na, tarkim, turėjome su sunkiom situacijom, aš teko daryti tyrimą specialistų, kurie dirba su protinę negalę turinčiais vaikais. Tai kas įdomu, niekas nekalba apie tai, kad yra sunkus pacientai. Visi kalba apie tai, kad susiduria su situacijomis, kurių nemoka spręsti ir kuriems nu, negauna mokymo ar ne, negauna parengimo. Tokio, na, toks beviltiškumas atsiranda. Tai yra, iš esmės, darbo sąlygų liko vedu ar ne tam tikras subalansavimas. Tai jeigu mes turime pakankamai išteklių, tai mes galime galėti darbą atlikti. Tai čia yra tiesiog trūkumas. Tas žmogus, ką daro, kompensuoja savimi, ar ne, savo laisvalaikiu, savo fizinę energiją, savo protinę energiją ir užsisuka toks užburtas ratas, kuris dėja, nu, dažnai yra labai žalingas.
1: Bet tai, ką jūs pasakojat, gerbiama Jurgita, atrodo, kad iš tikrųjų, nuo ko mes ir pradėjome, mes turim labai daug įvairiausių virtualių įrankių. Atrodo, kad viskas tik greitėja ir greitėja. Mes vis daugiau ir greičiau kažką padarome. O pervargimas ar perdegimas, ko nu, ankstesniais laikais iš tikrųjų buvo turbūt labai reta, dabar vis dažnėja ir dažnėja ir praktiškai visi kalba, kad yra pervargę arba bent pavargę. Tai aš noriu klausti, ar čia apskritai visuomenės kažkoks bendravimo stilius keičiasi, ar keičiasi klimatas darbovietėje, galbūt irgi darėte kažkokius tyrimus, tiesiog nėra kažkokios empatiškos palaikančios aplinkos, vadinasi žmogus are, bet neturi į ką atsiremti, kaip jūs sakėt, neturiu kam pasakyti, kad kažko aš neišsprendžiu ir nesulaukti kažkokios neigiamos reakcijos, vadinasi keičiasi visuomenėje apskritai kažkokie nežinau, bendravimo, mūsų santykių pagrindai?
0: Na, kol kas tyrimai nepagrindžia to, kad perdegimo labai sparčiai daugėja. Aš turbūt tuo gal džiaugiuosi, kad mes taip galvojame, nes manau, kad kuo daugiau kreipsime tai dėmesį, tai tiesiog greičiausiai mes tam tikrų veiksmų. Na, ne tai spręsti, bet ką daro technologijos, jos tikrai neleidžia atsiriboti nuo darbo. Na, ką ir minėjau, ne tik atostogų metu. Mes turime turėti galimybę atgauti tuos išteklius, kuriuos mes darbo dienos metu skyrėme ne, darbui. Tai yra protiniai, fiziniai, emociniai ištekliai. Ir čia įsivaizduokite, tu, na, jeigu gali uždaryti biuro duris fiziškai, tai tu negali uždaryti savo galvoje, nes tavo išmanusis telefonas ar telefonas ar pypsi, ar ne? Ir mes taip juokaujame tyrėjai, kad nu, net ir vidurnaktį išsiųstas laiškas turi savo gavėją. Tai jeigu mes galvojame, kad na, man tai yra palankus laikas, kai aš galiu dirbti ir galiu siūsti na, elektroninius laiškus, tai nėra gerai kitiem, nesvarbu, kad mes parašome, žinote, kad čia nesakinėk dabar, ar ne, jeigu mano darbo laikas, nesutampu su tavo darbo laiku, nes iš tikrųjų na, žmonės, kurie jautriau reaguoja, jeigu mes rimtas problemas keliam, jie apie tai galvos ir tikrai yra labai sunku atsitraukti.
1: Bet jau galima tai nusiimti garsą, čia juk ir to priėmėjo yra problema, kad jis negali jau pats atsijungti nuo to laidelio.
0: Kartais organizacijos kultūra yra tokia, kuri na, tikisi, kad būsi pasiekiamas. Tai iš tikrųjų, ilgu va čia, ką ir sakėte, ar ne, tam tikra kultūra, kad tu visuomet, ypatingai tie, kurie dirba nuotoliu, na, dažnai turi tiesiog įrodyti, kad jie dirbo, ne, yra namuose, ne, kaip mes kartais yra sakoma ar kažkur, tai iš tikrųjų tas, na, toks įgauna savipusę sąveiką, tyrimą esame darę, geriausiai veikia, kai organizacijoje yra taisyklė, susitarimas, kad po darbų mes nekomunikuojame. Tai veikia fantastiškai gerai. Iš tikrųjų, tai žmonės žino, kad po 17 valandos ar po 18 priklausome darbo laiko, mes nesiučiam laiškų, jeigu mes tokį poreikį turim, mes yra fantastiška galimybė. Atidėtas siuntimas, mes galime siuntimą ar ne suplanuoti kitai dienai, aišku, tuo metu turbūt ryte bus daug laiškų, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, na, tokie maži dalykai. Taip. Ir ypatingai čia vadovui tinka vaidmuo. Nes būna ir vadovai išeina atostogų ir jie tada ką?
1: Dirba toliau.
0: skambina, rašo ir dar trukdo kitiem dirbti. Nes...
1: Ja. Tai dabar, Jurgita, bent tokių keletą svarbių dalykų pasakykit, jeigu jau aš galvoju, kad man jau prasideda tikrai perdegimo kažkokie pirmieji sindromai. Na, sakykim, dabar vat vasara, prasideda atostogos. Be to, kad bėgioti aplink miestelį arba apie poilsio namus, aš jau supratau, tikrai reikia. Ką dar pasiūlytumėt?
0: Tai iš tikrųjų siūlyčiau tikrai pasinaudoti šiuo puikiu laiku ir pailsėti. Idealiausiu atveju tai 2 savaitės nepertraukiamų atostogų, kurios yra manoma yra naudingiausios. Suplanuoti tas veiklas, kurios na, tikrai leidžia negalvoti apie darbą. Tai ar tai na, mes vieną save pažįstame, ne? Atjungti savo na, ne telefono garsą arba galbūt darbinį paštą, informuoti visus kolegas ar vadovus, kad būsi nepasiekiamas ar nepasiekiama, tikrai leisti negalvoti savo apie darbinius rūpešius ir tą laiką na, skirti tobulėjimui, santykiams su kitais palaikymu ir panašiai. Jeigu po 2 savaičių mes grįžtame ir mes matome, kad na, ta būsena iš tikrųjų 1,5 metų jinai nesikeičia, tai gali būti, kad jau na, atostogos nepadės ir kartais šiek tiek atostogų metu subręstam tikri sprendimai, kai mes nesuprantame, kur ta nuovargio priežastis. Tada jau galima pasibandyti testą, ar ne, bet neraginu to daryti iš karto, kai mes tiesiog jaučiamės, nežinau, 5-dienį pavargę, ar ne, nes vasarą visi atostogauja, o aš dar ne, bet iš tikrųjų, na, kai mes turime kelis mėnesius ar 1,5 metų, kai jau atrodo jokios poilsio strategijos nebeveikia ir nepavada, tai tikrai galime pasibandyti ir tikrai, ką mes pamatėm iš tyrimo, kad tie žmonės, kurie turi aukštą perdegimo riziką, labai dažnai nurodo, kad nesikreipiu pagalbos, nes nežinau kur, bijau, nes tai pakenks mano karjerai. Ir dar vienas labai svarbus momentas, jie sako, kad aš neturiu žmonių, kuriems rūpėčiau, arba turiu labai mažai.
1: O.
0: Tai reiškia, kad ne tik na, turime galvoti turbūt apie save, bet ir apsidaryti aplinkui ir pažiūrėti į kolegas ir artimuosius, kuriems, jeigu jiems dėl darbų sunku, iš tikrųjų paskatinti tos pagalbos kreiptis.
1: Tai vėlgi mes kalbam apie mūsų bendravimą, apskritai kasdienybėj. O dabar labai praktiškai, kur galima būtų rasti šitą testą? Aš suprantu, kad jis atviras visiems. Ir kaip išsibandyti, na, jeigu jau aš taip galvoju, kad kažkas čia man gresia.
0: Instrumentas yra 12 klausimų, ar ne, dabar tyrimas yra truputį didesnis, nes mes užduodame klausimų, renkame duomenis apie pagalbos paieškos būdus, apie kismeto socialinius tinklus, ar ne, pagalbos, kurio žmogus turi. Tai tyrimas trunka maždaug iki 15 minučių, galima rasti Vilniaus universiteto tinklapyje, arba tiesiog galima susirasti mane turbūt paprasčiausia bus socialiniuose tinkluose, LinkedIn'e, arba man parašyti ir tikrai nukreipsim į tyrimą. Tikrai yra vieša ir paprasta.
1: Na kągi, aš labai dėkoju už tuos komentarus. Aš tikiuosi, kad net ir tie, kurie tik pavargę, neskubės to testo daryti, o kaip mums sakė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovė, profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė, pirmiausia, pajudėkit, nežinau, palakstykit aplink savo namus arba kiemą ir... Aišku, bandykit tą testą susirasti, o svarbiausia, kad mes tikrai būtumėm, na, visi bent galėtumėm bendrauti ir pastebėti, kas darosi mūsų kolegai arba šeimos nariui. Tai tiek šiandien yra temų, kurios nuskambėjo laidoje Pakeliui su klasika. Netrukus prasidės laida Be kaukių ir mes į studiją jau laukiame atvykstančio architekto, rašytojo, leidėjo, Tomo S. Butkaus. Likite kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos parlamentas patvirtino naujos sudėties šalies vyriausybę. Jai vadovaus premjeras Serhijus Koreckis. Nors dauguma ministrų buvo patvirtinti, vis dar tvyro įtampa dėl gynybos ir užsienio reikalų ministrų. Dėl gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo šiandien Ukrainoje sostinėje Kyjeve vyko protestai. Pasak žiniasklaidos, Fedorovą turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Pasak paties Fedorovo, ministro posto jis neteko dėl nesutarimų su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Naujų gynybos ir užsienio reikalų ministrų kandidatūras turi pateikti prezidentas Volodymyras Zelenskis, tada jas svarstys parlamentas. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Marijampolės vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskienė sako, kad pirminiais duomenimis konfliktas įsiplieskė dėl komentaro socialiniuose tinkluose. Komentuodama incidentą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vien reaguoti į tokius įvykius neužtenka. Reikia stiprinti prevenciją, užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių iškart po žinių. Vilniaus oro uosto teritorijoje atliekant kasimo darbus rastas į sprogmenį panašus daiktas. Dėl to apie 14 valandą įvestas planas skydas, kuris po kelių valandų buvo atšauktas. Šis įvykis neturėjo įtakos skrydžiams ir keleiviams, oro uosto veikla tęsiama įprastai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kartuoja sieksintis, kad atsirastų ligoninių vaistinės anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Kalbėdamas LRT radijui, ministras sako, kad ligoninės tam prielaidų mato ir tai padėtų pacientams, kurie privačiose vaistinėse nesuranda efektyvų vaistų konkrečioms ligoms gydyti.
2: Mūsų farmacijos rinka kol kas yra išskirtinai privati. Privačios vaistinės sprendžia, kokius vaistus įsigyti ir parduoti pacientams. Gali būt, kad tas vaistas tiesiog buvo arba mažai perkamas, arba atsirado kažkokios kliūtis, arba atsirado kažkokie pigesni, labiau einami vaistai. Tai yra rinkos sprendiniai. Dabar alternatyva tam galėtų būti, aišku, tas irgi nespręstų pilnai šios problemos. Tai mes esam mūsų vyriausybės programų įsirašę valstybinių vaistinių ligoninėse galimybę, kuri galbūt galėtų daryti tai, ko nedaro rinkos sprendiniai. Jos galbūt tam tikrą bazę vaistų galėtų išlaikyti. Jeigu tokios vaistinės susikurtų, aš manau, kad prieinamumas vaistų visokeriopai turėtų padidėti.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen anksčiau žiniasklaidai teigė skeptiškai vertinanti planus teikti valstybinės vaistinės, jos esą ribotų konkurenciją ir reikšmingai nesumažintų vaistų kainos. Šiuo metu ligoninės vaistinę gali steigti tik asmenys sveikatos priežiūros įstaigos stacionarui aprūpinti. Ligoninės vaistinės neturi teisės parduoti vaistinių preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Šį vakarą paaiškės Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelmann futbolo klubų likimas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Tarptautinėme turnyre komandos žais atsakomasias rungtynes prieš Estijos ir Juodkalnijos ekipas. Išsamiau Justas Verbickas.
3: Vietos konferencijų lygoje siekinti Žalgirio ir Hegelmann klubai ketvirtadienį vakare pateks į antrąją atrankos etapą arba pasirodymą tarptautinėme fronte baigs. Hegelmann futbolininkai išvykoje susitiks su Paidės Linames kon komanda iš Estijos. Prieš savaitę vykęs susitikimas Lietuvoje baigėsi lygiosiomis 1-1. Tąkart pirmoji į priekį įsiveržė Estijos ekipa, tačiau Hegelmann greitai rezultatą išlygino. Tuo tarpu Žalgiris namuose priims Petrovac klubą iš Juodkalnijos. Pirmąjį šių komandų dvikovą prieš savaitę žalgiriečiai laimėjo rezultatu 3-1. Tose rungtynėse Žalgiris atliko daugiau smūgių, o Nikola Petkovičius įmušė 2 įvarčius. Kita etapa žengs tos ekipos, kurios turės geresnį bendrą 2 akistatų rezultatą. Dalyvavimas antrajame atrankos etape Lietuvos klubus ne tik priartintų prie konferencijų lygos, bet ir užtikrintų didesnę piniginę premiją. Antrasis atrankos etapas prasidės kitą savaitę.
1: Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 5:00 vakaro, 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Labą dieną visiems, kurie šiuo metu yra su LRT klasika, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir mes pradedame mūsų valandinę laidą, kuri vadinasi Be kaukių. Ir man labai malonu šiandien studijoje sveikinti architektą, idėjų dirbtuvių Vario Burnos įkūrėją, leidėją, poetą Tomą S. Butkų. Sveiki.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ir dabar nuskambėjo Audio Slave, Be Yourself. Tai sakykit, Tomai, kodėl dabar šitas kūrinys?
1: Taip, kažkaip susirašinėjau, va čia su jumis taip spontaniškai ir kaip tik, va su sunum dėliojom savo muzikinius top of the top, tokius 50-ukus.
0: Ar sutapo nors kiek?
1: Jo, ir va tai taip pasakėt, kad kokie trys kūriniai galėtų būti ir iškart pradėjau galvot, kas čia va tokio galėtų va šiai dienai iš mano repertuaro. Tai pirmiausia atėjo Chriso Cornelio Soundgarden ir Audio Slave, kurį dabar girdėjot dainą vardas. Ir ne tik, kad visa ta muzikinė šio kūrėjo jau dėja Anapilyje gyvenančio autoriaus žodžių visą kūrybą, bet paskui, kai pasitikslinau ir biografijos faktus, tai pasirodo, jis gimęs tą pačią dieną, kaip ir aš, Liepos 20.
0: Tie patys bangų dažniai.
1: Taip, bangų dažniai. Ir žodžiu, tas va, tokia net ir deklaratyvi gal, kad būk vienintelis dalykas, ką gali nuveikti šitam gyvenime, tai tiesiog būk savimi kažkoks toks kaip hitas.
0: Va. Tai būti savimi viskas, ką tu gali padaryti gyvenime, taip dainuoja Chrisas Cornelis. Ir tada aš noriu praskleisti, Tomai, ir jūsų tokį universalų Da Vinčio įvaizdį. Nes, na, aš pristačiau architektas, bet jūs esat architektūros tyrinėtojas, jūs daug rašote apie architektūrą. Jūs esat toks eksperimentatorius leidėjas. Jūs esat poetas ir eseistas, tarpdisciplininis mąstytojas, pavadinčiau taip, ir įvairiausių naujadarų kūrėjas. Tai vat dabar aš ir noriu paklausti, tai kas jūs esat, kai būnat savimi?
1: Čia šitas klausimas neatsakomas. Tai aišku, kad paprastai taip, jeigu vat, turėčiau vat, sakinį, penkis žodžius tame sakinė, tai nu, atsakymą aš turiu pasiruošęs. Tai šiaip jau, nu, idėjų menininkas, sakykim taip. Tai kaip tas atrodo realybė, tai tiesiog ateina vat, vieną dieną aš atsikeliu, gimsta mintis, idėja. Ir tada su ta idėja bevaikščiant, aš suprantu, kad ta idėja turi būti gyvendinti, įgauti knygos formą.
0: Reiškia pirmiausia idėja,
1: visa,
0: o paskui...
1: šitas dalykas, taip, mes, nu, kaip sakyti, po industrinę visuomenę turim tos stalčiukus ir mes save pozicionuojam, įdedam, agreguojam.
0: Ir kitimus paskui labai sėkmingai
1: Tai
0: įdedam.
1: Čia yra dėl to, kad mūsų, nu, ta tokia, vat, žmogaus sąmonė yra labai ribota. Pirminė tas, vat, ką ant ko stovi visas šiuolaikinis ir marketingas, kad tu pamatėjai, dvi sekundę pagavai ir tiek žinių. Ir jeigu supratai, vadinasi, įsirašė. Tai čia yra, nu, tiesiog, aš su tuo turiu reikalų, jeigu žmonės mane pažino kaip poetą, sako, kas tu toks, ką tu čia darai, sakau, nu, tai čia architektūra irgi savotiška poezija, o poezija irgi ten daug architektūros, struktūriniai visokie blokai ir panašiai. Tai aš tokį paminėjo Da Vinci, nu, man gal artimiausi tie mąstytojai ir veikėjai, kurie masto išeidami iš tos vadinamos out of the box, iš dėžutės, tai kad formos, turiniai, be

Bet esminis dalykas, na, ta žinia, kokią tu žinę neši. Mhm. Ir kartais tiesiog, na, man taip gaunasi, man kitaip, arba pasakyti, kad kitaip nesigauna. Ir ar aš ten tėčio knygą leisčiau pomirtinę,

0: tam tikra vat, meilės tai visai kūrinyjai, tai energija, kurie eina per mus, per mūsų kūrėjus. Tai tokia, nu, vat, aš toks transformeris. Yra tokia, vat, žaislų rūšis, kur tu gali iš...
1: Ką nori padaryti?
0: Nu, ką nori, gal nepadarysi, bet jis turi tam tikrus struktūrinius blokus, kurie leidžia tą dalyką sudėlioti arba į automobiliuką, arba į kokį nors karį, sakykim taip.
1: Dar vienas dalykas apie jūs, jeigu asmeniškai kalbam, ta raidė S. S. Na, be abejo, jūsų draugai jūs vadina Slombu, ir turbūt ne tik draugai, visi pažįstami, ar ne? Kiaulės Lombas, baltas pranašas, yra toks eilėraštis, ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip. Čia, iš čia.
1: O kaip čia prilipo tas Lombas prie jūsų?
0: O, čia labai sena istorija, ir aš galvoju, kodėl, bet šiaip tai, nu...
1: Bet dabar dar vadina jūs šitaip?
0: Labai mažai žmonių. Iš tikrųjų, net jokais studijų metais gal labiausiai buvo tie Nikai vadinami, ir mes turėjom pravardės architektūros fakultete, tai dar turiu porą gerbėjų, kurie prisimena, po 20-mečio gaunu pranešimus penktadienį 13 dieną žmonės švenčia slombinės.
1: Geras.
0: Jokinga jo tokia, bet nu, visa ta mitologija, sakykim, kažkaip natūraliai, kai tu kuri, aplimpi tam tikrais pasakojimais ir viskas susidėlioja tiesiog į kažkokius vat, bravūriškas scenas. Tai tos viena iš tų scenų buvo tai, kad man patiko kurti naujus žodžius. Tai vat keletą žodžių džiaugiuosi prigijo ir jau lietuvių kultūroje. Leidyboje, čiabukai konkretai, ten architektūros laukia gal mažiau, ten yra tokių visokių savokų kalambūrų, bet slombas, nežinau, tai tiesiog toks buvo vat eilėrašys 92, kai pradėjau rašyti eilėrašius 17, tai vat vieną tokį tekstą parašiau ir kažkaip, kai prisistatinėjom New York'e ant 16-aukščio bendrabučio stogo su daug alaus, daug cigarečių, tai žodžiu, reikėjo prisistatyti, aš tai prisistačiau ir tai prilipo. Ir paskui jau vat, po metų kitų, kai debiutavau kaip poetas su poetų grupe įžanga, tai reikėjo kažkaip apipavidalinti tą visą ir vienas kolega sako, tai kad toks Butkus yra, kažkur spaudoja, kažkur matė. Ir Tomas Butkus, ir žodžiu, taip atsirado ta S raidelė vidury.
1: Dabar jau nieks nesupainio su kitu
0: Butkumi. Nu, toks, sakykim.
1: Bet žiūrėkit, Tomai, jūs dar mokykloje, aš kaip čia skaičiavau metus, įkūrėt vario burnas, ar ne? Tokia eksperimentinė irgi idėjų dirbtuvės tai yra iš esmės. Ir vis tiek, nors jūs studijavot architektūrą ir paskui net apsiginė disertaciją, bet visgi pradžia jūsų yra literatūra. Na gerai, tie garsiniai eksperimentai ir nesutriušiais, bet visgi. Kaip...
0: Čia genas kažkoks. Taip, tas dalykas prasidėjo 11 klasėje. Dėkoju, vat, būsios ir 8-osios Klaipėdos vidurinės aukuro, vidurinės mokyklos direktoriai Virkšieniai. Tai gal mane girdi, tai didžiulė padėka, man tiesiog atsivėrė vat, kažkoks laikas, kur man leido rašyti laisvą temą rašinius. Ir kažkaip natūraliai aš pradėjau tos tekstukus rašyti, poetinius tokius bandymus. Tai ir kažkaip iš karto supratau, kažkaip kažko čia trūksta. Tai kadangi pastėti laboratorijai dirbtuvėse Debreceno gatvėje, buvo jo kolega užsiminėjo perpardavinėdamas, nu, tokie laikai buvo, kas kaip mokėjo, tas taip sukosi, radau Xerox'o mašinas ir aš pradėjau tos raštiniai surinktus tekstukus, mokyklos raštiniai dublikuoti ir juos susieginėti. Tai va taip gimė pirmieji čiabukai.
1: Aha, bet visgi, vat kas jūs skiria iš kitų leidėjų, tai, kad jūs neinat tokiu, sakykim, tradiciniu klasikiniu keliu, nes jūsų yra tiek keistų, švelniai tariant, knygų yra išleista, kur ten, na, jo, kai kurios apdovanotos kaip gražiausios knygos, aš nesakau, kad tai yra pamišėliškos knygos, bet visgi, kas Tomai jūs veda vat, į tą tokį kažkokį sienų pralaužimą arba kirtimą kažkokių linijų, kurios jau nusistovėjusios?
0: Nu, nežinau, man tai, aš dabar jau šitoj temoje, vat irgi čia nauja tema, psichoterapija, psichologija, pats save analizuoju daugybę metų, kokius 8 gal taip intensyviau, tai dabar jau kaip ir kai kurie atsakymai yra žinomi, pavyzdžiui, aš matau, vaikų darže

0: reiškia tokia nuotrauka Lenino fone bareljefo, visi vaikai laiko vairuoja ten, reiškia tokius
1: vairuoja. Tai čia sena nuotrauka kažkokia.
0: Jo, jo, ir aš atkreipiau dėmesio, kad vienintelis vaikas, kuris laiko vairą atvirkščiai esu aš, man tiesiog taip gaunasi. Tai dabar jau yra tam tikra, kaip sakyt, sovietmečių tai buvo diagnozė.
1: Taip, nes gaudavai barti už
0: tokius dalykus. Taip, taip, tai ten ilga istorija, gal aš jos čia neplėsiu, bet buvo toks momentas, aš tiesiog buvau kairė rankės ir mane atmušinėjo toj mokykloj. Ir išdavo ten su skarele, man rodos, ir paskui tokia visa istorija gavosi tai, kad aš išmokau abiem rankom rašyti ir piešt. Ir tiesiog natūraliai vat, kažkaip pat vienas ar kitas kūrinys, jis man sufleruoja, kad man nu, reikia eiti šituo keliu. Ir aš labai stipriai pasitikiu tą vat, vidinę intuiciją. Iš principo, tai, nu, vat, sakau, ir genas ten, ir per tėčią liniją eina iki pat prūsiškų šaknų, visa knygryšybos, knygų, reiškia, tradicija, tas kažkaip aš
1: O
0: aš
1: tai
0: nežinau.
1: Kas tėtis buvo pagal profesiją?
0: Tėtis pagal profesiją, jis, juokauju, sakau, kaip artistas, bet jis labai domėjosi liaudės muziką ir jis sugalvojo vat, pats su muzikos instrumentais, juos atkūrinėjo, vat, buvo specialiai laida su Domantu Razausku, mes kalbėjom, kad tai yra, nu, tiesiog susidūrė, atsirado iš poreikio groti autentiškais instrumentais ir juos sukūrė, tyrinėdamas senuosius graviūras, ten visokius išlikusius muzikos instrumentų pavidalus. Tai vat man tas tyrinėjimo momentas jis irgi svarbus. Ir savo biografiją tyrinėti, ir kitų vat kūrėjų biografijas tyrinėti. Ten pradedant, nežinau, kokia čia pirma buvo persona, su kuria aš vat užsiemiau tą tokią archyvų, vat būtent pradėjau lysti į istoriją, tai gal su urbanistika buvo Klaipėdos, vat visa urbanistikos, ten...
1: Pokario.
0: Pokario, jo, sovietmečio, kur aš užaugau Klaipėdoje ir man buvo įdomu, kas ta raudona plita, kaip jie atsirado, kodėl, kas kūrė tą Klaipėdą, pradėjau tas biografijas ir net... Ir supratau, žmonės, kurie suvažiavo stichiškai Klaipėdą, dalis jų turėjo senas šaknis. Reiškia, žmonės grįžta į senasias vietas praėjus dviem, trim kartom. Įsivaizduojat, kokia tai yra mūsų, vat, kaip mes čia pasakyta, vat, materijos energetinė bazė.
1: Tai tie žmonės, kurie pokariu emigravo arba buvo priversti išvažiuoti, jie dabar sugrįžta turi
0: ne,
1: dabar?
0: Ne, turiu menį, kad į Klaipėdą sovietmečių tie vat, autochtonai, jie emigravo tiesiog, tai. Nes jie suprato, kad jiems bus šakės, nes tiesiog tokia buvo politika. Bet atvažiuodavo žmonės, kurie iš pirmo žvilgsnio neturėjo nieko bendro, bet per antrą, trečią kartą, aš žinau iš savo istorijos, reiškia, nes mūsų prūsiško šaknis, kažkas toje vietovėje buvo ypatinga. Pirmiausia, tai yra architektūrinis paveldas, kiek jo išliko, materialus, nematerialus, tam tikras, na, sakykim, dabar yra daug įrodymų ir mokslas tą tyrinėja, vat aš pats urbanistikoje šiek tiek ten tos psichoemocinės sveikatos aspektus nagrinėjau, kad aplinka mus veikia, veikia net genetiniu lygiu. Kitaip sakant, tai yra tam tikras, vat, ypač meninkai jautresni žmonės, jie moka skenuot ir gal ne visai gali paaiškinti, kaip tai yra sudėliota, bet ta informacija nusistovė jų smegenų tose vat, neuronų jungtyse ir jie tą kūrė.
1: Tomai pradėjo kalbėti apie aplinką ir beveik jau apie architektūrą, o aš taip suplanavau, žinot, aš jūs dabar į dėžutę įkišiu, aš suplanavau, kad po muzikinio kūrinio mes kalbėsim apie architektūrą, urbanistiką ir kitus dalykus, nes yra dar viena svarbi literatūros tema.
0: Taip, taip.
1: Nes aš jau norėjau ir apie čiabukus, ir apie viską, bet dabar labai su... Ai, vis tiek, dar noriu paklausti apie almanachą pro jaunuomenės raštmenys, almanachas Atolas. Jūs ten susipažinot su Manto Gimžausku šamanu, apie kurį mes netrukus kalbėsim, bet kas pas jūs ten buvo per publiką? Tai vėlgi buvo tokia alternatyvi...
0: O taip, taip, taip. Ne, su Mantu susipažino Marijampolė, mano mamos gimtojam mieste... Dėka, žinatėlėsi Valdemaro Kukulo jaunųjų filologų, kur rudenį susipažinom daugybę poetų, kurie dabar nu, yra dalis jų žinoma, ir Antanas Šimkus, ir Mindaugas Valiukas, Mindaugas Kvietkauskas žinoma, Renata Radavičiūtė, Naldas Apanavičius, tai mes ten susipažino, bet dalis jų, vat, 96-ais kažkaip natūraliai gimė mintis, nu, kažkaip pamaištauti, nes tai, kas vyko tuo anomet literatūros pasaulyje, mums nepatiko, mes, aišku, patys neradom vietos tame su savo, reiškia, paaugliškais, jaunatviškais eksperimentais, ten jau, vat, konkrečiaja poezija, visokiais performansais, tai, žodžiu, mes pradėjom leisti tokį, vat, ir vėlgi čia literatūrinė, leidybinė tradicija, kažkaip man atrodė, kad reikia viską perkelt ant popieriaus, tai labai primityviai ten tą maketą darėm, ieškojom.
1: Nu, tai dar interneto nebuvo, turbūt.
0: Nebuvo.
1: Metu.
0: Tai bet va? Jau buvo pirmieji, žodžiu, ir iš ten atsirado pirmieji čiabukai, reiškia, spausinti nedidelės apimties, nedidelio tiražo, reiškia, tokie knygelės.
1: Čiabukai, reikia jo pasakyti, kad tai yra nedidelės knygelės, nes kaip taip, jūs ten taip kažkur parašėte, didelės tai jau buvo, ir jų buvo daug, reikia taip, mažų, taip, ar ne? Mhm. Tai gerai, dabar, Toma, jūs ruošiat, aš dar primenu, kad čia pas mus viešė studijoje Tomas S. Butkus, netrukus pasirodys Manto Gimžausko, vadinamo šamano, poezijos rinktinė, kurią jūs rengiate. Ir čia yra turbūt antra knyga, ar ne? Nes buvo išėjęs Šamanas TM dar ir eilėraščių knygutė. Tai aš noriu, kad jūs šiek tiek papasakotumėt ir sudomintumėt, nes turbūt šamaną jau ne visi prisimena, nes jisai gyveno intensyviai, bet labai trumpai visgi ir ten tragiška ta mirtis gaisre.
0: Taip. Tai, nu, jau minėjau, Mantas Gimžauskas, man jis buvo vienas artimiausių žmonių, bendraamžis, bendramintis ir daug projektų, daug bendrų minčių ir šiaip kaip žmogus nuostabus, labai, labai gyvas, labai kontroversiškas, labai empatiškas. Ir mes vat per literatūrą, per poeziją susipažinom. Tai va, tai tas Marijampolės epizodas, jis vienas stipresnių mano gyvenime ir mes tada, vat, sakau, aš neskaičiavau, 14 metų bendravom iki pat Manto žūties tragiškos per gaisrą. O dabar, vat, kaip tik yra, šiemet minime jo 50-metį. Tai ta proga jau prieš su bičiuliais pradėjom prieš porą metų galvot, kad būtų gražu surinkti visus jo kūrinius, geriausius į vieną vietą. Kadangi tas pirmas leidimas, pirmoji jo rinktinė Šamanas TM, ji tokia buvo labai labai konceptualizuota, labai daug vizualinių dalykų.
1: Ten piešinių netgi buvo daug,
0: jo, ne? Jo. Mhm. Tai, paaišku, aš tą knygą irgi aš sudarinėjau jo po Manto mirties, buvo paliktas tik tai trumpas raštelis, kas ten turėtų būti ir kad jis, nu, visiškai atsiduoda, pasitiki mano gebėjimus padaryti tą knygą, tai aišku, ten sakau, labai daug manęs irgi buvo tos vizualas, jis dabar man žiūrint, jis yra perteklinis ir ten daug kūrinių tokių, kurių, vat, sakykime, net pats Mantas neparašė, jie buvo tokie kaip, nu, remiksuoti, jeigu muzikinė kalba. Tai va dabar supratom, kad reikia surinkti vieną vietą geriausius jo kūrinius ir kiek įmanoma autentiškiau pateikti.
1: Ir jau kažkur minėjot, kad rugpjūtį išėjus rinktinė revoliucija vadinasi.
0: Taip, ne, revoliucija yra tekstas jo, daug to tokio revoliuciškumo, pačia plačiaja žodžio prasme, kad jo vat, visas gyvenimas jis buvo nuo revoliucija tam, kur laikmečiui, kontekstui, aplinkai, santykiams visiems, politiniams, ekonominiams, socialiniams ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, labai gyvas, spalvinga asmenybė, tai va didžiuojasi, kad pažinojau ir iš tikrųjų mano supratimu Mantas, tai jis yra rišamoji grandis tarp senojo pasaulio, senosios tos va, ir literatūrinės tradicijos ir naujosios, nes jo kūryboje užkoduotas visas virtualybė arba, kaip sakau dabar, jo mėgstama frazė permanentinė psichodelinė revoliucija.
1: Tomai, tada toks klausimas, vat jūs ką tik sakėt, aš gilinausi istoriją. Man kelios kartos rūpėjo, kurios Klaipėdoj, sakykime, gyveno, iš kur atsirado raudoni mūrai ir taip toliau. Tai tarsi vat, stovit ant tokių istorinių pagrindų, bet jūs esat absoliutus eksperimentatorius, kaip sakiau, naujadarų išradėjas. Tai ar galiu paklausti, vat, koks jums santykis gyvenime svarbus tarp to kanono, vadinkim, ir eksperimento tų pašėlusių idėjų?
0: Čia taip, geras klausimas. prisimenu, mano net magistrinio darbo tema buvo seno ir naujo sąveika.
1: Mm-hmm.
0: Kaip reiškia suderinti seną ir naują. Tai aš pradėjau aiškintis iš viso, kas tai yra sena, kas yra nauja. Ir tada prisiminiau, radau Leonido Donskio visą, reiškia, ten, tai temai skirtą lektūrą ir jis kalbėjo apie kaip ta sąvoka buvo. Nu, žodžiu, kad viena išeina iš kito.
1: Mm-hmm.
0: Tai nėra kažkokie lazda su dviem galais. Kad sena yra tiesiog tam tikroji laiko paralelėje, reiškia, laiko realėje, tai yra tiesiog padalos. Ir kaip vat, aš pavyzdžiui, žiūriu į savo gyvenimą, ten tie, vat, sakykime, pirmieji kūrybiniai sumanimai, ir kas yra dabar, galvoju, ar tai kažkaip evoliucionavo, ar tai pasikeitė, ir iš dalies suprantu, kad ne. Nu, yra tas pats vat, vaikiškas, nu, labai įdomus žvilgsnis, kaip viskas veikia. Ir tam, kad tu suprastum, kaip veikia, turi išsiardyti. Ir turbūt žinot, mechanizmus, kai tu išardai, tu jų nesikūręs.
1: Ne visada sudėdi.
0: Ne, praktiškai jų nebeimanoma sudėti. Ir tada gaunasi naujadarai. Tai čia vienas aspektas. O iš kitos pusės, mums žmonėms, mums natūralu yra kurti kažką naują. Nes seni dalykai užknisa. Jie mus kažkaip norisi kažkokios nu, vat, naujų dalykų, tiesiog tam tikros įvairovės, tam, kad mes galėtumėm, na, sakykime, net ir ląstelių lygmenyje regeneruoti.
1: Mm-hmm. O jūsų neužknisa, kad dabar visi kažkodėl apie tas naujas idėjas kalba, nes, pavyzdžiui, net ir rinkodaras sako, kokia tavo nauja žinutė, o kuo čia yra naujas dabar šitas?
0: Nu, čia irgi yra paradoksas, iš tikrųjų, nieko naujo šiaip jau nėra. Tai vat vario burnų dešimtmečiui tokį leidinuką dariau ir ten radau tokį graikų ankstyvojo helenizmo laikotarpio filosofą Parmenidą.
1: Mm-hmm.
0: Tai man labai patiko jo evoliucija, jo toks vat atskaitos taškai, kad iš pradžių jis teigė, kad viskas yra kažkas tai viena, o gyvenimo pabaigoje jis pradėjo teigti, kad šiaip jau iš viso nieko nėra.
1: O. Oh.
0: Tai, nu, kaip ir atrodytų, kad kaip budistas nušvito ir, žodžiu, suvokė, kad mūsų materialusis pasaulis yra iliuzija. Tai,
1: na, įdomu.
0: Nežinau, man atrodo, kad tai yra irgi toks momentumas, dabar mėgsta visi varto tą žodį, tiesiog tu pagauni, kad va čia žmogus labai naujoviškai pažvelgia, bet tas naujoviškai aš turiu omeny autentiką.
1: Mm-hmm.
0: Kaip man to atveju, sakykime, tai yra labai tuo metu, kai mes pradėjom ten kurti viską, tai atrodė kaip ir natūralu. Ten tų tekstų daug, kažkokie vaizdiniai kartojasi, paskui pats man tas išsisėmė, pas jau sakė, vat, kad kaip jau jo poezija nebedomina. Ir žiūrėkit, praėjo 20 metų, ta ankstyvoji kūryba jo atrodo labai įtikinamai, nu, labai autentiškai, labai šviežiai. Nu, vat, kažkoks prasisuka ratas, kur mes vėl kitų žvilgsnių pradedam matyti senus dalykus.
1: Taip. Kągi, skubam tolin, kadangi dabar reikia muzikos kūrinį antrąjį paleisti ir, kaip sakėt, visas grojaraštis šiandien yra asmeninis. Tai dabar Summerfling. Kas tai yra per daina ir kodėl?
0: A, va čia daina, kur ten jokių potikščių nėra. Aha. Tiesiog galvoju, čia vienas gal momentas tai, kad iš mano tokio irgi vat, naujų potyrių, kad mano toks psichoterapijos mokytos man vieną kartą sako, be more stupid.
1: Mhm.
0: Sako, tu toks protingas, labai viskas čia tu taip aiškini, sako, tiesiog nusinulink. Tiesiog viskas gali būti paprastai, be jokių potekščių. Tai va čia kūrinys toks vasaros momentui ir labai man tą tokią atmosferą pertinkinti.
1: Labai gerai, klausomės.

0: Tęsiame pakeliui su klasika laidą ir dar kartą primenu, kad šiandien pas mus vieši Tomas S. Butkus, kuris yra architektas, idėjų dirbtuvių įkūrėjas, leidėjas, poetas ir, žodžiu, žmogus simfonijoje praktiškai. Tomai, kalbėjom apie literatūrą, labai noriu kalbėti apie architektūrą. Iš karto sakau, visko nespėsim, bet kas norit, galit paskaityti tikrai įdomų interviu Andriaus Jakučiūno su Tomu literatūroje ir mene. O aš, Tomai, pradėsiu nuo pradžių, kadangi jūs baigėt VGTU dabartinį, visiukus turbūt dar tada, ar ne? Ir jūsų vėliau disertacija buvo kultūrinių funkcijų raiška miesto erdvinėje struktūroje. Tai vat aš noriu paklausti apie tą urbanizmą. Juk, pavyzdžiui, gamtoj galima sukurti architektūrinius šedevrus. Kodėl jums miestas rūpi?
1: Taip, čia toks dvigubas, trigubas gal klausimas. Nu, klausimas, į kurį vat trim gal tais tokiais sluoksniais norėčiau taip atsakyti. Pirmas dalykas tai, kad kodėl pasirinko architekto specialybę, aš nežinau, žinokit. Nežinau. Nors tas vat jausmas labai buvo aiškus. Nuo penktos klasės pateko man į rankas tokia tarybinė knygelė, ten tokie lankstiniai, kur tu iš šablonų išsipaišai visokius objektus ir išsipaišai, ir išsikerpi, ir susiklijuoja, ir turi tokius turinius dalykėlius. Tai ten man užkliuvo akis už namo, namuko. Aš tą namuką pasidariau, paskui supratau, kad galima kitokius namukus. Ir žodžiu, aš ten per metus ar pusantrų pridariau tų visokiausių maketų, net pusantro metro dydžio su kambariais, žodžiu, aišku, ne mastelį, aišku, ten be principų, bet toks vat buvo vat
0: žaidimas, kuris buvo įdomus.
1: Jo, labai įdomus. Ir tada aš supratau, kad aš stosiu į architektūrą. Penktoje, šeštoje klasė.
0: Geras.
1: Tai dabar aš jau taip žiūriu, galvoju, mano visa ta veikla yra erdvinė. Ta prasme, erdvė yra trimatė, ar ne? Ir dar prisideda laikas. Tai va tas visuminio, tokio holistinio, tai yra, na tiesiog, nu, man kitaip aš pasaulyje nesuvokiu.
0: Geriausia architektūroje įgyvendinta, ar ne?
1: Jo, tai architektūra į tokią, nu, visuminę, ir miestai mes juk žiūrėkim dabar taip, kad visa žmonija gyvena didžioji dalis miestas, ir ta miestai jie yra urbanistinės struktūros, kurios vėlgi, nors mes ta visa doktrina, sakykim, urbanizmo dabar yra subirėjus Lietuvoje, bet realiai, jeigu pasižiūrėt tą patį sovietmetį, kurio metu vat, buvo Lietuvos praktiškai 44 metais miestų planavimo katedra Kaune buvo įkurta, ir principe visi didieji miestų planavimo, būtent lietuviškų šaknų turinčių žmonių, lietuvių, sukurta visa disciplinos, ta visa masė ir projektų ir teorinių darbų buvo sovietmečių. Tai iš ten ateina tas dalykas, kad tai yra visa miesto struktūra, kur yra ne tik pastatai, ne tik gatvės, bet visas jo santykis su gamtinė aplinka.
0: Bet va, čia reikėtų ir pradėti kalbėti apie miestietišką gyvenimo būdą. Nes jūs esat kažkur rašęs, kad vis dar stokojam visavertės miesto visuomenės ir miestietiškos kultūros. Ir sakot, kad vat ta kultūra atsiranda gana skausmingai. Kodėl?
1: Tai va, tai mano mintis ir yra ta, kad miestą pastatyti dėžutės, jokių bėdų. Ar sovietmečių buvo statoma plinam lauke, reiškia, nukasamas visas reiškia, viršutinis sluoksnis, jeigu ten kokios pelkės nusausinama ir statoma, reiškia, iš gelžbetonio. Lygiai tas pats dabar. Tai miestas yra laike, reiškia, kultūrinis visas dalykas, formos. Tai beje, sovietmetis yra unikalus tuo, bent Klaipėdos atveju, kad per 30 metų atsirado architektų karta, kuris suprato, kad negalim statyti nuo nulio. Vadinasi, reikia peržiūrėti, kas buvo iki to. Peržiūrėti ne dėl to, kad yra fantazija architektų, bet dėl to, kad yra vidinis sielos šauksmas, kad jie nejaučia jokio ryšio. Žmonės, kurie gyvena dėžutėse ar dabartinėse ar sovietinėse, ir jeigu jie atėjo iš kažkokios aplinkos, kur nėra jokio ryšio, tas ryšys jis gali būti labai konkretus. kaip sakyt, žmogus susiformavo konkrečioj aplinkoj, kur buvo gatvių perimetras suformuotas, buvo posesijinės struktūros, buvo stilistinė įvairovė, tipologinė įvairovė, tai jie natūraliai poreikis tokiai aplinkai kils. Tai pasižiūrėkit, labai geras pavyzdys, lietuviai ištremti į Sibiro tolmas, ką jie darė, jie vieni statė barakus, aš beje buvau Balchaše, Kazachstane, ir mes ten stebėjom tipinius pagal vienodus projektus pastatytus pastatus. Unikalu. Matosi kokybė, skiriasi, plika akimi matosi, kur statė sovietino, reiškia, ten karo belais ir kur statė japonai ar lietuviai. Lietuviai net sugebėjo vienoje freskas ištapyti. Dėl to, kad vidinis poreikis, kad jiems neskamba erdvė.
0: Bet Tomai, bet tai kas tada darosi su mumis? Aš kartais matau tokius mikrorajonus, kaip tuos barakus dar baisiau sovietiniais laikais statytus. Tai ką, mes praradom tą pojūtį?
1: Ne, tai yra visko. Šiaip ne, aš nesakyčiau ten... Įvairovės daug yra, labai prastų projektų, yra labai puikių projektų. Vat vienas iš geriausių projektų yra vat Bezdonyse, nu, rekomenduoju, Sanktum, tokia yra kaip šventikla, bet žodžiu ir tarptautinius gavosi visai neseniai įvertinimus. Ir ta prasme, yra architektai, kurie suvokė, kad architektūra neatsiranda iš nieko, jie atsiranda iš santykio su gamta, plačiaja prasme, su kraštovaizdžiu, visokiom formom, su kultūriniu kontekstu, kaip žmonės statė. Ir yra dalykai, kuriuos žmonės regeneruoja, reiškia, iškrenta sovietinis, bet jie atranda senelių kažkokias ten senų statinių nuotraukas. Ir jie rekonstruoja, ir jie paskui supranta, kad jiems labai imponuoja ten kokios drožtos kolonos medinės.
0: Kaip įdomu.
1: Tai va taip. Bet aišku, yra dali žmonių, kurie užaugo tipinėse kolchozuose, jų seneliai ir jų anūkai, ta prasme, jie nori tose tokiose barakose, tik tiek, kad šiuolaikiniuose gyvent. Tai aš sakau labai paprastai, parodyk savo namą, aš pasakysiu, iš kur tavo gentis, kas tavo giminė, žodžiu.
0: Na jo, yra žmonių, kurie gal ir nenorėtų savo namo rodyti, ypatingai daugiabučio šiais laikais. Bet mes turim suspėti būtinai pakalbėti dar vieną temą, tai yra jūsų dėmesys vaikams, nes... Kas jais jūsų, sakykime, paskyra internete, ten yra mažoji visata, tai yra erdvinio lavinimo dirbtuvėlė ar dirbtuvė vaikams, ir jūs esate parašęs miesto gidą vaikams. Tai sakykit, kodėl jūs toks eksperimentatorius va dabar užsiimat auklėtojo poziciją?
1: Čia yra labai paprastas atsakymas. Kadangi daug metų vaikščioju po visokius kultūros ministrus, savivaldybių merus ir...
0: O kogi?
1: Tai, na, toks darbas mano, aš rengiu galimybių studijas, koncepcijas įvairias, pernai buvo parengta, vadovavau Klaipėdos pašto koncepcijai, įveiklinimo koncepcijai, tai žodžiu, bet aš susidūriau su paprasta problema, kad didžioji dalis klerkų, jie neturi žalio supratimo apie miestą, apie erdviškumą. Ir tada, tai čia jau 10 metų praėjo nuo tos knygos, supratau, kad reikia pradėti nuo vaikų. Taip, erdvinis lavinimas. Tai tą aš darau irgi jau kokia 15 metų. Erdvinio lavinimo dirbtuvėlės, iš visokiausiais kampais, visokiausiam technikom vėlgi.
0: Ir prieimas... mačiau, kad po Lietuvą važiuojate, ne?
1: Nu, taip, bibliotekos, muziejai kviečia, kultūros centrai, ten ir privatus kartais, ir visokie kitokie žmonės, kurie mato poreikį, ir man, nežinau, man kažkaip, aš džiaugiuosi, aš kažkaip supratau, tas ryšys su vaikais labai svarbu. Aš kartais einu gatve, ten matau kažkokį vaiką, vaikas į mane žiūri, aš jį žiūriu, merkiu akį, jis man irgi pamerkia. Nu, toks kaip ufonautai būtumėm tarp kažkokių kitų, reiškia, toks vat, labai įdomus santykis.
0: Tai... Šiais laikais galit būti apkaltintas kokiais nederamais.
1: Čia ne tai visai. Ten yra tas vidinis supratimas, kad aš kalbu jų kalbą. Tai vat, man tai yra labai svarbu, gal net svarbiausias yra dalykas. Gaila, kad nėra galima vat, pilnai, pilnų formatų, sakykime, nes mano mintis būtų iš viso per neformalų įugdymą, tą erdvinį lavinimą įdėkti Lietuvos mokyklose, nes vaikai, žinokit, esu daręs dirbtuvės vat, Vilniaus rajone, kitose rajonuose, tai kai kurie net nemoka liniuotėm naudotis. Tiesiai linijos nubrėž nesugeba, dėl to, kad viskas persikelia į virtualią erdvę, scrollint jokių problemų, o vat, susifokusuoti tiesią liniją. Tada aš galvoju, apie kokį mes šią progresą kalbam. Pavyzdžiui, Japonijoje būdavo užduotis be jokios liniuotės liniją tiesią pieštuku ranka nupiešti.
0: Oho, tai čia lavina turbūt iš esmės smegenis.
1: Smegenis, darbas, smegenis ir rankų darbas tiesiogiai susiję, bet jeigu smegenyse betvarkia, tai tu piešk, nepieši. Taip. Tai va, tai... Tai atsakymas toks, kad lavinti ir dar kartą lavinti, erdvinį lavinimą žmonėms, vat, ypač vaikam, ir kad vaikai su savo tavo knygelė ir atsirado iš tokio noros padėti, parodyti galimybės, kad tu elementariai, kad ir daugiabučių kieme, tu gali daug dalykų sužinoti, išmokti, praturtinti ir save, ir galų gale ten kartu su tėčiu, ar su mama, ar su seneliais išeit vaikščioti ir tiesiog skaičiuoti ten kokiose Justiniškėse, pavyzdžiui, beje labai įdomus, vat, vilnietiškumo elementas yra arkos didžiulės.
0: Taip,
1: ar atkreipia dėmesį?
0: Taip, žinoma.
1: Tai ne šiaip savo. Sovietmečių architektai galvoja, kad yra pilkas monolitas, betonas turėtų
0: bet
1: vilnietiškų.
0: Bet ir Karoliniškėse jau yra kelios arkos.
1: Jo, vilnietiškų bruožų. Apie Karoliniškės kitas dar dalykas. Ten ryšys su Klaipėda labai tiesioginis, nes projektavo Kazimieras Balėnas, vilnietis, bet jis projektavo Pempininkus Klaipėdo ir tą vat, raudonų plytų atsivežė į Karoliniškės. Spalvinės palė. Nu, žodžiu, labai daug čia galima prikalbėti, bet tų dalykų
0: praktiškai
1: yra.
0: Praktiškai kiekviename mieste galima surasti kažkokių dalykų, apie kuriuos reikėtų atkasti juos ir parodyti šiandien gyvenančiam
1: visas
0: žmogui.
1: Visas miestas yra neperskaitytos knygos. Kuo senesnis miestas, tuo jo ta knyga yra storesnė ir ten yra labai daug pusės.
0: Tai žiūrėkit, Tomai, trūksta tokių knygų, nes pavyzdžiui, jūsų knyga

0: knygos tampa įvykiais, vat miestas kaip įvykis. Iš tikrųjų, šita knyga tapo įvykiu ir dėl dizaino, ir dėl idėjų, kas ten yra. Klaipėdos urbanistinė raida, apie kurią jūs kalbėjot, tai vat būtent miestas, kuris neteko daugybės gyventojų. Na, kas, generuotos kalbos mutacija apskritai yra tokia pašėlusi knyga, Ežero žemė, tai jau eilėraščių poemų romanas. Aš tiesiog vardinu, kad mūsų klausytojai išgirstų ir jeigu sudomino jūsų kalbėjimas, tai atsiverstų ir susirastų tas knygas. Mums liko kelios minutės iki muzikinio kūrinio ir aš norėjau vieną labai svarbų klausimą pateikti, kadangi aš matau, kaip jūs iš kito kampo tarsi žiūrite daugelį įprastų dalykų. Kažkada dariau interviu su režisieriumi Heineriu Goebbelsu, kuris režisavo spektaklį. Ir jisai sako, man dabar įdomiausi dalykai mene vyksta šiuolaikinėme šokyje, net ne teatre. Tai vat aš Tomai noriu jūsų paklausti, kas jums įdomiausia šiandien kultūros pasaulyje, kūryboje, nežinau, Lietuvoje, pasaulyje, nesvarbu kur.
1: O čia turiu nuvilti, žinokit. Aš kuo toliau, tuo mažiau besidomiu kultūra, žinokit. Aš išeinu į mišką, aš bendrauju su žmonė, va čia yra didžiausias džiaugsmas ir tas naujų idėjų arba, sakykime, kažkokių tai va dalykų.
0: Reiškia, tylos reikia kažkokios.
1: Jo, tyla, bet gal labiau, sakykime, toks santykio su aplinka, kad, nu, va, ten, sakykime, miestas, į kurį aš labai dabar, va, į savaitę 2-3 kartus iki centro atvažiuoju, bet tas visas ta visa patina, kas dabar vyksta, kažkokie vat keistos reklamos, kur galvoju, dieve mano, apie ką čia, nesuprantu, ką jie čia reklamuoja, arba kokie nors gatvių žymėjimai, arba visas miestas peraustas, galvoju, kam jūs čia ruošiatės? Aš suprasčiau, Trumpas atvažiuoja rugsėjo 1, tada yra prasmė visas Vilniaus gatves vienu metu asfaltuoti.
0: Nu, klausykite, jeigu kas nors išgirs ir iš tikrųjų Trumpas atvažiuos, tai bus visiškai paralyžiuotas miestas.
1: Ne, aš žiūriu iš kitos pusės, ta prasme, kartais aš vat tiesiog, kur to, nu, vat, racionalaus mąstymo kaip ir irgi yra nemažai, kadangi irgi dirbu su projektais, sąmatą skaičiu ir taip toliau, moksliniai tyrimai ir panašiai, bet kartais aš tiesiog nesuprantu, kas vyksta. Ir čia vat šitoj vietoj ta tokia primityvioji kasdienybės kultūra, čia man yra įdomiausias laukas. Čia, kaip pasakyt, vat, nes kultūroje, nu, einu į teatrą, tai, nu, viskas aišku, ten, teatre, muzikoje, literatūra, ten viskas aišku. Arba man patinka, arba nepatinka. Dažniausiai nepatinka. Bet dabar man, nu, aš jau, kaip sakyt, irgi pasikeitė. Dabar man labai daug dalykų patinka, bet labiausiai patinka va, tas kasdienybės kultūros reiškinys, kur kartais reikia sukt galvą, bandant suprast, apie ką čia, kodėl čia taip. Ir aš nerandu atsakymų. Ir čia, vat, man jau, kai aš nerandu atsakymų, čia
0: prasideda
1: man
0: įdomumas.
1: Taip. Intriga.
0: Labai įdomu. Na kągi, mūsų laikas jau praktiškai baigėsi, nes jau turi prasidėti muzikinis kūrinys ir man net keista, kad tai yra Pink Floydai, Grantchester Meadows. Tai, prašau, Tomai, kodėl šitas kūrinys baigia mūsų pokalbį?
1: Tai nepaminėjo Pink Floydai, mano arkliukas, mano mėgstamiausia grupė, visus jų kūrinius mintinai ir išklausyta po 100 kartų, bet galvojau, ką čia tokio, vat, kas kažkaip, kažką tokio mažiau žinomo ir netikėto. Tai yra iš psichodelinės epochos, vėlgi susisieja ir su Manto Gimžausko revoliucija, su mano tam tikrai psichodeliniais tokiais vat meno interpretacijomis, plus tai, kad Pink Floydų buvo keletas žmonių, jie architektūros studentai studijavo architektūrą. Ir čia yra 69 metų kūrinys iš jų albumo Amagama. Labai toks ikoniškas ir labai gražus vizualas buvo sukurtas Tortono, man rodos, dizainerio garsaus su žodžiu, paklausykim.
0: Paklausykim. Ačiū ir jums. Aš iš karto jau tada atsisveikinu, kad mes galėtumėm iki galo klausytis. Šiandien pas mus viešėjo architektas, Vario burnų įkūrėjas, eksperimentatorius, leidėjas, poetas Tomas S. Butkus ir dar pridėsiu žmogus, kuris sugeba vaikiškai dar šiandien paklausti, kodėl.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
3: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
2: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau rytoj, laidoje Bala žino.
3: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
4: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.

0: LRT klasika. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilniaus regione kilus vadinamai šiukšlių krizei, bendrovė Energesman praneša, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas. Ukrainos parlamentas patvirtino naujos sudėties šalies vyriausybę. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašai, kuriame užfiksuotas paauglės išpuolis prieš bendramžę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskienė sako, kad remiantis pirminiais duomenimis, konfliktas įsiplieskė dėl komentaro socialiniuose tinkluose.
1: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten suteikus pagalbą, nustačius tam tikrus sužalojimus, jinai buvo išleista namo. Į teisėsaugos institucijas kreipėsi mergaitės artimieji. Šiuo metu tikslių sužalojimų pasakyti negaliu, kiek smūgių irgi nėra tiksliai nustatyta, tai ikiteisminio tyrimo metu tiksliau bus nustatytos aplinkybės. Nemažai smūgių suduota, tikrai nemažai. Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis jos yra pažįstamos. Ir konfliktas kilo dėl komentarų socialinėme tinkle.
0: Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskienė. Vaizdo įraše matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitė į kitą paauglė kelis kartus į galvą trenkia telefonu. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogė nukentėjusiai ją spardo. Aplink visą tai stebi kiti jaunuoliai. Marijampolės apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Irma Meškauskaitė sako, kad smurtaujančių vaikų amžius jaunėja.
2: Marijampolės apskrities vaiko teisių gynėjams abi šeimos yra žinomos. Mūsų tyrimais duomenimis daugiausiai smurtaujančių vaikų yra fiksuojama tarp 10-14, 15-17 metų amžiaus grupėse. Tačiau labai gaila, bet matyti, kad smurto panaudojimas auga ir tarp jaunesnių vaikų, kurie gali būti ir 7-9 metų amžiaus. Dažniausiai smurtinės situacijos tarp vaikų prasideda nuo prasivardžiavimų, užgauliojimų, tad tiek šeimoje, tiek mokykloje ar kitoje artimoje aplinkoje svarbu skirti dėmesio prevenciniams pokalbiams su vaikams, mokant juos empatijos. Pagarbos kitam žmogui, taikių būdų, kaip spręsti konfliktus.
0: Marijampolės apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Irma Meškauskė. Komentuodama incidentą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vieni reaguoti į tokius įvykius neužtenka. Būtina stiprinti prevenciją, užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir daugiau dėmesio skirti emociniam ugdymui. Vilniaus regione kilus vadinamai šiukšlių krizei, bendrovė Energesman praneša, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas. Įmonės teigimu, nuo trečiadienio jos vėl bus tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Pasak bendrovės, gamyklos teritorijoje šiuo metu saugoma maždaug 21 tūkstantis tonų atliekų. Tai esą neviršė nustatytos maksimalios ribos. Bendrovės Energesman direktorius Algirdas Plazgys.
3: Bandėm patys imtis veiksmų, kad tą situaciją valdyti, kaip bandyti. Radom sprendimus, kaip atnaujinti įmonės veiklą. Šiuo metu atliekos įmonė yra vežamos ir jos yra išvežamos iš įmonės, sutvarkytos.
0: Bendrovės Energesman direktorius Algirdas Blazgys. Tuo metu sostinės apskrities atliekų tvarkymo centras nori perimti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Dėl to centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį. Sostinės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Vaikauskas tikisi greito teismo sprendimo.
4: Iš esmės mes norime kuo skubiau atsiimti savo pačių teritoriją ir pradėti joje veiklą, kad regioną išvesti iš šios sudaromos krizės, Energesmanų. Keliamos dvi didžiulės krizės ir jos gilinamos, tai yra gaisro ir aplinkosaugos. Kiekiai toje teritorijoje sukaupti jau seniai viršyje numatytame reglamentavime kiekius.
0: Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Vaikauskas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės gali būti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Vyriausiai rinkimų komisijai bendru sutarimu panaikinus Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą, politikas praneša, kad šiandien paskutinė jo darbo diena. Apeliacinis teismas jį pripažino kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Praėjusią savaitę teismas Isodai skyrė 10 000 eurų baudą ir uždraudė 3 metus būti renkamam arba skiriamam į viešas institucijas. Pats Isodas su teismo sprendimu nesutinka, ketina jį skųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Ukrainos parlamentas patvirtino naujos sudėties šalies vyriausybę, jai vadovaus premjeras Serhijus Koreckis. Nors dauguma ministrų buvo patvirtinti, vis dar tvyro nežinia dėl gynybos ir užsienio reikalų ministrų. Šias kandidatūras turi pateikti prezidentas Volodymyras Zelenskis, tada jas svarstys parlamentas. Ministrų kabineto patvirtinimą aptemdė ginčiai dėl gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo iš pareigų. Jis buvo plačiai vertinamas kaip labai efektyvus ir inovatyvus ministras, sprendimas jį atleisti sukėlė protestus visoje šalyje. Pasak paties Fedorovo, ministro posto jis neteko dėl nesutarimų su kariuomenės vadu Aleksandru Syrskiu.
5: Prezidentas pasakė, kad neketina keisti Syrskio. Tai jo kaip vyriausiojo vado sprendimas. Sutikau su tuo ir pasakiau, kad išmoksiu su juo dirbti. Tačiau netrukus atsidūrėme tokioje situacijoje, kai kiekviena mūsų siūloma iniciatyva buvo blokuojama. Syrskis nėra pasirengęs atvirai ir tiesiogiai kalbėti apie problemas. Man nereikia gynybos ministro pareigų vien dėl to, kad turėčiau šį titulą. Man šios pareigos buvo reikalingos tam, kad padėčiau Ukrainai laimėti karą. Esant dabartiniai struktūrai, asmeniškai nežinau, kaip galima pasiekti pergalę.
0: Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas. Reaguodamas į jo pareiškimus, kariuomenės vadas Aleksandras Syrskis ragino susitelkti vykstantį karą. Pasak žiniasklaidos, Fedorovą turėtų pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Klimenka yra tik vienas iš svarstomų kandidatų. Kilus nesutarimams tarp gynybos ministerijos ir kariuomenės vadovybės, Zelenskis teigia norintis išlaikyti vienybę. Karo metu prezidentas tokioje situacijoje neturėtų būti priverstas rinktis pusės. Aš labai norėčiau vienybės. Abi pusės jos nerado. Ir tai ne tik jų problema, bet ir mano. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Latvijoje toliau nelegaliai plūstant migrantams iš Baltarusijos, Ryga prašo daugiau Lietuvos pasieniečių pagalbos. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava šiandien lankėsi Švenčionių pasienio užkardoje. Čia pareigūnai supažindino jį su Lietuvos naudojamomis priemonėmis ES ir NATO išoriniai sienai apsaugoti. Kaip LRT televizijai teigia ministras, abi šalys galėtų labiau susitelkti, nes susiduria su ta pačia problema.
6: Absoliuti dauguma atvejų, kuriuos fiksuojame, jie padeda kopečias ir bando perlipti sieną. Galiausiai tai reakcijos laiko ir pajėgumų klausimas. Esame dėkingi, kad Lietuva šiuo metu jau siunčia šiek tiek pareigūnų, bet mes manome, kad galime būti vieningesni. Jeigu Lietuva jaustų spaudimą, o mes ne, būtume pasiruošę jums perduoti 100 savo pasieniečių ir jūs galėtumėte daryti taip pat, nes dalyjame bendrą išorinę sieną.
0: LRT televizijai sako Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Dėl didelio neteisėtos migracijos srauto į Latviją antrinės migracijos pasekmės patiria ir Lietuva. Lietuvoje vizitą tęsiančiam Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui įteiktos Klaipėdos universiteto garbės daktaro regalijos. Tai yra viena reikšmingiausių universiteto akademinės pagarbos ir pripažinimo formų. Universiteto rektoriaus profesoriaus Artūro Razbadausko teigimu Latvijos prezidentui garbės daktaro regalijos suteiktos už išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius.
7: Latvijos prezidentas demonstravo prieš tai, būdamas dar ne prezidentu, bet 12 metų jisai buvo užsienio reikalų ministras. Ir labai daug santykių, kuriant Latvijos įvaizdį ir tampant Latvijai NATO nare, Europos Sąjungos integracijos ir universitetų palaikymas, iš jo kaip asmens buvo demonstruojama didelė lyderystė. Ir tai mus Klaipėdos universiteto bendruomenę įkvepia ir mes manome, kad tikrai šis asmuo yra nusipelnęs regalijų.
0: Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas. Pakartotinės karščio bangos Prancūzijoje sukėlė itin stiprią ir ankstyvą sausrą. Pasak šalies ekologinės pertvarkos ministerijos, šiuo metu dalyje Prancūzijos įvesti didžiausi per daugiau kaip 10 metų vandens vartojimo apribojimai. Birželį šalyje buvo išdžiūvę 16% šalies upių, kai pernai tokiu pat metu tokių atvejų buvo 2/3 mažiau. Kai kuriuose upėse vandens lygis per dieną nukrinta 0,5 metro. Reaguodami į sudėtingą situaciją, savanoriai gaudo žuvis, siekdami jas perkelti į vėsesnius vandens telkinius. Kristofas Bordas, De Sevro žvejybos federacijos vadovas, sako, kad upių vagos virto dulkėtais takais ir žuvų kapinėmis.
8: Gyvybės visiškai nebeliko. Nėra varliagyvių, nėra paukščių, negirdėti jokio jų čilbėjimo. Žuvų, žinoma, taip pat nėra. Nėra bestuburių. Viskas virto dykuma. Dykuma pačiame upės vagos viduryje.
0: Kristofas Bordas, Prancūzijos vakaruose esančio De Sevro žvejybos federacijos vadovas. Tarptautinė rankinio federacija atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Federacija šį sprendimą priėmė atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Rusijos ir Baltarusijos komandos, pareigūnai bei kiti sporto veikiai galės dalyvauti rankinio varžybose. Vis dėlto tokį sprendimą priėmusi Tarptautinė rankinio federacija patvirtino savo solidarumą su Ukraina. Prieš savaitę Tarptautinis olimpinis komitetas atsisakė bendrųjų apribojimų Rusijai ir Baltarusijai. Dabar dėl šių sportininkų ir komandų dalyvavimo varžybose sprendžia Tarptautinės sporto federacijos. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune 28, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 27 laipsniai. Naktį be lietaus, vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
9: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: Kas būtų, jeigu vienas pasaulio lyderių vestų kitą laiką? Jis sakytų kažkaip taip. Aš pristatysiu jums leidybinės naujienas. Šios leidybinės naujienos yra labai geros. Labai, labai geros. Žinote, aš pats nustebau, kokios geros šios leidybinės naujienos yra. Klasikos, džiazo ir pasaulio muzikos. Man labai patinka muzika. Aš klausausi jos kasdien. Taip, klausausi kasdien muzikos. Ir aš jums pristatysiu gerą muziką. Tai labai gera muzika. Manau, padarysiu tai jau visai netrukus. O jeigu rimčiau, Terra Incognita arba vieta, kur susijungia dvasinis džiazas, Maroko gnava ir raihiškas minimalizmas. Paprastos ir stebuklingos Stiveno Hafo fortepijoninės atvirutės. 20 amžiaus pradžios New Yorko imigrantų folkloras. Ir pagaliau, Norvego Nilso Pėterio Molvajerio meditacijos. Sveiki, bičiuliai. Kitame laike sveikinuosi aš, Domantas Razauskas. Pradėkime.
1: Audiofilo užrašai.

Stevenas Huffas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards. Leidikla Hyperion. Senokai apžvelginėjau ir jums pristatinėjau ryškų fortepijoninės muzikos albumą. Stevenas Huffas savo fortepijono atvirutes išsiuntė pačiu laiku, beveik tuo pat metu, kai buvo paskirtas Lico tarptautinio pianistų konkurso meno vadovu. Jo įžanginis žodis šiuose pareigose skelbia naują konkurso kaip platformos, kurioje dalyviai gali parodyti mums, kas esate ir kokią muziką mylite era. Čia citata. Iš Huffo lūpų tai skamba ne kaip tuščia žodžiavimas ir jo naujasis albumas būtent tai ir įrodo su tuo pačiu polėkiu ir džiaugsmu, kurie tapo jo vizitinė kortele nuo pat jo karjeros pradžios, ar tai būtų The Piano Album ar nuostabus Listo rečitalis. Jeigu stebėjote už praeitų 2024 metų BBC Proms festivalio uždarimo vakarą, tai su džiaugsmu galiu pranešti, kad būtent siuita iš Merės Poppins, anuomet sužavėjusi ir papirkusi, atidaro šį naująjį albumą. Ši siuita, kurią fortepijonui aranžuoti ir parengti gyvam atlikimui Huffui iš pradžių užsakė pats Lang Langas, yra tobulų proporcijų nostalgijos kelionė, subtiliai su gyvenimo džiaugsmu perteikianti ir Disnėjaus filmo atmosferą. Tai nuostabus būdas žengti į senojo pasaulio pianistinio žavesio ir nuotykių kupiną programą, kuriai naip tol nestinga rafinuotumo. Kaip albumo aprašyme pastebi Jeremy Nicholas, šiuolaikinė opera retai besuteikia tokių melodinių galimybių transkripcijoms, kokiomis mėgavosi Listas ar Godovskis, todėl visai natūralu, kad Huffas atsigrėžia į miuziklus. Čia ir dainų iš muzikinių animacinių filmų Ledo šalis, Mulan ir Coco aranžuotės. Čia ir Moulin Rouge'as. Na, o daina Remember Me ypač gerai atskleidžia, kaip niuansuotas ir jautrus požiūris į gana paprastą medžiagą gali sukurti savitą ir ypatingą poveikį. Tai nėra atvirukai paskubomis išsirinkti iš pajūrio turgaus karuselės. Atvirkščiai, tai kruopščiai apgalvoti nuostabos kupino keliautojo užrašai su žavesiu sugrįžtančio net ir į gerai pažįstamas vietas, pavyzdžiui, McDowell'o To a Wild Rose arba Schumann'o Vogel als Prophet kūriniuose. Prancūzija. Čia puikiai atstovaujama, tad visai nenostabu rasti ir tris Cecil Chaminade kompozitorės, kurios kūryba Huffas jau seniai puoselėja ir populiarina kūrinius.

gauti atviruką iš anksčiau nematytos vietos, na, visada dvelkia savotišką egzotiką. Ir Hafo aranžuota 1927 metų japonų kompozitoriaus Kosaku Yamados vaikiška daina Aka Tombo yra nuostabio meistriškumo kvintesencija, perteikianti ramų laumžirgių stebėjimą saulėlydžio fone. Čia jis atranda tobulai pasvertą vokalinį skambesį savo pamėgtame Yamaha CFX fortepione, kurio koncentruotas tono aiškumas atveria kitokias galimybes nei Steinvėjus. Apskritai, įrašo kokybė, kas šį būdinga Hyperion, yra audiofilinė skambesys, natūralus ir nepaprastai malonus ausiai.

Stivenas Hafas neabejotinai yra polimatas. Pianistas, kompozitorius, aranžuotojas, poetas, dailininkas, mąstytojas. Tačiau vienas mane labiausiai žavinčių dalykų yra tai, kaip jis priima visą, kas paliečia jo širdį ir leidžia tam suskambėti visiškai autentiškai. Nesvarbu, kad iš pirmo gal žvilgsnio sakytum, oi, čiagi kažkokios banalybės, animaciniai filmukai. Jeigu paliečia širdį ir suskamba autentiškai, tai gali egzistuoti, tai gali vadintis aukštuoju menu. Jis turi puikią klausą gerai melodijai, nesvarbu iš kur ji kiltų, retą gebėjimą išpuoselėti prabėgančias akimirkas, intonacijas, netitraukiant dėmesio nuo pačios muzikos tėkmės ir formos. Piano Postcards yra nepriekaištingas šito pavyzdys ir nors šie kūriniai, kažkas sakys, nėra rimto rečitalio pagrindinis patiekalas, čia atskleidžiamas diapazonas ir požiūris taikliai atspindi Hafo atnaujintą Lyco konkurso viziją. Tai galimybė pianistams atskleisti savo individualumą pasitelkiant techniką, kad per visiškai laisvai pasirinktą repertuarą jie galėtų papasakoti savo istoriją. Taigi Hyperion leidykla, Stivenas Hafas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards.

Terra Incognita, Akusmi, leidykla Tonal Union. Nežinau, ką reikės šiemet daryti su pretendentų į metų albumus sąrašų džiazo kategorijoje. Tokio ilgo jo niekad nebuvo. Manau, gali tekti pradėti gudrauti ir tokius albumus kaip šis pritempinėti prie pasaulio muzikos kategorijos. Ką padaryti šiaip jau nebus turbūt labai sunku. Tai, ką dabar pristatysiu, neturi vienų namų. Šios muzikos namai yra ir dvasinis džiazas, ir pasaulio muzika, pavyzdžiui, Maroko Gnava, ir raichiško minimalizmo kontekstą, ir berlinietiškas kosmišė, vėliau gavęs kraut vardą, ir net šokių muzika. Vienas kritikas rašė, kad tokios muzikos namai tiesiog šiuolaikinė Londono improvizacinės muzikos scena. Turtingose ir sodriose Terra Incognita, kompozitoriaus Paskalio Bido, kuriančio Akusmi slapyvardžių naujojo albumo įžanginėse akimirkose, atrodo, lyg įsiubuotų milžinišką magnetą, pritraukiantį kiekvieną jį žavintį garsą. Žemos fortepijono natos kaupėsi pamažu ir aistringai, medinių pučiamųjų sostenų tos sklandovos pakilė virš žemės, lietaus lazda suteikė kontūrų ir atspalvių, o fortepijonų išlinkus į kibirkščiuojantį glisando, jo pavyzdžiui seka arfa, atverdama erdvę, kurioje materializuojasi lengvas, erdvus sintezatoriaus dūzgimas, pagaliau visi elementai susipina tarpusavyje į palaimingą raizginį. Klausantis apima jausmas lyg stebėtum upelį, kuris platėja skverbdamasis pro kalno šlaitą. Skambant šiam beveik 11 minučių trukmės kūriniui, jis pamažu įgauna pavidalą, jo ambientinė erdvinė migla priglunda prie švelnaus, bet tvirto ritmo, išnyrančio į pusėjus. Šiam garso takeliui atskaitos taškų čia apstu. Į žvaigždes žvelgiančios Alice Coltrane elegijos, hipnotizuojantis gamelano spindesys, ir visgi kūrinys išlieka keistas ir nenuspėjamas. Tai kur kas daugiau nei sumanus koliažas, tai pamatinė Bido utopinės muzikinės vizijos tezė.

Per kitas 38 minutės Londone reziduojantis Bido ir jo ansamblis, kartu jie vadinasi Akusmi, kuriame groja tabulos maestro Sarati Korvaras, Senegalo multiinstrumentalistas Dudu Koete, arfininkė Marise Osu, kompozitorius Danielis Brantas, visi jie pateikia ritmingą į jokius žanro rėmus netelpančiai improvizuotos, bet ir apgalvotos muzikos kolekciją. Bido arba Akusmi debiutas 22 albumas Fleeting Future jau leido nujausti Terra Incognita laukiančius tyrinėjimus. Jo sudėtingi elektroakustiniai tinkleliai verdavo kelius į vis labiau besiplečiančius crescendo. To albumo aprašyme jam apibūdinti buvo cituojamas Johno Hasselo terminas ketvirtasis pasaulis, Fourth World. Ir kyla didžiulė pagunda šią sąvoką pasitelkti ir vėl. Tačiau šį kartą, užuot manipuliavęs pažįstamais instrumentais ir kūręs svetimas įsivaizduojamo tolimo žemyno arba ketvirtojo pasaulio tekstūras, Bido perkelia veiksmą tiesiai prieš mus į beribę Pangėją, kur garsai ir idėjos iš viso pasaulio susijungia į kažką ir atpažįstamo, bet ir visiškai naujo.

būtent šiame naujame, bet atpažįstamame pasaulyje ir norisi pasilikti. Atrodo, kad kiekvienas kūrinys galėtų trukti valandą ar net ilgiau ir nepabostų. Albume Fleeting Future Bido kompozicijos augo tarytum dangoraižiai horizontaliai. Jis ir jo kolegos sluoksniavo nesibaigiantį instrumentuotės pyragą, lyg tyčia siekdami tos epinės emocinės viršūnės. Tuo tarpu Terra Incognita vystosi labiau horizontaliai, kiekvienas kūrinys susiskliaudžia į save, kol muzikantai atranda ir užfiksuoja visus jame slypinčius klodus. Būtent čia ir slypi šio įrašo magija, nors Bido didžiąją dalį garsų sukuria pats ir groja daugumą instrumentų, nei vienas iš šių kūrinių nepasiektų tų kūną išjudinančių ir sąmonę praplečiančių aukštumų be kitų muzikantų indėlio. Mes visi esame viena gyva masė, regis byloja jis, ir mes galime pasiekti transcendenciją tik tuo met, kai mūsų dažniai vibruoja iš vien. Tikrai vienas metų albumų – Acousmi. Albumas Terra Incognita, leidykla Tonal Union.

Vajanos Paisanos. Taip ir vadinasi albumas, taip vadinasi ir grupė Jalopy Records leidykla. Labai įdomus projektas ir labai įdomus albumas, retokai pasitaiko proga tokius pristatyti. Tęsant muzikinių atradimų ir sklaidos tradiciją, kurią puoselėja Jalopy Records leidyklos bendražygis, muzikologas Petas Conte, beje pripažintos archyvinių perleidimų serijos Secret Museum kuratorius, pristatomas albumas Vajanos Paisanos, kurio repertuarą sudaro meistriškos melodijos, kurias Niujorko imigrantai niūniavo ir pagal kurias šoko praėjusio šimtmečio 20-tinių pabaigoje bei 30-tinių pradžioje. Įsivaizduokite žaliojo kyšulio salų smuikų melodijas, italų mandolinų muziką, ankstyvąjį kalipso, iki išpopuliarėjant ir žanrą kiek supopsinant Harry Belafonte. Įsivaizduokite Venezuelos valsą arba polką. Styginių instrumentų grupė, kurią įkūrė senąją estradinę, būtent tokia šimtmečio senumo estradinė muzika besiduminti Rachel Mears, grojantis smuiku ir mandolina, Maxwellas Apra, grojantis mandolina, tenorinė banža ir tenorinė gitara, ir Vanas Birchfieldas, grojantis gitara, ir kuri kartais išauga iki kvinteto, prie jos prisijungus Quentinui Bardine, mandolina, tenorinė banža ir tenorinė gitara, bei Albany Faletta gitara. Ir yra šis senųjų instrumentuočių lydimo katilas, kurio tarptautinis repertuaras surinktas iš Niujorke prieš šimtmetį padarytų įrašų. Nors grupės muzikantai susipažino grodami gatvėse naujajame Orleane, pagrindinė smuikininkė Mears dabar gyvena Louisville'yje, Kentukio valstijoje, ir pirmą kartą su kai kuriais šį projektą įkvėpusiais įrašais susidūrė dirbdama Jalopy teatre daugiau nei prieš dešimtmetį. Beveik viskas mūsų repertuare iš pradžių buvo įrašyta Niujorke, aiškina ji. Ne mes pasirinkome groti imigrantų muziką, tiesiog esame kilę iš visuomenės, kurią daugiausia sudaro imigrantai. O ši muzika yra nuostabus to lydimo katilo šalutinis produktas, kaip beje ir mes patys. Taigi, 20-30-tinių Niujorko imigrantų muzika, žaliojo kyšulio Venezuelos, italų ir kitos melodijos grupė Vajanos Paisanos, taip pat pavadintas ir jų debiutinis albumas, išleido Jalopy Records.

Nilsas Peteris Molvajeris, Be Quiet, Edition Records. Jau 30 metus vieno ryškiausių Europos džiazo scenos atstovų. Nilso Peterio Molvajerio naujausias projektas tai ambicingas bendradarbiavimas suburiantis menininkus iš muzikos ir iš kino pasaulių. Daugiau negu vien albumas. Be Quiet yra ir kompozicijų įrašytų visame pasaulyje, kiekvienoje stotelėje dalyvaujant vis kitam kviestiniam atlikėjų rinkinys ir Pero Manningo režisuotas dokumentinis filmas, taip pat išeinantis su šiuo albumu. Filmas įamžina albumo kūrimo kelionę nuo įrašų proceso ir muziką suformavusių vietų iki asmeninių santykių sudarančių ir šio projekto šerdį. Trimitininko, tvirtai tikinčio drąsiomis idėjomis ir žanrų ribų laužimų diskografija, jie tiesiog sklidina ir džiazo, elektronikos ir ambient muzikos persipinimų įtakų. Jo albumų spektras driekiasi nuo ankstyviausių ECM įrašų su ansambliu Mascalero iki vėlesnių darbų, tokių kaip jo grupės Khmer, gyvas pasirodymas Bergene, vienas naujausių jo darbų. Visus šios įrašus jungianti gietai ambicingas siekis kurti savo paties unikalius garsinius peizažus ir būtent ši energija galiausiai išsilieja albume Be Quiet. Projekte dalyvaujančių kviestinių atlikėjų įvairovė liudija Molvajerio reputaciją. Violončelininkė Anja Lechner, gudžengu grojanti Chang Jing, vokalistė Imogen Heap, pianistas Jonas Polas Jonesas, tas pats Led Zeppelinų klavišininkas. Čia tik maža dalis albume pasirodančių asmenybių. Dar pridėkite patikimus Jano Bango, kuris taip pat atsakingas už galutinį Khmer skambesi prodiusavimo įgūdžius. Ir rezultatas meistriškai nušlifuotas įrašas, apjungiantis ištisą žanrų mišinį ir nenumaldomą atradimų troškimą. Kiekvienas kūrinys taikliai pavadintas pagal vietą, kurioje buvo įrašytas, tad įžanginis Bangkok, iš karto pasufleruoja, kur prasideda ši muzikinė kelionė. Tai atmosferiškas atidarymas, kuriame skamba Chang Jing atliekama gudžengo partija. Kininės citros garsam pluduriuojant ir vinguriuojant, pasijungęs minkštas ir neįkyrus Molvajerio trimitas sukuria nuostabią dermę, o kūrinys toliau skleidžiasi tobulai meditatyviame ir sukuriuojančiame šokyje.

kūrinyje Roma. Per atlikėjo Martuks meistriškumą, erdvinėme peizaže jau Molvairis tyrinėja elektronikos ir sintezatorių garsinės plotmes, o štai Düsseldorfe neria į avangardą, kur vieškantis Molvairio trimitas atremiamas į disonuojančių elektroninių tonų gaudėsi. Londonui skirti netgi du kūriniai, pavyzdžiui, London Finsbury Park, tai turtingas opusas, kuriame pianistas Jonas Paulas Jonesas pasiūlo žaviai šviesų, bet lakonišką fortepiono dialogą su melodingu Molvairio atlikimo, o štai London Hackney išsiskiria plaukiančių elektronikos praturtintų Imogen Heap vokalų, kuriame apstu niūniavimo, spraksėjimo ar tiesiog dainavimo be žodžių.

Baigiamasis Münchenas. München išryškina gilius ir rezonuojančius Anjos Lechner violončelės garsus, o Molvajeris leidžia jai spindėti plačiomis ir skambiomis frazėmis, įsiterpdamas tik tai trumpam, ten, kur tai neatrodo dirbtina ar pritempta. Tai sukuria itin turtingą ir itin organišką albumo finalą. Suburdamas pačių įvairiausių patirčių turinčius muzikantus, albumas Be Quiet subalansuoja improvizaciją, elektroninės muzikos tekstūras ir akustinį atlikimą, neprarasdamas kažkaip aiškios krypties pojūčio. Minimalistinis, meditatyvus, Be Quiet ir turbūt pavadinimas šį beitą jau apie muziką pasako, tyliau, ambicingas ir apgalvotai realizuotas kūrinys liudija Molvajerio gebėjimą sujungti įvairiapusės idėjas į darnę visumą. Galimai dar vienas pretendentas į metų džiazo įrašą. Edition Records, Nilsas Peteris Molvajeris ir Be Quiet.

Su šia puikia, tikrai labai labai gera muzika, aš jus ir paliksiu šį vakarą kitame laike, aš tai Domantas Razauskas, o čia LRT klasikos vandenynas, kuriame salelė, į kurią tik ką buvote pataikę, vadinosi Kitas laikas. Kitą laiką lengva dar kartelį perklausyti, jei kažko nespėjote užfiksuoti LRT radiotekoje, ten po transliacijos laida atsidurs jau netrukus. O aš kaip visada sakau, švelnaus jums laiko, bičiuliai. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė mūsų šiandien perkelia į Europos kultūros sostinę. Būtent 2024 metų Europos kultūros sostinė šiuo titulu puikavosi tuo met Austrijos kurortinis miestas Badišlis. Ta proga poilsiautojus lepinės patrauklia kultūrinė programa. Du ketvirtadienius aš, Laima Slepkovaitė, kviesiu paskirti šiai šventei ir šiandien pasiklausysime aukštutinės Austrijos džiazo orkestro, nes šią galimybę turime, būdami Euroradio šeimoje.

šis koncertas, skirtas Europos kultūros sostiniai 2024, surengtas ne pačiame Bad Ischle, kuris pelnė šį titulą, ir kur anot Wikipedijos prieš 10 metų gyveno arti 14 tūkstančių gyventojų, o Bad Goizerne. Dvigubai mažesnėme to paties regiono miestelėje, kurio pokylių salėje 2024 metų balandžio 26-ąją Austrijos radijas įrašė programą, kurią netrukus išklausysime. Ji labai lokali tam tikrų atžvilgių ir labai teigiama ir gražia reikšme, turi stiprų vietinį koloritą, labai austriška, sutelkta aplink čia pat kuriančias ir aktualias šiam regionui asmenybės. Ir tuo pat metu, žinoma, aukšto tarptautinio lygio, įdomi, spalvinga ir labai traukianti. Ta skambėjimo solidumą užtikrina be abejo aukštutinės Austrijos džiazo orkestras. Jis gyvuoja nuo 1991 metų ir yra išskirtinis demokratinių veikimo modelių. Jo gyvavimas grindžiamas ne vieno lyderio, vedlio vizijomis, o kolektyviniu bendradarbiavimu ir sutarimu. Ir aktyviu vaidmeniu bendruomenėje taip pat. Šis orkestras ne tik skleidžia džiazo kultūrą aukštutinės Austrijos regione, bet ir globoja jaunimo orkestrą. Didelis big bandas ugdo jauną big bandą. Rengia seminarus, kurie įprastai beje vyksta būtent Bad Goizerne, kur vyko šis koncertas. Daugelis orkestro narių yra kompozitoriai praturtinantis jo repertuarą ir tai atspindės šio vakaro programa. Taigi, smarkiai ir kryptingai orientuotas į vietos kultūros puoselėjimą, šis orkestras turi ir tą tradicinį puošnų koncertinį gyvenimą, ypač šlovingas ir ilgas etapas susijęs su bendradarbiavimu su Kenny Wheeleriu, kuris paskyrė šiam orkestrui labai daug kūrinių ir keliavo drauge. Jie taip pat dirbo su Slaidu Hamptonu, su Tosko Akijosi, Metu Gipsu. Malonumas pasiklausyti tokio orkestro, bet kokia laimė turėtų būti tokį orkestrą turėti savo regione, tokio gražaus veiksmo ir tokių nuostabių kūrybinių vaisių pregeneruoja šis puikių muzikantų sambūris. Programa, kuri tikino jūs, bus labai austriška, pradedama austrų čekų 19-20 amžiaus pirmosios pusės kompozitoriaus Ralfo Benackio operetės Baltojo žirgo užeigoje temomis. Operetė, pirmą kartą pastatyta 1930-aisiais Berlyne, yra pagrįsta sena 1896 metų to paties pavadinimo vokiečių komedija, kurios autoriai Oskaras Blumentalis ir Gustavas Kalderburgas kūrė ją apsistoję Blumental viloje netoli Bad Ischlio. Taigi, Europos kultūros sostinės reiškinio proga šiame krašte užgimusi operetė sugrįžta namo, interpretuojama aukštutinės Austrijos bigbendo.

0: Johannes Dickbauer an der Violine. Primus Sitter an der Gitarre. Peter Rohrstaffer am Altsaxophon und Adi See am Altsaxophon. Ewald Zach am Schlagzeug und Christian Wendt am Kontrabass.
1: Su aukštutinės Austrijos džiazo orkestru improvizavusio Ralfo Benatskio operetės Baltojo žirgo užeigoje temomis girdėjome smuikininką Johannesą Dickbauerį. Jeigu domite smuikiniu džiazu, tikėtina esate jį girdėję, jis yra aktyvus, įdomus kūrėjas, ryškus improvizuotojas, Radio String Quartet Viena narys. Čia reikšminga vaidmenį vaidinantis ne tik kaip virtuoziškas svečias žvaigždė, bet ir kaip kraštietis, jis yra kilęs iš aukštutinės Austrijos Velso. Jį išgirsime ir kitoje kompozicijoje Privilegija su komponuotoje orkestro trimitininko Manfredo Weinbergo. Trombono solo atliks Peteris Nikelis.

0: Das ist ein Peter Nickel an der Posaune. Und Johannes Dick war an der Violine.
1: Aukštutinis Austrijos džiazo orkestras Bad Ischle Europos kultūros sostinės šventėje pasitinka koncerto solistę Ali Gagl. Ja su šiuo big bandu sieja labai ilga ir šlovinga istorija. Ji dar 1995 metais įsitraukė į jo veiklą, kai buvo kūrimos programos su Kenny Wheeleriu. Ji vyko kartu į tuos turus ir buvo pagrindinis balsas, solistė. Ir štai šią svarbią aukštutiniai Austrijai akimirką ji vėl prisijungė prie orkestro, kurio bent 8 plokštelėse skamba jos balsas.

0: Simon Hartl an der Trompete. Jürgen Heider am Bariton-Saxophon. Und Johannes Dickmann an der Violine.
1: Tai buvo Andrejaus Pranulzo Šlepfenvapler. Kaip girdime, orkestro narių muzika, sukurta specialiai Europos kultūros sostinės renginiui Bad Išle, yra labai regioniška. Jie mums pasakoja apie savo kraštą, ne šiaip apie Austriją, o būtent apie aukštutinę Austriją, kur gimė, mokėsi ir praleido jaunystę Antonas Brukneris. Jam skiriama baritono saksofonininko Jurgino Haiderio kompozicija Howdy A.B., kurią puoš Manfredo Weinbergo, Flügelhorno, Roberto Wagnerio trombono ir Primaus Siterio gitaros solo.

0: Manfred Rheinberger am Flügelhorn, Robert Bachner an der Posaune und Primo Sitter an der Gitarre.
1: Aukštutinėje Austrijoje su čia karaliaujančiu Big Bandu švenčiame Bad Išlio Europos kultūros sostinės titulą Bad Goizerne. Beveik Bad Išlio, bet ne visai. Toliau programoje nuskambės solisto svečio, smuikininko Johanneso Dickbauerio Holerei Dulio. Aš tai ištariau tikriausiai labai labai keistai. Tai tradicinis jodliavimo šūksnis iš Alpių, tad ir kompozicija įtraukė daug inspiracijų iš austrų folkloro. Pirmiausia, Dickbaueris išrašė tribalsį jodliavimą, su kolegomis nemažai plušo, kol išmoko jodliuoti kartu, o tuomet išplėtojo tą jodliavimą ir perrašė visai pučiamųjų sekcijai ir, kaip tikina, putikams tai pasirodė vieni jokai. Tuo dabar įsitikinsime, o solo atliks Simonas Plotsenderis trimitu, Kristianas Maureris tenoro saksofonu ir Dominikas Stiogeris trombonu vokalas Aligagl

0: Dankeschön. Simon Plötzeny da an der Trompete.
1: Christian Maurer, Solo.
0: Der Dominik Stöger an der Posaune. Dominik Stöger an der Posaune.
2: Taip jodliuoja aukštutinės Austrijos big bandas. Kita kompozicija sukurta tenoro saksofonininko Andrejoso Lechbergerio, pavadinta Turkio spalvos kalėdos liepa. Kompozicija yra įkvėpta Austrijos kraštovaizdžio, kuris atsiveria žygiuojant aplink Traunzės ežerą, kuris žvelgiant iš viršaus, iš kalno, atrodo Turkio spalvos. O pakėlus žvilgsnį aukštyn, žygiuotojams atsiveria kalėdiškas kerpių raizginys ant kalnų. Tokios Turkio spalvos kalėdos liepa, unikalus reginys, kurio įkvėptas Lechbergeris kitą dieną sukūrė šią kompoziciją ir štai ji mums skamba.

0: Christian Wendt am Kontrabass. Und Andi Lachberger an Komposition und Tenorsax.
1: Kristiano Vento kontraboso ir kompozicijos autoriaus Andrejaus Lachbergerio tenoro saksofono solo skambėjo Turkijos spalvos kalėdose Liepa. Toliau išgirsime dar vieną specialiai Europos kultūros sostiniai skirtą kūrinį – siuzofonininko Hermano Mairo ir trombonininko Peterio Nikelio bendrą darbą Der Herzjodler. Vėlgi su aliuzija į jodlerius. Soluos alto saksofonininkas Andreas Sy, bosininkas Kristianas Ventas ir siuzofonininkas Hermanas Mairas.

0: Jawohl, Andy C. am Altsaxophon. Bravo. Christian Wendt am E-Bass. Kentrabass. Und die Herren Meyer und Nickel an der Co-Produktion.
1: Ja. Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras džiugina mus ir atėjo metas išgirsti kūrinį, sukomponuotą kartu vokalistės Ali Gagel ir gitaristo Primo Sittlerio. Jie koncertinėse kelionėse vis patiria nuotykių, vėluoja, nenuskrenda ar nusiblaškia visai į kitą pusę negu reikėjo. Taip jie, pavyzdžiui, pravažiavo Bad Goizeną, o po to sustojo ir nebepajudėjo, nes kiaunė perkando laidus. Ir jie tokius savo kelionių nuotykius papasakojo muziką ir pavadino ją Himmelfahrtskommando Loft Bebe.

0: Lucita. Herrn Mayer.
1: Und Ali Gagel an der Stimme. The Upholstery Jazz Orchestra.
2: Bad Goiserne švenčiame Bad Išlio Europos kultūros sostinės titulą, kuris šiam Austrijos miestui buvo suteiktas 2024-aisiais. Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras savo programą baigė alto saksofonininko Andrejaus Sosi kompozicija Lakes and Peaks – ežerai ir viršūkalnės. Tai dar viena odė kraštovaizdžiams kurortinėme Aukštutinės Austrijos regione.

0: composizione on the saxophone. Robert Bachner on the bosone. The Alphonse Lane Jazz Orchestra.
1: Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras su smuikininku Johannesu Dickbaueriu ir vokaliste Ali Gagel 2024 metų Europos kultūros sostinės Bad Ischl koncerte dalyjosi kompozicijomis sukurtomis specialiai šią progą orkestro narių. Koncertą įrašė Austrijos radijas 2024 metų balandžio 26. LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė, o LRT radiotekoje koncerto galima klausytis dar 30 dienų. Iki!
0: Dankeschön, dankeschön! Wer uns mit nach Hause nehmen will, draußen gibt's CDs der letzten 14 Programme. 14 CDs.

baby bringing.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Aljendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilę ir neapykantą, tragedijas ir komediją supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris – gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Kartais Klara kartu su motina ir dviem ar trimis jos draugėmis patraukdavo į fabrikus, kur paslipusios ant dėžių darbininkėms sakydavo kalbas. O tuo metu apdairių atstumų sustoja meistrai ir darbdaviai stebėdavo jas kandus ir priešiški. Nors jauna ir visiškai nesusivokianti šio pasaulio reikaluose, Klara suvokė situacijos absurdiškumą ir savo dienoraštyje rašydavo, koks skirtumas tarp motinos bei jos draugių, kailiniuotų, zomšniais batais, kalbančių apie priespaudą, lygybę ir žmogaus teisės ir prisliektų nuolankių darbininkių širkščiomis drobės prijuostėmis ir nuo šalčio raudonomis rankomis. Iš fabrikų moterų teisių gynėjos eidavo į armijos aikštėje esančiai konditerijos parduotuvę vaišintis arbata su pyragaičiais ir aptarti kampanijos. Ir tokia lengvabūdiška pramogėlė niekiek netaušydavo karštų jų idealų. Kitais kartais motina nusiveždavo dukterį į Lušnynus ir daugiabučių kvartalus, nurėdėdavo automobiliu prikrautų maisto ir nebėjos bei jos draugių pasiūtų drabužių vargšams. Ir tuomet mergaitė sustebinančią nuovoką rašydavo, kad ši labdara negali atlyginti milžiniškos neteisybės. Dukters santykiai su motina buvo šilti ir artimi, ir nevėja, nors pagimdė 15 vaikų, elgėsi su ja tarsi su vienatinė ir išpuoselėjo tokius stiprius ryšius, kad jie tapo šeimos tradicija ir nusitėsi į vėlesnes kartas. Nana pavirto nenusakomo amliaus moterimi, išlaikiusi jaunystės stiprybę. Ji vis dar galėjo šaukti iš kertės, gazdindama mergaitę, kad prabiltų, ar pragariškame karštė vidury trečiojo kiemo ištisą dieną pagalių maišyti vario katile kliuksinti svarainių marmeladą, topazų spalvos tirštą masę, kurią atšalusią nivėją sukrėsdavo į vairiausius indus ir išdalydavo vargšams. Įpratusi gyventi apsupta vaikų, Nana visą švelnumą atidavė Klarai, kai kiti išėjo iš namų. Nors mergaitė buvo jau nebe to amžiaus, maudydavo ją tarsi kūdikį amaliuotoje vonioje, baziliku ir jazminais iškvepintame vandenyje, trindavo kempinę, kruopščiai išmuilindavo nuo ausų iki pėdų, nepalikdama jokio plotelio, ištrindavo tualetiniu vandeniu, išpudruodavo gulbės pūkų pudrinuku ir su begaline kantrybė šukuodavo plaukus, kol tie pasidarydavo blizgantis ir liauni tarsi jūrų žolės. Tuomet aprengdavo, paguldydavo, girdydavo liepžiedžių arbata nuo nervų, ramunėlių nuo pilvo skaudėjimo, citrinų, kad oda taptų skaisti, rūtų nuo tulžies, armėtų, kad maloniai kvepėtų burna, kol galų gale mergaitė virto angelišką būtybę, kuri vaikščiojo po koridorius ir kiemelius, skleisdama gėlių aromatus, šlamėdama krakmolitais pasijoniais, apgaubta kaspinų ir garpanų aureolių.

Klara vaikystę praleido ir įžengė jaunystę tarp savo namų sienų, stulbinančių istorijų ir ramios tylos pasaulį. Jame laikas nepakluso laikrodžiams ir kalendoriams. Daiktai gyveno savarankiškai, dvasios sėsdavosi prie stalo ir kalbėdavosi su žmonėmis. Praeitis ir ateitis susiliejo, o dabartis buvo netvarkingai sudėliotų veidrodžių kaleidoskopas, kur viskas įmanoma. Begalinis malonumas skaityti tuos užrašus, atkuriančius anos epochos magišką pasaulį, kurio nebėra. Klara gyveno savo fantazijose, apsaugota nuo gyvenimo darganų, kur proziškas daiktų materialumas sumišė su šurmuliuojančia sapnų tikrovė, kur ne visuomet galioja fizikos ar logikos dėsniai. Šį laiką Klara nugyveno užsiėmusi savo svajomis, lydima oro, vandens ir žemės dvasių. 9 metus ji buvo tokia laiminga, kad nejautė poreikio kalbėti. Visi jau buvo praradę viltį išgirsti jos balsą. Kai per savo gimimo dieną užpūtusi 19 žvakių ant šokoladinio torto, ji prabilo balsu, tiek laiko nenaudotų, todėl panašiu į išsiderinusi instrumentą. Greitai ištekėsiu, tarė ji. Už ko? Paklausė Severas. Už Roso sužadėtinio, atsakė mergaitė. Tuomet visi susivokė, kad ji pirmą sykį po šitiek metų prakalbo. Žinia apie stebuklą išjudino namus iki pamatų ir sukėlė visuotinį verksmą. Visi ėmė vieni kitiems pasakoti. Naujiena pasklido po miestą. Pranešta daktarui Kujavasui, šis negalėjo patikėti ir per visą tą sumaištį iš džiaugsmo, kad Klara prakalbo, visi pamiršo, ką ji pasakė. Ir neprisiminė dar 2 mėnesius, kol namuose nepasirodė Estebanas Trueba, kurio niekas nebuvo matęs nuo Rosos laidotuvių. Ir nepaprašė Klaros rankos.

Estebanas Trueba išlipo stotyje ir pats nusinešė savo du lagaminus. Geležinis kupolas, kurį anglai, imituodami Viktorijos stotį, pastatė tais laikais, kai jiems priklausė visi šalies geležinkeliai ir pati stotis atrodė taip pat kaip tada, kai buvo pastatyta prieš daugelį metų. Tie patys purvini langai, sukinėjasi batus blizginantys vaikai, sausainių ir saldainių pardavėjos ir nešikai tamsiomis kepurėmis, ant kurių išsivinėta Britanijos karūna. Pakeisti vėliavus niekam netėjo į galvą. Jis sėdo į taksi ir davė motinos namų adresą. Miestas jam pasirodė nepažįstamas, pilnas chaotiškų modernizmo ženklų. Galybė moterų rodė blauzdas, vyrai dėvėjo liemenes ir klostytas kelnes, darbininkai gręžė grindinį, kirto medžius, kad būtų vietos telefono stulpams, griovė stulpus, kad būtų vietos pastatams, griovė pastatus ir vietoj jų sodino medžius. Gatvės prekeiviai, rėkaudami, siūlė stebuklingų peilių, galastuvų, skrudintų žemės riešutų, lėlių, kurio šoka pačios, be vėlų, be siūlų. Patys išbandykite, duokite ranką. Šiukšliadėžės, maisto kioskai, fabrikai, vežimai, susiduriantis su automobiliais, prakaitų varomi tramvajai, taip vadindavo arklius tempiančius municipalinės transporto priemonės. Minio šnopavimas, trepsėjimas, skubėjimas šen ir ten, nekantra ir laikrodžių rodyklės. Estebanas pasijuto prislėgtas, nekentė šio miesto labiau negu galėjo prisiminti. Prisiminė kaime paliktas plačias pievas, diena seikėjamas lietaus lašais, laukų platybės, vėsia upės ramybė ir tylų savo namą. Šitas miestas šūdinas, padarė išvadą. Taksi greitai atvežė jį prie namo, kuriame užaugo. Jis suvirpėjo, pamatęs, kad visa aplinkui nuskurdo per tuos metus, nuo tada, kai turtingieji panoro gyventi aukščiau už kitus ir miestas ėmė augti kalnų papėdėje. Iš aikštės, kurioje žaisdavo vaikystėje, nieko nebeliko. Ji pavirto dykvietę, joje tarp šiukšlių, kuriuose knaisiojosi šunys, stovėjo į turgų atvažiavusių žmonių vežimai. Jo namas atrodė visiškai suvargęs. Estebanas išvydo visus laiko tėkmės ženklus. Ant išklibusių senovinių durų su vitražu, kurios stiklai buvo išpuošti egzotiškais paukščiais, kabėjo bronzinis rutulį laikančios moteriškos rankos formos belstukas. Pabeldęs turėjo palaukti. Tai jam pasirodė tarsi amžinybė. Kol atsivėrė duris patrauktos virvele einančia nuo durų kablio iki laiptų viršaus. Motina gyveno antrame aukšte, o pirmąjį buvo išnuomavusi sagų dirbtuviai. Estebanas ėmė lipti seniai nevaškuotais girgždančiais laiptais. Viršuje laukė senutėlė tarnaitė, apie kurią buvo visiškai užmiršęs. Ji apsikabino su ašaromis lygiai kaip tuomet, kai 15-metis grįždavo iš notaro kontoros, kur uždirbdavo duoną perrašinėdamas nuosavybės perdavimo sutartis ir teisių pavedimus. Niekas nebuvo pasikeitę, net baldai stovėjo tose pačiose vietose, tačiau Estebanas nieko nepažino, nei koridorių, apsitrynusio medžio grindimis, išdužinėjusių stiklų, užkaišytų kartono lakštais, apdulkėjusių paparčių, nykstančių surudijusiose skardinėse ir sutrūkusiose vazonėliuose, nei maisto ir šlapimo dvoko, nuo kurio darėsi bloga. Koks skurdas, pagalvojo Estebanas, nesuprasdamas, kur dingo visi tie pinigai, kuriuos jis siuntė seseriai, kad jos galėtų padoriai gyventi. Ferula pasveikino jį liūdnu veidu. Buvo smarkiai pasikeitusi. Iš apvalainos moters, kokią paliko prieš daugelį metų, nieko neliko. Jis sulyso, kaulėtame veide nosis atrodė didžiulį. Nuo jos dvelkė melancholija ir netikrumu, palaikiais drabužiais ir levandomis.
jie tylėdami apsikabino. Kaip mama, paklausė Stebanas. Eik pas ją, tavęs laukia, atsakė ji. Jie patraukė pereinamais kambariais, visais vienodais, tamsiais ir ankštais, niuriomis sienomis, aukštomis lubomis, siaurais langais, tapetų išblukusias gėles ir ilgesingas mergelės ištepė židinių suodžiai, paženklino laikas ir skurdas. Dar iš toli atsklido radio diktoriaus balsas, reklamuojantis daktaro Roso tabletėles, nedidukes, bet veiksmingas nuo vidurių iškietėjimo, nemigos ir nemalonaus burnos kvapo. Abu sustojo priešais Donijos Esteros Troebos miegamai. Ji čia, tarė Ferula.

Estebanas atvėrė duris. Po kelių sekundžių akys priprato prie tamsos. Į veidą tvokstelėjo vaistų ir puvėsių dvokas. Salsvas prakaito, drėgmės, lygos ir dar kažko, ko iš pradžių nepažino, bet tuo jau supratimas prilipo lyg maras, įrančios mėsos kvapas. Šviesos spindulėlis spraudėsi pro pravirą langą ir Estebanas išvydo juodą lovą su baldakimu, išraižytų angelais ir raudono brokato užuolaidomis visiškai suplyšusiomis. Toje lovoje mirė tėvas,

Nei sulenkti sanarių, nei pasukti galvos. Pirštai buvo suriesti lyg kokio iškasto padaro, o kad lovoje nevirstų, už nugaros buvo užkišta pagalvė, kurią laikė į sieną atremta medinė sija. Metų bėgsmą rodė tinkes jos viršum palikti brėžiai, kančių kelias kausmo ruožai. Mama, pratarė Stebanas. Ir balsas nutrūko, krūtinėje sprogų užgniaužtų verksmų, vienu gaistu išrinkdamas liūdnus prisiminimus, varganos vaikystės priplėkusius kvapus, ledinius rytus, riebų viralą, sergančią motiną ir nesantį tėvą ir pyktį, kuris graužė nuo tos dienos, kai pradėjo galvoti, užmiršo viską, išskyrus tas retas šviesias valandėlės, kai ta nepažįstama lovoje tysanti moteris jį supdavo ant rankų, liesdavo kaktą, žiūrėdama, ar nekarščiuoja, dainuodavo lopšines, pasilenkdavo kartu su juo skaityti mėgstamos knygelės, verkdavo iš gailesčio matydama, kaip jis dar vaikas keliasi su aušra ir eina dirbti, verkdavo iš džiaugsmo, kai jis vakare grįždavo namo, verkdavo į mamą dėl manęs. Donja Estera atkišo ranką, bet ne pasisveikinti, o jo sulaikyti. Sūnau, nesiartink. Jos balsas išliko žvalus, lygiai toks pat, kokį jis prisiminė. Gyvas, dainingas merginos balsas. Tai dėl kvapo, sausai paaiškino Ferula. Įsigeria. Estebanas nutraukė iškėdėjusi damasto apklotą ir pamatė motinos kojas. Tai buvo du pamėlės tulpai, nusėti žaizdų, kuriuose knibždėjo musių lervos ir kirmelės, dvi pūvančios gyvos kojos, išpurtusiomis melsvomis pėdomis, benagiais pirštais, išpampusios nuo pūlių, juodo kraujo ir šlykščių gyvių mintančių jos kūnų. Mama, o viešpatė, mano paties kūnų. Daktaras nori man jas nupjauti, sūnau, tarė Donja Estera ramiu mergaitės balsu. Bet aš tam jau per sena. Pavargau kentėti. Laikas mirti. Tačiau nenorėjau mirti, tavęs nepamačiusi. Nes visus šiuos metus maniau, jog miręs ir kad tavo laiškus rašo sesuo, nenorėdama manęs įskaudinti. Eik į šviesą, sūnau. Noriu gerai į tave įsižiūrėti. O Dieve, panašus į laukinį. Toks gyvenimas kaime, mama, sumurmėjo jis. Nesvarbu, atrodai stiprus. Kiek tau metų? 35. O pats laikas vesti ir surimtėti, kad aš galėčiau ramiai numirti. Tu nemirsi, mama, maldavo Estebanas. Norėčiau būti tikra, kad turėsiu anūkų, kurių gyslomis tekės mano kraujas, kurie perims mūsų pavardę. Ferula jau prarado viltį ištekėti, tačiau tu privalai susirasti žmoną, padorė krikščionė. Bet prieš tai tu turi nusikirpti tuos plaukus ir tą barzdą, girdi? Estebanas linktelėjo. Atsiklaupė prie motinos ir įsikniaubė į jos sutinusią plaštaką. Tačiau dėl dvoko atšlyjo, Ferula paėmė jam už rankos ir išvedė iš to nevilties kambarių. Išėjęs lengviau atsikvėpė, tačiau vis dar užuodė smarvį ir tuomet pajuto įniršį. Tai pažįstama įniršį, kuris tarsi karšta banga užplūsta galvą, degina akis, į lūpas įdeda piratiškus keiksmažodžius įniršį.

Ir šį, kad praleido šitiek laiko negalvodamas apie motiną. Įniršį, kad nepasirūpino, kad nepakankamai ją mylėjo ir prižiūrėjo, kad buvo bjaurus nenaudėlis. Ne, atleisk, mama, ne tai norėjau pasakyti. Dieve, jis sena, miršta, o aš nieko negaliu padaryti. Net apmalšinti jai skausmo, palengvinti to puvimo, sunaikinti baisaus dvoko, to mirties sultinio, kuriame baigi išvirti, mama.

Po 2 dienų Donja Estera Trueba mirė savo sopulingame guolyje, kuriame praleido paskutinius gyvenimo metus. Mirė viena, nes duktė Ferula, kaip kiekvieną penktadienį, išėjo į vargšų kvartalus. Misericordijos rajone kalbėti rožiniaus skurdžius, ateistus, prostitutes ir našlaičius, kurie mėtė į ją šiukšles, išpildavant jos naktipodžius, pjaudė ją, o jie atsiklaupusi skersgatvyje, nesustodama šaukė Tėvę mūsų ir Sveika Marija, aptekusi vargšų purvų, ateistų seilėmis, prostitučių atmatomis ir našlaičių šiukšlėmis, dejuodama iš pažeminimo, šaukdamasi atleidimo tiems, kurie nežino, ką daro, ir jausdama, kaip kaulai darosi įdguminiai, kojos virsta vata, kaip tarp šlaunų nedėmingai plyksteli vasaros karštis. Atimk nuo manęs šitą taurę, viešpatė, kaip strėnas užlieja pragaro liepsnos, baimės liepsnos, o šventieji, o Tėve mūsų, neleisk man pulti pagundą, Jėzau.

Estebano irgi nebuvo šalia Donijos Esteros. Kai jį tyliai numirė, sopulingame guolyje, buvo išvykęs aplankyti Delvalyje šeimos ir pasiteirauti, ar neliko kokios netekėjusios dukros, nes po šitiek metų, kurios buvo išvažiavęs ir gyveno kaip laukinis, nežinojo, kur kitur pradėti pildyti motinai duotą pažadą, kad padovanos jai teisėtų vaikaičių. Todėl nusprendė, jei Severas ir Nevėjas sutiko, kad jis taptų žentu tuomet, kai dar buvo gyva gražioji Rosa, neturėtų būti jokios priežasties, dėl kurios nesutiktų ir vėl, jo labiau dabar, kai jis jau turtingas vyras, kuriam nebereikia kapstyti žemės, norint išplėšti iš jos aukso ir kuris turi viską, ko gali prireikti savo banko sąskaitoje.

Estebanas ir Ferula tą vakarą rado motiną mirusią. Jos veide švytėjo palaiminga šypsena. Tarsi paskutinė gyvenimo akimirka, liga būtų pagailėjusi jai kasdieninių kančių.

0: Isabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Su jumis kalbu aš, aktorius Saulius Bagaliūnas. Ir ant mano stalo atverstos Gintauto Dabrišiaus eilės. Už jas poetas gavo ir vieną litą, ir visą poezijos pavasarį. Jo eilės ilgos kaip žuvis, kitos nukritė oboliais nuo klevo, ar sunkiai pakyla lyg antys. Nežinia, ar poetas jas parašė, gal ištraukė iš avilio, gal kas pakuždėjo lyg slaptažodį, o gal koks posmas pats įkrito probato skylę. Skaitom. Birželis. Kada viduvasaris raško braškes, kada spiečiai nuo šakų nukabinami, nakties nebūna, tik paukštis patupi prie lizdo, tik rūkas tekinom prabėga paupeis. Muzikantų daina saulėlydį pradėta iki saulėtekio liejas. Iškvieti mergaitę šokt, vos kelis įk apsuki, nori ją pabučiuot, o jis sako, jau per šviesu. Gilina bitis, kurių akeles. Miegas. Aš dabar medis, upė. Skylė pato pade. Aš dabar migla. Ko šūkaujat? Ko su trimitais grūdat saulę man į akis? Žadat patį dailiausią arabų ristūną, žadat karūną, o aš nenoriu. Nieko nenoriu, kas skamba, blizga ir dūšta, kas ateina, ką galima pamesti, dėl ko verkiama. Net gražiausias munduras galiausiai atitenka kaliausiai. Nieko nenoriu, ką jūs galite duoti? Saldžiausio juk nedalinat. Užsimerksiu ir lai tyliai mane užpusto. Dangus po žemę. Ir kas mums užėjo, mes į girę išėjom. Kai žmogus susideda rankas maldai, jis labai panašus į kamanę, lendančią į plišelį. Kas bus, tas bus. Nepasisekė mums, kai prie lapių olų nuėjom, maty diena buvo ne ta. Visos lapės buvo kažkur išėję, arba vaidino, kad jų nėra namie. Beliko delneliu suglausti ir spėlioti, kaip ten iš tikrųjų lapių danguje po žemę. Šuns sniegas.
3: Traukitės medžiai, ar nematot, kas eina? Šuo su kirviu. Tikrai, vyrai, kai užauksiu, nusipirksiu aš priekalą. Ką tik panorėsiu, tą nusikalsiu. Aš labai myliu sniegą. Pirma, man labai gražu, kai jis tyliai krinta. Aš nukalsiu daug, daug geležinio sniego ir atsigulsiu būdoj ir klausysiu. Kaip krisdamos loja geležinės naigės.
2: Stebėjau zylę. Tris savaitės kurendamas ugnį, vienkėmį, atkakliai sekiojau paskui zylę. Tik po trijų savaičių zylė keistai galvelę kryptelėjo,
3: pastebėjo mane. Tą akimirką sužinojau tiek daug, sušukau iš džiaugsmo. Aš nezylė. 3 savaitės sekiojau. Mačiau tik zylę, tačiau stebėjau vien save. Bitės piršlybos. Prieteliau, nežiūrėk tokiom godžiom akim į medum varvančią liepą. Medis ne karvi, be bitės jo nepamelši. Jaunikaiti, paklausyk manęs, piršlio. Antai lentų krūva, palaukol sutems, tamsoj eglės kūnas dar iškiau šviečia. Po to renkis staliaus kostiumą ir eik į parduotuvę, ten vinių puokštę savo nuotakai nupirk. Avilį kaldamas nerėk veršio balsu, noriu medaus, noriu medaus. Kai avilį gražiai nudažysi, sparnuota mergelė pati atbėgs. Tu jai nieko nesakyk, tik griebk į glėbį ir nepaleis, kol medus nepradės per barzdą varvėti. Užkerėjimas. Zitai. Gegužis. Linksmybė sode. Darbštus angelėliai meilės laiškelius per dieną nešioja. O sparnuotos žiedų šeimininkės, padėkit, nuskriskit pas mano mergaitę. Saulei tekant spiečiumi nudainuokit, užklupkit ją netikėtai, dar vartančią sapnų knygas. Prineškit medaus gegužinio į akis ir į plaukus, suvilgykit lūpas, o daugiausiai į burną, kad apsaltų širdis į burną, tiek pripilkit, kad mergaitė nubūdus nežinotų, kur dėtis. Nei ramybės, nei vandens nesurastų užgesintai saldybei. Lai manęs pasigenda. Žinutė. Kai susitiksim, turėsi parodyt gražiuos savo papukus. Mano akys ir jie nori pasikalbėti vieni. Ir nežinia, ką jie nutars. Kai žmonės kur nors išvažiuoja. Aš įlendu į jų kambarius ir gyvenu. Varnos už lango grįna baltų tarme, girdžiu. Šiame name niekas negyvena, tik kartais šmeikšteli langų stikluose kažkoks juodulys. Varnom aš visada pritardavau. Šmeikštelėdavau dar kartą. Važiuoju. Kitiems sakau, kad tai meilė. O vienas pagalvoju, kad tai ruduo dažytojas. Mane vaikos po Lietuvą. Nori išmurzint pigiais dažais ir atiduot lapkričio lietui. Važiuoju, važiuoju. Tikiuosi vis tiek vieną kartą baigsis jo kibirėliai, geltoni dažai. Turbūt vėl pasielgiau negražiai. Sargančiam, uždarytam paukščiukui sakiau, tai, ką matai per plyšiuką, yra dangus. Tai tiek šį kartą, mėly klausytojai. Gintauto Dabrišiaus eilę savo namuose skaičiau aš, Saulius Bagaliūnas. O Gintautas nuolat gyvena savo sarginės kaime. Ieško savo eilėraščių tarp elektros laidų, avilių, mokinių sąsiuvinių. Klauso, ką pakuždės varnos ar zylės. Rizika amžiai jo atskirtis būna ne tik priverstinė. Ir kartais tai ne joks virusas, o savo gyvenimui pasirinktas kelias. Nuolat ieškoti kūrybinės nuošalės, kurioje tampi neįtikėtinai autentiškas, kaip liaudies dievdirbys. Ramaus vakaro.

0: Antradienį į neeilinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Siūlymą komitetui atšaukti pirmininką iš pareigų, o į jas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę pateikė valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, kuogi socialdemokratams neįtiko partijos bičiulio vadovo. Kultūros komiteto, apie tai šiandien mes ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Kęstuti, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat nuotoliu bendraujame su šio komiteto pirmininko pavaduotoju, konservatoriumi Vytautu Juozapaičiu. Pone Juozapaiti, laba diena.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, taip, vėliau prie mūsų prisijungs ir Vytauto Didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Reikia paminėti, kad bandžiau į pokalbį pasikviesti ir socialdemokratų frakcijos Seime seniūnę Orintą Leiputę, bet kažkaip ji nebuvo pasiekiama tiek vakar, tiek dar ir šį rytą telefonu, bet vakar naujienų agentūra BNS pasakė, pacitavo parlamentarę ir štai viena citata. Man tikrai nėra aišku, kokie jo motyvai, turint galvoje Kęstutį Vilkauską, tai yra noras išlikti pozicijoje, bet tai visiškai yra trumparegiška, kadangi yra priimti partiniai sprendimai ir mes vis tiek turime tokią vidinę partinę drausmę, turime ir bendravimo taisyklės tam tikras tokių sprendimų priėmimo atveju, sakė Orinta Leiputė. Tai, pone Vilkauskai, kada jūs apskritai sužinojote apie ketinimus jūs keisti Seimo kultūros komiteto pirmininko poste?
1: Aš sužinojau per prezidiumo posėdį, per patį prezidimo posėdį, kai jis jau vyko, nes pirmininkas paskelbė darbo tvarkę ir ten buvo įtraukta, kad turime svarstyti šį klausimą dėl kultūros komiteto pirmininko keitimo, o ant rytojus jau buvo procedūros dėl pirmininko keitimo. Tai jokio skambučio prieš tai aš nesulaukiau.
0: Ar kažkokių tai priekaištų apčiopiamų jūs sulaukėt iš partijos atstovų?
1: Per prezidimą tikrai aš neišgirdau priekaištų. Ir, na, didelių motyvų, na, aš suprantu, kad yra, na, politinė konjunktūra, kaip sako pirmininkas, na, ir kalbant apie kolegę Vaidą Aleknavičienę, kurią aš tikrai gerbiu, kuri atėjo sunkiu laiku į kultūros ministeriją, tai tokių kitų pasakymų išskyrus tai, kad, na, reikėtų tvirtinti kultūros komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę, aš neišgirdau.
0: Tai, ponia Vilkauskai, kodėl jūs laikotės savo pozicijos, kad jūs, na, nenorite pasitraukti ir iš balsavimo mes galime spėti, kad jūs nebuvote tas, kuris balsavo už savo atstatydinimą iš pareigų?
1: Na, bet savo teisinį sistemą, matot, tas, kuris kaltinamas yra prieš save balsuoti. Na, dabar, na, logiškai yra, kad prieš save, na, ranka nekyla balsuoti, tuo labiau, kad, sakau, jokių tokių argumentų, motyvų dėl mano veiklos komitete ar neįgyvendintų kažkokių tai užduočių, uždavinių, tai nebuvo. Tai dėl to aš ir galiu pasakyti, kad aš frakcijoje buvau sakęs dėl formuluotės pirmosios, kad skirti kultūros komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę, aš būčiau nebalsavęs, ne prasme, būčiau nusišalinęs. Nu, kadangi atsirado pataisyta formuluotė antrajam posėdžiui, tai yra atšaukti Kęstutį Vilkauską iš komiteto pirmininko pareigų be motyvų, tai mes balsavom pirmiausia dėl pirmojo punkto šito kreipimosi frakcijos, nu, iki antrojo punkto ir nenuėjom.
0: Pone Juozapaiti, kaip jūs vertinate na socialdemokratų žingsnį keisti Kęstutį Vilkauską Vaidą Aleknavičienę?
2: Na, matyt, aš būčiau pirmas, kuris galėtų turėti priekaištų pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Todėl, kad mūsų paskutinės pusmetis buvo labai toks audringas, emocingas. Nepaisant to, tikrai aš vertinu Kęstučio Vilkausko patirtį. Ir nematau jokių priežasčių, kad galima būtų keisti pirmininką tokiu metu. Kalbant apie ponią Aleknavičienę, kuri tikrai šitoje situacijoje tokia įkaitė tapo Ir tikrai su visa pagarba jai argumentas mano perskaitytas partijos socialdemokratų pirmininko, kad ji turi labai didelę patirtį kultūros srityje. Na, lyginant su Kęstučio Vilkausko patirtimi vis dėlto kultūros srityje yra nelygintini dalykai. Tas pabuvimas ministre 9 mėnesius, neatėjus praktiškai nei karto į komiteto posėdį, kada tikrai reikėjo. Tai tą parodė. Bet čia vyko tiesiog demokratinė procedūra. Ir na, mes tikrai nesame įpareigoti paklusti kažkokios tai partijos, tegul ir labai didelės, sprendimams. Na, ačiū Dievui, nuo 90-ųjų metų Lietuvoje ne partijos valdo, o turint mintį visą statutą Seimo, tai tada jau kalbėkime apie frakcijos na, leidimą arba atšaukimą ar panašiai. Bet procedūriškai...
0: O ponia Juozapaiti, tikrai... kaip jūs apskritai vertinat, ar ne, kad sprendimas atėjo iš principo iš partijos pirmininko, kai ką jūs irgi atkreipėt dėmesį, kad tai nėra Seimo frakcijos sprendimas, tai yra iš premjero, kur iš principo premjeras kaip ir net neturėtų kištis į procesus Seime, nors ir yra be abejo ir partijos pirmininkas.
2: Na tai čia ir parodo visą dabartinę situaciją ir valdančiųjų požiūrį ir supratimą matyti, nes na, partija paveldėjusi savo istoriją iš kitos negarbingos partijos, matyt, neatsikrato vis dėl tokių negerų reiškia, principų. Ir iš tikrųjų, jeigu jau premjeras atvirai sako, kad reikia keisti komiteto pirmininką, na to ko gero dar mano atminty nėra buvę. O ta pati procedūra, aš kreipsiu dėmesį, kad buvo slaptas balsavimas ir dabar sakyti, kas už ką balsavo, na tikrai niekas negali nei patikrit, nei įrodyti. Bet tai yra demokratinė procedūra ir tikrai priekaištų turėti čia na, niekas niekam negali. Kita vertus, jeigu yra kažkokia tai priežastis ar noras keisti, visada galime kalbėtis. Ir ne tik tai su tuo žmogum, kurį tu nori paniekinti ir pašalinti, bet ir su kitais komiteto nariais, na, kuriems taip pat turėtų būti paaiškinama, kodėl per vieną dieną priimimi tokį sprendimą. Juk mes turime ir savo planus ir jau susiformulavę jau darbotvarkę rudens sesijos įsipareigojant tą tikrį, tai mes taip pat esame atsakingi žmonės ir na, turime žinoti, su kuo mums tenka dirbti. Tai va šiuo atveju Kęstučio Vilkausko pašalinimas mums pasirodė yra tiesiog na, ne laiku ir ne vietoje.
0: Pone Vilkauskai, tai ką Vytautas Juozapaitis, jūsų komiteto vicepirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotas, paminėjo apie planus ir aš taip grįžtu laiko skale atgal berods antradienį jūs savo socialinėme tinkle pasidalinote nuotrauką, kad buvot susitikęs jau su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu darbą jau pradėjusiu, aptarėte rudens sesijos darbus. Tai, na vėlgi atrodo, tai jūs nei iš, na jau dabartinio kultūros ministro negavote signalų, kad, na gal Kęstuti mes su tavim čia apie didžiulių planų nesidėliokim, nes darbas tavo tuo jau baigsis.
1: Tikrai neturėjau jokių indikacijų. Prieš tai aš priminsiu, čia baigiant svarstyti LRT įstatymą, buvo paklausta žurnalistų ir Mindaugas Sinkevičius, ir frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, ir Seimo pirmininkas. Visi pasakė, kad na, kultūros komiteto pirmininkas dirbs toliau. Tai kaip ir kolega minėjo, aš susiplanavęs tų darbų ir tikrai matant, kad ateina tikrai ministras, kuris na, ambicingus tikslus savo išsikėlęs, tai kai mes bendravome, tikrai aptarėme labai svarbius klausimus nuo tvaraus kultūros finansavimo iki tokių konkretesnių klausimų, besiruošiant ir Europos Sąjungos pirmininkavimui ir kuriamo naujo kultūros paveldo fondo perspektyvą ir kada jis bus įkurtas, tai tikrai na, tokie praktiški dalykai, kuriuos na, prieš kurių gyvenimui reikia dar atitinkamų tarpinių sprendimų einant į rudens sesiją. Tai na, aš buvau suplanavęs būtent tuos darbus vasaros laikotarpiu, šiek tiek gal kokią vieną savaitę palsėti ir tikrai niekas taip iš karto greitai nesidaro, nes vis dėlto turi būti klausimai paruošti gana profesionaliai ir apie tai mes su kultūros ministru Tada šnekėjomės ir, na, tokių indikacijų aš irgi nepastebėjau. Na, būtų pasakęs gal žmogus, kad sakytų, iš tikrųjų, na, Kęstutė, gal jau mes neplanuokim ir aš viskas tvarkoju. Tai politiko gyvenime yra tų permainų tikrai būna ir viskam turi būti pasiruošęs.
0: Bet, ponia Vilkauskai, kiek jūs jaučiatės, kad jūs tiesiog gal iš dalies socialdemokratams neretu atveju su savo atskirąja nuomone pasidarėt nepatogus?
1: Na, aš turėjau... Turiu tokią bruožą gyvenime, kad turiu savo atskirą nuomonę. Aišku, aš gerbiu kolegas ir sprendimus ir tikrai nėra ta mano atskiroji nuomonė, kad bet kokiu atveju aš prieštaraučiau. Na, būna klausimai vertybiniai, kurie, na, ir kitose partijose yra žmonių, kurie mano kitaip. Bet, na, aš visą laiką stengiuosi irgi dirbti komandoj. Tai tokie atvejai yra iš tikrųjų buvę ir jeigu kalbant apie LRT, tai dirbant su LRT įstatymu, tai tikrai buvo pastangos mano, kad kuo labiau išelektrinti šitą lauką, na ir maksimaliai kiek įmanoma parlamente, nors tai iš tikrųjų turėtų kultūros ministerija ruošti būtent šitą įstatymo projektą su profesionalais. Tai visai kitoks būtų buvęs paveikslas. Na, įvyko kaip įvyko. Tai aš manau, kad na, visi tie procesai, kurie vyko, vieniems atrodo kaip laiko vilkinimas, kitiems atrodo kaip sprendimų nepakankamas priėmimas. Ir,
0: na jau čia taip. Tam procesui mes turėjom daug epitetų ir buldozerius, ir vilkinimus, net naujų terminų iš politinių procesų išmokom. Ponia Juozapaitė, aš taip juokaudamas ir prisimindamas ir jūsų kreipimusis į kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir ką jūs prieš tai savo sakime pabrėžėt, kad na, buvo retas svečias kultūros ministrė Vaidą Aleknavičienę tuometė kultūros komitete, tai galbūt socialdemokratai tiesiog jums padarė paslaugą ir išpildė jūsų norą, kad Vaida Aleknavičienė būtų kultūros komitete ir jūs užduotumėt visus rūpimus savo klausimus.
2: Na, aš nesu tikras, kad socialdemokratai apie mane apskritai kaip nors galvoja arba masto, arba na, nori tenkinti mano kažkokius tai įgeidžius. Galbūt atvirkščiai, na, jie norėjo pastiprinti socialdemokratų atstovavimą komitete, kad na, mano buvimas ten nebūtų toks ryškiai matomas, irgi pajokaujant. Bet komentuojant Kęstučio, reiškia, na, tą, sakyčiau, beatodirišką tarnystę partijos idealams, kas nėra blogai turbūt būnant organizacijai, jis iš tikrųjų vykdė, na, pagal galimybės, aišku, aš nesikuklinsiu, mes kaip opozicija taip pat prisidėjome prie tai tam tikrų pokyčių ir garbė jam, kad jis kartais ir pasidavė, bet aišku, na, rezultatas buvo ne tas, kuriuo mes visi tikėjomės. Bet tai, kad Kęstutis Vilkauskas nuolatos pabrėždavo, kad jis yra prieš buvimą koalicijai su Nemuno Aušros partija, tai čia yra faktas. Ir va čia yra didžiausias klausimas ir

didžiausias toks paradoksas, nes būtent dabartinis partijos pirmininkas ir premjeras tą patį kalbėdavo ar tarp eilučių, ar tiesiogiai, ir pagal logiką Kęstutis

0: kad ne visada matyt galima pasitikėti tuo, kas yra sakoma teigiama, o tie darbai, kurie dabar bus vykdomi, na, tuoj pat ir parodys. Bet kuriu atveju, komitetas, na, jis tikrai nėra partinis darinys, mes esame įvairiausių politinių partijų ir mus vienijo ir anoj kadencijai, kai man teko vadovauti, ir dabar reiškėmės, na, tokių bendrų principų vis dėlto kultūros reikalų, kultūros politikos reikalai mus visus siejo. Ir ten nebuvo labai daug tokių partinių dalykų, nepaisant, reiškia, to, kad dabar tas viskas buvo labai labai politizuota. Tai va, tai aš nesakau, kad ponia Liknačinė būtų blogesnė, pirmininkė, ar šiaip. Na, bet čia panašu į tai, kad tiesiog reikia kompensacijos iš darbo.
1: Truputį, ponia Juozapaitė, turim šiek tiek ryšio sutrikimų su jumis, gal netrukus tas ryšys atsigaus, aš čia tada ponui Vilkauskui klausimą ir užduosiu. Ponia Vilkauskai, ar jūs nejaučiate iš to, ką ir dabar ponas Vytautas Juozapaitė sakė, tokio sušlubavusio pasitikėjimo jumis partijoje, nepaisant to, kad Vytautas Juozapaitis ką ir sudėliojo į jūsų požiūrį su Nemuno aušra, kuris sutapo ir su dabartinio premjero ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pozicija, kad jūs buvote prieš, bet kažkurioje vietoje praradote partijos pasitikėjimą arba pasitikėjimas jumis užšlubavo. Ir kiek jūs manot, kad tai yra būtent tas LRT klausimas, kuriam jūs turėjot šiokį tokį didesnį atstumą suinteresuotumo negu partija?
2: Na, visko gali būti, aišku, čia turėtų pasakyti kolegos bičiuliai ir pirmininkas, na, matyti, bet kad ar tai turėjo įtakos ar ne. Na, kaip kolega minėjo, iš tikrųjų aš buvau nuoseklus koalicijos keitimo šalininkas ir dar per mūsų tą tarybą, kai partijos pirmininkas priėmė ryštingą sprendimą, na, aš jį pasveikinau, jis irgi pasikalbėjom, paspaudėm vieną kitiem rankas, tai ir aš sakiau jam, kad tai yra tvirtas ir ryžtingas žingsnis. Tai aš tada nemačiau tokių labai didelių indikacijų, galbūt pasikeitė aplinkybės, žinot, kai esi dar partijos, jis buvo partijos pirmininkas, dar nėjo į premjerus, na vis dėlto, kai tapo premjeru, matyt, vis dėlto jam tuo klausimų ratas sprendimų ir kurių reikia spręsti tiek personalių klausimus, tiek kitus klausimus, matyt, padidėjo. Ir aš jį suprantu, žmogiškai tai nėra lengvas procesas.
1: Nes... Bet ponia Vilkauskai, na, žvelgiant apie tai, ką ir ponas Juozapaitis paminėjo, kad galbūt nuo partijos konjunktūra čia buvo užimė ministrės pareigas Vaida Aleknavičinė, po to lyg ir būtų, na, pagarbu nepalikti jos tiesiog eilinę Seimo nare, na, į švietimo komiteto pirmininkės, kuri na, anksčiau buvo, jie jau nebegali grįžti, nes ten pozicija yra užimta. Bet lygia greta mes turime Šarūną Birutį, kuris taip pat neteko ministro posto ir jis yra tiesiog eilinis Seimo narys dabar, ar ten kažkurių ir iš komitetų narys. Tai kodėl nutinka taip, kad na, dabar, pavyzdžiui, Vaida Aleknavičiui nesiekiama jūs pakeisti, o Šarūnas Birutis su jo irgi pozicija užimta tokia pačia kaip Vaidos Aleknavičinės yra tiesiog Seimo narys. Kas skiriasi partijoje žvelgiant į asmenys?
2: Tai vat šitas klausimas yra aktualus dabar, kad nežiūrint į tai, kad suprantu sudėtingą darbotvarkį, bet reikia rasti laiko padiskutuoti. Nes aš irgi, jeigu būčiau sulaukęs skambučio, būtumėm sėdę, galbūt ir didesniam rate, pradėję diskutuoti nuo aktualių kultūros klausimų, kuriuos reikia gyvendinti. Na ir galima pasakyti, gerai, tvarkoj Vaida Aleknavičiai neturinti patirties ir va šitoje situacijoje Vaida Aleknavičiai tikrai gali gyvendinti tvarkoj. Mes pasišnekam visi, aptariam šitą klausimą, na ir einam įgyvendinti. Dabar tik tai, o taip pačiai Šarūnas Birutis, kuris ir pasakė ir mūsų frakcijos metu, jis iš tikrųjų irgi buvo nesulaukęs tokio jokio signalo. Ir, na, ir iš tikrųjų liko eilinių Seimo narių, nors pirmininkas sakė, kad šituos klausimus, bent jau prezidiumo metu, kad jis turėtų spręsti ir dėl kitų buvusių ministrų.
1: Tai apskritai tada kalbant, pone Vilkauskai, grina čia porą mėnesių iki rudens sesijos liko, prasidės rudens sesija matyti su tuo pačiu klausimu, jeigu nebus neįlinės kažkokios ar ne sesijos, kiek jūs esate dabar pasirengęs kovoti galbūt dėl to savo pozicijos?

0: pozicijos dar?
1: Na, žinot, kovoti dėl pozicijos, dėl postų, tai, na, man tai kažkaip tai ne tame klausimo esmė ir prasmė. Man svarbiausia kovoti dėl to, kad kultūroje tikrai atsirastų tie reikšmingi pokyčiai. Tai yra, ką deklaruoja ir visą tą laikotarpį kultūra visuomet skambėjo, bet svarbu, kad na, realiai tas dėmesys atsirastų kultūrai. Tai kad iš 12-14 vietos tarp ministerijų finansavimo ji bent na, būtų per vidurį, tai būtų labai reikšminga žingsnis į priekį.
0: Bet ponia Vilkauskai, o tai pati pozicija, grįž klausimas be abejo, na, nežinau, gal kažkas aišku ir pasikeis į kultūros komitetą. Jūs dar laikysitės savo linijos, kad na, nenorėsite trauktis iš pozicijos, ar dar partija jūs gali perkalbėti būti nuolankesniu jo sprendimui?
1: Na, tai čia mano klausimas nei nuolankumo, nei nuolankumo. Aš kaip duodu ženklą, kad reikia bendrauti ir konstruktyviai spręsti šitos klausimus. Tai vis tiek, nu, neišvengiamai mes turėsim prieš rudenį sėsti su kolegom ir pakalbėti. Kaip ir minėjau, tai jeigu mes keičiamės pozicijom, tai iš tikrųjų, na, to besikeičiant pozicijom turi atsirasti kažkoks tai, na, sakykime, reikšmingas pokytis pačioj kultūros, kaip ir minėjau, finansavime, dėmesyje ir visa kita. Tai tikrai galima rasti argumentų ir tada, na, galima vykdyti tuos pokyčius, bet juos reikėtų aptarti.
0: Ponia Juozapaitė, dar žvelgiant šiek tiek plačiau, galbūt į visą tą pokyčio kultūros politikoje, ar ne, socialdemokratų inicijuoto procesą, tai vienas dalykas yra Kęstutis Vilkauskas, kuris bandomas traukti iš pirmininko Seime kultūros komiteto pirmininko pareigų. Kitas dalykas, žvelgiam į kultūros ministeriją, ten irgi yra na, tas pats Viktoras Denisenko, kuris irgi paskelbė, kad nebetęs savo darbo jau dabar galutinai juokaudamas, nes tai buvo antrasis sugrįžimas jo į kultūros ministeriją pas Vaidą Aleknavičienę. Mes turim du labai paralelinius atvejus. Kęstutis Vilkauskas ir LRT klausimas ir Viktoras Denisenko ir LRT klausimas. Visi mes matyt prisimenam tą laidą Lietuva kalba, kur viceministras buvo tas, kuris nepakėlė rankos tuomet, kai buvo Rasa Tapinienė uždavė klausimą dėl to, ar viskas gerai su LRT pataisomis. Kiek jūs matot, kad LRT klausimas čia tapo tuo tokiu esminiu lakmuso popierėliu, nežinau, įvertinti ištikimybę socialdemokratų, jei ne partijai, tai politiniai linijai?
2: Aš manau, kad jūsų klausime ir slypi atsakymas. Galbūt čia sudėtinga būtų surasti įrodymų tiesioginių, bet kas galėtų paneigti, kad taip nėra. Nes kitų priežasčių keisti, pavyzdžiui, tą patį Denisenko, kuris ir pirmoji vyriausybė, na, šios kadencijos pirmoji vyriausybė buvo turbūt vienintelis arba bent jau vienas iš tokių solidžių ir tikrai kompetitingų žmonių. Ir paskui jo grąžinimas į tas pačias pareigas, nes vėlgi mes čia kalbame apie kovoti su dezinformacija ir tuos labai labai svarbius dalykus. Ir jo pašalinimas iš tikrųjų na, kelia klausimų, bent jau tikrai rūpesčių nemaža. Tai, kad na, buvo toks motyvas, kad atseit visi bus socialdemokratai visuose ministerijose, na, tai galėjo būti, jeigu to žmogus nesutiko arba jo nekvietė ten, bet pasirodo, kad ne, ir pats ministras pirmininkas pasikvietė į savo patarėjus kultūros klausimais žmogų, kuris yra kitos partijos narys, reiškia, Lietuvos sąrašo vedlys, na, kur irgi dabar taip su visa pagarba, bet turint mintį paskutinį šimtmečių, reiškia, pasisakymus ir visą tendenciją ir to paties, reiškia, LRT klausimo proceso metu. Tai panašu, kad jūsų, sakau, klausime atsakymas ir yra. Ir kad tai renkami lojalūs žmonės, kurie nebeprieštarautų ir kurie na, galbūt tam tikrais atvejais neturėtų savo konkrečios nuomonės, kaip sakysim šiuo atveju Kęstutis Vilkauskas, kuris išdrįsdavo, reiškia, turėti savo nuomonę, tai matyt renkama komanda, kuri būtų na, paklusni ir vykdytų klausimas kieno reiškia nurodymus, bet tai, kad parlamentas, sakau, nėra reiškia, politinės partijos kažkokios, tai socialdemokratų šiuo atveju filialas, na tai mes tą ir parodėme. Ir tai yra demokratijos, ačiū Dievui, dar galimybė, na, išlaikyti savo veidą. Beje, čia šiek tiek primena Viktoro Pranckiečio istoriją, kuomet prieš ten kelias kadencijas jis praradęs, reiškia, praradęs savo partijos pasitikėjimą ir praradęs postą partiją tuomet, reiškia, savo kvotą, jis nesitraukė ir jis išliko, reiškia, pirmininku Seimo. Tai aš nežinau, kiek čia tęsis dabar su kultūros komitetu, galbūt čia ne tas lygmuo, bet iš principo tai yra signalas, kad reikia kalbėtis. Ir kalbėtis ne tik su saviškiais, bet ir su kitais Seimo nariais, komiteto nariais, kurie, kaip ir sakiau, yra taip pat žmonės ir verti pagarbos ir konsultacijų galų gale. Nes mes Seime, na, dirbame vieną darbą Lietuvai, o ne vienai partijai.
0: Pone Vilkauskai, šiek tiek pratesant Vytauto Juozapaičio mintį apie tai, kas dabar yra viešoje erdvėje, kad socialdemokratai, žvelgdami į naująją dabar beformuojamą vyriausybę ir atskirų ministerijų ministrų komandas, daug kalba apie tai, kad tai bus partiniai asmenys, jau čia ir tas pats finansų ministras pasakė, kad visi bus socialdemokratai. Vakar kultūros ministras Lukas Alsys pasakė, kad viceministrų komandoje ko gero bus daugiau socialdemokratų, bet tikėtina bus ir nepartinių. Jūs apskritai kaip žiūrite ir žvelgiate į ministrų komandų formavimą? Kas ten turėtų būti ir į ką turėtų žiūrėti socialdemokratai?
1: Mano atsakymas vienareikšmiai, tai yra kompetencijos. Ir, na, aš pats šalininkas tai, kad jeigu pats vadovas pasirenka stiprią komandą, tai pačiam vadovui iš tikrai nuo to tik tai geriau. Nes ypač tokioj vietoj kaip valstybės valdymas, tai yra labai svarbu, kad žmonės, kurie suptų tave, būtų ne tik bičiuliai, tai yra gerai, tai yra privalumas, nes vis dėlto tai yra, na, laiko ir vyriausybės programos linija, bet svarbu ir kompetencija, nes dažnai mes tada padarom klaidų, sakykime, dėl, na, viena dėl nepatirties, dėl, sakykime, nepasiruošimo ar panašiai, na, viskas tai gula paskui į bendrą paveikslą, tai paskui, na, sudėtingiau tuos klausimus ištaisyti. Bet tai va, tai aišku, rinktis reikia kartais tarp patirties ir potencialo. Nes, sakykime, gali žmogus neturėti potencialo, bet, na, matom, kad, atsiprašau, patirties, bet turėti potencialo. Ir iš tikrųjų, tai vat vėlgi, atsirenkant komandą, įvairios kokios ministerijos yra ir kokie keliami tikslai, ir pats premjeras, sakykime, kokius savo tikslus kelia. Tai manau, kad jis iš tuos klausimus savo atsakys ir atsako.
0: Dar žvelgiant, na, į ateitį, jeigu nutinka rudens sesija, jūsų partijos prezidiumas, frakcija Seimas įkalba jūs arba, na, įtikina visą kultūros komitetą, kad, na, sprendimas keisti jūs kultūros komiteto pirmininko postą į Vaidą Aleknavičienę, apie ką dabar kalbama, yra priimtinas, jūs irgi ten partijos viduje susitarėte ir jums pasiūlome atitinkami, nežinau, kažkokie tai dalykai, dėl ko jūs sutiktumėt, jūs liktumėt kultūros komitete toliau darbuotis?
1: Be abejo, jeigu mes sutarėm, tai aš tikrai, prioritetas yra kultūros komitetui. Tikrai turiu patirties, kaip ir praeita visą kadenciją, ir šį kadenciją. Tikrai ir turiu pats irgi ambicingų tikslų savo viduje iškėlęs. Na ir tikrai matau kryptis, kur mes galėtumėm iš tikrųjų, na, susitelkę tikrai padaryti, na, gerų darbų kultūrai. Ir, na, pateisinti tokius ilgalaikius jau kultūros žmonių lūkesčius.
0: Bet žiūrėte, ar ne, į politinį dar kol kas tėkmę, ar ne, liko 2 metai visi skaičiuoja, na, šiai vyriausybei naujajai 21-ai savo darbus įvykdyti, be abejo bendradarbiaujant su Seimu, bet irgi turim pripažinti, kad paskutiniai metai, kurie lik šios kadencijos, irgi bus šiek tiek kitokie. Tai kiek jūs galvojat, kad dar kažką gali spėti šita vyriausybė, šitos kadencijos Seimas su savo valdančiąją daugumą padaryti?
1: Tai dėl to labai svarbu, aš dėl ko ir pradėjau kalbėti, kad ne dėl posto, ne dėl kėdės, bet dėl tų suplanuotų užduočių. Tai realiausias variantas dabar tai, ką mes galėtumėm padaryti, pasitvirtinus priemonių planus per 90 dienų. Ir na, kultūros ministras, kuris iškėlė irgi tikslus. Tai vat, būtent šita sesija yra tokia labai reikšminga. Dėl to, kad na, mes turėtumėm vis dėlto priimant jau biudžetą atitinkamus sprendimus, manau,
0: nes tai, ką padarysi šitoj Seimo sesijoje, na, rudens pavasario, sakykime, taip, jau iki kita rudens pavasario

0: Tiesiog jau žiūrėsit kitaip.
1: Taip, tai na, jau turėsim palikti visus tuos klausimus na, kitoms vyriausybėms ir kitiems sprendėjams.
0: Ir čia jau paskutinis klausimas pono Juozapaičiui. Pone Juozapaiti, kiek jūs irgi žvelgiant realiai ir matant visus politinius procesus, tikite, kad na, tie ir 21-osios vyriausybės programos punktai, tiek ir paskui matyt atsirasiantis priemonių planas, ką čia ir ponas Vilkauskas minėjo, gali įnešti kažkokių realių pokyčių arba tų įgyvendinimo galimybių, to, ką žada 21-oji vyriausybė ir šios kadencijos Seimas?
2: Nu, aš tikiu ir tikiuosi, kad jie vykdys savo įsipareigojimus, pažadus, bet visi suprantame, kad tie įsipareigojimai priklausys nuo finansinių galimybių visų pirma. Ir pirmiausia, mes turime sugrįžti bent į 25 metų būseną, ką žadėjo nuėjusi jau dabar buvusi ministrė, sakė, kad jau dabar jis sakė kovos. Reiškia, jau dabar ji nebe kovos. Ar kovos dabartinis ministras, mes pasižiūrėsim. Jis labai taip aktyviai ėmėsi darbų ir tikrai na, sudaro įspūdį kovotojo. Bet mes matome taip pat ir finansų ministrą, kuris taip pat sudaro įspūdį kovotojo. Ir klausimas, reiškia, na, kur bus tie prioritetai, nes kaip ten bebūtų, tie pažadai naujosios vyriausybės įgyvendinti valstybės gerovės, reiškia, principus kainuos nei daug, nei mažai, apie porą milijardų mažiausiai eurų. Nors finansų ministras tai neigia, bet vis tik yra žmonės, kurie skaičiuoja ir moka skaičiuoti. Ar kultūra išliks prioritetu, kaip mes palikome atėjusiai valdžiai, priimdami ir kultūros politikos pagrindų įstatymą, kuris numato valstybės, reiškia, na, tą kryptį prioritetinę, būtent į kultūrą, kaip į išgyvenimo ir valstybės raidos sąlygą. Klausimas, sprendžiant iš dabartinių poelgių valdančiųjų, kaip jie mėtosi žmonėmis, savais žmonėmis, tai, na, atrodo, kad gali būti visokių dalykų. Bet žinoma, kad mes kaip komiteto nariai ir opozicija taip pat, nes, na, aš tikrai nesu opozicija kultūrai ir turbūt niekas manęs negali tuo apkaltinti. Tai aš darysiu viską, kas mano asmeninėse jėgose, bet ir kviesiu visus kitus, ir savo frakcijos narius, ir visus kitus būtent kreipti dėmesį, kad ta kultūra, kultūros ekosistema, kuri buvo sukurta ir kuri dabar eižėja, išliktų. Nes kitaip mes neturėsime ką ginti. Ir va čia ir yra didžiausia turbūt mūsų problema, kad kultūrą mes visada paliekame paraštėje, nors deklaruojame viską teisingai. Dabar žodžiai labai geri, bet iš tikrųjų, kai reikia biudžetą priimti, kaip pernai, jeigu pamenate, kai atsirado staiga 18 milijonų melioracijai, reiškia, Nemuno Aušros, ten kažkieno, ir buvo, reiškia, nurėžtas gabalas didysis kultūrai, ir dar trimečiame plane, kuris dar netėjo, tai dar tas sumažinimas, jis dar nepasijuto tas tikrasis. Tai jeigu mes kalbame apie atstatymo prioritetų, na, pirmiausia, atstatykime biudžetą į 25-osius metus, o tada jau kalbėkime, ar mes eisime pirmin, nes kol kas mes riedame atgal. Gal ne su pagreičiu, gal po truputėlį, dar galima ištraukti rankinį stabdį ir įjungti tą pavarą į viršų, bet į priekį. Bet pavojus iš tikrųjų yra. Ir pavojus ir dėl to, kas, vat, sakau, dabar vyksta valdančiųjų gretose, kaip jie elgiasi, reiškia, su žmonėmis, kurie tikrai savo visą esybę tarnauja būtent tam, apie ką aš kalbu. Na, bet gal, žinot, iš klaidų mokomės, tai vėlgi, na, parlamentas taip pat parodo savo kompetenciją ir parodo, kad, na, mes nesam ir nebūsime partiniai kažkurios partijos kareivėliai.
0: Ačiū Jums, ačiū ponui Vytautui Juozapaičiui, jam jau reikia jungti pirmą pavarą ir atleisti tą rankinį stabdį, saugaus kelio Jums kelionėje, ačiū, kad prisijungėt. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis, prie mūsų prisijungė ir Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Mindaugas Norkevičius. Pone Norkevičiau, na, žvelgiant į tuos pokyčius, kuriuos jūs dabar matot Seimo na, kultūros komitete, mes būtent jam čia dėmesį išskiriame, kuomet na, priekaištų tokių akivaizdžių, priekaištų bent jau ir net ir iš opozicijos nesulaukusio pirmininko, kiek siekiama jį pakeisti buvusią kultūros dabar ministrę Vaidą Aleknavičienę. Kaip jūs matot šitus procesus?
3: Labas rytas. Na, pokyčiai socialdemokratų partijoje įgavo tam tikrą viziją suteikti pareigas buvusiems ministrams kitose pareigose, kitose valstybėse. Yra atskiri terminai apibūdinanti šiuos procesus, tai tarsi socialdemokratų partija bando įgalinti panašų modelį ir Lietuvoje, tą matom ir su kultūros ministrė, ir su finansų ministru. Tai čia nėra išimtis, matomai, ką formuoja dabartinė vyriausybė, ministras pirmininkas Sinkevičius, bet pokyčiai dėl pokyčių arba pareigų skirimas, kad jas turėtų žmonės, kaip vakar buvo įvardinta, frakcijos atstovė Orintos Leiputės išlaikyti poziciją, kalbant apie dabartinį dar esamą kultūros komiteto pirmininką, tai įvardinti reikėtų labai konkrečius dalykus, dėl ko norima daryti tokį pokytį. Ir ką kalba ir pats ponas Vilkauskas ir kiti komiteto nariai, tų išsakytų argumentų tikrai nematom. Ir to yra tikrai didelė stoka. Ir čia socialdemokratai turėtų turėti viziją, pateikti tokius argumentus labai aiškiai, dėl to, kad žmonės, politikai, suprasdami, kad jų darbas yra pakankamai laikinas, ar tai būtų ministras, ar tai būtų kitas pareigas, užimantis asmenis, bet pakeitimas dėl pakeitimo neturėtų vykti, o turėtų būti išsakomos tos pastabos labai aiškiai. Ir žiūrint į dabartinę perspektyvą, kultūros komiteto pirmininkas, kuomet buvo socialdemokratams labai svarbus LRT klausimas, jį atstovėjo ir bandė palaikyti tą poziciją, kurią partija laikė. Ir dabar tarsi, sakom, dėkojam ir imam kitą kultūros komiteto pirmininką.
0: Tai žinote, ponė Narkevičiau, toks lyg atrodo klausimas kyla, tokia yra baisi patarlė, bet kaip čia, ponė Vilkauskai, jūs irgi neįsižeiskit, bet nuvarytus arklius nušauna, tai ar nėra taip, kad ponas Vilkauskas dirbo, vargo ir dabar jau ačiū?
3: Iš socialdemokratų vykdomos strategijos tai galima teikti, kad tokia patarlė turi racijos. Nors, sakau, reikėtų vertinti kompetenciją ir darbus ir tokią kompetenciją, kokią turi dabartinis pirmininkas. Deja, socialdemokratų partijoje turbūt nėra kam pakeisti, jeigu žiūrėtume iš objektyvios kompetencijų perspektyvos.
0: Na, čia taip, jeigu apie kompetencijas kalbant, tai irgi, ar ne, yra Vaida Aleknavičienė, bet tame pačiame poste yra ir Vytautas Grubliauskas, tiesa, ilgametis jis yra liberalų partijos narys, bet jis irgi yra iš to kultūros lauko, kur net galbūt kai kada žvelgiant atrodytų racionalesnis pasirinkimas, kalbant apie kompetencijas, negu Vaida Aleknavičienė. Čia kaip Vytautas Juozapaitis sakė prieš tai, na, ar 9 mėnesių laikotarpis ministrės poste yra pakankamas įrodymas, kad esi kompetentingas toliau dirbti šioje srityje?
3: Na, greičiausiai tas 9 mėnesių laikotarpis neįrodo tų didelių kompetencijų, gali įrodyti, jeigu būtų buvę įvykusių reikšmingų darbų. Dabar mes jų sistemingai kaip ir nematome, kas būtų kultūros politikos lauke. Reikia pasidžiaugti galbūt tik tuo aspektu, kad kultūros politika tapo akiratyje ir dėmesio centre, kaip ir buvo. Taip ir vėl tarsi atsisuko ratas diskutuoti ir kalbėti ir apie pirmininko pozicijas, bet šitoj vietoj socialdemokratai turėtų turėti aiškias pozicijas ir argumentus, o ne tik kalbėti apie partinius susitarimus, partinę drausmę ar solidarumo jausmą, kas buvo išsakyta vakar.
0: Su mumis, priminsiu, yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Mindaugas Norkevičius. Greta, aš čia jau ir lyginau anksčiau pokalbį ir su Vytautu Juozapaičiu ir Kęstučiu Vilkausku situaciją su Šarūnu Biručiu, kuri nutiko faktiškai prieš metus. Tiesa, tuomet tokios neaiškios galbūt kritikos tuometis kultūros ministras Šarūnas Birutis sulaukė iš prezidento Gitano Nausėdos, kuris sakė, kad na, Birutį cituojant, kad jis nesupranta, kuo neįtiko prezidentui. Dabar mes iš principo iš Kęstučio Vilkausko girdim tą patį, kad jis nesupranta, kuo neįtiko partijai. Tai čia mes net gal galim plėsti klausimą apskritai, kad mes neturim racionalios argumentacijos, kodėl vienas ar kitas politikas keičiamas vienu ar kitu politiku, jeigu iš principo tokių argumentuotų priežasčių apie nepasitenkinimą darbą neturim. Tai kas čia vyksta?

0: Taip, partiniai susitarimai, greičiausiai čia tik šis klausimas, pareigybės skiriant, kad turėtų tas pareigybės asmenys, šiuo atveju galbūt galimai dabartinis premjeras laikosi pozicijos, kad tie, kurie buvo ministrai, tarsi neliktų nuskriausti ir turėtų pozicijas. Aišku, čia negalima lyginti finansų buvusio ministro šituo klausimu, nes ten kompetencijos buvo ypatingai aukštos ir tos čia keitimas ministro jau kelia daugiau klausimų negu atsakymų ir argumentacijos ten trūksta dar daugiau negu kalbant apie kultūros komiteto pirmininko pakeitimą, bet čia yra visiškai partinis susitarimas ir tada prisidengimas įvairiais partijos vidiniais nuostatų aspektais ar drausmės klausimais ar vizijos turėjimu, bet šiuo atveju vizijos nėra turėjimo. Nes nėra aiškių pozicijų išskyrimo, kodėl toks keitimas turėtų būti.
1: Apskritai, ponia Norkevičiu, nu vėlgi žvelgiant ir vėl ir plačiau, ir dėl ko čia matyt visiems kyla tokie palyginimai su tuo, kad tie, kas neįtiko socialdemokratams LRT procese, tai tie dabar tas pozicijų ir netenka. Tas pats Viktoras Denisenko iš kultūros viceministras vėlgi nebetęs darbo. Tai čia vėl mes kalbam apie platesnį kontekstą, kad ar nėra taip, kad dabar bandoma surinkti, kuo lojalesnė, matyt, tiek partijos pirmininkui, tiek premjerui komanda, tiek kalbant apie skirtingų ministerijų formavimus, tiek ir kalbant apie komitetus parlamente, kur iš principo premjeras neturėtų turėti įtakos.
0: Gali būti dėl to, kad žiūrint į dabartinę perspektyvą, lojalumas užgožė kompetencijų klausimus. Jeigu ministrai netinka, kurie mokėjo skaičiuoti, tai reiškia ir kiti gali netikti, kurie turėjo kitokią nuomonę, ypatingai toks klausimas, kuris sukėlė didelį ažiotažą, tai yra LRT įstatymas ir su tuo buvę susiję klausimai, tai greičiausiai įsivertinama, ar pastaruosius 2 metus bus turima lojali komanda, ar gali kilti panašių prieštaravimo aspektų. Tai čia partijos veikimas veikia pagal tam tikrus mechanizmus ir socialdemokratai tą kol kas puikiai iliustruoja.
1: Pone Norkevičiau, dar vienas toks aspektas ir vėlgi į kultūros politiką žvelgiant, vakar pasirodė žinia, kad ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų kultūros klausimais tampa Darius Kuolys, vėlgi nevienareikšmiškai taip vertinamas tiek to paties ir kultūros lauko, tiek ir matyt pačių politikų asmuo, net ir kitos partijos narys ar buvęs narys, čia dabar bijau suklaidinti tiek klausytojus, tiek jūs, bet apie pačią asmenybę ir apie tokį pasirinkimą, kaip jį vertinti?
0: Na, greičiausiai čia pono Sinkevičiaus pozicija iš premjero perspektyvos buvo pasiimti asmenį, kuris turi solidesnę patirtį ir nekiltų klausimų dėl kompetencinių aspektų, nes iš karto atėjęs Sinkevičius į premjero poziciją pareiškė, kad formuos savo komandą kompetentingai ir tinkamai bandys atsirinkti pačius geriausius variantus. Tai čia jo vertinimu turbūt ponas Kuolys atitinka tokią jo keliamą viziją, nors visuomeniai gali kelti prieštaringų klausimų, kas yra susiję tiek su kultūra, tiek su švietimu ir panašiais aspektais, bet čia matomai buvo tas patirties turėjimo ir tarsi niekam neturėtų kilti klausimų dėl tokio pasirinkimo. Čia gal labiau kelia klausimų, kad ponas Kuolys sutiko eiti šias patarėjo pareigas ir svarstymų, kaip buvo išsireikšta žiniasklaidoje būta iš jo pusės, tačiau jis tą sprendimą priėmė.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo Vytauto Didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Pone Vilkauskai, dar vėlgi žvelgiant vėl į tą platesnį kontekstą, kas vyksta čia su jūsų partija ir santykiu su kultūra, Dariaus Kuolio kandidatūra ir pasirinkimą Mindaugo Sinkevičiaus tapti jo patarėjų kultūros klausimais, kaip Jūs vertinate ir kiek Jūs galbūt žinojate apie šitą procedūrą ir procesą?
2: Tai tikrai nežinojau.
3: Nežinojau apie šitą procedūrą ir kaip atsirinkinėjo, būtent nes, na, pirmininkas nesikonsultavo su manim šiais klausimais. Na, iš tikrųjų, aš sužinojau iš spaudos. Tai iš tikrųjų, na, aš pažįstu Darių Kuolį iš gana seniai, nes aš buvau, kažkada tai buvau Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas ir mes susitikdavom įvairiuose formatuose dėl pilietiškumo, aktyvesnio visuomenės įsitraukimo. Tai šitoje vietoje mes tikrai turėjom daug labai tokių santykių ir bendrų matymų. Tai sutapdavo mūsų idėjos, kad na, kuo atsparesnė visuomenė, kuo labiau jį įtraukiama ir kuo mes daugiau įtraukiam nevyriausybinių visuomeninių organizacijų visus procesus. Tai va, dabar kultūros srityje, tai aišku, aš esu matęs jo atsiliepimus, nebuvo man jie tokie kažkokie tai kontroversiški, jis turi savo matymą, savo vaizdą. Taip ir būtent, nežinau, kaip pasakyti, sutarė, kokią kryptį būtent kokia kryptim judėti kultūroje, tai va šitas klausimas man būtų įdomus tikrai ir padiskutuoti, pabendrauti ir sutikti, pažiūrėti, koks matymas bendrai kultūroje visuomenės informavimo.
1: Bet iš principo, tai ką jūs, ponia Vilkauskai, esat patyręs iš pokalbių su Dariumi Kuoliu, jūs matytumėt, kad jo požiūris turi socialdemokratiškų kriterijų.
3: Na, jis labiau pozicionuojantis mano nuomonė, nežinau, gal čia politologai nepasakė aiškiai, bet jis daugiau yra kairės pusės politikas. Jis, ta prasme, žmogus ir
1: kairės pozicijos šalininkas.
3: Šalininkas.
1: Ačiū Jums, Kęstutis Vilkauskas šiandien buvo su mumis laidoje. Prieš tai bendravome ir su Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos Seime narių kultūros komiteto Seime pirmininko pavaduotojų Vytautu Juozapaičiu. Neseniai pokalbį baigėme ir su Vytauto Didžiojo universiteto politologu docentu Mindaugu Norkevičiumi. Mes kalbėjome apie procesus Seimo kultūros komitete, nes kultūros komiteto pirmininką dabartinį Kęstutį Vilkauską buvo pasiūlyta keisti iki šiol kultūros ministrės pareigas ėjusią Vaidą Aleknavičienę. Šiam procesui kultūros komitetas nesutiko, vyko slaptas balsavimas ir balsai pasiskirstė taip, kad neatstatydintas kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas iš savo pareigų, Vaida Aleknavičienė netapo ir kultūros komiteto pirmininkė naujaja. Procesas persikėlė, jeigu nenutiks neįlinė Seimo sesija, į rudens Seimo sesiją. Ir šiandien laidoje kultūros renginas tiek, ją vedžiau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu jūs atrasite skirtingose LRT platformose. Gražios vasaros kol kas ir iki kitų susitikimų. Iki.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir kviečiu šią valandą praleisti ir pakeliauti kartu su klasika. O laidoje nuskambės tokios temos. 50-mečiai intensyvios menininkės Barbaros Kasten kūrybos eksponuojama parodoje Post abstrakcija Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, į kurią mes ir keliausime. Po to pasiklausysime pasaulio muzikos naujienų, o su profesore Jurgita Lazauskaite Zabierske kalbėsime apie perdegimą, nes visuomenėje vis dar trūksta aiškaus supratimo, kaip atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo požymių. O pradėsime laidą nuo literatūrinių naujienų. Lietuvos kultūros institutas paskelbė finansuojamų literatūros vertimų konkurso antrojo šių metų etapo rezultatus. Buvo pateikta 40 užsienio ir 2 Lietuvoje registruotų leidėjų paraiškos, finansuotas 32 knygos suaugusiems ir vaikams. Kokie lietuvių literatūros keliai nusitiesė į pasaulį, kokios knygos ir į kokias kalbas verčiamos, mes dabar ir pakalbėsime su Lietuvos kultūros instituto tarptautinių programų vadove Rūta Nanartavičiūtė. Labadiena, Rūta.
2: Labadiena.
1: O ir taip pat kalbėsime su Lietuvos

0: Lietuvos leidėjų asociacijos prezidente, leidyklos Alma Litera direktorė Dovile Zaida. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Tai pirmiausia, galbūt Rūta, jums norėčiau pateikti klausimą apie apskritai strategiją, kadangi finansuotų vertimų sąrašas yra tikrai labai margas. Šalys labai įvairios, nuo Čilės, Peru, Argentinos iki Mongolijos, Indijos ir Šri Lankos. Į 20 pasaulio kalbų. Tai kokia yra instituto visgi finansavimo strategija? Ar mes turim prioritetus, šalis, kalbas? Į ką verčiame? Kas mums yra svarbiausia? Ar mes tiesiog finansuojam tai, ką pasiūlo užsienio leidėjai?
2: Na, čia toks sudėtinis klausimas ir sudėtinis, manyčiau, atsakymas. Yra tam tikros prioritetinės kryptis, kurias nulemia mūsų strateginiai prisistatymai užsienio šalyse. Šiuo metu jie yra numatyti konkrečiai Vokietijoje ir Švedijoje, tai nuo kitų metų prasideda Lietuvos metai Vokietijoje. Mes įgyvendinam kultūrinę programą, kuri prasidės kitais metais ir tęsis 28-aisiais, o 28-ais metais Lietuva bus garbės viešnia Gėteburgo knygų mugėje. Tai orientuojantis į šitus didelio masto prisistatymus ir literatūros sklaidos programoje šiuos prioritetus turim. Tai reiškia, kad vykdomos įvairiausios veiklos, kad paskatintumėm vertimus į vokiečių ir švedų kalbas, tai organizuojami yra leidėjų iš tų šalių vizitai į Lietuvą, taip pat daug dirbame su vertėjais, nes vertėjai yra visada labai aktualus ir kartais šiek tiek opus klausimas. Į kai kurias kalbas turime neįtin daug vertėjų, tad ruošiantis tokiem prisistatymam inicijuojam ir pradedančių vertėjų dirbtuves, mentorystės programas, rezidencijas. Šiemet tokią programą sukūrėm vertėjam iš švedų kalbą. Rudenį laukia pradedančiųjų vertėjų į vokiečių kalbą programa. Taip pat dalyvaujam knygų mugėse Vokietijoje ir tam pačiam Gėteburgė sugrįžom po kurio laiko. Tai yra įvairiausių priemonių nukreiptų tikslingai į tą šalis, bet apskritai mūsų literatūros sklaida, na, mes žiūrime plačiau, ne tik į tas, sakykime, fokus šalis ar regionus, ir pirmiausia, tai norime, kad Lietuva būtų matoma ir išnaudotų visas galimybes pagrindinėse tarptautinėse knygų mugėse, Frankfurte, Bolonijoje, dabar ir Gėteburgė, ir čia dirbam tikrai labai daug su leidėjų asociacija, bet būtent šitas konkursas finansavimo, jisai padeda mums užtikrinti, kad lietuvių literatūra būtų verčiama į įvairias kalbas, ir didelės, ir mažas, ir būtent kalbų ir vertimų įvairovė mums taip pat yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes, na, nenorėtumėm nukreipti visų pastangų ir finansų tik į dvi šalis, sakykime, ir pamiršti visas kitas. Tuo labiau, kad ir vertėjų turim į įvairias kalbas, ir susidomėjimo yra iš leidėjų, kurie, na, reziduoja įvairiausiose šalyse.
0: Tai, Rūta, aš atsiprašau, apie tą įvairovę mes būtinai pakalbėsim, nes tikrai yra įvairių kalbų, bet aš noriu paklausti dėl Vokietijos ir Švedijos. Štai pažiūrėjau, jūsų sąraše yra dvi knygos verčiamos į švedų kalbą ir dvi knygos verčiamos į vokiečių. O į vokiečių kalbą abi tokios iš istorijos arba apie istoriją, tai yra Žemaitės autobiografija ir Herkaus Kunčiaus Kolūkio metraščiai. Tai kurgi ta šiuolaikinė literatūra, kur mūsų šiuolaikiniai autoriai?
2: Na, į vokiečių kalbą reikia pasidžiaugti, kad ir leidyklų Vokietijoje yra, ir vertėjų turime puikių, tai tų vertimų mes nuolat turime į vokiečių kalbą. Anksčiau šiais metais pirmame etape ir Tomo Venslovos esė rinktinė finansuota į vokiečių kalbą, Alvydo Šlepiko apsakymų rinkinys naujausias. Tai tų vertimų yra kažkiek nuolat, bet rengiantis programai, kuri prasidės kitai tais metais, mes norim paskatinti truputėlį dar daugiau jų, ir galima tikėtis, kad daugiau atsiras ir šiuolaikinės literatūros vertimų. Tam dabar užmezgam ryšius ir su leidyklomis, kurios iki šiol neleido lietuvių literatūros, tad tikrai papildoma paskata ruošiantis tai kultūriniai programai dabar yra vokiečiam.
0: Tai dabar į Dovilę Zaidę, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentę, norėčiau kreiptis. Be abejo, yra turbūt geriausia, kai

0: leidžia užsienio leidykla savo kalba, savo šalyje, tada knyga turi geriausią sklaidą. Bet norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar nereikėtų ir lietuvių leidykloms kažkaip aktyviau ir daugiau dalyvauti vat šitame procese, siūlant, pavyzdžiui, knygas, kurias galbūt reikėtų versti? Kaip jums atrodo?
1: Aš manau, kad mes pirmiausiai labai visas leidybos sektorius labai džiaugiasi, kad Lietuvos valstybė, Lietuvos kultūros institutas turi tokias programas ir prisideda. Ir yra tikrai labai nemažai Lietuvos leidėjų, kurie aktyviai bendradarbiauja su kultūros institutu. Ir čia yra turbūt reikia suprasti, kad visas šitas procesas, jisai nėra trumpas ir jame labai labai svarbios yra visos sudedamosios dalys. Tai labai gerai, kad valstybėje turime paramos programą, į kurią galime visą laiką kreiptis ir gauti paramą. Labai svarbus yra pačio leidėjo aktyvumas, kur tikrai yra leidėjų, kurie yra labai aktyvus ir, na, žinot, čia labai tinka žodis, kad viskas pasidaro darimo būdu. Tai jeigu tu esi aktyvus, tai vienaip ar kitaip tu rezultatą pasieksi, nes priemonių jų yra. Labai svarbi yra sudedamoji dalis pačio autoriaus, na ir pačio ir dar vertėjas yra labai svarbus. Tai visos šitos keturios sudedamosios, jeigu jos veikia iš vien, leidėjas, mes visą laiką skatinam leidėjų asociaciją būti aktyviems, pristatyti savo autorius, pristatyti savo kūrinius išleistus o kultūros institutas tiesia ranką, kad jisai gali paremti tos kūrinius. Tai aš manau, kad čia yra puikus tendemas ir visą laiką iš leidėjų asociacijos mes skatiname būti kuo labiau aktyviems, nes kas yra pastebėtina, kad va šitam greitai besikeičiančiam pasaulyje, technologiniame pasaulyje, turbūt Rūta su manim sutiks, kad leidybos sektorius, na, yra ypatingai tiesioginio kontakto sektorius. Ir visos šitos smūgės, jos yra žiūrint į akis, žmogus priema sprendimą, jis ilgai galvoja, jisai skaito rankraščius, jisai priema sprendimą leistis ir būtent tas žmogiškasis kontaktas yra labai svarbus. Todėl visi šitie veikėjai procese yra labai svarbus.
0: Tai aš norėčiau jau jūsų abiejų paklausti apie labai konkretų atvejį. Į knygų mugę buvo pakviesti šiais metais literatūros agentai. Tiesa, vyko toks būtent, na, susitikimas. Ar tai davė konkrečių rezultatų? Rūta, ar yra kokie nors skaičiai, pavyzdžiui?
2: Tai čia gal aš paminėčiau dar tokį dalyką, kad mes kaip institutas organizuojam užsienio leidėjų, agentai būna rečiau, kartais jų būna, bet daugiausia tai yra užsienio leidėjai, iš leidyklų atvažiuoja žmonės, kurie yra atsakingi už versinės literatūros pasirinkimus, dažniausiai tai būna redaktoriai, mes juos pasikviečiam į Lietuvą, supažindinam su Lietuvos literatūra ir tikimės, kad jie pasirinks kūrinius. Jeigu jie atvažiuoja, sakykime, į Vilniaus knygų mugę, kur visada stengiamės turėti tokią grupę, dabar tai daugiausiai yra vokiečiai ir švedai, tai pasirinkimai dažniausiai taip greit neįvyksta, nes čia ne taip kaip vizualiajam mene, tu pamatai darbus ir tu labai greitai gali priimti sprendimą, į ką pasikviesti į parodą. Čia reikia perskaityti vertimus, reikia susiplanuoti leidybinės programas, reikia aplikuoti į programą, gauti finansavimą ir panašiai. Susirasti tinkamą vertėją, nes nebūtinai kiekvienas vertėjas tinka konkrečiam kūriniui.
0: Bet Rūta, ar buvo vat rezultatas nuo to susitikimo leidėjų, sakysim, su mūsų leidėjais? Vat šiais metais?
2: Taip, kalbant apie tai, kad yra ir užmegzti ryšiai, dabar aš turėčiau pasižiūrėti, ar šitame etape jau buvo pateikta kokia nors konkreti paraiška, bet žinoma apie pasirinkimus, kurių, na, atskleisti kaip ir negaliu, nes dar sutartys nepasirašytos. Mm-hmm. Bet dažniausiai tai būna, kad pirmiausia pasirenka kūrinį, pasirašo sutartys, tada pateikia mum paraišką ir mes tada sužinom, kad jau viskas tikrai leidžia. Bet ką dar norėjau paminėti, kad yra ne tik tie susitikimai, kuriuos organizuoja institutas, bet ir nauja programa Vilniaus knygų mugės vadinamasis tarptautinis fellowship. Kur organizuojamas yra Vilniaus knygų mugės organizatorių ir leidėjų asociacijos, kuriame mes taip pat partneriaujam ir ten yra atviras kvietimas leidėjam iš įvairių šalių. Tai irgi atvažiuoja leidėjai. Bet įsteigtam vat, nuo šių metų knygų mugiai teisių centre, ten daugiau vat, gal ir agentų atvažiuoja, žodžiu, tarptautiškėja ir pati mugė. Ir vis daugiau pritraukiam to susidomėjimo ir leidiklų, kurios nori ir pirkti, ir parduoti savo teisės. Tai tie ryšiai truputėlį stiprėja.
0: Taip. Tai, į Dovilę Zaidę norėčiau kreiptis. Ar jums, pavyzdžiui, yra naudingi tokie susitikimai? Ar jūs suinteresuoti parduoti autorinės teises ir, taip sakant, na, išstumti savo knygą į tarptautinę areną?
1: Taip, taip. Mums yra labai, labai tas įdomu, kad čia yra didelis potencialas. Aišku, tas potencialas, jisai neužsibaigia vien tik tai produkto išleidimu ir produkto pagaminimu, nes pagaminti, išleisti knygą yra viena, yra labai svarbu, kas ją išleidžia ir kaip apie tą knygą yra vykdoma sklaida.
0: Taip.
1: Ir kartais išleidžiame knygą, žinot, pasaulyje pasirinkimas yra begalinis ir labai gaila, kai džiaugiamės labai, aš žinau, keletą pavyzdžių Lietuvoje, kai labai džiaugiamės, kai didelė šalis ir didelė leidykla nusiperka autorinės teisės ir išleidžia lietuvių autorių kūrybą. Ir, na, dėja, pardavimų tai nėra. O kodėl? Todėl, kad, na, nepasibaigė visas šitas procesas, reikia pristatinėti autorių, reikia, autorius turi būti aktyvus. Tai yra ir labai svarbu, kas išleidžia ir kas imasi tos iniciatyvos. Ir va čia, va, kaip ir Rūta sako, tas procesas yra labai ilgas, nes pats leidėjas turi patikėti, kad šita knyga ne tik atsiguls į lentyną, o mes užsidėsim pliusiuką, kad va, išleidome švedų kalbą, bet labai svarbu, kiek skaitytojų jisai pasieks ir vien tik tai išleidė ir džiaugtis, manau, kad yra klaidinga, reikia pagalvoti o ir toliau bendradarbiauti su to leidėju, tiek autorių, tiek leidyklų iš Lietuvos, kad tas žodis sklistų iki skaitytojo. Va čia yra svarbiausias tikslas.
0: Tai žiūrėkit,
1: Vilniaus knygų mugės programos yra tobulos. Ir aš manau, kad mes jas plėsim ir susidomėjimas yra buvo labai didelis ir aš manau, kad iš kitų metų, 27 metų Vilniaus knygų mugėje esu tikra, kad ir tų pačių agentų ir parduodančių, ir perkančių teisės atvežuoja dar daugiau.
0: Tai žiūrėkit, bet kalbant apie sklaidą ir pardavimus užsienyje, kaip jūs matytumėt strategiją tokią optimalią, vat kartu pasvarstykim. Dabar yra, pavyzdžiui, Kęstučio Kasparavičiaus knyga yra verčiama į asamų kalbą, tai yra rytų Indijoje, šiaurės rytų Indijoje. Paveikslėlių knyga Ponas Kampas pasirodys sinhalų kalba. Na, aš įsivaizduoju, išeina tokia knyga būtent tokia kalba kažkur tolimoje Indijoje. Ar neverta, kokia bus klaida, kokie pardavimai? Ar tikrai mes ten galėsim tuose milijoninėse valstybėse pristatyti tą knygą ir skleisti ją? Ar neverta būtent minti tokius plačius, didelius takus, pasirinkus, nežinau, keletą valstybių, o ne, na, turiu galvoje, ar lietaus lašeliai yra geriau, ar vienas toks vandens rautas? Rūta, kaip jums atrodo?
2: Manau, kad mums reikia galvoti, kaip derinti tuos dalykus, nes, kaip minėjau, vis dėlto kalbų įvairovė mums yra svarbi, lygiai taip pat, kaip pagalvokime, jog, na, kaip kiti galvoja apie lietuvių kalbą, ar ne, mums svarbu, kad būtų vertimai daromi ir į lietuvių kalbą autorių, ar ne, mes nenorim, kad visi verstų tik į didžiasias kalbas. Tai manau, kad mums yra užduotis suderinti su tom, sakykime, mažiau mums žinomom ar kartais egzotiškesniam kalbom, taip yra, kad kartais finansavimas yra skiriamas su ta mintimi, kad, na, pamatysim, kaip iš tikro seksis. Vaikų literatūroje ta kalbų įvairovė tikrai labai nemaža dabar, prie to daug prisideda ir mūsų literatūros agentas Benas Bėrantas, kuris pasaulyje tų ryšių stengiasi tikrai plėsti daug. Ir kai leidykla pateikinėja paraišką, jie turi nurodyti, kokia bus sklaida ir tai yra vienas iš kriterijų, kaip yra atrenkama, bet iš tikro mes pamatysim, vat, su pirmu bandymu, kaip seksis ir gal tai pasirodys, kad iš tikro yra, bus didelis tiražas, didelė skaitytojų auditorija ir panašiai. Kartais, kai atsiranda tos naujos kalbos, kartais tenka truputėlį parizikuoti ir pasižiūrėti, kaip iš tikro seksis. Ir jeigu tai bus sėkmės istorija, galbūt galima bus padėti ir su kita knyga, ir su dar kita, ir kita. Tai čia, žinot, na, kažkaip negalima uždaryti kelių, ar ne, visai tai įvairoviai. Ir reikia koncentruotis ne tik ten, kur labai norim būti matomi, bet vis dėlto, na, leisti literatūrai sklisti ir tose vietose, kur dar apie mus nežino nieko. O per knygas sužinos kažkiek.
0: Gerai. Dovilė Zaidė, kaip jums atrodo?
1: Pritarčiau, Rūtai, visas pasaulis susirenka į tarptautinės muges ir ten susitinka visos kultūros po vienu stogu. ir jie ieško vieno, jie ieško, kiek turinys bus įdomus jų skaitytojui. Ir aš manau, kad mūsų ypatingai vaikų literatūra yra universali kalba. Mes mūsų vaikų literatūra.

0: yra aukščiausios kokybės. Dabar ne veltui mes skinam vieną po kito apdovanojimus Bolonijos knygų mugiai. Ir čia potencialas yra milžiniškas tiek iliustratoriam, tiek autoriam. Ir tos šalis, kurias mačiau, kurios dabar gavo finansavimą, nu, jos yra 3-4 kartus didesnės negu Lietuva. Ir tas leidėjas, kuris išleis tą mums nežinomą kalbą, negirdėtą kalbą, jis lygiai taip pat dalyvaus kokio nors Frankfurto knygų mugėje, pasidalins su kolega iš Paryžiaus ir kolega iš Paryžiaus atkreips dėmesį ir išleis tą pačią knygą iš prancūzų kalbą. Tai viskas susiję. Sakau, labai glaudus sektorius, labai glaudžiai bendradarbiauja, labai... Na, viskas vyksta pažiūrėjimo į akis ir paspaudimo rankom būdu.
1: Na, kągi, linkiu jums kuo daugiau tokių paspaudimų, o mes kalbėjome apie literatūros vertimų konkurso rezultatus, apie strategiją ir tolimesnius kelius į pasaulį. Kalbėjome su Lietuvos kultūros instituto tarptautinių programų vadove Rūta Nanartavičiūtė ir Lietuvos leidėjų asociacijos prezidente, leidyklos Alma Litera direktorė Dovilė Zaidė.

toliau keliaujame su klasikos programa ir dabar pasiklausysime pasaulio muzikos naujienų, kurias parengė Jurgis Kubilius. Ir jis papasakos apie operų parodijas dainavusio muzikologo Michaelio Aspinalo mirtį, Apple Music Classical iniciatyvą transatlantinių skrydžių keleivius šviesti apie klasikinę muziką ir būsimą žymaus dirigento pasirodymą per FIFA pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauką. Paklausykim.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie operų parodijas kūrusio muzikologo mirtį, taip pat iniciatyvą transatlantinių skrydžių keleivius šviesti apie klasikinę muziką, bei kurisgi žymus dirigentas žada pasirodyti per pertrauką pasaulio futbolo čempionato finale. Na, o kokią muzikos kritikos sukurtą operą naudotą kaip ginklą intelektualiniame 18 amžiaus kare jau galite peržiūrėti YouTube, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Praeitą savaitę mirė vienas žinomiausių muzikantų sceninio parengimo trenerių, amerikiečių sporto psichologas daktaras Donas Grynas. Jis daugiau kaip 30 metus padėjo muzikantams pasirengti orkestrų perklausoms, dėstė prestižinėse muzikos akademijose. Daktaras Grynas išgarsėjo sukūręs koncentracijos metodiką Centering, kuri iki šiol plačiai taikoma muzikų, šokėjų ir kitų atlikimo menų profesionalų rengime. Na, o praeitą savaitę taip pat mirė britų dainininkas, muzikologas ir operos parodijų kūrėjas Michaelas Aspinallis. Jis mokė dainavimo Romoje, Milane, Neapolyje ir Sicilijoje bei kūrė arijų kadencijas, tai yra puošnes pabaigas, solistei Montserrat Caballé. Tačiau šiandien Aspinallį geriau žinome dėl praeito amžiaus 8 ir 9 dešimtmečiuose kurtų pasirodymų, kur jis persirengęs operos primadona atlikdavo žymiausių arijų parodijas. Tikrai labai verta peržiūrėti Michaelo Aspinallio įrašus YouTube, ypač Šuberto girių karalių Erl König, kurio 4 veikėjus įgarsinamus skirtingais balsais galite trumpai išgirsti dabar eteryje.

Vokietijoje pristatoma nauja skaitmeninė informacinė platforma Silenced Voices, lietuviškai nutildyti balsai, skirta nacių režimo persekiotų operos teatro darbuotojų atminimui. Joje skelbiamos beveik 300 dirigentų, dainininkų, muzikantų ir kitų scenos menininkų biografijos, daugelis jų buvo atleisti iš teatrų, režimo priversti emigruoti ar net nužudyti. Silenced Voices informacinė platforma pristatoma minint 150-asias Bairoito festivalio metines, na, o duombazės kūrėjai pabrėžia, kad istorinės atminties puoselėjimas yra neatsiejamas nuo šiandienos kultūrinių procesų.

Įsivaizduokite naktinis skrydis per Atlantą, lėktuvo salone pritemdyta šviesa, na o jums skrodžiant nakties dangų paaiškėja giliausios klasikinės muzikos paslaptys. Būtent tokią patirtį keleiviams šią vasarą pasiūlys Virgin Atlantic oro linijos kartu su Apple Music Classical platforma. Naktiniuose skrydžiuose į Jungtinę karalystę ir iš jos keleiviai galės klausyti specialiai atrinktos klasikinės muzikos, papildytos interaktyviu gidu, padedančiu sekti kūrinio eigą ir pažinti muziką dar giliau. Man atrodo, tai labai įdomi ir išskirtinė proga būtent ne muzikantams patogiai, aiškiai ir kokybiškai pažinti klasikinės muzikos lobius. Norisi paminėti ir tai, jog prieš trejetą metų paleista Apple Music Classical platforma šiandien yra didžiausia klasikinės muzikos albumų bazė pasaulyje, siūlanti ne tik detalius muzikos aprašymus, bet net ir 50 000 bukletų apie kūrinius bei albumus.

Šį kartą pasaulio futbolo čempionato finalas pritrauks ne tik futbolo, bet ir klasikinės muzikos fanus. Pirmą kartą istorijoje per finalo pertrauką bus surengtas specialus muzikinis šou, kuriame pasirodys ir Los Andželo filharmonijoje kadenciją baigiantis dirigentas Gustavas Dudamelis. Scenoje jam kompaniją palaikys ir pop muzikos žvaigždės Madonna, Shakira, Pietų Korejos grupė BTS ir kiti. 11 minučių pasirodymą režisuoja grupės Coldplay lyderis Chrisas Martinas, na, o futbolo čempionato pertraukos šou tikslas yra surinkti lėšų pasauliniam fondui finansuojančiam vaikų, švietimo ir sporto programas.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Ir šį kartą tai yra muzika, kurią sukūrė muzikos kritikas, norėjęs parodyti, kad žino geriau. Ir tas muzikos kritikas buvo filosofas Žanas-Žakas Ruso. 18-ojo amžiaus viduryje Prancūzijoje kilo vadinamieji bufonų karai, tai intelektualų konfliktai.

atsakymas tokiems kritikams. Na, o filosofas Rousseau nesėdėjo rankų sudėjęs ir pats pademonstravo, kaip anot jo prancūziška opera turėtų skambėti. Le Devant du Village, lietuviškai kaimo burtininkas, yra vienintelė filosofo Rousseau opera, kurioje dviejų piemenų meiliai grėsmę kelia abiejų pavydas. Nors muzika čia vis dėlto dar yra labai giliai prancūziškoje įtakoje, tam tikras lengvumas, Rousseau pasiskolintas iš itališkų operų, taip pat persišviečia. Kuriagi bufonų karų stovyklą palaikote jūs, tradicinę Rameau ar progresyvėje Jean-Jacques Rousseau, nuspręskite pažiūrėję pastarojo operą Le Devant du Village, kaimo burtininkas, iš Karalienės teatro Versalyje. Įrašą rasite YouTube kanale Total Baroque. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir dabar kalbėsime iš esmės apie dvasinę sveikatą, nes šiandien mes turime daugybę virtualių įrankių, kurie mums atrodo padeda rinkti informaciją, ją apdoroti, o dirbtinis intelektas netgi padeda kurti strategijas ir iš esmės planuoti veiklas. Tačiau vis daugėja žmonių, kurie jaučiasi pervargę, perdegę, neturintis motivacijos, kai net atostogos, koks dabar yra laikas, nebepadeda atsigauti. Ir štai Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad kas septintas Lietuvoje dirbantis žmogus pasižymė aukštą perdegimo riziką, tačiau ją atskirti nėra labai paprasta. Kadangi dabar atostogų metas, pats laikas kažką keisti, tai pats laikas ir pasikalbėti, ką mes galime padaryti, kad

0: į darbą grįžtume nejausdami psichologinio diskomforto. Ir dabar aš jau sveikinuosi su tyrėjų grupės vadove Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadove profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Sveiki, ponia Jurgita.
1: Sveiki.
0: Taigi, štai internete galima rasti daugybę įvairių testų, patarimų, webinarai vyksta, daugybė knygų išleista, kaip įveikti tą perdegimą. Tai pirmiausia, noriu paklausti, kuogi jūsų tyrimas ir tas įrankis, kurį jūs sukūrėte, skiriasi nuo viso to?
1: Labai gerai pastebėt, man yra svarbiausias dalykas. Ir pirmas dalykas yra gebėti atpažinti. Nes tikrai ne visi mes turime pakankamą žodyną, kad galėtume suprasti, kas su mumis vyksta. Ir tikrai mes tą dažnai girdime iš tyrimo dalyvių. Mūsų pasiūlytas, tiksliau Lietuvai pritaikytas instrumentas, jis nėra mūsų kurtas, jis yra kurtas pasaulinių tyrėjų, galbūt garsiausiais, jis galima vadinti perdegimo tyrėjais ir jis taikomas visuomet visame pasaulyje. Tai reiškia, darydami su juo tyrimus, mes galime lyginti perdegimo lygį, jo pasireiškimą, simptomus su viso pasaulio darbuotojais, kas, įdomu ne tik turbūt mokslininkam, bet ir praktiniu požiūriu. Ir štai, pavyzdžiui, vieno iš savo tyrimų dėka mes žinome, kad Lietuva dėja pirmauja, tiesiog trečioje vietoje pasaulyje, ar ne, pagal perdegimo rizikos lygį. Tai yra, mes turime Japoniją, kur yra nepasiekiama laimiai savo rizikos, perdegimo rizikos kiekio, ne? Antroje vietoje yra Niderlandai, trečioje yra Lietuva.
0: Oho. Bet žiūrėkit, Jurgita, jūs sakėt, pasaulyje taikomis šitas testas, bet jūs pritaikėt Lietuvai. Ar Lietuva turi kažkokią specifiką be to, kad mes jau pirmaujame šitoje srityje?
1: Mums tiesiog reikėjo užtikrinti, kad, žinot, ne tik, kad būtų suprantami klausimai, ne, lietuviškai kalbantiems žmonėms, ar ne, bet kad būtų suprantami skirtingo amžiaus, skirtingų lyčių, skirtingų profesinių grupių darbuotojams, ar ne, kad tikrai mes visi vienodą kalbą kalbėtume. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kaip ir pati paminėjot, mes vertiname perdegimo riziką. Tai tikslas yra čia lyginti Lietuvos darbuotojus su Lietuvos darbuotojais, ar ne, nes mūsų rizikos lygis gali būti truputį kitoks. Tai yra, mes nenorime lyginti su Suomiais ar su Olandais, mes norime lyginti su Lietuvos darbuotojais. Tai čia turbūt tas buvo mūsų didžiausias 2 metų darbas, ne, kurį mes užtrukome. Ir šiandien mes jau galime sakyti, štai, žiūrėkit, mes galime palyginti, štai tik galime pasilyginti su lietuviais ir pasakyti, ar jūsų perdegimo rizika yra aukšta ir reikia šiandien ir dabar imtis veiksmų, ar jinai yra vidutinė, reikia save stebėti, ar tai yra žema, ar ne, tiesiog praeis, ar ne, reikia laikas turbūt atostogų.
0: O kodėlgi būtent taip svarbu, na, tiksliai nustatyti sau, ar tai yra pervargimas, ar tai yra, na, perdegimas, ar tai tiesiog aš per daug dirbau šią savaitę?
1: Iš tiesų svarbu dėl to, kad perdegimas atsiranda per dieną. Ir ne per dieną, ir ne per tris, jisai vystosi ilgą laiką ir ilgainiui tikrai turi labai rimtas pasiekmes. Mes vertinam simptomus, bet galiausiai simptomai gali tapti perdegimo sindromu, tai kas yra laikoma iš tikrųjų liga, ar net yra sveikatos būklė žalinga. Ir tokiu atveju tikrai žmonės yra, na, iš esmės nedarbingi kartais ir vienerius, ir 2 metus, tai jau tikrai yra psichosistema yra visiškai išdegusi. Ir ne tik, kad tampa mirę profesijai, bet kartais ir gyvenime nebegali funkcionuoti. Tai žiūrėkit, kadangi mes turime tokį gana ilgą kelią iki perdegimo sindromo, tikslas yra nustatyti tą kelią kuo anksčiau. Nes kuo anksčiau mes galėsime pasakyti žmogui, žiūrėk, tu jau rizikuoji, ar ne, savo sveikata ir savo profesiniu ir asmeniniu gyvenimu, tai tuo greičiau, kaip aš sakau, jis išlips iš to traukinio, kuris veža perdegimo link, ar ne, ir galėsimtis priemonių. Nes ką mes pastebėjom, žmonės tikrai yra sunku, na, neturint tam tikro žodyno apibūdintą savo būstą, kaip jūs pati sako, gal tiesiog pavargau, gal man tiesiog reikia keisti darbą, nu, kas be irgi gali būti perdegimo atveju tiesa, galbūt tiesiog, nežinau, tam tikras sezonas ir ne aplinkui visi gerai jaučiasi, gal tu tik su manim kažkas tai negerai.
0: Ir net per atostogas žmonės blogai jaučiasi.
1: Būna ir taip, kad meto darbą ir galvoju, dabar tai palsėsiu ir tuomet nebepasikeli iš lovos. Nes kūnas būna ir taip, kad tiesiog parodo tą visišką galutinį išsekimą, tai nebūna taip, kad vasara nėra kažkoks geresnis laikas, kur viskas atrodo sklandžiau. Tai rodo, kad tikrai organizmas išsėmė fizinės ir protinės jėgas, kas yra pirmas perdegimo žingsnis, tai yra neturėjimas fizinių ir protinių jėgų. Tai yra kaip bet koks veiksmas, pirmiausia, aišku, darbe, jis yra labai sunkus, jis atima visą energiją ir tai atsikėlus, tiesiog nėra jėgų pradėti naują darbo dieną, atsiranda fiziniai simptomai, ką pamini, tarkim, prie šeimos gydytojų, žmonės dažnai tiesiog pykina nuo minties apie darbą ir tai atsikėlus.

0: Iš tikrųjų, na, mes norime kuo anksčiau žmogų, na, įspėti pagal galimybes, tikimės tą pasiūlyti organizacijoms irgi, na, kaip įrankį, kad tikrai būtų galima imtis priemonių ir nelaukti.
1: Bet jeigu aš net per atostogas negaliu, vat kaip jūs sakote, dabar tai jau pailsėsiu, vat išvažiavau kur nors prie jūros, 3 dienas nieko neveiksiu, miegosiu, valgysiu ir tiesiog ilsėsiuos ir reiškia nepadeda. Tai vat būtent jūs ir rašote, kad svarbu pastebėti tuos pirmuosius rizikos ženklus ir imtis veiksmų. Tai kokių veiksmų tokiu atveju reikia imtis?
0: Na, žinot, gali 3 dienos, šiaip pagal tyrimus yra mažokai, reikėtų 8 dienų pasak tyrimo atostogų, ar ne, ir negulėti, kaip tik pasitikrinau vakar, tai tikrai gulėjimas pasirodo nėra blogai, tai yra nėra pakankamai gerai, fizinis aktyvumas yra geresnis būdas bet koks pagal fizinę būklę,
1: Oho.
0: ar ne, ir turbūt na, svarbiausia yra mintis atostogų, tai yra tiesiog atsiriboti psichologiškai nuo darbo. Ir va čia mes turime kiekviena pasirinkti. Kas mums padeda? Tai vieniems padeda labai tolimos kelionės, nes likus namuose negali to padaryti arba kažkur ar ne šalia,
1: Tai.
0: kitiems tas puikiai pavyksta, fizinė veikla beje irgi tam yra labai palanki, ypatingai darboholikam yra rekomenduojama fiziškai sportuoti, aktyviems būti, nes kitaip jiems labai sunku tas mintis apie darbą palikti. Tai ir šiaip, na, 8 dienos, 2 savaitės šiaip reikalingos, ar ne? Tai, bet vėlgi, jeigu mes, na, grįžtame vėl tokie patys pavargę, jau gali būti ženklas. Jeigu mes pasiremtume kitų šalių praktiką, kurios turi perdegimo sindromą kaip sutrikimą, tai manoma, kad yra ta tokia riba 6 mėnesiai. Tai yra, jeigu 6 mėnesius iš tikrųjų darbe jaučiamės protiškai išsekę, viskas, ką darome, reikalauja didelių pastangų, po darbo na, sunku atgauti jėgas, vienas iš perdegimo požymių yra tas, kad ir kaip beilsėtumei, negali pailsėti, tiesiog negali atsigauti, ar ne? Ir tai, kas anksčiau padėdavo pailsėti, jau nebepadeda. Na, toliau tikrai trūksta, kaip minėjau, ryte atsikėlus jėgų naujai darbo dienai, labai nori žmonės būti aktyvūs darbe, bet nepavyksta ir kai tik tai, na, truputį įtemčiau galvoja ar stengiasi, labai greit pavargsta. Ir tuomet jau sekasi to tolesni požymiai. Tai va, tai pusę metų ir ne, atsiranda tai tiesiog abejingumas savo darbui, kartais neapykanta, pykinimas, labai šiaip įdomu, kad dažnas yra požymis pykinimas ir tais, pavyzdžiui, ne, ir tikrai žmonės būna pykina iki vėmimo nuo vieno minties apie juos jų laukiančią darbo dieną, tai tikrai yra labai svarbu. Na ir vėliau skirtingi žmonėms skirtingu metu, bet kur jau tikrai mes sakytumėm, kad reikia susiimti ir imtis veiksmų, tai yra kreiptis pagalbos, tai yra, kai tikrai tampa sunku išlaikyti dėmesį ir atsiranda na, protinių funkcijų truputį na, pakenkimas, ar ne, tai yra sunku aiškiai mąstyti, žmonės tampa užmaršus išsiblaškę, tampa sunku susikaupti, ima daryti klaidas. Ir antras dalykas tai yra emocinis tam tikras nestabilumas, kai tampa darbe sunku emocijas kontroliuoti, žmonės sako, aš taip emociškai sureaguoju, kad nepažįstu savęs, susierzinu, nusimenu be priežasties, ar ne, ir kai mes klausime tyrimo dalyvių, na, kaip supratot, kad jų perdegimą patiriat, ar ne, tai labai dažnas sakymas yra, kad tiesiog emocijų nebevaldau, ar ne, ir erzina ir namiškiai, ir klientai, ir kolegos, ir norisi juos pasiųsti labai toli, tiesiog suprantu, kad kažkas jau, nu tai nėra apie mane, ar
1: Taip.
0: ne, ir
1: Bet ar
0: nebūdžiu.
1: tokiu atveju, jeigu tas poilsis iš tikrųjų nepadeda, ar tokiu atveju yra tik medikamentinis gydymas?
0: Ne, be abejo, visuomet yra, ką mes rekomenduojame, jeigu mes turime aukštą riziką, ar ne, tai mes sakome, kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą. Mums yra svarbu, jeigu na, būklė, tą nuovargį lydi, tarkim, kiti fiziniai sutrikimai, atsiranda galvos skausmai ar nugaros, tai iš tiesų reikia atmesti kitas galimas fizinės ligas, ar ne? Tai nebūtinai medikamentinis, bet taip pat poilsis galų gale gali būti tam tikrų medžiagų trūkumas. Ne? Tai dažnai yra na, tam tikras visas komplektas. Tai mes turime atmesti kitas būklės, kitas ligas ir tuomet gali būti poilsis, gali būti, na turbūt nebūtinai rimtas medikamentinis gydymas, bet gali būti psichoterapija, tarkim, gali padėti. Iš tikrųjų, žmogui turbūt yra svarbu atsitraukti nuo tos darbinės aplinkos, nes perdegimas kyla dėl ilgalaikio buvimo streso darbe sąlygomis.
1: Tai
0: Tai
1: čia viena
0: pagrindinė priežastis
1: iš tų
0: yra.
1: priežasčių yra, ar ne? Ilgalaikis, aš suprantu. Nes aš jau norėjau klausti, kodėl Lietuvoje tiek daug perdegimo riziką turinčių žmonių. Ar mes čia tikrai labai tokie stropūs Lietuviai? Ar didelis žmonių išnaudojimas, per dideli krūviai? Kur čia yra tos šaknys?
0: Kiekviename darbe turbūt reikia ieškoti savito atsakymo, ar ne, tai yra savitų darbo.

0: darbo sąlygų priežasčių. Na, tai jeigu mes, kaip padarėme prieš keletą metų vadinamą reprezentatyvų tyrimą, kurio klausėme tūkstantį, kiek daugiau nei tūkstantį Lietuvos darbuotojų, kurie iš esmės pagal, nes, kaip, užimamas pareigas, amžių, lytį atitinka Lietuvos darbo visą rinką, visus darbančiuosius, tai mes pamatėm, kad skirtingose profesijose, beje, pirmas dalykas, kas įdomu, visgi didžioji rizika yra mažai kvalifikuotų arba nekvalifikuotų darbuotojų tarpe.
1: Aha,
0: kurie
1: tai jie
0: užima
1: daugiau fiziškai dirba, matyt,
0: todėl. Fiziškai ir protiškai, kurie ir jų pagrindiniai veiksniai yra, čia aišku, tai bendrai kalbu, nes vienam darbe konkrečiai mes turime pažiūrėti,
1: tai.
0: Bet jų didžioji rizika yra ko? Nesaugumas dėl darbo, tai yra grėsmė prarasti darbą, ar ne, nes stabilumo nėra, yra su darbai sezoniai. Antras dalykas, pasitaikantis psichologinis smurtas. Ne, nu, tai netinkamas elgesys. Bet jeigu mes žiūrėsime, tarkim, protinį darbą dirbančius specialistus arba aukšto lygio vadovus, tai ten yra, pavyzdžiui, daug pokyčių. Intensyvus pokyčiai, kurie nuolat reikalauja prisitaikyti, mokytis, ar ne, ir, na, vienas beje universalus veiksnys, tai yra tarp asmeniai konfliktai visi. Taip sakant, čia jau mes ne, visi esame žmonės, ne, bet tai va, tos priežastys yra skirtingos, bet iš esmės, aš manau, kad mokslas turi šiai dienai labai gerą žinią, kad sunkus darbas nesargdina. Tai, kad tu dirbi protiškai ir fiziškai sunkiai, viskas yra su to gerai, tol, kol darbo aplinkoje yra pakankamai išteklių tiem sunkumam atsverti. Na, jeigu, tarkim, yra didžiulis darbo krūvis, bet vėlgi, nu, racionaliai didžiulis, bet žmogus gali planuoti savo darbą taip, kaip jam ar jai patinka, ar ne, tai yra pasirinkti, kada ir ką darys, savais būdais, savo tempu, tai rizika žymiai mažesnė darbo krūvio, na, pakenkti sveikatai yra. Lygiai taip pat, jeigu darbas protiškai sudėtingas, mums ko reikia? Mums reikia galimybių mokytis, ar ne, turėti paramą, palaikymą kolegų vadovų, tai yra, na, įsivaizduokime paprastai, aš turiu sunkią darbą, bet aš žinau, kad aš galiu pasiklausti kolegų. Pasiklausti vadovo. Jeigu aš dirbu sunku darbą, na, tarkim, turime su sunkiom situacijom, šitą teko daryti tyrimą specialistų, kurie dirba su protinę negalę turinčiais vaikais. Tai kas įdomu, niekas nekalba apie tai, kad yra sunkus pacientai. Visi kalba apie tai, kad susiduria su situacijomis, kurių nemoka spręsti ir kuriems, nu, negauna mokymo ar negauna parengimo. Tokio, na, toks beviltiškumas atsiranda. Tai yra, iš esmės, darbo sąlygų liko vedu ar ne tam tikras subalansavimas. Tai jeigu mes turime pakankamai išteklių, tai mes galime galėti darbą atlikti. Tai čia yra tiesiog trūkumas. Tas žmogus, ką daro, kompensuoja savimi. Ne? Savo laisvalaikiu, savo fizinę energiją, savo protinę energiją ir užsisuka toks užburtas ratas, kuris dėja, nu, dažnai yra labai žalingas.
1: Bet tai, ką jūs pasakojat, gerbiama Jurgita, atrodo, kad iš tikrųjų, nuo ko mes ir pradėjome, mes turim labai daug įvairiausių virtualių įrankių. Atrodo, kad viskas tik greitėja ir greitėja. Mes vis daugiau ir greičiau kažką padarome. O pervargimas ar perdegimas, ko nuo ankstesniais laikais iš tikrųjų buvo turbūt labai reta, dabar vis dažnėja ir dažnėja ir praktiškai visi kalba, kad yra pervargę arba bent pavargę. Tai aš noriu klausti, ar čia apskritai visuomenės kažkoks bendravimo stilius keičiasi, ar keičiasi klimatas darbovietėje, galbūt irgi darėte kažkokius tyrimus, tiesiog nėra kažkokios empatiškos palaikančios aplinkos, vadinasi, žmogus are, bet neturi į ką atsiremti, kaip jūs sakėt, neturiu kam pasakyti, kad kažko aš neišsprendžiu ir nesulaukti kažkokios neigiamos reakcijos, vadinasi, keičiasi visuomenėje apskritai kažkokie, nežinau, bendravimo, mūsų santykių pagrindai?
0: Na, kol kas tyrimai nepagrindžia to, kad perdegimo labai sparčiai daugėja. Aš turbūt tuo gal džiaugiuosi, kad mes taip galvojame, nes manau, kad kuo daugiau kreipsime tai dėmesį, tai tiesiog greičiausiai mes tam tikrų veiksmų. Tame tai spręsti, bet ką daro technologijos, jos tikrai neleidžia atsiriboti nuo darbo. Na, ką ir minėjau, ir ne tik atostogų metu. Mes turime turėti galimybę atgauti tuos išteklius, kuriuos mes darbo dienos metu skyrėme, ne, darbui. Tai yra protiniai, fiziniai, emociniai ištekliai. Ir čia įsivaizduokite, tu, na, jeigu gali uždaryti biuro duris fiziškai, tai tu negali uždaryti savo galvoje, nes tavo išmanusis telefonas ar telefonas ar pypsi, ar ne, ir mes taip juokaujame tyrėjai, kad, nu, net ir vidurnakį išsiųstas laiškas turi savo gavėją. Tai jeigu mes galvojame, kad, na, man tai yra palankus laikas, kai aš galiu dirbti ir galiu siūsti, na, elektroninius laiškus, tai nėra gerai kitiem, nesvarbu, kad mes parašome, žinote, Čia nesakinėk dabar, ar ne, jeigu mano darbo laikas nesutampa su tavo darbo laiku, nes iš tikrųjų, na, žmonės, kurie jautriau reaguoja, ir jeigu mes rimtas problemas keliam, jie apie tai galvos ir galvos, ir tikrai yra labai sunku, na, atsitraukti.
1: Bet jau galima nusiimti garsą, čia juk ir to priėmėjo yra problema, kad jis negali jau pats atsijungti nuo to laidelio.
0: Kartais organizacijos kultūra yra tokia, kuri, na, tikisi, kad būsi pasiekiamas. Iš tikrųjų, ilgu va čia, ką ir sakėte, ar ne, tam tikra kultūra, kad tu visuomet, ypatingai tie, kurie dirba nuotoliu, na, dažnai turi tiesiog įrodyti, kad jie dirba, o ne, yra namuose, ne, kaip mes kartais, na, kartais yra sakoma ar kažkur, tai iš tikrųjų tas, na, toksai gaunas abipusė sąveika. Tyrimą esame darę, geriausiai veikia, kai organizacijoje yra taisyklė, susitarimas, kad po darbų mes nekomunikuojame. Tai veikia fantastiškai gerai. Iš tikrųjų, tai žmonės žino, kad po 17 valandos ar po 18 priklausome darbo laiko, mes nesiunčiam laiškų, jeigu mes tokį poreikį turim, mes yra fantastiška galimybė. Atidėtas siuntimas, mes galime siuntimą ar ne suplanuoti kitai dienai, aišku, tuo metu turbūt ryte bus daug laiškų, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, na, tokie maži dalykai. Tai. Ir ypatingai čia vadovų tinka vaidmuo. Nes tai. Būna ir vadovai išeina atostogų ir jie tada ką?
1: Dirba toliau.
0: Skambina, rašo ir dar trukdo kitiem dirbti. Nes...
1: Ja. Tai dabar, Jurgita, bent tokių keletą svarbių dalykų pasakykit, jeigu jau aš galvoju, kad man jau prasideda tikrai perdegimo kažkokie pirmieji sindromai. Na, sakykim, dabar vat vasara, prasideda atostogos. Be to, kad bėgioti aplink miestelį arba apie poilsio namus, aš jau supratau, tikrai reikia. Ką dar pasiūlytumėt?
0: Iš tikrųjų, siūlyčiau tikrai pasinaudoti šiuo puikiu laiku ir pailsėti. Idealiausiu atveju tai dvi savaitės nepertraukimo atostogų, kurios yra manoma yra naudingiausios. Suplanuoti tas veiklas, kurios, na, tikrai leidžia negalvoti apie darbą. Tai ar tai, na, mes kiekvieną save pažįstame, ne, atjungti savo, na, ne telefono garsą arba galbūt darbinį paštą, informuoti visus kolegas ar vadovus, kad būsi nepasiekiamas ar nepasiekiama, tikrai leisti negalvoti savo apie darbinius rūpešius ir tą laiką, na, skirti tobulėjimui, santykius su kitais palaikymu ir panašiai. Jeigu po 2 savaičių mes grįžtame ir mes matome, kad, na, ta būsena iš tikrųjų 1,5 metų jinai nesikeičia, tai gali būti, kad jau, na, atostogos nepadės ir kartais šiek tiek atostogų metu subręstam tikri sprendimai, kai mes nesuprantame, kur ta nuovargio priežastis. Tada jau galima pasibandyti testą, ar ne, bet neraginu tą daryti iš karto, kai mes tiesiog jaučiamės, nežinau, 5-dienį pavargę, ar ne, nes vasarą visi atostogauja, o aš dar ne, bet iš tikrųjų, na, kai mes turime kelis mėnesius ar 1,5 metų, kai jau atrodo jokios poilsio strategijos nebeveikia ir nepavada, tai tikrai galime pasibandyti ir tikrai, ką mes pamatėm iš tyrimo, kad tie žmonės, kurie turi aukštą perdegimo riziką, labai dažnai nurodo, kad nesikreipiu pagalbos, nes nežinau kur, bijau, nes tai pakenks mano karjerai ir dar vienas labai svarbus momentas, jie sako, kad aš neturiu žmonių, kuriems rūpėčiau, arba turiu labai mažai.
1: O.
0: Tai reiškia, kad ne tik na, turime galvoti turbūt apie save, bet ir apsidaryti aplinkui ir pažiūrėti į kolegas ir artimuosius, kuriems, jeigu jiems dėl darbų sunku, iš tikrųjų paskatinti tos pagalbos kreiptis.
1: Tai vėlgi mes kalbam apie mūsų bendravimą, apskritai kasdienybėj. O tai... dabar labai praktiškai, kur galima būtų rasti šitą testą? Aš suprantu, kad jis atviras visiems. Ir kaip išsibandyti, na, jeigu jau aš taip galvoju, kad kažkas šiame grėsia.
0: Instrumentas yra 14 klausimų, ar ne, dabar tyrimas yra truputį didesnis, nes mes užduodame klausimų, renkame duomenis apie pagalbos paieškos būdus, apie kismeto socialinius tinklus, ar ne, pagalbos, kurio žmogus turi. Tai tyrimas trunka maždaug iki 15 minučių, galima rasti Vilniaus universiteto tinklapyje, arba tiesiog galima susirasti mane, turbūt paprasčiausia bus socialiniuose tinkluose, LinkedIn, arba man parašyti ir tikrai nukreipsim į tyrimą. Tikrai yra vieša ir paprasta.
1: Na kągi, aš labai dėkoju už tuos komentarus. Aš tikiuosi, kad net ir tie, kurie tik pavargę, neskubės to testo daryti, o kaip mums sakė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovė, profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė, pirmiausia, pajudėkit, nežinau, palakstykit aplink savo namus arba kiemą ir aišku, bandykit tą testą susirasti, o svarbiausia,

kad mes tikrai būtumėm, na, visi bent galėtumėm bendrauti ir pastebėti, kas darosi mūsų kolegai arba šeimos nariui. Tai tiek šiandien yra temų, kurios nuskambėjo laidoje Pakeliui su klasika. Netrukus prasidės laida Be kaukių ir mes į studiją jau laukiame atvykstančio architekto, rašytojo, leidėjo Tomo S. Butkaus. Likite kartu su LRT klasika.

0: Labą dieną visiems, kurie šiuo metu yra su LRT klasika, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir mes pradedame mūsų valandinę laidą, kuri vadinasi Be kaukių. Ir man labai malonu šiandien studijoje sveikinti architektą, idėjų dirbtuvių Vario Burnos įkūrėją, leidėją, poetą Tomą S. Butkų. Sveiki.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ir dabar nuskambėjo Audioslave, Be Yourself. Tai sakykit, Tomai, kodėl dabar šitas kūrinys?
1: Taip, kažkaip susirašinėjau, va čia su jumis taip spontaniškai ir kaip tik, va su sunum dėliojom savo muzikinius top of the top, tokius 50-ukus.
0: Ar sutapo nors kiek?
1: Jo, ir va tai taip pasakėt, kad kokie trys kūriniai galėtų būti. Ir iškart pradėjau galvot, kas čia va tokio galėtų va šiai dienai iš mano repertuaro. Tai pirmiausia atėjo Chriso Cornelio, Soundgarden ir Audioslave, kurį dabar girdėjot, daina vardas. Ir ne tik, kad visa ta muzikinė šio kūrėjo jau dėja Anapilyje, gyvenančio autoriaus žodžių visą kūrybą, bet paskui, kai pasitikslinau ir biografijos faktus, tai pasirodo, jis gimęs tą pačią dieną, kaip ir aš, Liepos 20.
0: Tie patys bangų dažniai.
1: Taip, bangų dažniai. Ir žodžiu, tas va, tokia net ir deklaratyvi gal, kad būk vienintelis dalykas, ką gali nuveikti šitam gyvenime, tai tiesiog būk savimi kažkoks toks kaip hitas.
0: Va. Tai būti savimi viskas, ką tu gali padaryti gyvenime, taip dainuoja Chrisas Cornelis. Ir tada aš noriu praskleisti, Tomai, ir jūsų tokį universalų Davinčio įvaizdį. Nes, na, aš pristačiau architektas, bet jūs esat architektūros tyrinėtojas, jūs daug rašote apie architektūrą. Jūs esat toks eksperimentatorius leidėjas, jūs esat poetas ir eseistas, tarpdisciplininis mąstytojas, pavadinčiau taip, ir įvairiausių naujadarų kūrėjas. Tai vat dabar aš ir noriu paklausti, tai kas jūs esat, kai būnat savimi?
1: Čia šitas klausimas neatsakomas. Tai aišku, kad paprastai taip, jeigu vat, turėčiau vat, sakinį, penkis žodžius tame sakinė, tai nu, atsakymą aš turiu pasiruošęs. Tai šiaip jau, nu, idėjų menininkas, sakykim taip. Tai kaip tas atrodo realybė, tai tiesiog ateina vat, vieną dieną aš atsikeliu, gimsta mintis, idėja. Ir tada su ta idėja bevaikščiant, aš suprantu, kad ta idėja turi būti įgyvendinti, įgauti knygos formą.
0: A, reiškia pirmiausia idėja,
1: visa
0: o paskui...
1: šitas dalykas, taip mes, nu, kaip sakyti, po industrinę visuomenę turim tos stalčiukus ir mes save pozicionuojam, įdedam, agreguojam.
0: Ir kiti paskui... mus labai sėkmingai
1: įdedam. Čia yra dėl to, kad mūsų, nu, ta tokia, vat, žmogaus sąmonė yra labai ribota. Pirminė tas, vat, ką ant ko stovi visas šiuolaikinis ir marketingas, kad tu pamatėjai dvi sekundę pagavai ir tiek žinių. Ir jeigu supratai, vadinasi, įsirašė. Tai čia yra, nu, tiesiog... Aš su tuo turiu reikalų, jeigu žmonės mane pažino kaip poetą, sako, kas tu toks, ką tu čia darai, sakau... Sakau, nu, tai čia architektūra irgi savotiška poezija, o poezija irgi ten daug architektūros, struktūriniai visokie blokai ir panašiai. Tai aš tokį paminėjo Da Vinci, nu, man gal artimiausi tie mąstytojai ir veikėjai, kurie masto išeidami iš tos vadinamos out of the box, iš dėžutės, tai kad... formos, turiniai, bet esminis dalykas, na, tas žinia, kokią tu žinia neši. Ir kartais tiesiog, na, man taip gaunasi, man kitaip, arba pasakyt, kad kitaip nesigauna. Ir ar aš ten tėčio knygą leišiu pomirtinę apie muzikos instrumentus, aš turiu įsigilinti muzikos istoriją, muzikos visą, nors, sakau, vat, natų nepažįstu, bet turėjom irgi tokį įdomų muzikinį projektą, betoniai triušiai, tai ten irgi vat, su kolegomis kūrėme muziką tiesiog iš eigos, tai, ką žinau, tai... Viskas yra ir bangos, ir dažniai, kaip fizikai sako, arba yra tam tikra, vat, meilės tai visai kūrinyjai, tai energija, kurie eina per mus, per mūsų kūrėjus, tai tokia, nu, va, aš toks transformeris, yra tokia, va, žaislų rūšis, kur tu gali iš
0: ką nori padaryti.
1: Nu, ką nori, gal nepadarysi, bet jis turi tam tikrus struktūrinius blokus, kurie leidžia tą dalyką sudėlioti arba į automobiliuką, arba į kokį nors karį, sakykim taip.
0: Dar vienas dalykas apie jūs, jeigu asmeniškai kalbam, ta raidė S. S. Na, be abejo, jūsų draugai jūs vadina Slombu, ir turbūt ne tik draugai, visi pažįstami, ar ne? Kiaulės Lombas, baltas pranašas, yra toks eilėraštis, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, taip, tai... čia, iš čia.
0: O kaip čia prilipo tas Lombas prie jūsų?
1: O, čia labai sena istorija, ir aš galvoju, kodėl, bet šiaip tai, nu...
0: Bet dabar dar vadina jūs šitaip?
1: Labai mažai žmonių. Iš tikrųjų, net jokais studijų metais gal labiausiai buvo tie Nikai vadinami, ir mes turėjom pravardės architektūros fakultete, tai dar turiu porą gerbėjų, kurie prisimena. Po 20-mečio gaunu pranešimus penktadienį 13 dieną žmonės švenčia slombinės.
0: Ah, geras.
1: Jokinga jo tokia, bet nu, visa ta mitologija, sakykim, kažkaip natūraliai, kai tu kuri, aplimpi tam tikrais pasakojimais ir viskas susidėlioja tiesiog į kažkokius vat, bravūriškas scenas. Tai tos viena iš tų scenų buvo tai, kad man patiko kurti naujus žodžius. Tai vat keletą žodžių džiaugiuosi prigijo ir jau lietuvių kultūroje. Leidyboje, čiabukai konkretai, ten architektūros laukia gal mažiau, ten yra tokių visokių savokų kalambūrų, bet slombas, nežinau, tai tiesiog toks buvo vat, eilėrašys 92-ais, kai pradėjau rašyti eilėrašius 17-os, tai vat vieną tokį tekstą parašiau ir kažkaip, kai prisistatinėjom New York'e ant 16-aukščio bendrabučio stogo su daug kalaus, daug cigarečių, tai žodžiu, reikėjo prisistatyti, aš tai prisistačiau ir tai prilipo. Ir paskui jau vat, po metų kitų, kai debiutavau kaip poetas su poetų grupe įžanga, tai reikėjo kažkaip apipavidalintą visą ir vienas kolega sako, tai kad toks Butkus yra, kažkur spaudoja, kažkur matė. Ir Tomas Butkus, ir žodžiu, taip atsirado ta S raidelė vidury.
0: Dabar jau nieks nesupainio su kitu Butkumi.
1: Nu, toks, sakykim.
0: Bet žiūrėkit, Tomai, jūs dar mokykloje, aš kaip čia skaičiavau metus, įkūrėt vario burnas, ar ne? Tokia eksperimentinė irgi idėjų dirbtuvės tai yra iš esmės. Ir vis tiek, nors jūs studijavot architektūrą ir paskui net apsigynė disertaciją, bet visgi pradžia jūsų yra literatūra. Na gerai, tie garsiniai eksperimentai ir ne su triušiais, bet visgi. Kaip...
1: Čia genas kažkoks. Taip, tas dalykas prasidėjo 11 klasėje. Dėkoju, vat, buvusios ir 8-osios Klaipėdos vidurinės aukuro, vidurinės mokyklos direktoriai Virkšieniai. Tai gal mane girdi, tai didžiulė padėka, man tiesiog atsivėrė vat, kažkoks laikas, kur man leido rašyti laisvą temą rašinius. Ir kažkaip natūraliai aš pradėjau tos tekstukus rašyti, poetinius tokius bandymus. Tai...

0: Ir kažkaip iš karto supratau, kažkaip kažko čia trūksta. Tai kadangi pas tėtį laboratorijai dirbtuvėse Debreceno gatvėj buvo, jo kolega užsiminėjo perpardavinėdamas, nu, tokie laikai buvo, kas kaip mokėjo, tas taip sukosi, radau Xerox'o mašinas ir aš pradėjau tos raštinį surinktus tekstukus, mokyklos raštinį, dublikuoti ir juos susieginėti. Tai va taip gimė pirmieji čiabukai.
1: Aha, bet visgi, vat kas jūs skiria iš kitų leidėjų, tai tai, kad jūs neinat tokiu, sakykim, tradiciniu klasikiniu keliu, nes jūsų yra tiek keistų, švelniai tariant, knygų yra išleista, kur ten, na, jo, kai kurios apdovanotos kaip gražiausios knygos, aš nesakau, kad tai yra pamišėliškos knygos, bet visgi, kas, Tomai, jūs veda vat, į tą tokį kažkokį sienų pralaužimą arba kirtimą kažkokių linijų, kurios jau nusistovėjusios?
0: Nu, nežinau, man tai, aš dabar jau šitoj temai, vat irgi čia nauja tema, psichoterapija, psichologija, pats save analizuoju daugybę metų, kokius 8 gal taip intensyviau, tai dabar jau kaip ir kai kurie atsakymai yra žinomi, pavyzdžiui, aš matau, vaikų darželį, reiškia, tokia nuotrauka, Lenino fone, bareljefo, visi vaikai laiko vairuoja ten, reiškia, tokius
1: vairuoja. Tai čia sena nuotrauka kažkokia.
0: Jo, jo, ir aš atkreipiau dėmesio, kad vienintelis vaikas, kuris laiko vairą atvirkščiai esu aš. Man tiesiog taip gaunasi. Tai dabar jau yra tam tikra, kaip sakyt, sovietmečių tai buvo diagnozė.
1: Taip, nes gaudavai barti už
0: tokius
1: dalykus.
0: Taip, tai ten ilga istorija, gal aš jos čia neplėsiu, bet buvo toks momentas, aš tiesiog buvau kairė rankės ir mane atmušinėjo toj mokykloj. Ir išdavo ten su skarele, man rodos, ir paskui tokia visa istorija gavosi tai, kad aš išmokau abiem rankom rašyti ir piešt. Ir tiesiog natūraliai vat, kažkaip pat vienas ar kitas kūrinys, jis man sufleruoja, kad man nu, reikia eiti šituo keliu. Ir aš labai stipriai pasitikiu tą vat, vidinę intuiciją. Iš principo, tai, nu, vat, sakau, ir genas ten, ir per tėčio liniją eina iki pat prūsiškų šaknų, visa knygryšybos, knygų, reiškia, tradicija, tas kažkaip aš
1: O tai nežinau, kas tėtis buvo pagal profesiją?
0: Tėtis pagal profesiją, jis, juokauju, sakau, kaip artistas, bet jis labai domėjosi liaudės muziką ir jis sugalvojo vat, pats su muzikos instrumentais, juos atkūrinėjo, vat, buvo specialiai laida su Domantu Razausku, mes kalbėjom, kad tai yra, nu, tiesiog susidūrė, atsirado iš poreikio groti autentiškais instrumentais ir juos sukūrė, tyrinėdamas senuosius graviūras, ten visokius išlikusius muzikos instrumentų pavidalus. Tai vat man tas tyrinėjimo momentas, jis irgi svarbus. Ir savo biografiją tyrinėti, ir kitų vat kūrėjų biografijas tyrinėti. Ten pradedant, nežinau, kokia čia pirma buvo persona, su kuria aš vat užsiemiau tą tokią archyvų, vat būtent pradėjau lysti į istoriją, tai gal su urbanistika buvo Klaipėdos, vat visa urbanistikos ten...
1: Pokario.
0: Pokario, jo, sovietmečio, kur aš užaugau Klaipėdą ir man buvo įdomu, kas ta raudona plita, kaip jie atsirado, kodėl, kas kūrė tą Klaipėdą, pradėjau tas biografijas ir net... Ir supratau, žmonės, kurie suvažiavo stichiškai Klaipėdą, dalis jų turėjo senas šaknis. Reiškia, žmonės grįžta į senasias vietas praėjus dviem, trim kartom. Įsivaizduojat, kokia tai yra mūsų, vat, kaip mes čia pasakyta, vat, materijos energetinė bazė.
1: Tai tie žmonės, kurie pokariu emigravo arba buvo priversti išvažiuoti, jie dabar sugrįžta?
0: Turiu menį, kad į Klaipėdą sovietmečių tie vat, autochtonai, jie emigravo tiesiog, tai. Nes jie suprato, kad jiems bus šakės, nes tiesiog tokia buvo politika. Bet atvažiuodavo žmonės, kurie iš pirmo žvilgsnio neturėjo nieko bendro, bet per antrą, trečią kartą, aš žinau iš savo istorijos, reiškia, nes mūsų prūsiško šaknis, kažkas toje vietovėje buvo ypatinga. Pirmiausia, tai yra architektūrinis paveldas, kiek jo išliko, materialus, nematerialus, tam tikras, na, sakykime, dabar yra daug įrodymų ir mokslas tą tyrinėja, vat aš pats urbanistikoje šiek tiek ten tos psichoemocinės sveikatos aspektus nagrinėjau, kad aplinka mus veikia net genetiniu lygiu.

0: Kitaip sakant, tai yra tam tikras, vat, ypač menininkai jautresni žmonės, jie moka skenuot ir gal ne visai gali paaiškinti, kaip tai yra sudėliota, bet ta informacija nusistovi jų smegenų tose vat, neuronų jungtyse ir jie tą kūrė.
1: Tomai pradėjo kalbėti apie aplinką ir beveik jau apie architektūrą, o aš taip suplanavau, žinot, aš jūs dabar į dėžutę įkišiu, aš suplanavau, kad po muzikinio kūrinio mes kalbėsim apie architektūrą, urbanistiką ir kitus dalykus, nes yra dar viena svarbi literatūros tema.
0: Taip, taip.
1: Nes aš jau norėjau ir apie čiabukus, ir apie viską, bet dabar labai su... Ai, vis tiek, dar noriu paklausti apie almanachą, pro jaunuomenės raštmenys, almanachas Atolas. Jūs ten susipažinot su Manto Gimžausku šamanu, apie kurį mes netrukus kalbėsim, bet kas pas jūs ten buvo per publiką? Tai vėlgi buvo tokia alternatyvi...
0: O taip, taip, taip. Ne, su Manto susipažino Marijampolė, mano mamos gimtojam mieste... Dėka amžinatilėsi Valdemaro Kukulo jaunųjų filologų, kur rudenį susipažinom daugybę poetų, kurie dabar nu, yra dalis jų žinoma, ir Antanas Šimkus, ir Mindaugas Valiukas, Mindaugas Kvietkauskas žinoma, Renata Radavičiūtė, Vinaldas Apanajo, tai mes ten susipažinom, bet dalis jų, vat, 96-ais kažkaip natūraliai gimė mintis nu, kažkaip pamaištaut, nes... Tai, kas vyko tuo anomet literatūros pasaulyje, mums nepatiko. Mes, aišku, patys neradom vietos tame su savo, reiškia, paaugliškais, jaunatviškais eksperimentais, ten jaunų, vat, konkrečiaja poezija, visokiais performansais. Tai, žodžiu, mes pradėjom leisti tokį, vat, ir vėlgi čia literatūrinė, leidybinė tradicija. Kažkaip man atrodė, kad reikia viską perkelt ant popieriaus. Tai labai primityviai ten tą maketą darėm, ieškojom.
1: Nu, tai dar interneto nebuvo turbūt
0: nebuvo.
1: Tuo metu. Tai
0: bet va. Jau buvo pirmieji, žodžiu, ir iš ten atsirado pirmieji čiabukai, reiškia, spausinti nedidelės apimties, nedidelio tiražo, reiškia, tokie nu, knygelės.
1: Čia baukai reikia jo pasakyti, kad tai yra nedidelės knygelės, nes kaip taip, jūs ten taip. Kažkur parašėte, didelės tai jau buvo ir jų buvo daug, reikia taip, mažų, taip. Ar ne? Tai gerai, dabar Toma, jūs ruošiat, aš dar primenu, kad čia pas mus viešė studijoje Tomas S. Butkus, netrukus pasirodys Manto Gimžausko, vadinamo šamano, poezijos rinktinė, kurią jūs rengiate. Ir čia yra turbūt antra knyga, ar ne? Nes buvo išėjęs Šamanas TM dar ir eilėraščių knygutė. Tai aš noriu, kad jūs šiek tiek papasakotumėt ir sudomintumėt, nes turbūt šamaną jau ne visi prisimena, nes jisai gyveno intensyviai, bet labai trumpai visgi ir ten tragiška ta mirtis gaisre.
0: Taip. Tai... Nu, jau minėjau, Mantas Gimžauskas, man jis buvo vienas artimiausių žmonių, bendraamžis, bendramintis ir daug projektų, daug bendrų minčių ir šiaip kaip žmogus nuostabus, labai labai gyvas, labai kontroversiškas, labai empatiškas. Ir mes vat, per literatūrą, per poeziją susipažinom. Tai, vat, tai tas Marijampolės epizodas, jis vienas stipresnių mano gyvenime. Ir mes tada, vat, sakau, aš neskaičiavau, 14 metų bendravom. Iki pat Manto žūties tragiškos per gaisrą. O dabar, vat, kaip tik yra, šiemet minime jo 50-metį. Tai ta proga jau prieš su bičiuliais pradėjom prieš porą metų galvot, kad būtų gražu surinkti visus jo kūrinius, geriausius į vieną vietą. Kadangi tas pirmas leidimas, pirmoji jo rinktinė Šamanas TM, ji tokia buvo labai... Labai konceptualizuota, labai daug vizualinių dalykų.
1: Ten kuriuo... piešinių netgi buvo daug,
0: jo,
1: ne?
0: Jo. Mhm. Tai, paaišku, aš tą knygą irgi aš sudarinėjau jo po Manto mirties. Buvo paliktas tik tai trumpas raštelis, kas ten turėtų būti ir kad jis nu, visiškai atsiduoda pasitiki mano... gebėjimus padarytą knygą, tai aišku, ten sakau, labai daug manęs irgi buvo tos vizualas, jis dabar man žiūrint, jis yra perteklinis ir ten daug kūrinių tokių, kurių, vat, sakykime, net pats Mantas neparašė, jie buvo tokie kaip, nu, remiksuoti, jeigu muzikinė kalba. Tai va dabar supratom, kad reikia surinkti vieną vietą geriausius jo kūrinius ir kiek įmanoma autentiškiau pateikti.
1: Ir jau kažkur minėjot, kad rugpjūtį išėjus rinktinė revoliucija vadinasi.
0: Taip, ne, revoliucija yra tekstas jo, daug to tokio revoliuciškumo, pačia plačiaja žodžio prasme, kad jo vat visas gyvenimas, jis buvo nuo revoliucija tam, kur laikmečiui. Laikmečiui, kontekstui, aplinkai, santykiams visiems, politiniams, ekonominiams, socialiniams ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, labai gyva, spalvinga asmenybė, tai va didžiuojasi, kad pažinojau ir iš tikrųjų mano supratimu Mantas, tai jis yra rišamoji grandis tarp senojo pasaulio, senosios tos vat, ir literatūrinės tradicijos ir naujosios, nes jo jame, jo kūryboje užkoduotas visas virtualybė arba kaip sakau dabar, jo mėgstama frazė permanentinė psichodelinė revoliucija.
1: Tomai, tada toks klausimas. Vat jūs ką tik sakėt, aš gilinausi istoriją. Man kelios kartos rūpėjo, kurios Klaipėdoj, sakykime, gyveno, kai, iš kur atsirado raudoni mūrai ir taip toliau. Tai tarsi vat stovit ant tokių istorinių pagrindų, bet jūs esat absoliutus eksperimentatorius, kaip sakiau, naujadarų išradėjas. Tai ar galiu paklausti, vat, koks jums santykis gyvenime svarbus tarp to kanono, vadinkim, ir eksperimento, tų pašėlusių idėjų?
0: Čia taip, geras klausimas. Prisimenu, mano net magistrinio darbo tema buvo seno ir naujo sąveika. Kaip reiškia suderinti seną ir naują. Tai aš pradėjau aiškintis iš viso, kas tai yra sena, kas yra nauja. Ir tada prisiminiau, radau Leonido Donskio visą, reiškia, ten, tai temai skirtą lektūrą ir jis kalbėjo apie, kaip ta sąvoka buvo, nu, žodžiu, kad viena išeina iš kito. Tai nėra kažkokie lazda su dviem galais, kad sena yra tiesiog tam tikroji laiko paralelėje, reiškia, laiko realėje, tai yra tiesiog padalos. Ir kaip vat, aš pavyzdžiui, žiūriu į savo gyvenimą, ten tie, vat, sakykime, pirmieji kūrybiniai sumanymai, ir kas yra dabar, galvoju, ar tai kažkaip evoliucionavo, ar tai pasikeitė, ir iš dalies suprantu, kad ne. Nu, yra tas pats vat, vaikiškas, nu, labai įdomus žvilgsnis, kaip viskas veikia. Ir tam, kad tu suprastum, kai veikia, turi išsiardyti. Ir turbūt žinot, mechanizmus, kai tu išardai, tu jų nesikūręs.
1: Ne visada antra, sudėdi.
0: Ne, praktiškai jų nebeimanoma sudėti. Ir tada gaunasi naujadarai. Tai čia vienas aspektas. O iš kitos pusės, mums žmonėms, mums natūralu yra kurti kažką naują. Nes seni dalykai užknisa. Jie mus kažkaip norisi kažkokios nu, vat, naujų dalykų, tiesiog tam tikros įvairovės, tam, kad mes galėtumėm, na, sakykime, net ir ląstelių lygmenyje regeneruoti.
1: O jūsų neužknisa, kad dabar visi kažkodėl apie tas naujas idėjas kalba, nes, pavyzdžiui, net ir rinkodara sako, kokia tavo nauja žinutė, o kuo čia yra naujas dabar šitas?
0: Nu, čia irgi yra paradoksas, iš tikrųjų, nieko naujo šiaip jau nėra. Tai vat Vario burnų dešimtmečiui tokį leidinuką dariau ir ten radau tokį graikų ankstyvo helenizmo laikotarpio filosofą Parmenidą. Tai man labai patiko jo evoliucija, jo toks vat atskaitos taškai, kad iš pradžių jis teigė, kad viskas yra kažkas tai viena, o gyvenimo pabaigoje jis pradėjo teigti, kad šiaip jau iš viso nieko nėra. Tai, nu, kaip ir atrodytų, kad kaip budistas nušvito ir, žodžiu, suvokė, kad mūsų materialusios pasaulis yra iliuzija. Tai,
1: na, įdomu.
0: Nežinau, man atrodo, kad tai yra irgi toks momentumas, dabar mėgsta visi vartotą žodį, tiesiog tu pagauni, kad va čia žmogus labai naujoviškai pažvelgė, bet tas naujoviškai aš turiu omeny autentiką, kaip man to atveju, sakykime. Tai yra labai tuo metu, kai mes pradėjom ten kurti viską, tai atrodė kaip ir natūralu. Ten tų tekstų daug, kažkokie vaizdiniai kartojasi, paskui pats Mantas išsisėmė, pats jau sakė, vat, kad kaip jau jo poezija nebedomina. Ir žiūrėkit, praėjo 20 metų, ta ankstyvoji kūryba jo atrodo labai įtikinamai, nu, labai autentiškai, labai šviežiai. Nu, vat, kažkoks prasisuka ratas, kur mes vėl kitų žvilgsnių pradedam matyti senus dalykus.
1: Taip. Kągi, skubam tolin, kadangi dabar reikia muzikos kūrinį antrąjį paleisti ir kaip sakėt, visas grojaraštis šiandien yra asmeninis. Tai dabar

0: Summer Fling. Kas tai yra per daina ir kodėl?
1: A, va čia daina, kur ten jokių potikščių nėra. Tiesiog galvoju, čia vienas gal momentas, tai kad iš mano tokio irgi vat, naujų potyrių, kad mano toks psichoterapijos mokytos man vieną kartą sako, be more stupid.
0: Mm-hmm.
1: Sako, tu toks protingas, labai viskas čia tu taip aiškini, sako, tiesiog nusinulink. Tiesiog viskas gali būti paprastai, be jokių potekščių. Tai va čia kūrinys toks vasaros momentui ir labai man tą tokią atmosferą pertinkinti.
0: Labai gerai, klausomės.

0: Tęsiame pakeliui su klasika laidą ir dar kartą primenu, kad šiandien pas mus vieši Tomas S. Butkus, kuris yra architektas, idėjų dirbtuvių įkūrėjas, leidėjas, poetas ir, žodžiu, žmogus simfonijoje praktiškai. Tomai, kalbėjom apie literatūrą, labai noriu kalbėti apie architektūrą. Iš karto sakau, visko nespėsim, bet kas norit, galit paskaityti tikrai įdomų interviu Andriaus Jakučiūno su Tomu literatūroje ir mene. O aš, Tomai, pradėsiu nuo pradžių, kadangi jūs baigėt VGTU dabartinį, visiukus turbūt dar tada, ar ne? Ir jūsų vėliau disertacija buvo kultūrinių funkcijų raiška miesto erdvinėje struktūroje. Tai vat aš noriu paklausti apie tą urbanizmą. Juk, pavyzdžiui, gamtoj galima sukurti architektūrinius šedevrus. Kodėl jums miestas rūpi?
1: Taip, čia toks dvigubas, trigubas gal klausimas. Klausimas, į kurį vat trim gal tais tokiais sluoksniais norėčiau taip atsakyt. Pirmas dalykas tai, kad kodėl

0: bilietėlius. Tai ten man užkliuvo akis už namo, namuko. Aš tą namuką pasidariau, paskui supratau, kad galima kitokius namukus. Ir žodžiu, aš ten per metus ar pusantrų pridariau tų visokiausių maketų, net pusantro metro dydžio su kambariais, žodžiu, aišku, ne mastelį, aišku, ten be principų, bet toks vat buvo vat...
1: Žaidimas, kuris buvo įdomus.
0: Jo, reiškia. Labai įdomus. Ir tada aš supratau, kad aš stosiu į architektūrą, 5-6 klasė.
1: Geras.
0: Tai dabar aš jau taip žiūriu, galvoju, mano visa ta veikla yra erdvinė. Ta prasme, erdvė yra trimatė, ar ne, ir dar prisideda laikas. Tai va tas visuminio tokio holistinio, tai yra, na tiesiog, nu, man kitaip aš pasaulio nesuvokiu.
1: Geriausia architektūroje įgyvendintai, ar ne?
0: Jo, tai architektūra į tokią, nu, visuminę, ir miestai mes juk žiūrėkim dabar taip, kad visa žmonija gyvena didžioji dalis miestas, ir ta miestai jie yra urbanistinės struktūros, kurios vėlgi, nors mes ta visa doktrina, sakykim, urbanizmo dabar yra subirėjus Lietuvoje, bet realiai, jeigu pasižiūrėt tą patį sovietmetį, kurio metu vat, buvo Lietuvos praktiškai 44 metais miestų planavimo katedra Kaune buvo įkurta ir principe visi didieji miestų planavimo, būtent lietuviškų šaknų turinčių žmonių, lietuvių, sukurta visa disciplinos ta visa masė ir projektų ir teorinių darbų buvo sovietmečių. Tai iš ten ateina tas dalykas, kad tai yra visa miesto struktūra, kur yra ne tik pastatai, ne tik gatvės, bet visas jo santykis su gamtinė aplinka.
1: Bet va, čia reikėtų ir pradėti kalbėti apie miestietišką gyvenimo būdą. Nes jūs esat kažkur rašęs, kad vis dar stokojam visavertės miesto visuomenės ir miestietiškos kultūros. Ir sakot, kad vat ta kultūra atsiranda gana skausmingai. Kodėl?
0: Tai va, tai mano mintis ir yra ta, kad miestą pastatyti dėžutės, jokių bėdų. Ar sovietmečių buvo statoma plinam lauke, reiškia, nukasamas visas reiškia, viršutinis sluoksnis, jeigu ten kokios pelkės nusausinama ir statoma, reiškia, iš gelžbetonio. Lygiai tas pats dabar. Tai miestas yra laike, reiškia, kultūrinis visas dalykas, formos. Tai beje, sovietmetis yra unikalus tuo, bent Klaipėdos atveju, kad per 30 metų atsirado architektų karta, kuris suprato, kad negalim statyti nuo nulio. Vadinasi, reikia peržiūrėti, kas buvo iki to. Peržiūrėti ne dėl to, kad yra fantazija architektų, bet dėl to, kad yra vidinis sielos šauksmas, kad jie nejaučia jokio ryšio. Žmonės, kurie gyvena dėžutėse ar dabartinėse ar sovietinėse, ir jeigu jie atėjo iš kažkokios aplinkos, kur nėra jokio ryšio, tas ryšys jis gali būti labai konkretus. Kaip sakyt, žmogus susiformavo konkrečioje aplinkoje, kur buvo gatvių perimetras suformuotas, buvo posesijinės struktūros, buvo stilistinė įvairovė, tipologinė įvairovė. Tai jie natūraliai poreikis tokiai aplinkai kils. Tai pasižiūrėkit, labai geras pavyzdys, lietuviai ištremti į Sibiro tolmas, ką jie darė, jie vieni statė barakus, aš beje buvau Balchaše, Kazakstane, ir mes ten stebėjom tipinius pagal vienodus projektus pastatytus pastatus. Unikalu. Matosi kokybė, skiriasi, plika akimi matosi, kur statė sovietino, reiškia, ten karo belais ir kur statė japonai ar lietuviai.
1: Niekos.
0: Lietuviai net sugebėjo vienoje freskas ištapyti.
1: Oho.
0: Dėl to, kad vidinis poreikis, kad jiems neskamba erdvė.
1: Bet Tomai, bet tai kas tada darosi su mumis? Aš kartais matau tokius mikrorajonus, kaip tuos barakus dar baisiau sovietiniais laikais statytus. Tai ką, mes praradom tą pojūtį?
0: Ne, tai yra visko. Šiaip ne, aš nesakyčiau ten... Įvairovės daug yra, labai prastų projektų, yra labai puikių projektų. Vat vienas iš geriausių projektų yra vat Bezdonyse, nu, rekomenduoju, Sanktum, tokia yra kaip šventikla, bet žodžiu ir tarptautinius gavusi

0: visai neseniai įvertinimus. Ir ta prasme, yra architektai, kurie suvokia, kad architektūra neatsiranda iš nieko. Jie atsiranda iš santykio su gamta, plačiaja prasme, su kraštovaizdžiu, visokiom formom, su kultūriniu kontekstu, kaip žmonės statė. Ir yra dalykai, kuriuos žmonės regeneruoja, reiškia, iškrenta sovietinis, bet jie atranda senelių kažkokias ten senų statinių nuotraukas. Ir jie rekonstruoja, ir jie paskui supranta, kad jiems labai imponuoja ten kokios drožtos kolonos medinės.
1: Mm-hmm. Kaip įdomu.
0: Tai va taip. Bet aišku, yra dalis žmonių, kurie užaugo tipinėse kolchozuose, jų seneliai ir jų anūkai, ta prasme, jie nori tose tokiose barakose, tik tiek, kad šiuolaikiniuose gyvent.
1: Mm-hmm.
0: Tai aš sakau labai paprastai, parodyk savo namą, aš pasakysiu, iš kur tavo gentis, kas tavo giminė, žodžiu.
1: Na jo, yra žmonių, kurie gal ir nenorėtų savo namo rodyti, ypatingai daugia būčio šiais laikais. Bet mes turim suspėti būtinai pakalbėti dar vieną temą, tai yra jūsų dėmesys vaikams. Nes kas jais jūsų, sakykime, paskyra internete, ten yra mažoji visata, tai yra erdvinio lavinimo dirbtuvėlė ar dirbtuvė vaikams. Ir jūs esate parašęs miesto gidą vaikams. Tai sakykit, kodėl jūs toks eksperimentatorius va dabar užsiimat auklėtojo poziciją?
0: Čia yra labai paprastas atsakymas. Kadangi daug metų vaikščioju po visokius kultūros ministrus, savivaldybių merus ir...
1: O kogi?
0: Tai, na, toks darbas mano, aš rengiu galimybių studijas, koncepcijas įvairias, pernai vat, buvo parengta, vadovavau Klaipėdos pašto koncepcijai, įveiklinimo koncepcijai, tai žodžiu, bet aš susidūriau su paprasta problema, kad didžioji dalis klerkų, jie neturi žalio supratimo apie miestą, apie erdviškumą. Ir tada, tai čia jau 10 metų praėjo nuo tos knygos, supratau, kad reikia pradėti nuo vaikų. Taip, taip, erdvinis lavinimas. Tai tą aš darau irgi jau kokią 15 metų. Erdvinio lavinimo dirbtuvėlės, iš visokiausiais kampais, visokiausiam technikom vėlgi.
1: Ir prieimas... mačiau, kad po Lietuvą važiuojate, ne?
0: Nu, taip, bibliotekos, muziejai kviečia, kultūros centrai, ten ir privatus kartais, ir visokie kitokie žmonės, kurie mato poreikį, ir man, nežinau, man kažkaip, pat aš džiaugiuosi, aš kažkaip supratau, tas ryšys su vaikais labai svarbu. Aš kartais einu gatve, ten matau kažkokį vaiką, vaikas į mane žiūri, aš jį žiūriu, merkiu akį, jis man irgi pamerkia. Nu, toks kaip ufonautai būtumėm tarp kažkokių kitų, reiškia, toks vat, labai įdomus santykis.
1: Tai... Šiais laikais galit būti apkaltintas kokiais nederamais.
0: Čia ne, visiais. Čia ne tai visai. Ten yra tos vidinis supratimas, kad aš kalbu jų kalbą. Tai va, man tai yra labai svarbu, gal net svarbiausias yra dalykas. Gaila, kad nu, nėra galima vat, pilnai, pilnu formatu, sakykime, nes mano mintis būtų iš viso per neformalų įugdymą, tą erdvinį lavinimą įdėkti Lietuvos mokyklose, nes vaikai, žinokit, esu daręs dirbtuvės vat, Vilniaus rajone, kitose rajonuose, tai kai kurie net nemoka liniuotėm naudotis. Tiesiai linijos nubrėž nesugeba, dėl to, kad viskas persikelia į virtualią erdvę, scrollint jokių problemų, o vat, susifokusuoti tiesią liniją. Tada aš galvoju, apie kokį mes šią progresą kalbam. Pavyzdžiui, Japonijoje būdavo užduotis be jokios liniuotės liniją tiesią pieštuku ranką nupiešti.
1: Oho, tai čia lavina turbūt iš esmės smegenis, netgi rankų darbas.
0: Smegenis ir rankų darbas tiesiogiai susiję, bet jeigu smegenyse betvarkia, tai tu piešk, nepieši. Taip. Tai va, tai atsakymas toks, kad lavinti ir dar kartą lavinti, erdvinį lavinimą žmonėms, vat, ypač vaikam, ir kad vaikai su savo tavo knygelė ir atsirado iš tokio noros padėti, parodyt galimybės, kad tu elementariai, kad ir daugiabučių kieme, tu gali daug dalykų sužinoti, išmokti, praturtinti ir save, ir galų gale ten kartu su tėčiu, ar su mama, ar su seneliais išeit vaikščioti ir tiesiog skaičiuoti ten kokiose justiniškėse, pavyzdžiui, beje labai įdomus, vat, vilnietiškumo elementas yra arkos didžiulės.
1: Taip,
0: ar atkreipia dėmesį?
1: Taip,
0: žinoma. Tai ne šiaip savo. Sovietmečiu architektai galvoja, kad yra pilkas monolitas, betonas turėtų
1: bet
0: vilnietiškų...
1: Bet ir Karoliniškėse jau yra kelios arkos.
0: Jo, vilnietiškų bruožų.

0: Be Karoliniškės kitas dar dalykas. Ten ryšys su Klaipėda labai tiesioginis, nes projektavo Kazimieras Balėnas, Vilnietės, bet jis projektavo Pempininkus Klaipėdo ir tą vat, raudonų plytų atsivežė į Karoliniškės. Spalvinės palė. Nu, žodžiu, labai daug čia galima prikalbėti, bet tų dalykų
1: yra. Praktiškai kiekviename mieste galima surasti kažkokių dalykų, apie kuriuos reikėtų atkasti juos ir parodyti šiandien gyvenančiam
0: Visas
1: žmogui.
0: Visas miestas yra neperskaitytos knygos. Kuo senesnis miestas, tuo jo ta knyga yra storesnė ir ten yra labai daug pusės.
1: Tai žiūrėkit, Tomai, trūksta tokių knygų, nes pavyzdžiui, jūsų knygos tampa įvykiais, vat miestas kaip įvykis, iš tikrųjų šita knyga tapo įvykiu ir dėl dizaino, ir dėl idėjų, kas ten yra. Klaipėdos urbanistinė raida, apie kurią jūs kalbėjot, tai vat būtent miestas, kuris neteko daugybės gyventojų. Na, kas, generuotos kalbos mutacija apskritai yra tokia pašėlusi knyga, Ežero žemė, tai jau eilėraščių poemų romanas. Aš tiesiog vardinu, kad mūsų klausytojai išgirstų ir jeigu sudomino jūsų kalbėjimas, tai atsiverstų ir susirastų tas knygas. Mums liko kelios minutės iki muzikinio kūrinio ir aš norėjau vieną labai svarbų klausimą pateikti, kadangi aš matau, kaip jūs iš kito kampo tarsi žiūrite daugelį įprastų dalykų. Kažkada dariau interviu su režisieriumi Heineriu Goebbelsu, kuris režisavo spektaklius. Ir jis sako, man dabar įdomiausi dalykai mene vyksta šiuolaikinėme šokyje, net ne teatre. Tai vat aš Tomai noriu jūsų paklausti, kas jums įdomiausia šiandien kultūros pasaulyje, kūryboje, nežinau, Lietuvoje, pasaulyje, nesvarbu kur.
0: O čia turiu nuvilti, žinokit, aš kuo toliau, tuo mažiau besidomiu kultūra, žinokit. Aš išeinu į mišką, aš bendrauju su žmonė, va čia yra didžiausias džiaugsmas ir tas naujų idėjų arba, sakykime, kažkokių tai va dalykų.
1: Reiškia, tylos reikia kažkokios.
0: Jo, tyla, bet gal labiau, sakykime, toks santykio su aplinka, kad, nu, vat, ten, sakykime, miestas, į kurį aš labai dabar, vat, į savaitę 2-3 kartus iki centro atvažiuoju, bet tas visas, ta visa patina, kas dabar vyksta, kažkokie, vat, keistos reklamos, kur galvoju, dieve mano, apie ką čia, nesuprantu, ką jie čia reklamuoja, arba kokie nors gatvių žymėjimai, arba visas miestas peraustas, galvoju, kam jūs čia ruošiatės? Aš suprasčiau, Trumpas atvažiuoja rugsėjo 1. Tada yra prasmė visas Vilniaus gatves vienu metu asfaltuoti.
1: Nu, klausykite, jeigu kas nors išgirs ir iš tikrųjų Trumpas atvažiuos, tai bus visiškai paralyžiuotas miestas.
0: Ne, aš žiūriu iš kitos pusės, ta prasme, kartais aš vat tiesiog kur to, nu, vat, racionalaus mąstymo kaip ir irgi yra nemažai, kadangi irgi dirbu su projektais, sąmatą skaičiu ir taip toliau, moksliniai tyrimai ir panašiai, bet kartais aš tiesiog nesuprantu, kas vyksta. Ir čia vat šitoje vietoje ta tokia primityvioji kasdienybės kultūra, čia man yra įdomiausias laukas. Čia, kaip pasakyt, vat, nes kultūroje nuinu į teatrą, tai, nu, viskas aišku, ten teatre, muzikoje, literatūra, ten viskas aišku. Arba man patinka, arba nepatinka. Dažniausiai nepatinka. Bet dabar man, nu, aš jau, kaip sakyt, irgi pasikeitė. Dabar man labai daug dalykų patinka, bet labiausiai patinka va, tas kasdienybės kultūros reiškinys, kur kartais reikia sukt galvą, bandant suprast, apie ką čia, kodėl čia taip. Ir aš nerandu atsakymų.
1: Aha.
0: Ir čia, vat, man jau, kai aš nerandu atsakymų, čia
1: prasideda
0: man
1: įdomumas.
0: Taip. Intriga.
1: Labai įdomu. Na kągi, mūsų laikas jau praktiškai baigėsi, nes jau turi prasidėti muzikinis kūrinys ir man net keista, kad tai yra Pink Floydai, Grandchester Meadows. Tai, prašau, Tomai, kodėl šitas kūrinys baigia mūsų pokalbį?
0: Tai nepaminėjo Pink Floydai, mano arkliukas, mano mėgstamiausia grupė, visus jų kūrinius mintinai ir išklausyta po 100 kartų, bet galvoju, ką čia tokio, vat, kas kažkaip, kažką tokio mažiau žinomo ir netikėto. Tai yra iš psichodelinės epochos, vėlgi susisieja ir su Manto Gimžausko revoliucija, su mano tam tikrai psichodeliniais tokiais vat meno interpretacijomis, plus tai, kad Pink Floydų

0: buvo keletas žmonių, jie architektūros studentai, studijavo architektūrą. Mhm. Ir čia yra 69 metų kūrinys iš jų albumo Amagama. Mhm. Labai toks ikoniškas ir labai gražus vizualas buvo sukurtas Tortono, man rodos, dizainerio garsaus su žodžiu, paklausykim.
1: Paklausykim. Ačiū ir jums. Aš iš karto jau tada atsisveikinu, kad mes galėtumėm iki galo klausytis. Šiandien pas mus viešėjo architektas, Vario burnų įkūrėjas, eksperimentatorius, leidėjas, poetas Tomas S. Butkus ir dar pridėsiu žmogus, kuris sugeba vaikiškai dar šiandien paklausti, kodėl. Laidą vedė Jolanta Kryževičienė, visus įrašus rasite LRT radiotekoje, o dabar klausome Pink Floydų Grantchester Meadows.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis laida Savaitės kompozitorius. Ir mes ją dedikuojame vienam žinomiausių baroko kompozitorių, Georgui Friedrichui Händeliui. Drąsiai galima teikti, jog šio kompozitoriaus muzika peržengė koncertų sales, o jeigu ir nesate dažnas klasikinės muzikos koncertų lankytojas ar šios stiliaus melomanas, tikrai tikiu, jog esate girdėję jo kūrinius kino filmuose, televizijos serialuose, reklamuose, sporto renginiuose ar kompiuteriniuose žaidimuose. Taigi mane žavi faktas, jog jo muzika sukurta prieš kelis šimtus metų aktyviai skamba įvairiuose kontekstuose ir mūsų dienomis. Šioje laidoje pažvelgsime į Händelį ne tik kaip į vieną iškiliausių baroko epochos kompozitorių.

kompozitorių, o taip pat kaip į vieną dažniausiai šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje cituojamų klasikinės muzikos autorių. 18 amžiuje Georgas Friedrichas Hendelis buvo viena ryškiausių Europos muzikos asmenybių. Gimęs Vokietijoje, profesiškai subrendęs Italijoje ir didžiausią šlovę pelnęs Anglijoje, jis tapo, na galima teikti, tarptautiniu menininku. Sklando nemažai spalvingų istorijų apie jo charakterį, esą jis pasižymėjo ne tik išskirtiniu talentu, pasitikėjimu savimi, bet ir karštu temperamentu. Pasakojama, jog repeticijų metu jis griežtai auklėdavo dainininkus, o vienai primadonai yra pagrasinęs išmesti ją pro langą, jei ši atsisakys atlikti svarbią ariją. Tačiau tuo pačiu Hendelis nestokojo ir gero humoro jausmo, kuomet jo oratorija Teodora nesulaukė sėkmės ir publikos dėmesio, jis pajokavo, jog tuščioje salėje muzika skamba dar geriau. Po kompozitoriaus mirties, jo kūrybinis palikimas ir jo asmenybė tikrai nebuvo pamiršta, sakyčiau priešingai, tapo dar reikšmingesnė. 18 amžiaus pabaigoje Londone buvo surengtas didžiulis jo kūrybos festivalis pavadinimu Hendelio minėjimas. Kad suprastumėte jo mastą, šiame festivalyje dalyvavo virš 1000 muzikantų ir apie 2000 klausytojų, nu, tarp jų buvo ir žymus kompozitorius Josefas Haidnas, kuris vėliau pripažino, jog renginys jam paliko neišdildomą įspūdį ir inspiravo sukurti žymėją oratoriją Pasaulio sutvėrimas. Tokie minėjimai buvo rengiami ne tik Londone, bet ir kituose Anglijos miestuose. Muzikologas Erikas Deividas Makernesas 1784 metų Hendelio minėjimą pavadino svarbiausių įvykių Anglijos muzikos istorijoje. Jo muzika vis dažniau tapdavo didingų festivalių centru, o pats kompozitorius pamažu virto ne tik muzikos istorijos klasikų, bet ir savotiškų britų kultūros simbolių. Būtent nuo šių festivalių prasidėjo ilga Hendelio populiarumo istorija, kuri tęsiasi iki šių dienų. Norėčiau išskirti Hendelio sarabandą iš ketvirtosios siuitos D-mol klavesinui. Šis kūrinys yra daugybę kartų aranžuotas, perkurtas, jis naudojamas kino filmų, serialų garso takeliuose. Pavyzdžiui, režisieriaus Stanley Kubricko filme Barry Lyndon filmo muzikos kompozitorius Leonardas Rosenmanas sukūrė orkestrinę sarabandos aranžuotę ir ši muzikinė tema tapo viso filmo ašimi. Siužete pasakojama apie 18 amžiaus airį avantiūristą, kuris vedęs turtingą našlę siekia tapti aristokratu ir aukštuomenės dalimi. Kompozitorius Leonardas Rosenmanas romantizuoja Vivaldžio, Bacho ir Schuberto kūrinius, kurių melancholiškas prieskonis subtiliai ir užslėptai greuna scenose vaizduojamą pompastiką ir iškilmingumą. Pasiklausykime aranžuotės styginiams skambėjusios šiame filme Barry Lyndon atlieka Prahos filharmonijos orkestras.

Girdėjote Georgo Frydricho Hendelio Sarabandą iš ketvirtosios siuitos D-mol. Šis kūrinys nekartą skambėjo kino filmuose ir televizijos serialuose, tarp jų Viktorija, ABC žmogžudystės, Filadelfijoje visuomet saulėta, o taip pat tema buvo panaudota garsiojoje Levis džinsų reklamoje. Sarabanda įkvėpė ir kitus kūrėjus, pavyzdžiui, japonų kompozitorius Joe Hisaishi, temą subtiliai pacitavo animacinio filmo Nausikaja iš vėjų slėnio garso takelyje. Pasiklausykime, kaip tai suskambėjo.

Dar viena Georgo Friedricho Hendelio muzikinė ikona - tai arija Lascia che pianga, leisk man verkti, iš operos Rinaldo. Dažnas ją atpažįsta, net nematęs operos, o kino režisieriai ariją pamėgo dėl išskirtinės emocinės galios. Vienas žinomiausių pavyzdžių - tai 1994 metais pasirodęs filmas Farinelli, pasakojantis legendinio 18 amžiaus kastrato Karlo Broski gyvenimo istoriją. Būtent šis filmas daugeliui tapo pirma pažintimi su šia arija, tačiau istoriškai filme muzikologai randa šiokių tokių netikslumų. Nors Hendelis ir gyveno Farinelli laikais, abu jie buvo pažįstami, tačiau dainininkas niekada netliko šios arijos ir nedainavo operoje Rinaldo. Todėl toks užmanimas filme labiau meninis, nesisiejantis su istoriniais faktais. Tad ir pasiklausykime arijos Leisk man verkti, Lascia che pianga, versijos iš filmo Farinelli, atliekantas solistui Derekui Lee Radžinui ir klavesinininkui Kristofui Rusė.

Jeigu reikėtų išrinkti vieną populiariausių kompozitoriaus Georgo Frydricho Hendelio kūrinių, tai nebejotinai būtų choras Aleliuja iš oratorijos Mesijas. Įdomu tai, kad daugelis žmonių šį kūrinį pirmiausia sieja su kalėdomis, nors pati oratorija nėra kalėdinis kūrinys, ji pasakoja visą Kristaus istoriją nuo pranašysčių apie gimimą iki prisikėlimo, tačiau būtent pirmoji dalis atliekama Advento ir Kalėdų laikotarpiu lėmė, kad Mesijas tapo neatsiejama šventinio koncertų repertuaro dalimi. Taigi choras Aleliuja šiandien daugeliui skamba kaip Kalėdų muzikos simbolis, tačiau kompozicija galime išgirsti ir kitur, pavyzdžiui, Melo Brukso komedijoje Pasaulio istorija pirmoje dalyje, filme Nauja kalėdinė pasaka, komedijoje Bukas ir Bukesnis, animacinėme seriale Simpsonai, o taip pat daugybėje televizijos reklamų. Panašu, jog reklamų kūrėjai atrado šio kūrinio potencialą, kadangi pirmieji taktai akimirksniu sukuria įspūdį, kad įvyko kažkas nepaprastai svarbaus, net jei ekrane, na pavyzdžiui, rodomas naujas sumuštinis, siūloma kokia nors televizijos paslauga ar įmušamas futbolo įvartis. Būtent todėl Aleliuja nekarta panaudotas reklamose, kuriuose didinga muzika sąmoningai suteikia humoro ar ironijos kasdienėms situacijoms. Taigi dabar eteryje ir pasiklausykime vieno žinomiausių, atpažįstamiausių chorinės muzikos kūrinių visoje istorijoje – Georgo Frydricho Hendelio choras Aleliuja iš oratorijos Mesijas.

Georgo Frydricho Hendelio opera Xerxas pasauliui padovanojo dar vieną kūrinį, kuris tapo didelę populiariosios kultūros dalimi. Tiesa, ši muzika dažnai skamba ir laidotuvėse, vestuvėse, bet taipogi ir kino filmuose. Ji tarsi ramaus susikaupimo, pagarbos ir vidinės tylos simbolis. Tokią nuotaiką, žinoma, kuria siužetas, karalius Xerxas dėkoja medžiui už pavėsį, už džiaugsmą ir už prieglobstį. Tiesa, savo laiku opera patyrė didžiulę nesėkmę. Londone ji buvo parodyta vos 5 kartus, na, 19 amžiuje ji vėl atrasta iš naujo ir iki šių dienų yra laikoma vienu žymiausių Hendelio sukurtų kūrinių. Labai įdomiai aranžuota, adaptuota arijos versija galime sutikti Kon Ichivakos filme Seserys Makijokos, o taip pat Stefano Frirso filme Pavojingi ryšiai, BBC seriale Puikybė ir prietarai, Sebastiano Lelio filme Nuostabi moteris ir pastaraisiais metais sukurtose filmuose Mokytojas ir likusieji. Žinoma, visų šių filmų siužetai labai skirtingi, tačiau mano galva režisieriai Arija Ombra Maifu renkasi dėl tos pačios priežasties, jos ramus, skaidrus ir susimastyti verčiantis skambesys akimirksniu sukuria pagarbos, susitaikymo ir vidinės ramybės atmosferą. Pasiklausykime garsiosios Georgo Frydricho Hendelio arijos Ombra Maifu iš operos Xerxas, dainuoja mezzosopranas Joyce Didonato, groja orkestras Il Pomo d'Oro.